0: Sasa changamoto zipo tatu hapa. Jambo la kwanza ni kwamba ukuta unaojengwa na aina hii za dini ni ukuta mrefu mno. Lakini Biblia imesema na tulijifunza katika masomo yaliyopita ya kwamba wote wamefanya dhambi. Angalia katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 3:23.
1: Ndio.
0: Warumi sura ile ya 3:23 mtani unaweza kutupisha pamoja pale. Warumi sura ile ya 3:23 rafiki yangu unaweza kutafuta sasa Biblia yako pale ulipo.
1: Ndio.
0: Warumi sura ile ya 3:23.
1: Ndio Warumi ile sura ya 3
0: mstari ule wa 23
1: na mstari ule wa 23
0: maandiko matakatifu yanasema
1: kwa sababu wote wamefanya dhambi,
0: kwa sababu wote wametenda dhambi
1: na kupungukiwa na utukufu wa Mungu,
0: na kupungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tunapotenda dhambi kuna kitu kinachofanyika hapo. Uwezo wetu wa ndani wa asili ambao ndio ushindi zidi ya dhambi unaondoka.
1: Ndiyo.
0: Hii ni kusema ya kwamba hakuna hata mmoja anayeruka.
1: Sasa
0: ukuta ni mrefu mno. Hakuna aliye na uwezo wa kuweza kuruka ukuta wa dhambi. Lakini jambo lingine la pili ni kwamba hata kama tukithubutu kutumia dini au kutumia matendo yetu kuweza kushinda dhambi, tutachoka. Siku moja utajikuta umekasirika. Ulisema kwamba nitakuwa mpole, nitajiepusha na watu. Utashangaa unatoa machozi kwa hasira kwa kukumbuka mambo mabaya yaliyotendewa. Siku moja utakosea, utajitahidi kufanya mambo kwa utulivu, kwa uangalifu, utajaribu kujitahidi. Lakini utajikuta katika kutekeleza wema wako umewakosea watu. Hata kwa kutenda wema umewakwaza watu. Na ndipo unajigonga-gonga kifuani unasema, mbona nilikuwa na nia njema, mbona watu hawanielewi? Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya ukuta unaojengwa na dini ya matendo. Na hatimaye kila ambacho kinachotokea yanakuja mambo mawili. Unasema labda Mungu ananichukia. Unaanza kujiuliza ni kitu gani nifanye tena? Labda nisome neno la Mungu zaidi, nitakutana hadi za Mwenyezi Mungu. Na ndipo nazidai hadi za Mwenyezi Mungu. Lakini unakuta mambo yamebaki pale pale. Bado naangua kwenye shida ile ile ya dhambi. Ile dhambi ambayo ile ya kuangusha jana ndio narudia tena leo. Na pengine unafata zile kaida zote za kidini, kama ni meza bana unashiriki. Wale ndugu zetu ambao unasafiri kwenda mpaka kule Mecca unaenda. Ni matendo mengine yote yale ambayo dini yako imeelekezwa nafanya. Lakini ndani bado unajikuta ni mtupu na mpweke. Hapo shetani sasa anakunongoneza jambo lingine. Unasema nadhani Mungu hayupo. Kama angekuepo angeona kujitahidi kwangu. Mbona nimetenda wema? Kama ni habari ya zaka, mbona natoa? Kama ni habari ya kuhudhuria ibada, mbona nafanya hivyo? Lakini mbona wale wengine ambao hawajali juu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu, mbona mambo yao yanaenda tu?
1: Ndio.
0: Sikiliza, kujaribu kuishinda dhambi kwa matendo au kwa kufata maelekezo ya dini ni sawasawa na kujaribu kuruka ukuta mrefu. Ni sawasawa na kujaribu kuruka bonde pana. Si tu kwamba utajikuta umevunjika moyo. Usipokuwa mwangalifu utakufa kiroho.
1: Ndio.
0: Jambo la tatu, ikiwa utamudu katika mojawapo ya hatua zako za kujitahidi, pengine ukafanikisha ununuzi wa kiwanja cha kanisa, pengine ukatoa sadaka kwa ajili ya ununuzi wa gala kanisa, pengine ukadhamini mkutano, pengine ukajitahidi, yale yote ambayo yamerekodiwa katika rekodi ya kidini kwamba ni mema ukayafanya, ukifaulu kwa siku 10, kuna kitu kinakuja, kiburi kinaingia. Ndipo sasa unaanza kujilinganisha na watu wengine. Unaangalia katika orodha yako ya matendo mema, katika notebook ya mambo mema uliyofanya, unalinganisha na wengine unaoabudu nao. Unasema kwamba mimi kwa kweli ni bora. Yaani wale nao wangejitahidi kama mimi, tungekuwa tuko mbali sana. Ndugu yangu, hapo unakuwa umejenga ukuta mwingine baina yako na jirani yako. Mwanzoni ulijenga ukuta dhidi ya jambo unataka kulitatua, ukaishia kujenga ukuta dhidi yako na Mungu unayemtafuta. Lakini sasa hautaishia tu hapo. Unajikuta umejenga ukuta na jamii na kuzunguka. Unajikuta ile tatizo haliondoki. Lakini mbili, hamu ya kumtegemea Mwenyezi Mungu inaondoka. Lakini pili, hata jamii inayokuzunguka nayo unakosana nayo. Nataka kusema kitu gani? matendo mema ni mazuri, lakini matendo mema kamwe hayawezi yakawa ngazi ya kukupeleka mbinguni. Ni kama vile kujaribu tu kuzima moto wa nyumba nzima kwa kutumia kikombe kimoja cha maji. Hautafanikiwa.
1: Ndio.
0: Hiyo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ikiwa umekuwa ukienenda, ukijaribu kujitahidi, hiyo dini ya kujitahidi, dini ya matendo, ulikuwa zamani unafuga rasta, ukakuta wenzako wananyoa nywele, ulishakata nywele, lakini bangi bado unavuta. Bado ukagundua shida ni dhambi, shida ni hii bangi. Sitaenda katika vijiwe vya nini? Vya kuvuta bangi. Lakini ukijifungia ndani mwenyewe, unaanza kuvuta we mwenyewe. Na pengine usiku huu wa leo unapozungumza na wewe, umechukua hiki kipisi cha bangi, haupendi, unavuta huku machozi yako na kutoka. Sikiliza somo hili la leo, ni kukusaidia kukufumbua macho.
1: Amina.
0: Lipo suluhisho katika shida unayopitia.
1: Amina.
0: Yawezekana umefunga mabegi yako ya nguo, ulijitahidi kuvumilia ndani ya ndoa. Ulijitahidi, ulizingatia mashauri yote uliopewa na mshauri wa mambo ya ndoa. Lakini uko peke yako kitandani. Na leo umesema imetosha, sasa nitaondoka hapa nyumbani. Nadhani nilikosea. Ulijaribu kupika chakula kizuri kwa mmeo, ulijitahidi kutenda yote aliyo mema, lakini haukupata upendo wa mmeo. Suluhisho lipo. Una haja kukimbia ndoa yako. Mwenyezi Mungu anajenga daraja siku hii ya leo.
1: Amina.
0: Sasa Mungu wetu, tofauti na watu wengine wanavyodhani, Mwenyezi Mungu amejenga daraja. Yeye mwenyewe ndiye amejenga daraja la kukuvusha kutoka hapa ulipo kwenda pale ambapo unataka kufika. Na ukweli ni kwamba si tu kwamba hapo ndipo unataka kufika, Mwenyezi Mungu anajua mahara bora pakuwa. Huyu Mungu si mfalme anayekaa mbali kama vile wafalme wetu na wabunge wetu wanavyokaa mbali na sisi. Yeye si kama baba zetu ambao hata kama watupenda sana hawawezi wakaugua kwa badala yetu. Hawawezi wakaishi umaskini wetu. Yeye Mungu wetu huyu, yeye ni baba. Yeye alipotazama kutoka mbinguni, unajua hakuona tu umati wa watu wanaojaribu. Alikuona wewe jinsi unavyojaribu kuruka, kujaribu kushinda dhambi na ukaanguka na kujeruhiwa. Hakubaki akiwa anaangalia kama drama kubwa nzuri. Hakufanya hivyo. Yakasemaje? Yalichokisema ya kwamba jitihada hazitakusaidia mwanangu. Unajua alifanya hivyo kwa Adamu mara baada ya kutenda dhambi. Adamu na Hawa walifanya nini? Walijaribu kujenga daraja. Walijaribu kuruka wao wenyewe. Unajua walienda wakachukua majani yale ya mtini na kushona nguo zao, wakisahau kwamba baadaye kutakuwa na jua kali. Hatia ya dhambi iliwapofusha macho. Na Mungu mwenye huruma anawaona wakiwa wamejificha na kukata tamaa. Unajua Mungu alichokifanya? Hakuwashutumu. Badala yake alikuja na suluhisho. Akawatengenezea ngozi.
1: Amen.
0: Na kuwafunika uchi wao.
1: Amina, amina.
0: Ndicho ambacho Mwenyezi Mungu anakisema. Njia zetu zijapokuwa sahihi, zijapokuwa bora, njia zetu zinapolinganishwa na njia za Mwenyezi Mungu kututoa katika shida zetu, njia ya Mungu ni ya thamani, ni bora na ya kweli kuliko jambo lolote. Ndiyo maana Yesu Kristo katika Yohana sura ya 14 mstari wa 6, haya maneno aliyozungumza miaka 2000 iliyopita, haya ndiyo maneno ambayo anazungumza nami hapa studio, ndiyo anazungumza na mimi mtaani.
1: Ndiyo.
0: Haya ndiyo maneno ambayo anazungumza na rafiki yangu unanisikiza kule Tandahimba.
1: Amina.
0: Unanisikiza kutoka kule Rombo.
1: Amina.
0: Na kwingineko. Uko peke yako chini ya daraja, hauna hata mahala pa kulala. Uko kwenye kitanda cha fahari, lakini bado ndani ya moyo wako kuna upweke. Mwenyezi Mungu amekuja na jibu. Sikiza katika Yohana sura ile ya 14.
1: Yohana 14
0: mstari ule wa 6.
1: Mstari wa 6.
0: Kila ambacho Mungu anazungumza nawe.
1: Mungu anasema ya kwamba Yohana 14 mstari wa 6 anasema Yesu akamwambia.
0: Yesu akamwambia,
1: "Mimi ndimi njia."
0: Mimi ndimi njia
1: na kweli.
0: Lakini mimi sio njia tu, mimi ni kweli
1: na uzima.
0: Na uzima.
1: Mtu haji kwa Baba,
0: mtu haji kwa Baba
1: ila kwa njia ya mimi,
0: ila kwa njia ya mimi.
1: Amina.
0: Unajua njia nyingine zozote zile haziwezi zikawepo na vitu hivi vitatu.
1: Ndiyo.
0: Sio rahisi.
1: Sio rahisi.
0: Hakuna njia yote ya kutatua tatizo ambayo inaweza kupatia vitu vitatu kwa pamoja.
1: Mm.
0: Yani njia hiyo ikupatie suluhisho,
1: mm-hmm.
0: lakini njia hiyo iwe ya kweli,
1: mm-hmm.
0: alafu ikupatie uzima, uzima wa milele.
1: Wa milele.
0: Sio kweli.
1: Mm.
0: Zipo njia nyingi zile ambazo ni za kwetu,
1: mm.
0: zaweza kuwa ni njia lakini ambazo sio halali
1: kabisa.
0: Njia ambazo ni bandia.
1: Mm.
0: Unajua rafiki aliyekatika mguu kwa ajali,
1: mm.
0: ukaondoka, madaktari watakupatia kiungo bandia.
1: Mm.
0: Hawatakupatia mguu uliopoteza.
1: Mm-hmm.
0: Lakini yule ambaye alikabidhi maisha yake kwa Yesu Kristo, mm. siku ya ufufuo,
1: mm.
0: pale Yesu Kristo atakapokuja,
1: mm.
0: si tu kwamba atakurejeshea mguu wako,
1: mm.
0: uliopotea, lakini atakupatia uzima wa milele.
1: Amina.
0: Uzima wa milele.
1: Amina.
0: Sasa habari njema usiku wa leo ambao nataka kuzungumza na wewe, sitaki kuambia kwamba vumilia zaidi.
1: Mm.
0: Sauti yangu ya mchana huu wa leo, usiku wa leo, siku kuambia kwamba jitahidi zaidi. Sitaki kukuambia kuongeza bidii, kwa sababu nasema mchungaji, katika bali ya kuvumilia mchungaji, nimevumilia sana. Ni kweli umevumilia sana.
1: Mm.
0: Katika bali ya kujitahidi, wewe si legelege, umejitahidi.
1: Mm.
0: Lakini hakuna lolote lilo jema linalopatikana.
1: Mm-hmm.
0: Nataka kuambia jambo hili, daraja liko tayari,
1: mm-hmm.
0: daraja liko wazi,
1: mm-hmm.
0: na daraja hili, mm-hmm. haukulijenga wewe,
1: mm-hmm.
0: halikujengwa kwa mikono ya wanadamu, halikujengwa na malaika,
1: mm-hmm.
0: daraja hili ni Yesu Kristo mwenyewe.
1: Amina.
0: Anachotaka tu ni nini? Kubali kuvuka na kupanda.
1: Amina.
0: Jambo la tatu ambalo natamani usiku huu wa leo,
1: mm.
0: uweke tafakari ya kina.
1: Mm.
0: Bila kujali ni changamoto gani unaopitia, bila kujali unapitia uzoefu gani, nataka uzingatie jambo hili.
1: Mm.
0: Wokovu wa Mwenyezi Mungu ni zawadi.
1: Amina.
0: Wokovu sio mshahara.
1: Mm.
0: Unajua hapa ndipo watu wengi wanachanganyikiwa.
1: Mm.
0: Wanajiuliza, nifanye nini okolewe?
1: Mm.
0: Unajua bali ya yule rafiki tajiri yule aliyemfuata Yesu Kristo,
1: mm.
0: akiwa anafuata matendo ya dini,
1: mm.
0: anamuuliza mwalimu mwema, mm. nifanye nini, mm. nipate kuokolewa?
1: Ndio.
0: Na Yesu Kristo katika jibu lake,
1: mm.
0: akampitisha katika matendo ya dini.
1: Ndio.
0: Mm. Na yule rafiki alipokuwa anaangalia kwenye checklist yake katika orodha ya yeah. matendo mema,
1: mm.
0: ambao alidhani ya kwamba akiyafanya hayo atapata wokovu.
1: Ndiyo.
0: Yesu Kristo alipomwangalia akamhurumia sana.
1: Mhm.
0: Akamwambia umepungukiwa jambo moja.
1: Mhm.
0: Nenda kauze vyote.
1: Olivia.
0: Watu udhani kwamba mtego ulikuwa hapo katika bali ya kuuza vyote,
1: mm.
0: halikuwa tatizo kwa rafiki.
1: Mhm.
0: Lakini yale maelekezo ya pili,
1: mm.
0: kisha njoo
1: unifuate.
0: Unifuate.
1: Mm.
0: Hiki ndicho ambacho nataka kuzungumza na wewe.
1: Mm.
0: Yawezekana katika bali ya kujifungana maanisha na mali, hilo jaribu shalivuka.
1: Mm.
0: Lakini unamfuata nani?
1: Mm.
0: Unajilinganisha na wengine? Kufanya hivyo tu ndio uliuza, ndio. Lakini
1: mm.
0: unamfuata nani?
1: Mm-hmm.
0: Ifuate njia.
1: Mm-hmm.
0: Usijaribu kuogelea. Usijaribu kupiga mbizi.
1: Mm.
0: Usijaribu kuangalia wengine.
1: Mm.
0: Usiangalie mifupa iliyoko ndani ya bonde.
1: Mm.
0: Muangalie yeye aliye daraja, aliye njia ya kweli.
1: Amen.
0: Sasa rafiki yangu,
1: mm.
0: kama mtoto mdogo akamuuliza baba,
1: mm.
0: baba, nifanye nini nipate zawadi ya sikukuu?
1: Mm-hmm.
0: Sasa unadhani baba atajibuje? Unajua baba atasema huna cha kufanya mwanangu.
1: Ndiyo.
0: Zawadi ni zawadi. Baba mwenye upendo,
1: mm.
0: hata sema kwamba ukipata 100 katika masomo yako ndipo nitakunulia zawadi.
1: Mm-hmm.
0: Baba mwenye upendo hata sema ukizunguka nyumba mara 10 ndipo nitakupa zawadi.
1: Mm.
0: Baba mwenye upendo hata sema usipokosea mwaka mzima ndipo nitakupa zawadi.
1: Mm.
0: Baba mwenye upendo anajua madhaifu ya mtoto wake,
1: mm.
0: anajua hana uwezo wowote wa kujiokoa, hana uwezo wowote. Na hivyo baba mwenye pendo atasema huna chochote cha kufanya, wewe amini tu ya kwamba mimi na uwezo kupatia zawadi. Na kwa kweli zawadi ni zawadi. Mimi kama baba kazi yangu ni kununua, na kazi yako ni kunyosha mkono na kupokea zawadi. Amen. Unajua wazazi hawa wawili ukiwachukua pamoja, ukamchukua huyu baba ambaye anasema ili nikupatie zawadi ya sikukuu mwaka huu ni lazima upate 100 katika masomo yako yote, na baba mwingine akasema mwanangu huna chochote cha kufanya, mimi kazi yangu ni kununua na kupatia zawadi. Ikiwa utalinganisha nyuso za watoto hawa wawili wenye wazazi tofauti, unadhani mtani kati ya wazazi hawa wawili, huyu ambaye anasubiri baba yake amempatia masharti ya kufanya ndipo apewe zawadi, lakini huyu mwingine baba yake anasema kwamba mimi ni baba yako, niko tayari kukupatia. Ni uso wa mtoto yupi ambao utakuwa na furaha kati ya hawa wawili?
1: Kwa kweli mchungaji, ni uso wa baba ambaye yuko tayari kukupatia kile ambacho anaweza kupatia bila malipo ya gharama ya jambo lolote.
0: Ndivyo Mwenyezi Mungu anazungumza usiku wa leo.
1: Amina.
0: Sijui wewe usiku wa leo una changamoto gani au kusumbua, sifahamu ni jambo gani. Lakini kama unapitia uzoefu ambao hata mimi huupitia mara kwa mara, pengine kukataliwa na ndugu, na unasema nimechoka kuwa mwema, umekuwa kiwa support, pengine ulichukua watoto wao kawasomesha, lakini unasikia minongono na umekata tamaa, unasema sasa sitafanya tena. Sikiliza, hapo ulipofikia ni mahala pagumu, na mahala hapo anaweza kukuvusha hapo. Anayekuvusha anaweza kukuvusha na kutengwa, anayeweza kukuvushwa na kukataliwa, anayeweza kukufusha na kuchanganyikiwa si kujitahidi bali ni Mungu mwenyewe. Na huyu ndiye anayezungumza nayo usiku wa leo. Uko tayari kunyosha mikono yako na kumwambia baba nimeshindwa, nahitaji msaada wako. Katika kitabu kile cha Waefeso, Paulo anaandika maneno yafuatayo. Kitabu ni Waefeso sura ya pili, mstari ni ule wa 8 hadi wa 9. Hebu sikia kile ambacho Paulo anazungumza.
1: Paulo anazungumza, anasema, kuanzia mstari wa 8, kwa maana mmeokolewa kwa neema.
0: Kwa maana katika bali ya kuokolewa tumepewa kama zawadi,
1: kwa njia ya imani.
0: Na mkono tulioosha, ule mkono tulionyosha, zawadi tuliopokea ni neema. Tulinyosha mkono namna gani? Tulinyosha kwa njia ya imani,
1: ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu.
0: Sio sisi tuliomwita Mwenyezi Mungu kuja mbingu, kuja duniani. Ni yeye ndio aliyetuona katika shida zetu akatuhurumia. Ni yeye huyo aliyetufuata sisi, ndio.
1: Amina. Ni kipawa cha Mungu.
0: Ni zawadi kutoka kwa Mungu.
1: Wala si kwa matendo.
0: Wala Mwenyezi Mungu hakuhesabu tumetoka uzao gani, hakuangalia wingi wa matendo mema tuliyoyafanya, hakuyaona hayo.
1: Mtu awaye yote asije akajisifu.
0: Mimi hapa ni neema tu iliyoniokoa.
1: Amina.
0: Dani aliyekubadilisha ni Mungu. Ni neema.
1: Amina.
0: Tu.
1: Amina.
0: Na hata hii neema sasa haijafungwa. Hii neema ndio tunaitangaza sasa hivi kwako. Ni kwa nini ujinyonge? Fungua hicho kitanzi. Una haja kutoa maisha. Una haja kunywa pombe. Pombe haitaondoa mawazo ulionayo. Haitaondoa. Haitaondoa. Itaharibu afya yako. Sikiliza. Mungu anachotaka usiku wa leo. Nyosha mkono, mwambie Kristo, nimeshindwa, asante kwa kunipatia ujumbe huu siku wa leo. Na hiyo zawadi ni Mungu ameandaa kwa ajili yako.
1: Amina.
0: Unajua ukifanya hivyo utaanza kuona mambo yakianza kubadilika. Kuna mambo matatu nataka uyazingatie kuhusiana hilo. Jambo la kwanza, upendo wa Mwenyezi Mungu wa kutuokoa, hatustahili sisi, hatulipwi sisi kama mshahara. Jambo la pili, upendo huu wa Mwenyezi Mungu utakaobadilisha maisha yetu unakuja kwa njia ya imani. Unakuja kwa kunyosha mikono iliyokunjuka.
1: Amina.
0: Sio kwa kujitahidi, hapana. Sio kwa kufanya kazi ngumu. Yaani hata hapo ulipo hapo chumbani sasa hivi, Yesu anachotaka kwako, hataki utoe hundi na kuandika kiasi fulani cha fedha na kukituma kuja kwangu, hapana. Wala hataki uze nyumba yako hiyo na kuitoa sadaka kwa kanisa, hapana. Anachotaka ni kusalimisha moyo wako kwake.
1: Amen.
0: Na kusema nitwae jinsi nilivyo.
1: Amen.
0: Nitengeneze mfalme. Nimejaribu kila njia, nimeshindwa, na sasa nahitaji msaada kwako. Ukifanya hivyo, Mungu atatenda.
1: Amen.
0: Nataka hili jambo lisink, lizame kwa kina katika fikira zako. Neema ambayo Mwenyezi Mungu anataka kupatia sio mshahara, sio malipo. Unajua mshahara unaenda na unasema ya kwamba nimefanya kazi yangu, lakini zawadi ni kusema asante Baba.
1: Amen.
0: Hili ndio jambo ambalo natamani ulisikize usiku wa leo. Badala ya kuangalia mambo gani umepungua katika maisha yako, ila uangalie huu upendo wa Mwenyezi Mungu ameleta kwako.
1: Mm-hmm.
0: Na hapa ndipo wito unapoanza.
1: Mm-hmm. Amina mchungaji, asante, na kwa kweli umeelezea wazi kwamba daraja liko. Lakini pengine kuna swali kidogo hapa kwamba sasa swali ni nani atakayepita katika hili daraja ambalo Bwana amekusha kututengenezea na kwamba liko tayari. Sasa swali ni nani atakayepita katika daraja hili?
0: Daraja hili la Yesu Kristo, na ndugu yangu msikilizaji na ndugu yangu mtani.
1: Naam.
0: Ikiwa umesikia moyo wako umeguswa. Ikiwa moyo wako umesikia kupitia somo hili la leo. Umesikia Mungu akizungumza na wewe. Kuna nafasi mbili ambazo unaweza ukafanya sasa hivi.
1: Ndio.
0: Tunavyozungumza sasa, waweza kufanya. Jambo la kwanza. Ikiwa kama una swali. Pengine unahitaji maombi. Pengine unataka ujue kwamba unatamani pengine tujue kwa pamoja nasi kwenye safari hii. Kuna mzigo mzito ulionao. Yaani sasa hivi kwa kweli kuna jambo ambalo linakusumbua hapo ulipo. Na unatamani kushirikiana na sisi, ungetamani kushikwa mkono, kutiwa moyo. Sasa hivi ninavyozungumza unaweza kufanya hivyo. Hii daraja limewekwa wazi kwa ajili yako.
1: Amen.
0: Sisi tumekuja tukukuhimiza ya kwamba kaza mwendo. Hiki kichowekwa mbele yako ni thabiti, sisi tumejaribu na kuvuka. Na wewe njoo tu sasa.
1: Ndio.
0: Unaweza kufanya hivyo sasa.
1: Amen.
0: Unaweza kutuma. Andika, fungua sehemu ya ujumbe wako wa simu. Ukiwa na simu yako sasa, nenda upande wa message na kisha andika neno daraja. Ukiwa utatuma kwenda namba 0784091090. Narudia tena. Nenda upande wa ujumbe, andika neno daraja, alafu tuma kwenda 0784091090. Kuna haja kuandika maelezo mengi. Ukiandika tu neno hilo moja, daraja, ni bure kabisa.
1: Bure kabisa.
0: Tuma tu, tutakujibu ujumbe, tutakujibu, tutakupigia simu, tutakupatia mambo matatu. Jambo la kwanza, tutakupatia ufanuzi zaidi wa kuweza kujifunza zaidi.
1: Amen.
0: Lakini tutakusaidia kukupatia mafungu matatu ya Biblia usiku huu huu wa leo.
1: Amen.
0: Kwa ajili ya kukushikilia.
1: Amen.
0: Unajua inawezekana hata nguvu za kutembea hauna. Machozi ni mengi hata uone na kuelekea. Sikiliza, tuko tayari kukutia moyo. Na tutakufundisha jinsi ya kuweza kujifunza zaidi kunapopambazuka.
1: Amen.
0: Tuma sasa hivi, andika neno daraja, kisha tuma katika 0784091090, na timu yetu iko tayari kupokea.
1: Amen, amen.
0: Unajua rafiki yangu, tumezungumza sasa kwa muda sasa mrefu. Nataka nikutie moyo rafiki yangu.
1: Ndio.
0: Wewe ni mtoto mpendwa wa Baba.
1: Amina.
0: Wewe hauko peke yako.
1: Amen.
0: Na nikuhakikishie tu ya kwamba kuna malaika wengi ambao hauoni, umezungukwa na wingi wa mashahidi, na hata katika ujumbe huu wa leo ulikuwa umeplani leo ungepita tu katika radio station, lakini Mwenyezi Mungu akasema sikiliza. Sikiliza, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe. Sasa kuna mambo mawili unaweza kuyafanya hata sasa hivi. Kuna mambo yafuatayo unaweza kufanya. Jambo la kwanza, ikiwa unataka, unaweza kaamua kuendelea kujenga ngazi yako. Na ukasema labda ngoja niendelee kuwa mwema. Labda ngoja nisubiri mpaka kesho kupambazuke. Labda nisifanye maamuzi haraka, labda mwezi ujao ndipo nitafanya maamuzi ya kumgeukea Mwenyezi Mungu, ya kutembea katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Jambo moja hakika nilonalo ni hili: utachoka. Ukuta ni mrefu mno, daraja ni pana mno. Hauna nguvu ya kuruka ukuta huu. Hauna nguvu ya kuruka na kwenda ngambo ya pili ya daraja hili. Lakini unaweza kufanya jambo hili la pili. Na hili ndilo ambalo ningetamani ulifanye usiku wa leo. Ni kutembea kwenye daraja lilojengwa tayari.
1: Amen.
0: Na unajua unaweza kufanya hivyo tu kwa kusema, Baba nimechoka. Nimechoka kujitahidi kwa nguvu zangu. Nimechoka kutumia akili zangu. Nimechoka kutumia dini yangu. Na leo nakubali kupita katika daraja lako.
1: Amen.
0: Nakubali kutumia daraja lako, Yesu Kristo. Ninaamua kurudi nyumbani kwa njia yako. Sitaki tena kutumia mbinu zangu. Nataka kutumia mbinu zilizohakikishwa. Na mbinu yenyewe ni kumwiga Yesu Kristo mwenyewe. Rafiki yangu, ikiwa umechagua chaguo la pili, unaweza ukafuatisha sara hii kimya kimya, uzungumza na Mwenyezi Mungu wakati huu.
1: Amen.
0: Napozungumza unaweza ukarudia maneno yafuatayo: Baba wa mbinguni, asante kwa sababu wewe hukuacha nijenge ngazi. Wewe mwenyewe ulijenga daraja kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa muda mrefu nimejitahidi kwa nguvu zangu, lakini nimeshindwa mfalme. Nimejitahidi kuwa mwema, lakini nimeshindwa. Nimejitahidi kufanya matendo ya kidini, nimeshindwa. Leo naacha kujitahidi kwa nguvu zangu. Nimegundua ya kwamba siwezi mfalme, na hivyo nakiri ya kwamba siwezi kufika peke yangu. Niko tayari kupokea zawadi yako ya wokovu kwa imani, si kwa matendo yangu. Nisamehe dhambi zangu zote. Nataka kuwa mtoto wako. Nakualika Kristo uingie maishani mwangu. Uniongoze kutoka hapa nilipo hadi nyumbani kwako.
1: Amina.
0: Amina. Kama umesema amina moyoni mwako, hongera sana.
1: Amina.
0: Umeanza kuvuka daraja. Amina. Karibu nyumbani.
1: Amina. Amina mchungaji. Tunashukuru sana kwa somo la kipekee ambalo kwa namna ya pekee litakuwa limeleta baraka kwa mtu ambaye anatusikiliza sasa. Na kwa kweli kwa namna ya pekee daraja hili liko mbele yetu, pendwa msikilizaji, karibu sana tuweze kuvuka pamoja, ili ya kwamba tuweze kupata wokovu na kuokolewa, kupata amani na kuwa sehemu salama kwa ajili ya maisha yetu. Tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi katika kipindi chote hichi cha siku hii ya leo. Pengine mchungaji, tunakukaribisha kwa adeno la kufunga na neno la baraka. Karibu sana.
0: Ninalo jambo fupi kusema kwa rafiki yangu uliyeitika na kusema amina katika sala hiyo tulofanya muda mchache uliopita. Leo nataka nikupatie ushauri. Leo usimeze panado kwa sababu ya kichwa kinachouma.
1: Amina.
0: Lala salama.
1: Amina.
0: Ule mzigo mzito Kristo ameupokea. Sasa tembea tu kwenye daraja.
1: Amina.
0: Mungu wa amani awe nawe.
1: Amina.
0: Na kwa wale waliotuma ujumbe zao zile fupi kwa kutuma neno daraja 0784 091 ndio namba 090, nitarudia tena. Jibu litafika muda mfupi mara baada ya kipindi hiki. Mtaanza kupokea jumbe za kuatia moyo. Na pengine nitakupigia na kuzungumza na wewe. Na hizo jumbe nitakazo kutumia zisome kwa makini, na kama kuna mahala hautaelewa tupigie tena rafiki yangu. Namba ni 0784 091 090. Sisi tuko hapa kwa ajili yako.
1: Amina.
0: Hauko peke yako.
1: Amina. Asante sana mchungaji Mazara kwa neno hilo. Ndugu msikilizaji, kesho saa 3 usiku kipindi hiki hiki mahali hapa hapa mfululizo, safari ya kurudi nyumbani inaendelea. Kesho tutakuwa na somo nambari 8 ambalo litaitwa bei ililipwa kwa nini msalaba. Tutazungumza kwa kina kama daraja liko, kwa nini liligalimu damu, maana ya mateso bila kulazimisha imani yako. Usikose, mwalike jirani yako, mwalike rafiki yako. Kumbuka, Mungu ni baba, wewe ni mtoto, na safari ya kurudi nyumbani inaendelea. Karibuni sana.
0: Mungu akubariki sana. Lala salama.
1: Amen.
0: Baba mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa usiku huu mzuri. Asante kwa kuweka daraja, kufanya njia mahala palipovunjika. Sasa zungumza na watoto wako hawa, ukiwapokea na kuwasamehe dhambi zao, na tangu leo akili kuwafanya kwa watoto wako. Maana tumeomba katika Kristo Mwokozi wetu. Amina.

is 2027.

0: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yaani agano jipya na agano la kale.
1: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
2: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
3: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika kipindi au wasaa kwa ajili ya tafakari fupi ya neno la Mungu. Tafakari fupi ya neno la Mungu katika nyakati hii tutakuwa tukiangalia katika Ufunuo sura ile ni ya pili. Tasoma aya ya kwanza hadi ile ya tano. Ufunuo sura ya pili aya ya kwanza hadi ile ya tano ndiko ambako tutakuwa tukitafakari neno la Mungu. Na kabla tujaendelea, ninakukaribisha tupate ombi fupi, tuone vile Roho Mtakatifu atakavyokuwa kitupitisha katika maandiko matakatifu na kuendelea kuyafahamu kwa upana zaidi. Na tuombe. Baba mwema, mwaminifu, Mungu mwenye nguvu, Mfalme wa amani, Muumbaji na mkombozi wetu, tunakualika tena katika kipindi hiki kifupi mimi pamoja na mtazamaji wangu, tunapokuwa tukiyatafakari maandiko matakatifu, ukatusaidie tuweze kuelewa neno lako, tusaidie kwa ajili ya wokovu wetu kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Pendo mtazamaji, kama ambavyo nimekuambia, tasoma katika kitabu cha Ufunuo kuanzia ile aya ya kwanza hadi ile ya tano ndiko ambapo tutakuwa tukitafakari neno la Mungu katika wakati huu. Neno la Mungu linasema, kwa malaika wa kanisa liloko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu: na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajitao mitume nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umewacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Hilo ndilo neno la Bwana ambalo tunakwenda kutafakari. Kitabu cha somo hili linasema, kumbuka ulikoanguka. Kumbuka ulikoanguka ndio kichwa cha somo ambacho Roho Mtakatifu anatupatia tuweze kutafakari neno la Bwana katika wakati huu. Huu ni ujumbe wa Yesu Kristo mwenyewe kwa watu wake. Ni ujumbe wa Yesu Kristo. Ndio maana na maandiko yanaanza kwa kusema ya kwamba kwa malaika aliyeko Efeso andika. Ni ujumbe wa Yesu Kristo akimwambia mjumbe wake, ambeba ujumbe, Yohana katika kisiwa cha Patimo alipokuwa akionyesha haya maono. Anaambiwa, huu ujumbe andika. Liandikie hilo kanisa lililoko Efeso, uliandikie. Ulipelekee huu ujumbe. Kwa hiyo huu ni ujumbe ambao unauleta kwako, ambao tunakwenda kutafakari, ni wa Yesu Kristo mwenyewe. Kama ambavyo alianza kujitambulisha katika sura ya kwanza kwamba ufunuo ni wa Yesu Kristo kwa ajili ya watumwa wake. Mmoja wa watumwa wake ambao amelenga kuwapelekea ujumbe ni pamoja na hili kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso. Unaweza kuliita kanisa la awali. Kanisa la Efeso ni kanisa ambalo limekuwepo hapa duniani toka wakati Yesu Kristo amefufuka mwaka 33 mpaka mwaka 100 katika historia ya kanisa la Mungu. Kanisa la Efeso, kanisa la mitume unaweza kaliita hivyo pia, ni kanisa hilo la Efeso ambalo limekuwepo hapa duniani. Sasa unaposikia habari ya makanisa saba, usizani kwamba kuna kanisa labda lingine lilikuwa labda Uarabuni au lingine lilikuwa Marekani au lingine lilikuwa Afrika au lilikuwa wapi. No. Makanisa saba kama unavyoona katika Biblia, manake ni historia ya kanisa la Mungu katika vipindi saba. Historia ya kanisa la Mungu katika vipindi saba katika dunia hii, namna ambavyo limekuwepo. Sasa katika historia ya kanisa la Mungu, kanisa la Kikristo, mwaka 33 mpaka mwaka 100 ndio kilikuwa kipindi cha kwanza kabisa cha uwepo wa kanisa la Kristo hapa duniani. Na huu ndio ujumbe wa kanisa. Lakini pamoja na kwamba ni ujumbe wa kanisa hilo, bado unaweza kuwa ni ujumbe wetu ukatusaidia sisi leo. Maana ni safari ya kanisa hilo hilo ambalo limeendelea kuwepo hapa duniani, ambapo hata sisi huu ujumbe unaweza kutuhusu na ukatusaidia katika nyakati hizi za dunia, hasa hii dunia ya mwisho tunayoishi leo. Huenda ule ujumbe na tabia za watu wa kanisa hili huenda leo zinafanana pia katika nyakati za kanisa letu hili, kanisa la mwisho. Swali ni hili hapa. Kwa nini aliite Efeso? Kwa nini aliite Efeso? Kwa nini kanisa hili liitwe Efeso? Tunarudi kwenye historia. Efeso ni moja kati ya miji ambayo kwa nyakati zile ulikuwa katika Asia ndogo. Efeso ulikuwa ni mji maarufu sana, huu mji wa Efeso katika nyakati zile. Mji wa Efeso ulisifika kwa kuwa kitovu cha biashara. Mameli makubwa kipindi kile, usafiri duniani ulikuwa unatumika, usafiri mkuu ulikuwa ni usafiri wa meli. Mameli makubwa yalikuwa yanaweka nanga pale, inatua pale. Kulikuwa na bandari kubwa pale Efeso ambapo biashara nyingi zilifanyika pale Efeso. Shughuli nyingi zilifanyika pale Efeso. Starehe nyingi zilifanyika pale Efeso. Utalii ulifanyika pale Efeso. Wakati mwingine hata ibada za kipagani zilifanyika pale Efeso. Kwa hiyo watu wengi waliingia Efeso. Waliingia Efeso na kutoka Efeso. Kwa hiyo huu mji ukawa mji wa mvuto. Mji wa mvuto, makimbilio, ukawa mji wa kuvutia. Watu walikimbilia kwenda kujionea yale yanayoendelea pale Efeso. Starehe zilifanyika. Starehe zingine zilikuwa zimpendezi Bwana, zilifanyika pale Efeso, ambazo zilikuwa zinakinzana neno la Mungu, pale Efeso zilita. Kwa hiyo ni mji ambao ulijawa sifa nyingi kede kede. Mvuto, mvuto. Kwa hiyo Efeso katika mantiki ya kawaida ya Kiswahili cha leo tunaweza kusema yenye mvuto, au yenye sifa, yenye kukimbiliwa. Unaweza kusema hivyo, yenye mvuto hiyo Efeso. Sasa kwa nini kanisa hili liitwa Efeso? Kanisa hili kanisa hili sasa la Efeso ambalo Yesu analiita Efeso, ilikuwa ni sifa yake. Ilikuwa ni kanisa lenye mvuto. Kanisa lenye mvuto. Hili ni kanisa ambalo linatajwa pia katika Ufunuo sura ya 6. Na ile aya ya pili, Ufunuo sura ya 6 na ile aya ya pili, likiwa limepewa alama ya farasi mweupe. Rangi nyeupe ni rangi ya mvuto, rangi isiyokuwa na doa, rangi isiyokuwa na balaa. Wakati mwingine unaweza kusema rangi isiyokuwa na uchafu, ni rangi inayosadifu usafi. Rangi nyeupe. Kwa kanisa hili lilikuwa ni safi, kanisa lenye kuvutia. Linavutia nini? Linavutia kwa sababu ya tabia zake. Hili kanisa lilikuwa ni kanisa lenye tabia njema. Kanisa hilo jawa na Roho Mtakatifu. Kumbuka nyakati hizo ni kanisa ambalo limetoka kujawa na Roho Mtakatifu baada ya Yesu kupaa kwenda, kusoma katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza, ukasoma kuanzia ile aya ya 4 mpaka ile aya ya 8, unaona ya kwamba Yesu wakati anataka kwenda kupaa kwenda mbinguni aliwaambia wasubiri kwanza, wasubiri mpaka watakapojawa na ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndipo watoke wakaihubiri Injili. Na kweli ile agizo walilitii mitume na wanafunzi wake. Walilitii, Roho Mtakatifu akawajaa kwa wingi, ndio katoka kwenda kuhubiri Injili. Kwa hiyo harakati zote zilizokuwa zikifanyika ilikuwa ni kipindi cha kanisa la awali, au unaweza kusema kanisa hili la Efeso ambalo Yesu analiandikia ujumbe. Kwa hiyo kanisa lilikuwa na mvuto wa Roho Mtakatifu, kanisa lililojawa na upendo, kanisa lililojawa na ushirikiano, umoja na kadhalika. Ilikuwa ni kanisa linalompendeza Yesu Kristo. Ndio maana alilipa sifa ya mvuto, sifa ya usafi, sifa ya upendo kanisa hili la Efeso. Kanisa hili la Efeso. Sasa anapozungumzia habari ya malaika, kwamba kwa malaika leo kanisa la Efeso, hiyo wala isikupe shida. Malaika kwa lugha ya kawaida ni mjumbe. Mjumbe. Na tumekuwa tukiangalia ujumbe huu ambao Kristo amekuwa ameandika kwa ajili ya watu wake. Kwa hiyo hapo ujumbe maana yake anazungumzia viongozi mpaka hata na wale wanaoitwa kwa jina lake, wale wanaobeba ujumbe wa Yesu Kristo kuupeleka, wale wanaoitwa watumwa wa Yesu Kristo, wale wanaoitwa wafuasi wa Yesu Kristo, hao wote ni wajumbe. Maana wana habari zake na wanaweza kuzizungumza mahali popote. Hao wote ni wajumbe. Kwa hiyo ujumbe huu ulikuwa umekusudiwa kwa watu wake, watu wa Yesu Kristo, wa Kristo, wafuasi wa Kristo, wajumbe, wabeba nuru. Mitume wa Yesu Kristo walikuwa, huu ujumbe ulikuwa umekusudiwa kwa ajili yao. Kwa kama ni hivyo basi, watu wa Mungu wote bado wanaangukia, huu ujumbe ni wa kwao, unawahusu wote ndani ya kanisa la Mungu, unawahusu wote. Wale wote ambao ni wafuasi wa Yesu Kristo, unawahusu huu ujumbe. Hata wewe unayenitazama hapo, unakuhusu huu ujumbe, ni wa kwako. Kwa hiyo ndio maana nakualika kwa namna ya kipekee unifuatilie kwa namna ambayo Roho Mtakatifu atakuwezesha, unipatie wasaa kunifuatilia katika somo hili. Huenda liko neno ambalo Kristo anatamani kuzungumza na wewe na huenda likakusaidia katika maisha yako ya Ukristo. Huu ujumbe ni wa kwetu sisi sote. Sasa katika habari hii sio kwa kawaida, ametajwa habari ya nyota saba katika ujumbe huu. Nyota saba ni kitu gani ambacho anataka kutuambia? Nyota saba imefunuliwa vizuri katika Ufunuo, hii Ufunuo sura ya kwanza, Ufunuo sura ya kwanza na ile aya ya 20. Ufunuo sura ya kwanza na ile aya ya 20. Ndani ya huu ujumbe kuna kitu amezungumzia habari ya nyota saba. Nyota saba. Nyota saba ni kitu gani katika ule mstari wa 20? Anasema, siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na ya vile vinara saba vya dhahabu. Zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba. Ni malaika wa yale makanisa saba. Hizo nyota saba ambazo zinatajwa katika Ufunuo sura ile ya pili, kwamba hizo nyota saba ni malaika. Nimeshakwambia habari ya malaika, tunazungumzia habari ya wajumbe, wajumbe wa Mungu. Kwa hiyo ni watu wa Mungu, watu wa miliki ya Mungu, wafuasi wa Yesu Kristo, wabeba nuru. Hao ndio wajumbe wanaozungumza Biblia kufafanua nyota saba. Nyota saba ni wajumbe, ni malaika wa yale makanisa saba. Makanisa saba, hii sikupe shida, ni historia ya kanisa la Mungu katika vipindi saba hapa duniani. Na kanisa limetembea katika vipindi mbalimbali. Toka Yesu ameliacha hapa duniani, limetembea katika vipindi mbalimbali, vipindi vile saba ndivyo tunavyozungumza. Sasa ukiangalia katika Wagalatia, Wagalatia 4 na ile aya 14. Wagalatia sura ile ya 4 na ile aya ya 14 anasema, "Na jaribu lililowapata katika mwili wangu hamkulidhalau wala kulikataa, bali mlinipokea kama malaika wa Mungu." Mlinipokea kama malaika wa Mungu, kama Kristo Yesu, kama malaika ya Mungu, kama mjumbe. Kwa hiyo watu wote wanaojihusisha na masuala ya kubeba nuru, watu wote wanaojihusisha na masuala mazima ya kumtangaza Yesu Kristo, watu wote wanaojihusisha na masuala mazima ya kumfanya Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hawa ni mashahidi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo wanafananishwa na wajumbe wa Yesu Kristo, ndio hao wanatajwa kuwa kama malaika wa Yesu Kristo, maana hao wana ujumbe wa Yesu Kristo na wanaweza wakausema mahala popote. Kwa hiyo Kristo anabeba nyota katika mkono wake wa kuume, kama ambavyo nimesoma katika Ufunuo sura ya pili na ile aya inasema yeye ndiye anayebeba nyota katika mkono wake wa kuume. Mkono wa kuume kwa maana nyota, maana ni wajumbe wake, nyota kwa maana waumini wake, nyota kwa maana watumwa wake, anawabeba katika mkono wake wa kuume. Yeye ndiye anayewawezesha, yeye ndiye anayewatia nguvu hawa wajumbe, yeye ndiye anayewapatia neno, yeye ndiye anayewatuma yeye hawa wajumbe au wajumbe wake au malaika, anawawezesha kwa ajili ya kumtangaza, kuitangaza nuru walioibeba. Nuru, maana ukiwa nyota maana yake una nuru. Nyota inapowaka nyota maana yake inatoa nuru. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hawa wajumbe wana nuru, wana nuru ya Kristo. Kwa hiyo nia yake kuwabeba watu wake hawa ni kwa ajili ya kutoa huduma, huduma yake itolewe kwa ulimwengu na watu waisikie habari ya Yesu Kristo, waweze kumpokea katika habari ya Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Vinara saba vya taa, vinara saba vya taa, hiyo pia imejibiwa katika Ufunuo hiyo sura ya kwanza na ile aya ya 20. Ufunuo sura ya kwanza anaposema vinara saba vya taa, vinara saba vya dhahabu, vinara saba vya dhahabu imejibiwa vizuri katika Ufunuo sura ile ya kwanza na ile aya ya 20, pale ambapo anaposema na vile vinara saba ni makanisa saba. Na vile vinara saba ni makanisa saba. Makanisa saba au historia ya uwepo wa kanisa katika vipindi saba hapa duniani. Ndio hivyo. Na ninapozungumzia kanisa sio jengo. Kanisa ni watu. Hapo tunazungumzia kanisa maana tunazungumzia watu wa Mungu, miliki wa Mungu, jumuiya ya watu wa Mungu ambao wamempokea Yesu Kristo, wakamfanya Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo makanisa hayo saba ndio au kipindi cha historia, katika vipindi saba vya uwepo wa kanisa katika historia yake hapa duniani. Kwa hiyo kazi ya kinara ni kumulika, kazi ya kinara cha ni kumulika nuru, kutoa nuru ni kumulika ili mwanga uwepo, watu waone. Ndio kazi ya kinara cha taa. Hata ukisoma katika habari ya Musa aliagizwa kutengeneza hema ya kukutania wana wa Israeli wakutane na Mungu, ile mfano wa hema ya wa hema iliyoko mbinguni akaagizwa itengeneze hapa duniani, na mle ndani aliambiwa aweke vinara vya taa. Vinara vya taa. Vinara vya taa kazi yake ilikuwa ni kutoa nuru, kumlika, kumlika ndani ya hema ya kukutania. Kwa hiyo kazi ya kanisa, kazi kama kanisa inatajwa kama kinara cha taa, manake ni kumulika, ni kutoa nuru. Ndiyo kazi ya kinara, kumlika na kutoa nuru. Kwa hiyo kanisa ni mbeba nuru, kanisa ni mbeba nuru. Nuru hii inapatikana katika neno la Mungu. Zaburi 119 na ile aya ya 105. Zaburi 119 na ile aya ya 105. 119 na ile aya ya 105. Anasemaje? Anasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo kanisa linaibeba nuru hii ya Mungu, na ndio hii taa mwendakee iwake katika ulimwengu kwa watu wasiomjua Yesu Kristo, waipokee hii taa, hii nuru waipokee, iwaangazie katika njia zao, iwaangazie katika mapito yao, na wamuone Mungu ana msaada mkubwa katika maisha yao, pengine kuliko kitu kingine chochote kinachoweza kutajwa hata katika uzuri wake wa namna gani katika dunia hii ya leo. Lakini bado Yesu Kristo pia aliongezea katika neno hilo, katika ukisoma katika Mathayo sura ile ni ya 5, Mathayo sura ile ni ya 5 na ile aya ya 16. Utaona Yesu pia aliongezea katika hili neno ambalo nimelisema. Mathayo sura ya 5 na ile aya ya 16, neno la Mungu linasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Sio tu kuibeba nuru utukaipeleka duniani, au kanisa la Mungu libebe nuru liipeleke duniani watu waione nuru, bali pia mtindo wa maisha wa hawa wanaoitwa watumwa wa Kristo, wa hawa wanaoitwa wafuasi wa Yesu Kristo, wa hawa wanaoitwa watu wa Mungu au miliki ya Mungu au kanisa la Mungu, bado mtindo wao wa maisha kwa maana ya matendo yao ya kila siku yana jambo la kuzungumza kwa hawa wasiomjua. Haya matendo yao yana ujumbe wa kutosha kuambia kwamba hawa ni watu wa aina gani, tabia zao, mwenendo wao, kuvaa kwao, kuzungumza kwao, namna wanavyochukuliana na watu, mahusiano yao na watu mbalimbali, mwenendo na kadhalika na kadhalika. Bado yana kila kitu cha kusema, kudhihirisha kwamba kweli wao ni wabeba nuru. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unitazama hapo, wewe ukiwa ni Mkristo, wewe ikiwa ni mfuasi wa Yesu Kristo, bado Yesu anakutazama kama shahidi wake, anakutazama kama mjumbe wake, anakutazama kama wewe ni mbeba nuru yake. Kwa hiyo unapopita, kuna watu wanahitaji kujifunza kupitia wewe, kupitia Kristo wako. Unapozungumza, kuna watu wanahitaji kujifunza kupitia mazungumzo yako. Unavyovaa, kuna watu wanahitaji kujifunza kupitia kuvaa kwako. Unavyotembea, kuna watu wanahitaji kujifunza kupitia kutembea kwako. Namna unavyotenda, kuna watu wanataka kujifunza kupitia kwako. Nyumbani kwako, vile unavyoishi na mke wako, kuna watoto wanajifunza pale. Unavyoishi na mume wako, kuna watoto wanajifunza pale. Na kadhalika. Popote kwenye ofisi yako, vile unavyofanya kazi, kuna watu wanajifunza pale. Wewe ni barozi. Wewe ni mbeba nuru. Wewe ni mjumbe wa Bwana. Watu wanataka kujifunza wamuone Mungu ndani yako. Wengi wetu tuna matendo, tunajiita ni Wakristo, lakini namna ambavyo tunaenenda, namna ambavyo tunawatendea watu, watu hawamuoni Yesu ndani yetu. Na Ukristo wetu unakuwa ni Ukristo wa uongo, ambao Yesu haonekani ndani yetu, matendo yake haonekani ndani yetu, na tunaona hata nuru ambayo tunasema tumeibeba, hata watu wengine wanathubutu kuitukana. Maana huyo Yesu tunayemtangaza kwa maneno haonekani kwa vitendo. Kristo ana matarajio makubwa kwa wale ambao wanaitwa wafuasi wake, wamtangaze kwa matendo yao mema, na watu waione nuru hii ikiangaza katika maisha yao, ndipo wanaweza wakaaminika kweli katika kile ambacho wanakizungumza. Sasa huyu Yesu katika neno hilo mmoja nimesoma katika Ufunuo sura ile ya pili, ndani yake katika aya ile ya kwanza mpaka ile ya 5, anasema huyu anatembea katika vinara saba, anatembea katika vinara saba vya dhahabu. Na nimeshakwambia vinara saba ni makanisa. Anatembea katika vinara saba vya dhahabu, anavitembelea vinara. Kwa hiyo Yesu Kristo amekuwa na tabia ya kuyatembelea makanisa, ya kuyatembelea makanisa. Kwa hiyo pamoja na kuomba, Kristo yuko akihudumu kama kuhani mkuu katika patakatifu wa mbinguni, bado anakuwa akiyatembelea makanisa yake. makanisa yake anayatembelea. Kumbuka yeye ndio mlezi wa haya makanisa. Kumbuka yeye ndiye amerifia kanisa lake. Kumbuka yeye ndio baba wa kanisa lake. Analitembelea, anawatia moyo watu wake, anasikiliza maombi ya watu wake, maombi wanayoyaomba kila siku anayasikiliza. Anawafundisha watu wake neno lake. Kupitia Roho Mtakatifu amekuwa akifanya hii kazi Yesu Kristo, akiwafariji watu wake wanapoingia katika huzuni mbalimbali. Yesu Kristo amekuwa akifanya hii kazi. Lakini sio tu kwamba kuyatembelea hayo makanisa, kwamba kanisa kwa kanisa anatembelea. Bado amekuwa akitembelea familia kwa familia. Anatembelea familia moja hadi familia nyingine. Amekuwa akitembelea mikusanyiko hadi mikusanyiko ambayo inakusanyika kwa kusudi kubwa la neno la Mungu. Kristo amekuwa akiwepo pale. Na hii kudhibitisha alishawahi kusema, wakikusanyika wawili watatu kwa ajili ya jina lake, yeye mahala pale huwa yupo akiungana nao kwa ajili ya kusudi lile takatifu linalompa sifa na utukufu yeye. Ameshawahi kusema hiyo kauli katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo, nataka nikutie moyo. Pale tunapokuwa tunafanya ibada katika familia zetu, tunapofanya ibada katika familia zetu, Yesu huwa anaungana pamoja nasi na huwa anapenda sana kufanya ibada pamoja nasi. Moja kati ya familia ambazo unaweza kuona katika maandiko matakatifu ambazo zilimfanya Yesu kuwa rafiki na alipenda kutembelea pale ni moja ya familia zile, ni familia ya Lazaro. Lazaro katika maandiko matakatifu anatajwa kama rafiki wa Yesu Kristo. Lakini ukifuatilia kwa kina unagundua ya kwamba Yesu Kristo alikuwa na utamaduni wa kupita kwenye ile familia. Alikuwa akipumzika pale, wakati mwingine alikuwa akibadilisha hata na nguo pale, wakati mwingine alikuwa hata akipata maji kidogo ya kuoga pale, na alikuwa akijifunza nao neno la Mungu akiwafundisha ile familia ya Lazaro. Lazaro akatokea familia ile kampenda sana Yesu Kristo, na Yesu naye akaipenda ile familia. Hata leo katika ulimwengu wa roho, kupitia Roho wake Mtakatifu, Yesu Kristo amekuwa akihudhuria katika familia zetu. Tunapokuwa tukifanya ibada zetu, tunapokuwa tukimuomba, tunapokuwa tunamkaribisha uwepo wake. Na anafurahi sana kuwa pamoja nasi. Yeye ndiye amekuwa akitufundisha neno lake. Yeye ndiye amekuwa akitukumbusha mambo ya kuomba, lakini pia amekuwa akijibu maombi yetu kupitia ibada zetu mbalimbali. Huyu Yesu Kristo katika mikusanyiko mbalimbali ambayo tunakusanyika kwa ajili ya neno lake, amekuwa pia akihudhuria kuja kusikiliza watu wangu wana jambo gani, wahitaji msaada gani niweze kuwasaidia, akitufundisha neno lake. Kwa hiyo Yesu Kristo amekuwa na utamaduni wa kupita katika makanisa mbalimbali, kupita kwa watu wake, mikusanyiko, hata katika familia amekuwa akipita. Mtegemee Yesu Kristo, amini katika uwepo wake kwa kusudi lake. Unapokuwa ukifanya ibada mbalimbali, amini uwepo wake kwenye kanisa, amini uwepo wa Yesu Kristo. Kwenye mkusanyiko, labda ni makambi au ni shughuli zingine zote zile kwa ajili ya mikutano na neno la Mungu, amini uwepo wa Yesu Kristo. Kwenye familia yako, amini uwepo wa Yesu Kristo na umtumaini, ujue kwamba yupo pamoja nasi, nasi anajifunza pamoja nasi, na yuko tayari kupokea maombi ambayo tunayawakilisha kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku. Lakini pia katika neno hilo anasema, analiambia ile kanisa la Efeso, nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako. Ili kanisa pia lenyewe lilikuwa na mateso. Moja kati ya mateso ambayo lilipitia ni mzee wake wa kanisa. Mzee wake wa kanisa Yakobo alikatwa kichwa na Herode. Alikatwa kichwa. Hii ilikuwa ni moja kati ya taabu ambayo kanisa lilipitia. Lakini pia Stefano, shemasi mkuu huyu, alipigwa mawe. Kwa hiyo zilikuwepo taabu na changamoto mbalimbali ambazo ile kanisa lilizipitia. Lakini Yesu Kristo anasema anaitambua subira. Pamoja na kwamba kanisa lilipitia changamoto, pamoja na kwamba kanisa lilipitia majaribu, pamoja na kwamba kanisa lilipitia misukosuko ya aina mbalimbali, bado waumini wa kanisa walikuwa na subira, wakimsubiri Yesu Kristo kwamba wakati unakuja yeye mwenyewe ataingilia kati. Ataingilia kati na atawasaidia watu wake katika changamoto walizokuwa nazipitia. Mpendwa mtazamaji unayenitazama, na kusii kwa neema ya Mungu, subira ni kipawa kutoka kwa Mungu, na Mungu anakipenda kwa waumini wake, kwa wafuasi wake waweze kuwa nayo. Subira ni jambo la msingi sana, ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Moja kati ya mambo ambayo yanatufanya sisi tuweze kuwa washindi dhidi ya majaribu, dhidi ya shida, dhidi ya changamoto, dhidi ya taabu, vyote vile, matatizo mbalimbali, subira ni kitu cha msingi sana. Subira, subira, subira ni kitu cha msingi sana. Watu wa kanisa la awali, kanisa la Efeso, walikuwa na subira. Hawakuwa watu wa kurupuka, hawakuwa watu wa malaumu,
1: hakuwa tu kwa lalami kusema neno, mbona Bwana umetuacha, mbona hivi, hawa tufanye hivi, hawa kanisa la serikali ya Kirumi mwenye natuonea, kwenda kushtaki, sijini, walikuwa na subira. Walikuwa na subira katika Yesu Kristo. Walimtumaini Yesu Kristo katika subira yao. Lakini Yesu sema, nayajua matendo yako. Oh, kanisa la Efeso ni moja kati ya kanisa ambalo lilitangaza tabia ya Yesu Kristo mwenyewe. Kanisa la Efeso, ambalo lilikuwa limejawa Roho Mtakatifu, hili kanisa lilichagua kumtii Mungu. Kila neno ambalo litoka kwa Mungu walilitii hawa watu wa Mungu. Kanisa la Efeso, kanisa la awali, kanisa la mitume, walichagua matendo yao, ilikuwa moja kati ya matendo waliyofanya ni utii kwa sauti ya Mungu. Habari ya zaka na sadaka walikuwa waaminifu, walirudisha, maana walimpenda Mungu na waliamini ile walipoitoa ilienda kufanya kazi ya Mungu, kama hivi ambavyo inafanya kazi zaka yako na sadaka unapokuitoa ikienda kufanya kazi ya Mungu kote duniani. Hawa nao waliamini hivyo na walitoa matoleo yao ili kazi ya Mungu iende. Walitii neno la Mungu, walitii amri kumi za Mungu, hawakukanyaga amri kumi za Mungu, walizitii kama zilivyo, waliishi katika usafi wa neno la Mungu. Kila neno litokalo kwa Mungu hawakulidhihaki bali waliishi. Lakini pia Yesu alikaa mioyoni mwao na alidhihirishwa kwa vitendo. Yesu alikaa ndani ya mioyo yao. Walimwamini huyu Yesu Kristo, wakatembea naye, wakaishi naye, akakaa ndani ya mioyo yao. Akakaa ndani ya mioyo yao. Ukisoma katika Ufunuo 3 na ile aya 20 inasema, tazama nasimama na bisha. Mtu akisikia sauti yangu, nitaingia kwake, nitakula naye, nitakaa naye. Hasa hao walisikia sauti ya Yesu Kristo, wakafungua milango ya mioyo yao. Yesu Kristo akaingia ndani ya mioyo yao na Yesu akabadilisha maisha yao. Moja kati ya tabia ambayo tunaiona ya Yesu Kristo aliyokuwa nayo kanisa hili la awali au kanisa hili la Efeso ni upendo uliotawala baina yao. Hao watu walikuwa wanapendana, upendo ulitawala baina yao. Walikuwa wanapendana, walionana kama ndugu. Chuki haikuwepo miongoni mwao. Walijaliana, walitembeleana. Moja kati ya shuhuda tunazisoma katika Biblia ambayo inadhihirisha ya kwamba hawa watu walikuwa na upendo. Walipokuwa kihubiri injili na maelfu ya watu walipoisikia injili, wakampokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, familia zao ziliwatenga watu wa namna ile. Familia zao ziliwafukuza watu wa namna ile. Kwa hiyo hili kanisa lilichukua dhamana ya kuwatunza hawa watu waliompokea Yesu Kristo. Watu waliuza viwanja vyao, watu waliuza majumba yao, watu waliuza vitu vyao. Walitoa sadaka nyingi za kutosha ili kusudi hawa watu ambao wamekataliwa, wamefukuzwa majumbani mwao, waweze kuhifadhiwa na kutunzwa na kanisa. Hii ni moja kati ya sifa ya upendo sana ambayo naiona katika kanisa hili la awali au kanisa la Efeso. Kwa hiyo lengo lao kubwa, moja kati ya tendo lingine, lengo lao kubwa hawa kanisa la Efeso au kanisa la awali ilikuwa ni injili. Lengo kubwa ilikuwa ni kuihubiri injili ya Kristo katika dunia hii. Lengo lao kubwa ilikuwa ni kuihubiri injili ya Yesu Kristo, kwamba watu waisikie sauti ya Yesu Kristo naye wayatoe maisha yao kwa ajili ya Kristo. Hii ilikuwa ni moja kati ya kazi kubwa ambayo wanaifanya. Kwa kweli mitume walihubiri injili. Moja kati ya shuhuda tunaziona katika Biblia kwamba Petro alihubiri hubiri moja tu, zaidi ya watu 3,000 wakajitoa, wakabatizwa, wakampokea Yesu Kristo. Hubiri injili ilihubiriwa kwa nguvu kubwa. Watu walisikia habari ya injili, watu walimsikia Yesu Kristo na wakatoa maisha yao. Na kanisa likaendelea kukua siku hadi siku. Kanisa liliendelea kukua katika hali ya namna hii. Lakini pia waliwaleta maelfu kwa Yesu kupitia injili. Kanisa lilikuwa na umoja wa hali ya juu mno. Watu waliheshimiana katika kanisa, watu walipendana katika kanisa, na wote walijichukulia kama daraja moja katika Kristo. Hakuna mtu aliyemwona mwenzake hafai. Hakuna mtu haukuzungumzwa ukabila katika hili kanisa. Hazikuzungumzwa elimu katika hili kanisa, au hazikuzungumzwa utajiri na umasikini katika hili kanisa, bali wote walionana kana kwamba ni kitu kimoja katika hili kanisa. Umoja ulitawala na wote walionana kama ndugu
0: katika kanisa hili na wakawa tayari. Kwa nini walifanya hivi? Ilikuwaje kwa hivi? Walibidishwa na uwepo wa Roho Mtakatifu miongoni mwao. Nataka nikutie moyo mtu mtazamaji, unitazama. Roho Mtakatifu akitawala makanisa yetu tunakuwa na umoja. Roho Mtakatifu akitawala familia zetu, familia zetu zinakuwa na upendo na umoja. Roho Mtakatifu akitawala maofisi yetu, maofisi yetu yanakuwa na upendo na umoja. Ukiona mahala kuna watu wanazungumza ukabila, ukiona mahala kuna watu wanazungumzia elimu, ukiona mahala kuna watu wanazungumzia ukanda, ujue hapo kuna changamoto ya uwepo wa Mungu. Watu wameamua kumwacha Mungu na waamua kufuata mambo yao ya kibinadamu ya kawaida duniani. Ndio unaona watu wanaanza kuzungumza udhaifu badala ya kuzungumza umoja. Umoja unatakiwa uzungumzwe miongoni mwa wafuasi wa Kristo. Umoja unatakiwa uhubiriwe miongoni mwa wafuasi wa Yesu Kristo. Na matendo yote ya kugawa watu yanatakiwa yakemewe kwa jina la Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo hakuja kuwagawa watu, alikuja kuwaunganisha watu waandaliwe kwa ajili ya ufalme wake. Ndicho ambacho anakihitaji katika maisha yetu leo. Kwa hiyo makanisa yote yanatakiwa yazungumze umoja, upendo, ushirikiano katika kazi ya Mungu. Kwa hiyo kanisa hili la Yesu Kristo lilikuwa na upendo wao kwa Kristo uliwaunganisha. Walitembeleana, mayatima walitembelewa wakapewa misaada, lakini pia wajane walijaliwa wakapewa misaada, wagonjwa walipewa chakula, wale walikuwa hawezi kula chakula, walikuwa hawezi kula chakula walipewa mavazi yalipewa. Moja kati ya kisa nakiona katika Biblia ni katika Matendo ya Mitume sura ya 9. Mama mmoja anajulikana kwa jina la Tabitha au Dorika. Huyu mama alikuwa ni mmoja wa waumini wa hili kanisa la awali. Maandiko yanamshuhudia kwamba kazi yake kubwa ilikuwa ni kuwashonea mavazi, kanzu, mama wajane. Mama wajane. Wao walikuwa hawajiwezi katika mavazi. Kazi ilikuwa ni kuwapatia mavazi hawa wa mama. Alionyesha upendo wa hali ya juu sana Dorcas kwa hawa mama. Au Tabitha. Alionyesha upendo wa hali ya juu, kuwajali na kuwahudumia. Maandiko yanasema Dorka akaugua akafa. Wamama hawa wakamuombolezea, wakalia kwamba itakuwaje sasa, mtu wa Mungu huyu ambaye alikuwa akituhudumia kwa upendo, tutapata wapi tena mtu mwingine wa kutuhudumia kwa upendo namna hii kama ambavyo alikuwa akifanya huyu mama Tabitha? Watu walinungunika, walilia. Maandiko yanasema Petro alipokiona kilio cha wamama wa namna hii wakilia ukimuombolezea huyu mama Dorka aliyekuwa mmoja wa waumini wa kanisa la awali waliomvaa Yesu Kristo ndani ya mioyo yao, moyo wake ulihuzunika na akawatoa nje ya chumba, akamwomba Mungu, Bwana, sikia kilio cha wamama hawa, hebu tunaomba huyu mama umfanye aweze kuishi tena. Maandiko yanasema Dorka alifufuka. Alifufuka akaishi tena, wale wa mama wakaendelea kufurahia huduma ya Dorcas ya upendo. Hiyo ni moja kati ya waumini. Ndio ilikuwa tabia ya lile kanisa. Watu walipewa vyakula, watu walipewa mavazi, watu walitembelewa mayatima, wakakaribishwa kwa kanisa la Mungu na wakaiona huruma Yesu Kristo kupitia kwa hawa wajumbe. Wajumbe wa Mungu ambao Yesu Kristo anajivunia matendo yao. Ndio Yesu anasema, "Nayajua matendo yako." Matendo yako ni mema. Ndio haya Yesu matendo anayojua kanisa hili ni matendo mema kupitia kanisa hili la awali. Kwa hiyo katika kila injili, injili ilihubiriwa katika sehemu mbalimbali, injili ilihubiriwa. Mitume walifanya kazi iliyotetemesha ulimwengu. Ukisoma katika Matendo 2 aya 44 hadi 47 utaona vile ambavyo mambo haya yalivyoendelea. Hili kanisa hili lilikuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Hata walipoomba maombi, Kristo alijibu pale pale. Ukisoma katika aya ile ya sura ya 12 kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 12, unaona kwamba Petro alikamatwa na Herode. Herode alikuwa kubariki kwa Wayahudi, na Wayahudi wakaona ili akubarike alishambulia kanisa la Mungu. Maana alifanya vile kwa mtumishi wa Mungu, mzee wa kanisa Yakobo, akakata kichwa chake. Wayahudi wakafurahi wakasema, hapo umetupata. Sasa tunaomba ufanye kwa yule mwingine ambaye ni mwinjilisti mkubwa, yule mtume mkubwa ufanye. Akamkamata Petro akamtia ndani. Wakati anajiandaa na procedures za kukata kichwa chake, kanisa likasikia habari hizi. Kanisa likaingia kwenye maombi ya dhati kumtafuta Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akasikia maombi ya kanisa. Hili ni kanisa la awali hili. Akamtuma malaika wake akamtoa katika gereza hivi. Haya alikuwa ni moja ya matendo ya kanisa la awali. Kanisa lilikuwa limemtegemea Mungu. Hata leo kanisa la Mungu likiamuka kumtegemea Mungu, Mungu anafanya makubwa kwa ajili ya watu wake. Mungu anafanya makubwa kwa ajili ya mambo mbalimbali katika dunia hii. Ikiwa kanisa litaamka katika umoja wake na kumtafuta Mungu kwa bidii, Mungu atasikia maombi ya watu wake na atafanya makubwa katikati yetu. Na kutia moyo wewe uliye muumini wa kanisa la leo, hebu jikite kutafuta uso wa Bwana. Kanisa liwe na umoja, upendo. Viongozi wa kanisa tuwe na umoja, tushirikiane. Tuwaelekeze waumini katika kumtafuta Bwana na kuhakikishia kwa neema ya Bwana, Mungu ni mwaminifu, yuko tayari kulisikiliza kanisa lake, na tumekuwa na uzoefu hata leo amekuwa akitenda makuu ya ajabu. Wewe ambaye uko kanisani, na kutia moyo, litafute kanisa mahala ulipo. Lilipo kanisa, jiunge na kanisa, maana Mungu amekuwa akitenda mambo makubwa katika dunia hii kupitia kanisa lake. Tafuta kanisa mahala ulipo na ujiunge na jumuiya ya watu wanaojiandaa kwenda mbinguni. Lakini pia katika ujumbe wake Yesu Kristo anasema kanisa hili kwamba nayajua matendo yako, taabu yako na subira yako, kwamba huwezi kuchukuliana na waovu. Huwezi kuchukua na waovu. Moja kati ya sifa hili kanisa lilikuwa liwezi kufumbia uovu. Ukweli ulisemwa ni ukweli. Ilikuwa iwezi kufumbia dhambi. Ilikuwa iwezi kuvumilia uovu. Mitume walikemea uovu hadharani mahala popote bila kumuogopa mtu yoyote. Walitishiwa serikali za kidunia lakini walisema ukweli. Walitishiwa na watu mbalimbali lakini moja kati ya tendo ambalo lilifanyika ambalo lilikuwa ni sehemu ya kukemea uovu unapatikana katika Matendo ya Mitume sura ile ya 8 sura ya 17 hadi ile ya 22. Matendo ya Mitume sura ile ya 8, angalia hiki ambacho kilitokea hapa. Matendo ya Mitume sura ile ya 8, Matendo ya Mitume sura ya 8 aya ile ya 17 hadi ile ya 22, liko jambo hapo tunaweza tukaliona ambalo lilifanywa na kanisa ikiwa ni ishara ya kukemea uovu na waovu katika dunia hii. Hebu angalia katika Matendo ya Mitume sura ile ya 8 na ile aya ya 17 hadi ile ya 22. Maandiko yanasema, ndipo wakaweka mikono yao juu yao nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Huyu Simoni anayetajwa hapa alikuwa ni mshirikina, ni mchawi. Mara pingine ametajwa kama Simoni mchawi. Alipoona mitume wanaifanya hii kazi kwa watu wa Mungu, wanaweka mikono baada ya kuhubiri injili, wanaweka mikono kwa watu wa Mungu na wanapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Yeye akaona kama hii ni miujiza ya kimazinga ombwe, akafananisha na kazi zake. Alipoona wanafanya hivyo, naye akasema, jamani mimi sasa nawapa hela, nawapa fedha. Yaani kama anasema nawahonga, ina mimi mnipe huo uwezo mlionao ninyi. Uwezo, anadhani kwamba mambo matakatifu au mambo masafi yanaweza yakafanyika katika masuala ya ushirikina. Anataka apokee kipawa cha Roho Mtakatifu, alafu kipawa cha Roho Mtakatifu akakitumia katika ushirikina. Akakitumia katika ushirikina. Huyu Simoni mchawi ndio anasema, nipeni na mimi uwezo huu ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Huu ulikuwa ni uongo. Ni uongo wa wazi anawaambia mitume. Huyu Simoni mchawi anawaambia eti na yeye atakawekea Roho Mtakatifu. Mtu mshirikina, mchawi, mganguzi atakuwa na kipawa cha Roho Mtakatifu cha kutoka wapi? Roho Mtakatifu anakaa mahala pa safi. Roho Mtakatifu akai mahala pa chafu. No. Roho Mtakatifu anakaa pa safi. Ndipo Petro akamjibu, lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipoteree mbali pamoja nawe. Kwa kuwa umedhania kuwa kalama ya Mungu yapatikana kwa mali. Petro akamjibu, Roho Mtakatifu hapatikani kwa mali, wala hanunuliwi kwa fedha, wala Roho Mtakatifu hawezi kutumika kwa ushirikina na uchawi na uovu. Potelea mbali, akamkemea. Kemea uovu. Petro anakemea uovu. Ndio ilikuwa ni moja ya sifa ya hili kanisa. Leo tumekuwa na watumishi wa kanisa wakifanya huduma kama hizi, wanatamani walipwe. Wanaona ni kulipwa ni sehemu ya huduma. Lakini nataka nikwambie kipawa cha Roho Mtakatifu na hizi huduma tulipewa bure na Roho Mtakatifu au na neno la Mungu linatuelekeza tutoe bure. Watu wapokee kipawa cha Roho Mtakatifu bure. Watu wapokee huduma za Mungu bure kupitia kwa watumishi wake. Huduma ya Mungu hainunuliwi kwa fedha, hainunuliwi kwa fedha. Yesu Kristo ashamaliza hiyo kazi pale msalabani, anawapatia utumishi wake toe bure. Kwa hiyo ukisikia kuna mtumishi anataka alipwe ndipo atoe huduma, huyo sio mtumishi wa Yesu Kristo. Huyo ni mtumishi wa shetani. Amegeuza injili kuwa biashara. Mtu yote anayetamani kwamba eti paka alipwe ndio afanye huduma, huyo sio mtumishi wa shetani. Huyo ni huyo sio mtumishi wa Bwana, bali huyo ni mtumishi wa shetani. Amegeuza injili kuwa sehemu ya mambo yake. Injili kuwa sehemu ya kwa hiyo kazi ya kanisa katika dunia leo ni kusema ukweli bila kupingisha. Kusema ukweli, watu wajue ukweli. Kuiambia serikali ukweli, watu wajue ukweli. Watu wote wajue ukweli, uovu ukemewe. Kweli zungumzwe sawa sana neno la Mungu. Hakuna sababu ya viongozi wa kidini au viongozi wa injili kuweza kupaka mafuta uongo ukaonekana kana kwamba ni ukweli. Lazima ukweli usemwe. Moja ya sifa najua matendo yako. Moja ya sifa Yesu Kristo alilipenda ili kanisa hapa duniani katika kipindi chake kwa sababu lilizungumza ukweli. Watu wa Mungu tumeitwa kusema ukweli, sio uongo. Leo watu wa Mungu wanatumika kwa ajili ya kusema kupromote uongo. Watu wana promote uongo. Tunaona wanautetea uongo. Na watumishi wa Mungu leo wanautetea uongo. Yesu Kristo hataki hivyo. Watumishi wa Mungu lazima wajitenge mbali na uongo. Waumini lazima wajitenge mbali na uongo na wauzungumze ukweli kama ambavyo neno la Mungu linavyosema. Sikiliza neno lingine Yesu Kristo analiambia hili kanisa. Anasema, "Tena umewajaribu wao wajitao mitume na sio ukawaona kuwa ni waongo." Ndani ya kanisa ulikuwemo waumini, nimekwambia anapozungumza malaika maraika ni mitume wajumbe, na walikuwemo waumini ambao nao walizania walijiona kana kwamba ni sehemu ya wale mitume, ni sehemu ya wajumbe wa Mungu, ni sehemu ya wafuasi wa Mungu. Kumbe hawakuwa tayari wamekuwa wafuasi, bali walikuwa bado na mambo yao. Ni sawa sana leo tunaitwa wote ni kweli, tunaitwa wote kwamba ni wafuasi wa Yesu Kristo, tunaitwa wote kwamba leo ni wa Kristo, lakini ndani ya wa Kristo mle mle kuna watu bado hawajaamua kuwa wafuasi wa Kristo. Bado watu na mambo yao, bado watu wamefanya shetani sehemu ya maisha yao, bado watu wanaongelea dhambi, lakini wamo ndani ya kanisa. Hili kanisa, ndani ya kanisa mle liliwabaini watu wa namna ile na liliwasaidia. Ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ile ya 5 na ile aya ya 3 utakutana na hali ya namna hii. Sura ile ya 5, Matendo ya Mitume sura ile ya 5 na ile aya ya 3 inasema hivi: Petro akasema, "Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja?" Huyu Anania ni moja kati ya waumini waliokuwa ndani ya hili kanisa. Anania bwana alipoona watu wanajitoa wanauza viwanja kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya kuwahudumia wale watu ambao walikuwa wamefukuzwa majumbani mwao, Anania naye akanyoosha mkono akasema, "Jamani, mnakifahamu kiwanja changu mahala fulani? Mtakiuza kile kiwanja na nitaleta fedha yake kwa ajili ya kutoa sadaka ili tuwahudumie wale watu." Anania alipouza, ukifuatilia kwa kina unaelewa ya kwamba ile hela ikawa tamu, ikawa tamu. Hakuileta kama ilivyo. Akaleta kidogo na nyingine akazuia. Akazuia nyingine Anania. Alitoa nadhiri, lakini nadhiri hakuileta kama ambavyo amepanga. Alizuia Anania. Petro, mtu wa Mungu, alikutwa yuko pale madhabahuni anaendesha huduma ile, analeta sadaka yake. Petro akajua huyu, hii sadaka aliyoileta ni ya uongo. Maandiko yanasema Roho Mtakatifu akamwambia Petro kwamba hii sadaka aliyoileta huyu ni ya uongo, sio ile ambayo alikuwa amekusudia kuileta. Ni uongo, sio yenyewe hii, ameuza lakini amebania. Ndipo mtumishi wa Mungu Petro akamwambia, "Mbona unamwambia Roho Mtakatifu uongo? Bora mwambie Roho Mtakatifu uongo." Anasema, "Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako. ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Ukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Alipoambiwa huu uovu, Anania akashupaza shingo yake, hakutaka kutubu Anania kwa wakati ule. Bado akawa mgumu, bado anaendelea kutetea uongo wake. Kilichofuata ni nini? Maandiko yanasema akaanguka chini akafa pale pale. Maana alishupaza shingo yake asitubie dhambi yake. Kwa hiyo miongoni mwa waumini waliokuwa waongo, hili kanisa hili liliwabaini na kuwasaidia. Halikuweza kuvumilia uovu nje na halikuweza kuvumilia uovu ndani ya kanisa. Ndivyo ambavyo Kristo analipenda kanisa, kwa maana yajua matendo yako. Nayajua matendo yako. Matendo ya kanisa yalikuwa ndio haya. Uovu ulisemwa wazi na ulikemewa wazi na watu walijua. Sisi tunajiandaa kwa ajili ya kwenda mbinguni na kazi yetu ni moja, ni uinjilisti. Leo wako watu ambao pia ndani wako ndani ya kanisa lakini bado ni waovu. Bado ni waovu. Sauti ile ile ambayo Yesu aliambia kanisa la Efeso, hata leo analiambia kanisa lake, badilisha mtazamo, badilisha mtazamo. Lakini pia ukienda katika sura ya pili ya kitabu kile cha Ufunuo na ile aya ya 4, ndipo unaona ujumbe wa Yesu Kristo kwa kina kwa hili kanisa, anavyozungumza maneno haya kwa masikitiko makubwa. Angalia katika ile sura ya pili kitabu cha Ufunuo na ile aya ya 4, anasema tena ulikuwa na subira. Anasema lakini nina neno juu yako. Analiambia lile kanisa, pamoja na kufanya matendo yote mazuri, kuwa na subira, kuihubiri injili, upendo, uvumilivu na kadhalika. Yesu analiambia lile kanisa, ana ujumbe kwa ajili ya kanisa. Analiambia lakini na ujumbe juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Baada ya miaka mingi kwenda, mitume walipokuwa akifa, wanapungua ndani ya kanisa na kadhalika, maandiko yanasema hawa watu wa Mungu walianza kusahau mwito wao mkuu ambao Yesu Kristo alikuwa amewaita kwa ajili ya huo. Walianza kusahau ule upendo ambao ulionekana mwanzo, ulianza kushuka. Na sasa mahala pa upendo ikaanza kuonekana chuki miongoni mwao. Wakaepo wengine ambao hata wasalimiani, wakaepo wengine wanaosemana vibaya, wanaosengenyana. Ule upendo ukaanza kushuka baada ya siku kadhaa kwenda mbele. Upendo ukaanza kushuka. Upendo wao kwa wao, upendo kwa nguvu, upendo kwa wageni ulianza kushuka. Wale wageni ambao walikuwa wanakuja kanisani wakufukuzwa kwao kwa sababu wamempokea Yesu Kristo, wakawa tena hawahudumiwi kama ilivyokuwa mwanzo. Wakawa hawahudumiwi tena kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo wengi walimpa Kristo kisogo. Hawakumtazama tena kama mwanzilishi wa safari na mkamilishaji wa safari. Walimpa Kristo kisogo. Na unajua mtu akimpa Kristo kisogo, maana yake ni kwamba anayageukia matendo ya duniani na anaacha kufanya yale matendo yaliyo mema ambayo Bwana wake anamsii aweze kuyafanya. Ukimpa Kristo kisogo, maana yake unageukia matendo ya duniani. Badala ya kuwa mfuasi wa Kristo, unakuwa mfuasi wa shetani. Unakuwa mfuasi wa giza badala ya kuwa mfuasi wa nuru. Kwa hiyo wengi walianza kugeukia kufanya matendo yasiyompendeza Kristo. Walianza kufanya uzinzi wengine, walianza kuwa waongo, walianza ushirikina, wakati kumtumaini Kristo bado waanza kutumikia kutumikia miungu mingine. Kwa hiyo mafundisho ya kanisa yalipungua. Mafundisho ya kanisa yalipungua baada ya mitume kufa, kule kufundishwa, mkazo ule wa kufundisha kanisa, mkazo ule wa kuitazimisha kanisa katika neno la Mungu ulipungua, ukashuka. Ulipungua, ukashuka. Kwa sababu mafundisho yamepungua ndani ya kanisa, yamekuwa legerege. Unaona hata msitizo wa shiriki kuyazungumzia au waumini kuyafuatilia na kuyazungumzia maandiko na wenyewe pia unapungua. Kanisa likaanza kuingiwa na njaa ya neno la Mungu. Njaa ya neno la Mungu ikaanza kuingia ndani ya kanisa. Hawakujawa tena na uwezo wa neno la Mungu ndani ya mioyo yao. Maana sasa hakuna mafundisho yanayoendelea ndani ya kanisa. Nataka nikutie moyo, nikwambie kwamba kanisa likiacha mafundisho katika Biblia, kanisa likiacha mafundisho katika Biblia, shetani naye huleta mafundisho yake yasiyofaa. Na badala ya watu kutazama neno la Mungu kama taa na mwanga wa njia zao, watu wanaanza kutazama uovu kama sehemu ya njia zao. na kumwacha Mungu. Kwa hiyo kanisa hili ni hatari sana, kanisa kuacha mafundisho na kukaza mafundisho. Kanisa, watu wa Mungu, jumuiya ya watu wa Mungu lazima warishwe neno la Mungu. Viongozi wa kanisa wanao wajibu wa kulirisha kanisa neno la Mungu. Watu warishwe neno la Mungu, watu wamjue Mungu ili kusudi neno la Mungu libaki kuwa taa yao kama mwanga wao wa kila siku. Huko ndiko ambako wanamsikia sauti ya Mungu ikizungumza kwa ajili yao. Familia ambayo neno la Mungu halisomwi, familia ambayo neno la Mungu halisomwi, si rahisi ile familia kusimama katika afya ya kiroho. Si rahisi kusimama katika afya njema ya kiroho. Lazima hii familia itamwacha Yesu Kristo na itakosa mwelekeo katika misingi ya neno la Mungu, na uovu unaweza kuingia ndani ya hii familia. Utaona watoto hawana tabia nzuri, hawana hofu ya neno la Mungu. Utaona wanaanza kufanya vitu visivyofaa ambavyo vinaendana na neno la Mungu. Kwa hiyo nakutia moyo kwa neema ya Mungu, ifanye familia yako kila siku neno lake lisomwe ndani ya sebule yako. Lakini pia mtu mmoja mmoja akiacha kulisoma neno la Mungu, ukiacha kunisoma neno la Mungu, utaona shetani anakuletea vivutio vya uovu, na utajikuta unaanza kujiingiza kwenye uovu na kuacha kufuatilia neno la Mungu. Kwa hiyo ucha Mungu ulishuka sana kwa dini kanisa katika nyakati za mwisho, nyakati za mwisho mwishoni kabisa, katika miaka ya 100 kule, nyakati za mwisho, karne mwishoni mwa karne ya kwanza, ucha Mungu ulishuka sana katika hili kanisa. Ni katika kipindi hiki ambapo Yohana alikamatwa, mtumishi huyu wa Mungu alikamatwa miaka 100 huko. Mwanzo kanisa lilipeleka injili kwa mataifa, sasa injili haipelekwi tena. Mwishoni mwa hili kanisa injili haikupelekwa tena kama ilivyokuwa kule mwanzo. Kumbuka mitume wengi wameshakufa, na hii ilikuwa ni nyakati ambazo ni Yohana tu ndio amesalia. Ule msukumo wa kuipeleka injili kwa mataifa kama ambavyo walikuwa wanafanya ulishuka kwa kasi kubwa sana. Watu walisahau wajibu wao wa msingi wa kuipeleka injili kwa mataifa. Ni hatari sana kanisa likisahau utume wake. Utume wa kanisa ni kuipeleka injili. Kanisa la Mungu, kanisa ambalo limefiwa na Yesu Kristo, linalo wajibu mkubwa wa utume. Utume lazima upelekwe na watu waweze kuona ule utume. Kwa kupeleka tena utume, watu wakawa binafsi, watu wakawa na roho ya kupenda dunia kuliko kumpenda Mungu, kama ilivyo hata leo, ndivyo ilivyo kanisa la leo. Tunaishi katika dunia ya watu wa binafsi. Leo watu wanapenda fedha. Kila siku kicha watu wanatafuta fedha. Nafasi ya Mungu katika mioyo ya watu leo ni kidogo sana. Watu wanapenda kazi walizonazo. Mungu katika mioyo ya watu leo ni kidogo sana. Watu wanapenda kazi walizonazo. Watu wamegeuza kazi zao kama sanamu.

Unaweza tusiwalaumu sana wale watu, tukaona walikuwa ni waovu, walimwacha Mungu tukawalaumu. Lakini haya mambo leo yapo. Leo watu wanaishi na fitina, wanafanyana fitina. Watu leo wanaishi na chuki ndani ya mioyo yao. Chuki, watu leo hawaheshimiani, hawapendani katika dunia tunayoishi leo. Ndugu yangu katika Kristo, na kutia moyo, hii tabia inamchukiza Yesu Kristo. Inamchukiza. Na ndio maana ukiangalia sasa, ukiangalia katika Ufunuo hii sura ile ya pili na ile aya ya tano, anasema baada ya kuyaona maovu ya hili kanisa la awali, ambayo leo yanaweza kuwa ni maovu yetu, baada ya kuona kupungua kwa upendo kwa kanisa hili, baada ya kuona chuki inazidi kwa kanisa hili, baada ya kuona mwelekeo wa kuipeleka injili kwa kanisa hili umeshuka, baada ya kuona ya kwamba mahusiano yale yaliyokuwepo ya kindugu yameshuka, baada ya kuona ya kwamba watu sasa wanapenda vitu vingine kuliko kumpenda Yesu, wanapenda mali. Yesu Kristo akatoa ujumbe kwa kanisa ambao pia unaweza kuwa ni ujumbe wangu na kwako pia. Anasema, basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu. Kumbuka ni wapi ulipoanguka. Haya ni mashauri ya Yesu Kristo. Ni ushauri. Kumbuka ni ushauri. Ukatubu. Ukayafanye matendo ya kwanza. Matendo ya kwanza ni yapi? Niliyokusha kuambia, yale matendo ya upendo, matendo ya kuipeleka injili, matendo ya ushirikiano, matendo ya umoja, matendo ya amani, matendo ya kujitoa, matendo ya upendo na kadhalika. Unaweza kusema yale matendo yote yaliyo mema, Yesu analikumbusha kanisa, anaambia kumbuka ulipoanguka. Swali langu mtazamaji unanitazama, naweza likuwa kwamba ni wapi ulipoanguka? Ni wapi mimi nilipoanguka? Kumbuka ulipoanguka. Mahusiano yako na Kristo yakatitalika. Umeanguka wapi? Je, umeanguka katika ibada ya matoleo, zaka na sadaka? Hebu jitepeleze ndani ya nafsi yako. Unafanya kama ambavyo Mungu anavyotaka? Inaweza kuwa ni sehemu ya anguko lako hilo. Je, umeanguka katika zinaa? Ni mzinzi? Umemwacha mkeo, umemwacha mmeo, umetembea ovyo, unatembea na wanawake ovyo, unatembea na wanaume ovyo, umeanguka katika uasherati? Je, umeanguka wapi? Kumbuka ulikuanguka. Mahusiano yako na Kristo yakateleka. Ni wapi ulikuanguka? Natamani tutubu, tuungame, nasi tutengeneze upya mahusiano yetu na Kristo. Na kuombea kwamba Mungu akusaidie, Mungu anisaidie na mimi pia, tengeneze mahusiano yetu. Tukumbuke tulikoanguka, nasi tukatubu. Kumbuka ulikoanguka, ukatengeneze mahusiano upya na Kristo. Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Natamani niombe na wewe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako. Tunakushukuru kwa sababu umechagua kutuonya kila siku. Tunakushukuru kwa sababu umechagua kutengeneza maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu ulikufa msalabani kwa ajili yetu ili tuokoke katika dunia hii ya dhambi. Mtazamaji wangu anaponitazama, Kristo namweka mikononi mwako. Msaidie kutafakari mahali alipoanguka. Nisaidie na mimi pia kutafakari mahali nilipoanguka. Nikatengeneze njia yangu, nami niandaliwe kwa ajili ya ufalme wako. Sisi sote tuandaliwe kwa ajili ya ufalme wako. Kwa jina lako Yesu Kristo. Amen.

neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalotutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma.

nguvu. Ndio anatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Wezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

0: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yani agano jipya na agano la kale.
1: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
2: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
1: Ninaamini.
0: Ninaamini.
3: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

kazi yako wewe kujitakasa, sio kazi yako kujisafisha dhambi zako, na ni kazi ambayo ukijaribu kuifanya hautaweza. Badala yake, sikia, waimbaji hawa wana ushauri siku ya leo, nataka kukushauri jambo. Kama wewe umekutana na changamoto za namna hiyo, sikia ushauri kutoka kwa waimbaji hawa kuhusu habari ya mzigo ulionao.

Za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, nakukaribisha tena katika wasaa mwingine mzuri wa kipindi cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kinakuletea simulizi mbalimbali za maisha ya kiimani. Na juma lililopita tulitazama simulizi ya Seth pamoja na Henok, lakini hatukufikia hitimisho. Na tulitazama jinsi Henok alivyokuwa akizungumza na Mungu, alivyokuwa akionyeshwa habari ya namna Mungu atakavyo iharibu dunia kwa gharika. Na siku ya leo tunaendelea mbele. Ninayekaribisha katika kipindi hiki si mwingine, ni mimi naitwa Eliasa Kimweri. Nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki kizuri cha simulizi za Yesu. Na nina imani kwamba utabarikiwa. Na kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi. Na tukirejea tunakwenda kuanza simulizi yetu ya siku ya leo.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na ndivyo tunavyoianza simulizi yetu ya leo. Tunaambiwa kwamba uovu wa watu ulifikia kiwango ambacho uharibifu ulitangazwa juu yao. Kadri miaka ilivyopita, habari za makosa ya watu zilisikika. Ndivyo wingu jeusi la hukumu ya mbinguni lilivyokaribia. Hata hivyo, bado Henoko, shahidi wa imani, aliendelea kutoa maonyo, akisihi, akijitahidi kutaka kuondoa habari za makosa ya watu na kuzuia kisasi. Ingawa maonyo yake hayakujaliwa na wadhambi, watu wapenda anasa alikuwa na ushuhuda ambao Mungu aliukubali, na aliendelea kupigana bega kwa bega dhidi ya uovu uliokuwa unatawala, hadi Mungu alipoamua kumuondoa katika ulimwengu wa dhambi kwenda kwenye raha halisi ya mbinguni. Watu wa kizazi kile walidhihaki upuuzi wa yule ambaye hakutafuta kukusanya dhahabu au fedha au kuwa na umiliki hapa duniani, lakini moyo wa Henoko ulikuwa katika hazina za milele. Aliutazamia mji wa mbinguni, alimuona mfalme katika utukufu wake kati ya Sayuni. Akili yake, moyo wake, maongezi yake yalikuwa kwa ajili ya mbingu. Kadri uovu ulivyoongezeka, ndivyo alivyozidi kutamani makao ya Mungu. Akiwa bado duniani, aliishi kwa imani katika ufalme wa nuru. Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Hiyo ni Mathayo 5 mstari ule wa 8. Kwa miaka 300, Henoko amekuwa akitafuta usafi wa nafsi ili kwamba akubalike mbinguni. Kwa karne 3 alitembea na Mungu. Siku kwa siku amekuwa akitafuta kuwa na umoja ulio karibu. Kwa karibu zaidi ushirika ulikuwa hadi Mungu alipomchukua kwake. Amekuwa wa kwanza katika ulimwengu wa milele, hatua moja tu kati yake na nchi ya waliobarikiwa. Na sasa lango limefunguliwa kutembea na Mungu. Akiwa na muda mrefu duniani, aliendelea na kupita katika lango la mji mtakatifu wa kwanza, miongoni mwa watu kuingia humo. Kutoweka kwake kulijulikana duniani. Sauti iliyosikika siku kwa siku ikionya na kuagiza haikupatikana. Walikuwepo baadhi kati ya wenye haki na waovu walioshuhudia kuondoka kwake, na wakatumaini kwamba amechukuliwa kwenda kwa mmoja wa waliokuwa naye sehemu ya mapumziko yake. Wale waliokuwa wanampenda walimtafuta kwa bidii kama wana wa manabii waliomtafuta Elia, lakini bila mafanikio walitoa taarifa kwamba hakuwepo, maana Mungu alimchukua. Kwa uhamisho wa Henoko, Bwana alitaka kutufundisha somo muhimu. Kulikuwepo na hatari ya ambapo watu wangekata tamaa kwa sababu ya hofu ya matokeo ya dhambi ya Adamu. Wengi walikuwa tayari kuhoji, kuna faida gani ya kwamba tumemcha Bwana na kushika sheria zake, maana laana kubwa iko juu yetu na kifo ni sehemu yetu sote? Lakini maagizo ambayo Mungu alimpa Adamu na kurudiwa na Seth na kudhihirishwa na Henoko yalifutilia mbali hofu na giza, kutoa matumaini tena kwa wanadamu kwamba kifo kilikuja kupitia Adamu, kadhalika kupitia ahadi ya Mwokozi maisha yatarudishwa na kutokufa. Shetani alikuwa anawasihi watu waamini kwamba hapata kuwepo na zawadi kwa wenye haki wala adhabu kwa waovu, na kwamba isingewezekana kwa mtu kutii sheria za mbinguni. Lakini kwa sababu ya Henoko, Mungu anatangaza kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao, kama inavyosema Waebrania 11 mstari wa 6. Anaonyesha kile atakachokifanya kwa wale wazishikao amri zake. Watu walifundishwa kwamba inawezekana kuzitii amri za Mungu, kwamba hata kama wanaishi katikati ya wadhambi na wachafu, wanaweza kwa neema ya Mungu kupinga majaribu na kuwa wasafi na watakatifu. Waliona katika mfano wake maisha yenye mibaraka, na kuchukuliwa kwake kwenda juu ilikuwa ni ushahidi wa ukweli wa unabii wake kuhusu maisha baada ya hapa, na kupata zawadi ya furaha na utukufu wa maisha ya kutokufa ya walio watiifu na ya hukumu, ole na kifo kwa waasi. Kwa imani, Henoko alihamishwa asije akaona mauti, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudia kwamba alimpendeza Mungu.
Hiyo ni kitabu cha Waebrania 11 mstari ule wa 5. Katikati ya ulimwengu uliokuwa umehukumiwa kuangamizwa kwa sababu ya uovu wake, Henoko aliishi maisha ya ushirika wa karibu na Mungu kiasi kwamba hakuruhusiwa kuanguka chini ya nguvu za mauti. Tabia ya kiungu ya nabii huyu inawakilisha utakatifu ambao utafikiwa na wale ambao watakuwa wameokolewa kutoka katika nchi wakati wa kuja kwa Kristo mara ya pili. Hivyo kama katika ulimwengu kabla ya gharika, uovu utatawala kufuatia uchochezi wa mioyo yao iliyo michafu na mafundisho ya filosofia ya udanganyifu. Watu wataasi dhidi ya mamlaka ya mbinguni, lakini kama Henoko, watu wa Mungu watatafuta usafi wa mioyo na kukubaliana na nia yake hadi watakapoakisi mfano wa Kristo kama Henoko. Watauonya ulimwengu kwa kuja kwa Bwana mara ya pili na hukumu itakayoujia uasi na kwa maongezi yao matakatifu na kielelezo chao watahukumu dhambi za wasio na Mungu. Kama Henoko alivyohamishwa kwenda mbinguni kabla ya ulimwengu kuangamizwa kwa maji, ndivyo wenye haki walio hai watakavyohamishwa kutoka duniani kabla ya kuangamizwa kwa moto. Mtume anasema, hatutalala wote, lakini tutabadilishwa kufumba na kufumbua wakati wa tarumbeta ya mwisho, kwa maana Bwana mwenyewe atakuja kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na tarumbeta ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 51 na 52. Vile vile Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16 na 18. Tunafarijiana kwa maneno yao hayo. Kama Bwana alivyokuwa ameahidi wakati akizungumza na Henoko, ni kweli gharika ili ipiga dunia. Tunaambiwa katika siku za Nuhu laana mbili zilikuwa juu ya dunia kutokana na uasi wa Adamu na mauaji yaliyofanywa na Kaini. Hata hivyo, hii haikubadilisha uso wa asili. Palikuwepo na ushahidi wa dalili za kuharibika, lakini dunia ilikuwa bado ni nzuri kwa uwezo wa Mungu. Vilima vilikuwa na miti mikubwa ikiwa na matawi yaliyojaa zabibu. Mabonde makubwa kama bustani yalikuwa yamejaa mimea ya kijani na harufu nzuri ya maua. Matunda katika nchi yalikuwa mengi yakipatikana takriban wakati wote. Miti ilikuwa mikubwa mizuri na ikiwa na uwiano kamili kuliko ilivyo sasa. Mbao zao zilikuwa ngumu na nzuri kwa karibu zikifanana na mawe, na migumu, dhahabu, fedha na mawe ya thamani yalipatikana kwa wingi. Wanadamu bado walikuwa na maumbo makubwa, lakini vizazi vichache vilikuwa vimepita tangu Adamu alipokuwa na uwezo wa kufikia mti ambao ungeyafanya maisha yake kuwa marefu. Na uwepo wa watu ulikuwa unapimwa kwa karne. Kama watu hao waliishi kwa muda mrefu wakiwa na nguvu chache za kuweka mipango na kuitekeleza, wangejitoa ili kumtumikia Mungu. Wangelifanya jina la Muumba wao kuwa kuu ulimwenguni, na wangekuwa wamejibu swali la kwa nini Mungu aliwapa uhai. Lakini walishindwa kufanya hivyo. Kulikuwepo na watu wengi wenye nguvu na maumbo makubwa, wenye hekima, wavumbuzi wa ajabu katika kazi zao, lakini kosa lao kwa kushindwa kutawala uovu ulikuwa katika uwiano na akili na uwezo wao. Mungu alitoa zawadi nyingi kwa ulimwengu kabla ya gharika, lakini walitumia zawadi zake kwa majivuno yao binafsi na wakazifanya kuwa laana kwa kuthamini zawadi kuliko yeye aliyezitoa. Walitumia dhahabu na fedha, mawe ya thamani na mbao katika kujenga nyumba zao za kuishi, na walinia kuyafanya makazi yao kuwa mazuri kwa kutumia ujuzi wao wa hali ya juu. Walitafuta kuridhisha mioyo yao kwa ajili ya majivuno yao, na wakafunua furaha na uovu wao.
hawakutaka kuwa na ujuzi wa Mungu, na hatimaye wakakataa hata uwepo wa Mungu. Waliabudu asili badala ya kumwabudu Mungu wa asili. Walizipa utukufu akili za mwanadamu, wakaziabudu kazi za mikono yao na kuwafundisha watoto wao kuzipigia magoti sanamu za kuchonga. Katika ardhi yenye kijani kibichi, chini ya miti mikubwa mizuri, walijenga madhabahu kwa ajili ya miungu yao. Vichaka vikubwa vilivyokuwa na majani kwa muda wa mwaka mzima waliweka sehemu maalum kwa ajili ya ibada za miungu wao. Vichaka hivi viliunganishwa na bustani nzuri zikiwa na miti inayotoa matunda ya aina zote, ikapambwa kwa mawe ya thamani na kunakishiwa na kila kitu kilicholeta mvuto wa starehe ya watu, na hivyo wafanya watu wavutike katika ibada za miungu. Watu waliondoa ufahamu wa Mungu na wakaabudu viumbe waliowafikiria, na matokeo yake wakazidi kupungua zaidi. Mtunga Zaburi anaeleza madhara yaliyotokana na waabudu miungu. Anaeleza, wazifanyao watafanana nazo, kila mmoja anayezitumainia. Hiyo ni Zaburi 105 fungu la 8. Ni kanuni ya nia ya mwanadamu kuwa kwa kutazama tunabadilishwa. Mtu hawezi hata zidi mawazo yake ya kweli, usafi na utakatifu. Kama nia haitakuzwa juu ya kiwango cha binadamu, kama haijakuzwa kwa imani,

na hivyo kiwango chao cha tabia kilididimia na kufanana na mwanadamu mdhambi. Matokeo yake walichafuliwa. Bwana akaona kwamba maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya siku zote. Dunia pia ilikuwa chafu mbele za Mungu, na dunia ilikuwa imejazwa na uchafu. Mungu aliwapa watu amri zake ili zitawale maisha yao, lakini sheria yake ilivunjwa na kila aina ya dhambi ikawa ni matokeo yake. Uovu wa wanadamu ulikuwa wazi, haki ilikanyagwa mavumbini, na kilio cha wanyonge kilifika mbinguni. Ndoa za mitala, yani kuoa zaidi ya mke mmoja, zilikuwa tayari zimekuwepo kinyume na matakwa ya mbingu. Wakati wa mwanzo, Bwana alimpa Adamu mke mmoja akionyesha utaratibu wake katika jambo hilo. Lakini baada ya anguko, watu walichagua kufuata tamaa zao za dhambi, na matokeo yake mauaji yaliongezeka kwa kasi. Si mahusiano ya ndoa wala haki ya kuwa na mali zilizoheshimiwa. Yeyote aliyechukua wake au mali ya jirani alifanya hivyo kwa nguvu, na watu waliheshimiwa kwa vitendo vyao vya kutumia nguvu. Walifurahia kuua wanyama na matumizi ya nyama kama chakula, na kuwafanya wawe wakatili na kumwaga damu zaidi, hadi walipofikia hatua ya kuyachukulia maisha ya mwanadamu katika utofauti wa kushangaza. Ulimwengu ulikuwa katika hatua zake za mwanzo. Hata hivyo, uovu ulikuwa mkubwa na kuenea kiasi kwamba Mungu asingeweza kuvumilia tena. Akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Alitamka kwamba roho yake haitashindana na kizazi kiovu kama wasingeacha kuuchafua ulimwengu na hazina zake kuu kwa dhambi zao. Mungu angewafutilia mbali kutoka katika uumbaji wake, na angeangamiza vitu ambavyo alifurahia kuwapatia kuwa mbaraka kwao. Angewafutilia mbali wanyama wa mwituni na uoto ambao ulikuwa ukiwapa chakula kwa wingi, na kuufanya ulimwengu kuwa uwanja wa machafuko. Katikati ya machafuko, Methusela, Nuhu na wengine wengi walikuwa wakitunza ujuzi wa maarifa ya Mungu wa kweli na kuendelea kutangaza habari ya uovu wa maadili. Miaka 120 kabla ya gharika, Bwana kupitia malaika mtakatifu alimwambia Nuhu kusudi lake na kumwagiza ajenge safina. Akiwa anajenga safina, alitakiwa ahubiri kwamba Mungu ataleta gharika juu ya nchi ili kuangamiza waovu wale watakaoamini ujumbe na kujiandaa kwa ajili ya tukio hilo. Kwa kutubu na kufanya matengenezo, watasamehewa na kuokolewa. Henoko alikuwa amesharudia kuwaambia watoto wake kile Mungu alichomwambia kuhusu gharika, na Methusela na watoto wake walioishi wakisikia mahubiri yake walisaidia katika ujenzi wa safina. Mungu alimpa Nuhu usahihi wa wakati wa kujenga safina na maagizo yake kuhusu ujenzi wake katika kila nyanja. Hekima ya kibinadamu isingeweza kusanifu jengo kubwa kiasi hicho na lenye uwezo wa kudumu kwa muda mrefu kiasi hicho. Mungu alikuwa msanifu na Nuhu mjenzi, na ilijengwa kama meli ili iweze kuelea juu ya maji. Lakini kwa kiasi fulani ilifanana na nyumba. Ilikuwa na urefu wa ghorofa tatu na mlango mmoja tu uliokuwa pembeni. Mwanga uliingia kupitia juu, na vyumba vyote vilitengenezwa kiasi kwamba mwanga uliingia pote. Vifaa vilivyotumika katika kujengea safina ni mbao za cypress au mbao ngumu ambazo zisingeweza kupatwa na uozo kwa mamia ya miaka. Ujenzi wa nyumba hii ulikuwa ni mgumu na wa taratibu. Kuhusu ukubwa wa miti na ya asili ya mbao, kazi kubwa zaidi ilitakiwa kuliko ilivyo sasa. Ilikuwa kuandaa mbao, hata pamoja na kuwa na watu wenye nguvu nyingi. Kila kilichofanyika kilifanyika ili pamoja na kuwa na watu wenye nguvu nyingi. Kila kilichofanyika kilifanyika ili kuifanya kazi iwe kamili. Hata hivyo,

Waebrania 11 fungu la 7. Wakati Nuhu alikuwa anaonya ulimwengu kwa ujumbe wake, kazi yake ilishuhudia uthabiti wake, ni kwa njia hiyo kwamba imani yake ilifanywa kuwa kamili na kuwa uthibitisho. Aliupa ulimwengu mfano wa kuamini kile Mungu asemacho. Kila alichokuwa nacho alikiwekeza katika safina. Kadri alivyoanza kujenga meli hiyo kubwa chini ya ardhi, wengi walikuja kutoka pande zote ili kuona kitu kigeni na kusikia maneno ya mhubiri huyo mmoja. Kila kilichopigiliwa kwenye safina kilikuwa ushuhuda kwa watu. Mwanzoni wengi walionekana kupokea maonyo. Hata hivyo, hawakurejea kwa Mungu katika toba ya kweli. Hawakuwa tayari kuacha dhambi zao. Wakati muda ulipokuwa unapita kabla ya gharika, imani yao ilijaribiwa na walishindwa kuvumilia jaribu. Wakishindwa kwa kutokuamini, hatimaye walijiunga na wafuasi wao wa kwanza kwa kukataa ujumbe. Baadhi walikuwa wameongoka na wangeweza kusikia maneno ya maonyo, lakini walikuwepo wengi waliodhihaki, na hivyo wakawa na roho hiyo ya kukataa wito wa rehema na wakawa miongoni mwa watu wa dhihaka kwa nguvu zote. Maana yeye aliyepokea nuru na kuipinga tena huwa mbali na roho wa Mungu. Watu wa kizazi hicho hawakuwa wote kwa kiwango cha utimilifu wa neno. Wazinzi wengi walikuwa waabudu wa Mungu, walidai kwamba miungu yao ilikuwa ikimwakilisha Mungu na kwamba kupitia miungu hiyo watu wanaweza kupata dhana sahihi ya Mungu. Kundi hili ndilo lililokuwa la kwanza kukataa mahubiri ya Nuhu. Kadri walivyomwakilisha Mungu kwa vitu vinavyoonekana, akili zao zilipofushwa, wasione ukuu na nguvu za Mungu. Walikomaa kutambua utakatifu na tabia yake, au utakatifu wa asili isiyobadilika ya matakwa yake. Kadri dhambi ilivyotawala, ilionekana kana kwamba si dhambi, na hatimaye wakatangaza kwamba sheria ya mbinguni haikuwa na nguvu tena, kwamba ilikuwa kinyume na Mungu kuhukumu uasi, na wakakataa kwamba hukumu zake hazikuwa tayari kumwagwa juu ya dunia. Kama watu wa kizazi kile wangetii sheria ya Mungu, wangekuwa wamebadilisha sauti ya Mungu katika maonyo ya mtumishi wake. Lakini akili zao zilipofushwa kwa kukataa nuru, kiasi kwamba waliamini kwamba ujumbe wa Nuhu ni uongo. Si wengi waliokuwa upande wa haki. Ulimwengu ulikuwa kinyume na haki na sheria za Mungu, na Nuhu alichukuliwa kama mzushi. Shetani alipokuwa anamjaribu Hawa kwa kutokutii Mungu, alisema hakika hamtakufa. Hiyo ni Mwanzo 3 mstari ule wa 4. Watu wakuu wa ulimwengu walioheshimiwa na watu wenye haki walirudia hilo hofu kwa Mungu. Walisema ni kwa ajili ya kitisho na kamwe haitathibitishwa. Hakuna sababu ya kuonywa kitendo kama cha kuangamiza ulimwengu kufanywa na Mungu aliyeumba, na adhabu kwa viumbe aliyowaumba hakitatokea kamwe. Mwe na amani, msihofu. Nuhu ni mzushi wa mwituni. Ulimwengu ulijifurahisha kwa kumuita mpotoshaji mtu mzee. Badala ya kunyenyekesha mioyo kwa Mungu, waliendelea kutokutii na uovu wao kana kwamba Mungu hakuongea nao kupitia mtumishi wake. Lakini Nuhu alisimama imara kama mwamba katikati ya dhoruba. Akiwa amezungukwa na dhihaka za watu, alijitenga kutokana na utakatifu wake na imani isiyoyumbishwa. Nguvu iliingia katika maneno yake, maana ilikuwa ni sauti ya Mungu kwa wanadamu kupitia mtumishi wake. Muungano na Mungu ulimtia nguvu kwa uweza wa Mungu. Wakati kwa miaka 120 sauti yake ilisikika masikioni mwa kizazi hicho kuhusu matukio ambayo hekima ya wanadamu isingeweza kutambua. Ilikuwa haiwezekani ulimwengu kabla ya gharika ulitafakari kwamba kwa karne sheria za asili zimekuwa imara. Majira yamekuwa yakipita kama kawaida, mvua haijawahi kunyesha. Ardhi imekuwa ikinyeshwa maji kwa umande. Mito ilikuwa haijawahi kuvuka mipaka yake, lakini imekuwa ikipeleka maji yake katika bahari huku ikiwa ni shwari kabisa. Matamko imara yamefanya maji yasivuke mipaka yake, lakini watu hawa hawatatambua mkono wa yeye aliyeyafanya maji yasivuke mipaka yake, wakisema utafika mpaka hapa lakini hautapita. Ayubu 38:11. Kadri muda

vilivyopita bila kuwa na mabadiliko katika asili, watu ambao awali walitetemeka kwa hofu walianza kuwa na uhakika. Walitafakari kama wengi wanavyofanya sasa kwamba asili iko juu ya Mungu wa asili, na kwamba kanuni ya asili imewekwa imara kiasi kwamba Mungu mwenyewe hawezi kubadilisha. Wakitafakari kama ujumbe wa Nuhu ulikuwa sahihi, asili ingeweza kuangushwa, wakaufanya ujumbe huo katika akili za ulimwengu uonekane ni uongo, uongo mkuu. Msikilizaji wa AWR, na kwa siku ya leo tutakomea hapa. Juma lijalo katika simulizi za Yesu tutakwenda kutazama namna gharika itakavyokwenda kutokea. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi naitwa Eliesa Kimweri. Nikusihi uendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania.

0: huku kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi. Akajuma lengo lafanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
0: Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
2: Kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulima kadaika hii.

Hujambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, kikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika Huku na Kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba cha habari siku hii ya leo. Jina langu ni Samuel Paul, karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja mpaka pale nitakapokuwa na kuaga kwa heri. Takriban dakika 25 tuweze kujua taarifa na habari mbalimbali ambazo nimekuandalia siku hii ya leo. Karibu sana, hii ni Huku na Kule rafiki msikilizaji.

0: Tuanze na taarifa kutoka huko Tabora ambapo taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania imeanza kuchukua hatua ya kunusuru maisha ya wavuvi wanaodaiwa kuuawa na kiboko katika bwawa la Igombe linalopakana na kata za Misha na Kabila mkoani Tabora kwa kufanya utafiti wa kina zaidi. Tutaungana na mwanahabari mwenzetu kutoka kule Tabora, Solomon Yohana, ambaye yeye ana undani wa taarifa hii ambayo inafafanua juu ya tukio hili ambalo linaendelea huko Tabora.
1: Utafiti huo unaofanywa na taasisi hiyo unalenga kubaini sababu za matukio hayo ambayo yanadaiwa kuhusishwa na mashambulizi ya viboko, pamoja na kutathmini kiwango cha hatari kinachowakabili wavuvi katika bwawa hilo, na baadaye taasisi hiyo kuishauri serikali kuhusu hatua stahiki za kuchukua, ambapo wakazi wa maeneo hayo wameelezea faraja yao kufuatia zoezi hilo.
2: Eneo hili limekuwa ni pasua kichwa kupitia huyu mnyama kiboko. Kwa kuwa serikali imeamua kuchukua hatua hizi za kimakusudi, sisi tuko naiomba tu serikali tusapoti kama kuna uwezekano wa kuweza kumtoa mdudu huyu ili shughuli za kibinadamu zifanyike. Sehemu hii ni sehemu watu wanajipatia riziki, kipato, ndio maisha ya wakazi wa kijiji cha Kabila.
3: Serikali imekuja itusaidie kwa ajili ya kuwatoa viboko. Itakuwa ni njema zaidi. Tunaomba serikali tusaidie, itutie moyo, itupie nguvu, itusaidie apate kutoka.
1: Baada ya taasisi hiyo kuwasili katika eneo hilo, timu ya watafiti ilianza kazi ya kutumia mbinu mbalimbali ikiwemo kukusanya taarifa kutoka kwa wananchi na wenyeji wa bwawa la Igombe kupitia mahojiano, na hapa watafiti hao wanatanabaisha dhumuni ya uchunguzi huo.
4: Tutumia ndege nyuki kurusha kwenye eneo hili lote la bwawa la Igombe ili tuweze kubaini maeneo ambayo viboko hawa wanapatikana. Tutarusha kwa nyakati maalum kujaribu kufahamu maeneo ambayo wanakaa na pengine idadi yao hiyo. Lakini la pili, tungependa kuongea na wenyeji wa eneo hili, lakini pia wataalamu. Kwa hiyo tunategemea kupata ushirikiano kutoka kwenu ili tuweze kupata taarifa sahihi ambazo tunaweza tukashauri Wizara ya Maliasili na Utalii ili iweze kufanya maamuzi sahihi ya kuepukana na changamoto hii ambayo imekuwa imejitokeza.
5: Kama tunavyoweza kuona, eneo letu hili ni eneo ni katikati ya pori. Tutegemea kwamba kuna makazi ya watu hapo karibu, lakini tumeombwa analeta madhara. Sasa je, analetaje? Kuna njia maalum ambazo wanapita kuingia kijijini au kuingia kwenye msitu na kurudi. Sasa tungependa kuweza kuona maeneo ili tuweze kuweza kurusha drone na kuweza kumuona wako wangapi na ni muda gani hasa ambao wamekuwa kutoka na wanaleta madhara gani.
1: Kwa upande wake, diwani wa kata Misha Edward Eliza, mbali na kuishukuru serikali, pia ameelezea jinsi utafiti huo utakavyosaidia kubaini chanzo cha matukio hayo.
6: Serikali yetu ni sikivu sana kwa hatua ambayo nimeiona muda huu. Wakati mnakuja hapa na mmekuja wataalamu kweli kweli, kwa sababu maelezo uliyoyatoa kwa mtu kitaalamu, kwa mtu anayeelewa hitaji elimu, ni kwamba serikali ni sikivu, ndio maana taarifa hizi zimefika mpaka Arusha, zimefika popote pale, na mkaagizwa kuja kuona kwamba kwa nini wananchi wanaendelea kuumia.
1: Aidha, itakumbukwa kuwa ujio wa taasisi hiyo ya utafiti katika bwawa hilo ni kufuatia kauli ya mkuu wa wilaya Tabora Mheshimiwa Upendo Wela kuiomba taasisi hiyo kufika bwawani hapo kufanya utafiti wa kina kuhusu matukio hayo. Nikiripotia huku na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kutoka huko mkoani Tabora. Fedha zaidi ya bilioni 10 zimegeuza Mtama kuwa stendi mpya katika mkoa wa Lindi, ambapo imekuwa na vituo vya afya, lakini waziri amesimamia maagizo ya rais yale ambayo ametoa kuhusiana na ujenzi wa kituo hicho. Tupate taarifa zaidi kutoka huko mkoa wa Lindi.
7: Kiukweli kabisa tuna nguvu kubwa ya kutekeleza huu mradi kwa kiwango kikubwa.
8: Yaani tunashukuru kutuletea stendi, mazingira mazuri, sio mabaya.
9: Faraja yetu, tutazidi kuongeza mapato kwenye halmashauri yetu. Na tutakuwa tuna hususan wananchi tutakuwa tunaboresha kwa sababu matatizo madogo madogo yataondolea.
7: Mheshimiwa Rais ameleta fedha kwa mwaka wa fedha uliopita ambao tumeumaliza. Ndani ya halmashauri ya Mtama amewaletea bilioni 13. Kati ya fedha hizo, baadhi yake zimeenda kwenye ujenzi wa jengo la utawala. Mkurugenzi hapa, ili itwe halmashauri lazima awe na ofisi ya kuhudumia wananchi. Leo hii wanamtama, mkitizama macho huko mlimani, mnaona jengo bora la mkurugenzi ambalo Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea shilingi bilioni 3.7 kwa ajili ya ujenzi wa jengo hilo, na bado kuna fedha kumalizia mradi wa jengo la utawala la mkurugenzi ni bilioni 4 na milioni 100. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Wananchi wa Mtama, mkiamka asubuhi una shida ofisi ya mkurugenzi, unaenda ukitabasamu kwa kuwa Mheshimiwa Rais ameleta tabasamu ya kuwajengea jengo zuri la halmashauri. Lakini istoshe, tumekanyaga hii lami hapa. Ukimwambia mtu mwaka jana ilikuwa vumbi, hawezi kuamini. Lakini kwa mambo makubwa anayofanya Daktari Samia Suluhu Hassan, ametuletea fedha milioni 680 laki 5 na 1058 zimelala hapa. Ujenzi wa kiwango cha lami cha barabara hii yenye urefu wa mita 1120. Nani kama Samia?
10: Hakuna.
7: Na barabara hii kwa jinsi Mheshimiwa Rais anavyowapenda, haishi tu kuwa lami, anawaenda kuwawekea na taa za barabarani. Kwa utakuwa ukiamua kuja kufanya mazoezi jioni na usiku ukakukuta hapa, utakuwa salama kwa kuwa taa kuanzia mwanzo wa barabara hii, mwisho wa barabara hii, taa zitawaka usiku na usalama wa wananchi utakuwepo. Nani kama Samia?
10: Hakuna.
7: Isitoshe, amewafanyia jambo kubwa. Mtama panaenda kuwa mjini, stendi yenu ile ambayo ni stendi nzuri bora ya kisasa, na nimempongeza mkurugenzi na timu yake na mwenyekiti wa halmashauri kwa kuanza ujenzi kwa mapato ya ndani shilingi milioni 984. Kazi imeanza na Mheshimiwa Rais amesema anatuletea fedha, na nimewahakikishia pale wananchi waliokuwepo fedha za umaliziaji wa mradi wetu ule wenye thamani ya shilingi bilioni 2,474,000. Tunaenda kusimamia hii fedha kutoka serikali kuu, itafika hapa na wanamtama mwe na stendi bora ya kisasa, na watu watamani kutoka Lindi mjini waje kutembea Mtama, kwa sababu Mtama patakuwa pamenoga. Hapo vipi? Nimezunguka ndani ya mkoa huu wa Lindi, maendeleo ni makubwa sana, miradi mingi ya maendeleo, ujenzi wa sekondari mpya, ujenzi wa vituo vya afya, na nyie hapa mmepata. Nimesema nikiendelea kutaja mambo ni mengi, nilikopita nikianza kuwatajia ni mabilioni ya fedha. Kazi kubwa aliyofanya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni kazi itakayoacha alama kwa vizazi na vizazi. Tumuombe. Alisema natamani anapoondoka 2030 aache tabasamu kwa Watanzania. Sasa tabasamu hilo tumeanza kuliona mapema. Barabara hii ya lami umeona si tabasamu? Na ndio maana wananchi wamecheza ngoma kushangilia barabara yao. Stendi ile si tabasamu? Ameshatupa tayari tabasamu hilo. Jengo jipya la mkurugenzi si tabasamu? Basi ni mambo mengi ya Daktari Samia Suluhu Hassan.
0: Nam ni taarifa hiyo kutoka huko mkoani Lindi. Tuelekee huko Arusha ambapo ajali ya basi na gari ndogo Arusha zimegongana na kuwaka moto. Mtu mmoja amedaiwa kufariki dunia. Tupate taarifa zaidi kutoka huko Arusha kwa mashuhuda pamoja na mamlaka husika.
11: Timamu dereva. Yaani sio dereva alokamilika. Kitu mimi ninachoomba kwamba mabasi makubwa yanapotoka pale stendi, stendi kubwa, hata maaskari wao kidogo wanachunguza nini? Wanachunguza abiria. Nini wachunguze madereva? Kwamba huyu ana utimamu kweli ni dereva? Kakamilika kila kitu? Kwamba sisi ni abiria, abiria mwingine hana upeo mkubwa wa kusema huyu ana makosa. Alikuwa hana utimamu wa dereva kwa sababu kwanza inaonekana kama dereva wake mkuu alikuwa anamuelekeza. Mimi nilikuwa na mwenzangu pembeni, tulikuwa tunashauriana tutapataje namba ya askari kupiga simu tupate msaada mapema, kwamba hii ajali ingetokea muda sehemu nyingine, ila tu kwamba imepangwa ije itokee hapa, lakini wale jamaa ndio makosa.
0: Nani?
11: Dereva.
0: Baada ya kutokea ajali, wewe ulivoshuka uliona nini?
11: Mimi nilivyoshuka nimeona gari ndogo ndio imegongwa, ikatoka ajali, watu wamefariki.
0: Kama
11: ilivyotokea, tulitokea kwenye madirisha, Mungu atusaidia, tumetoka
0: moto.
11: Hii ni taharuki. Taharuki, yani siwezi elewa kwamba shida ni nini mpaka limewaka moto. Sio nyewe tuelewe.
12: Pale mbele palikopopa na nani? Sasa ile gari limegusana na ile nani? Ile basi pale hivi. Pale mbele palikuwa panatoa moshi moshi. Walivyokuwa panatoa moshi sasa, sijui ndo walipigia watu wazima moto. Ile gari liko ipo ilijawaka, unasikia? Watu wadi wanapanda juu na mafire extinguisher ile wanapiga na ni kule hivi juu na zima. Unasikia? Kijana
13: wewe dogo.
12: Unasikia sub brother? Ile gari hii ilivotolewa nyuma. Ile sando ikaanza kupokea nini? Kaanza kupokea moto.
13: Uzembe ni wa nani?
12: Uzembe ni wa hiyo gari ya nani? Hilo basi.
13: Kwa hiyo alikuwa anaendesha bila kuchukua tahadhari.
12: Yeye. Maana si anavodai hiyo skania hiyo fuso ilikuwa imepaki hapo imeshika breki kali hapo hivi. Sasa huyo akawa anaipepa kwa nyuma. Na ni huyo mmoja na driver wa ile hapo hivi anavodai amefia huko njiani.
14: Hapo hivi pametokea ajali ya basi ilo hapo kubwa na Alfa D hapa. Mwenye makosa alikuwa ni mwenye basi kubwa. Kwa Alfa D tayari yakuwa ashafanya diversion, ameshapita huko amesha muacha mwenye basi kubwa. Lakini mwenye basi kubwa ili kukata lile fuso akabidi amfuate huyu mwenye Alfa D. Kumfuata mwenye Alfa D wakagongana pale. Mwisho wa siku gari ndogo ilikuwa ina beti. Kwa sababu ilikuwa ina beti ikasababisha cheche. Mwisho wa siku zikakamata basi kubwa, moto ukaanza. Umeanza fire nao na mkuja wamejitahidi wamfanya hivyo walivyokifanya hapo.
15: Asante. Kwa majina naitwa Oswald Mwanjejere, ni mrakibu mwandamizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji na ni kaimu kamanda wa zimamoto mkoa wa Arusha. Majira ya saa 4 kama na dakika 40 hivi tulipokea taarifa kwamba kuna ajali ya barabarani, kwa maana basi na gari ndogo zimegongana hapa maeneo ya Kingori Marula na gari hilo likapata moto. Ingawa sisi tumepata taarifa kwa kuchelewa kwa sababu inaonekana ajali imepatikana kabla ya muda kupigia. Imechukua kama dakika 10-15 mpaka kutupigia sisi kujulisha kwamba moto unawaka. Na sisi mara moja tukajiondoa kituoni kufika hapa eneo la tukio na tumefanikiwa kufika kutumia dakika 14 hivi na kuweza kufanya maokozi ya watu waliokuwa kwenye basi na kuendelea kuuzima moto. Na kama unavyoona, kwa bahati mbaya eneo hili pana umbali mrefu kutoka hydrant ilipo. Na moto kwa kweli kwa mkubwa, askari wameweza kupambana na moto na tukaudhibiti kwa kiasi kikubwa sana. Na hilo ndo kama tulivyosema ni jitihada kubwa ambayo tunaifanya na inabidi gari nyingine itoke mjini. Na kama unavyofahamu kutoka mjini mpaka hapa ni kilomita zaidi ya 50. Kwa kama atakayewahi kati ya huyo alienda kuchukua maji Kia na atakayetoka mjini, basi itakuwa jambo jema ili mradi tuweze kuzima moto uliopo pale, kwa sababu tunaogopa pale ndo kuna tenki ya mafuta. Na hii gari inaonekana imetoka mjini inaenda Tanga. Kwa mafuta yaliomo yanaweza kuwa mengi. Kwa tunaomba Mungu angalau gari ile iwahi tuweze kuzima moto kwa.
0: Na mni taarifa hiyo kutoka huko mkoani Arusha. Tuelekee huko Bukoba ambapo shule ya kompyuta ya Helios Towers imezindua kampuni ya Helios Towers imezindua rasmi maabara ya kisasa ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA katika shule ya sekondari Kitalu wilayani Bukoba mkoani Kagera, ikiwa ni sehemu ya mpango wake wa kurudisha fadhila kwa jamii kupitia uwekezaji katika sekta ya elimu na maendeleo ya kidigitali nchini Tanzania. Mradi huu umefadhiliwa na Helios Towers Tanzania kwa kutekelezwa na Kamari Education Tanzania kwa ushirikiano wa karibu na uongozi wa shule pamoja na mamlaka za elimu ya wilaya ya Bukoba, ambapo umegharimu zaidi ya shilingi milioni 30. Kupitia mradi huo, vifaa mbalimbali vya kisasa ikiwemo kompyuta za mezani 25, vifaa vya kuonyesha picha projector, television ya kidigitali smart TV, ubao mweupe, vifaa vya matengenezo ya TEHAMA. Mbapo akizungumza mara baada ya uzinduzi huo, mkurugenzi wa masoko na mauzo kutoka Heroes Ellen, anaitwa Ellen Lupili, amesema maabara hiyo itawasaidia wanafunzi katika kujifunza masomo ya TEHAMA na lengo lao ni kufikia shule nyingi katika vijiji hivyo. Lakini kwa upande wake, Dayani Mboe ambaye ni mkurugenzi wa Kamara Education Tanzania amesema uzinduzi huo ni mwanzo, lakini mpango wao ni kufikisha TEHAMA katika shule kama serikali ambavyo imekuwa ikihimiza za somo hilo kuendelea kuendana na dunia ya kidigitali. Tupate taarifa inayofafanua zaidi.
16: Mkurugenzi wa masoko na mauzo pale Helios Towers: tunategemea maabara hii ya TEHAMA itawanufaisha wanafunzi, hasa wale ambao wanataka kufanya masomo ya computer science. Kwanza itawapatia vifaa kwa ajili ya kufanya practical. Kwa sisi Helios Towers, mipango hii ni endelevu. Sio kuwa ni tumefanya tu kwa shule moja, tunategemea kuendelea kufanya kila mwaka, na hivi karibuni kuna shule nyingine ambayo tutaenda kuzindua kituo kama hiki.
17: Kwa majina naitwa Dayani Mboe, ni mkurugenzi wa Kamara Education Tanzania. Tupo kwenye kuzindua maabara ya tehama iliyofadhiliwa na Helios Towers. Na leo tulikuwa na mkurugenzi wa halmashauri amefanya uzinduzi wa maabara hiyo yenye vifaa kompyuta 26, smart TV, ubao mweupe wa kufundishia, miundombinu ya mtandao wa ndani LAN pamoja na internet, na mradi wote huu una thamani ya jumla ya milioni 35. Tunafanya kila jitihada kusupport shule nyingi kadri inavyowezekana, na tunahimiza wadau mbalimbali, makampuni, taasisi yatuunge mkono kwenye kuhakikisha kwamba tehama inafika mashuleni, hasa kwenye shule za vijijini kama Katale na nyinginezo.
18: Majina yangu naitwa Consolata Joseph. Kwa leo nimemwakilisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bukoba. Kwanza kabisa utasaidia kuboresha taaluma kwa wanafunzi. Tunajua kabisa kwamba kipindi hiki ni kipindi cha kidijitali, ni kipindi ambacho wanafunzi wanatakiwa kufanya vitu zaidi kwa vitendo kuliko nadharia. Kwa hiyo ninaona kutakuwa na faida kubwa sana. Kwanza itarahisisha ufundishaji na ujifunzaji. Lakini pia wanafunzi watakuwa na uelewa mpana na ujuzi mkubwa ambao utakaopata utakaowasaidia katika kufanikisha malengo yao hapa shuleni.
19: Kwa majina naitwa Mwalimu Basharu Hussein Bishongole, ni mkuu wa shule ya sekondari Katale. Kwanza kabisa shule hii ilikuwa na kompyuta 3 kama vifaa tulikuwa tunatumia kufundisha somo la tehama. Kwa maisha yako vizuri, na watoto wanaweza kuaccess material kutoka kwenye zile kompyuta na kuondoa ule mrundikano wa wanafunzi kwenye vitabu, hasa zile hard copy walizokuwa wakizitumia. Kwa sasa tunapata material ambayo ni soft copy kama mlivyoona wanafunzi pale. Kwa hiyo imenisaidia sana tena sana.
20: Kwa majina naitwa Azam Buluani, ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari Katale. Lakini kwa sasa kwa kuwa tumeletewa vifaa vya kompyuta na Helios Towers, imeturahisishia sisi wanafunzi kusoma kwa nadharia zaidi, ambao pale tulikuwa tunasoma kwa nadharia bila vitendo, na sasa hivi tunasoma kwa vitendo, sio kwa nadharia.
0: Na taarifa hiyo kutoka huko Kagera inaturejesha hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amezitaka kampuni za CRJA na Taishan kushirikiana na jiji la Dar es Salaam katika kutafuta na kutekeleza suluhisho la kudumu la changamoto ya maji pamoja na maji taka katika eneo la Kisiwani kata ya Buguruni, ikiwemo ujenzi wa mfereji maalum wa maji taka. Mkuu wa wilaya Mpogolo ametoa agizo hilo baada ya kufika na kukagua eneo hilo, ambapo amejionea hali ya miundombinu ya uondoaji wa maji na maji taka pamoja na athari zinazowakabili wananchi kutokana na maji kushindwa kupita kwa ufanisi. Tupate taarifa hiyo kutoka hapa jijini Dar es Salaam.
21: Baada ya kilio cha wananchi wa Kisiwani katika kata hii ya Buguruni, ambao wanalalamikia kuzibwa kwa mfereji ambao ulikuwa unabeba maji kutoka maeneo mbalimbali kuyapeleka katika mto Msimbazi. Sasa makampuni mawili, kampuni ya Taishan na kampuni ya CRJE, kwa kila mmoja kwa nafasi yake ameziba nini? Ameziba mfereji. Kulianza kuzibwa huku, ukaletwa hapo, akaja huyu naye akafanyaje? Akaziba, lakini na huyu pia ameziba, na kule nyuma kabisa anaendelea na ujenzi, maana yake amefanyaje? Ameziba. Manake huu mfereji umezibwa kabisa. Lakini jambo la pili ambalo mimi nimeliona, kuna wenzetu pia pale kwenye msikiti, na wao wamejenga juu ya nini? Juu ya mfereji, ambayo nayo ni kosa, kwa sababu uwezi ukasema unamiliki mfereji huko chini. Chochote kinaweza kikatokea. Alafu kwa mazingira ya yale maji yakiingia msikitini, na mfano akikuta watu wanaswali, tayari sio sawa. Manake mfano ikiwakuta watu mchana wako kwenye ibada, inaharibia udhu wao, kwa maana hata kile kitendo kilichofanyika pale sio sawa. Lakini jambo la nne nililoliona, kipindi hiki ni kipindi cha kiangazi, lakini mfereji huu bado unajaa maji. Ziko baadhi ya kaya ambazo zinatiririsha maji ya chooni au maji wanaoogea pamoja na maji ya chooni kwenye huu mfereji, kwa sababu kwa hali ya kawaida na kipindi hiki cha kiangazi, kwa sababu mfereji ni wa mvua, ilitakiwa umefanyaje? Huo umekauka. Hivyo kwa kuendelea kubaki na maji kama haya ambayo yanatoka kwenye vyoo, ni kuhakikisha kwamba eneo hili tunakaribisha magonjwa. Na ndio maana nimeweza kuzunguka kote kuwaonyesha kila mtu alipofanyaje, alipoziba. Na CRJ hii nimemuonyesha pia
2: kule katika mchoro yuko anajenga kule, anajenga bandari nini kavu. Katika mfumo wake wa ujenzi wa bandari kavu hana huo mfereji, maanake pia amefanyaje, kauziba. Sasa la maji kwenye mfereji, ni wasihi mwenyekiti wangu wa chama upo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa na viongozi, tuwaambie wananchi umekuja mfumo, na bahati nzuri wetu tulikuwa kwenye seminar jana, kwamba serikali kupitia DAWASA umekuja na utaratibu wa kuboresha vyoo vyetu na kuingiza kwenye mfumo, na huku kwako si upo, kwamba wananchi nendeni sasa shirikianeni na DAWASA kuboresha mifumo yenu ya vyoo vyenu, ambapo ndipo itakuonyesheni wapi unapeleka maji yako ya taka au maji machafu. Twendeni tukafuate huo mfumo. Na bahati nzuri mfumo ule Mheshimiwa Rais Daktari Samia ametoa fedha kwa kiwango kikubwa. Ninyi mnakwenda tu kujenga nini? Mzunguko kama choo, kitako, kile choo unapewa. Wewe kazi yako ni kujenga nini? Ule mzunguko na kufunika kwa bati. Lakini pia ule mfumo wa kusafirisha maji taka tayari DAWASA wanaofanyia kazi. Hiyo ni bahati ambayo Mheshimiwa Rais ameileta kwetu. Twendeni tukatumie. Tuache kutiririsha maji wapi? Kwenye mfereji huu. Swala la mfereji nimeona imezibwa na linatakiwa lifanyiwe haraka sana. Kwa nini haraka sana? Mamlaka ya hali ya hewa zimeshatangaza mwaka huu kutakuwa kuna nini? El Nino, ni mvua zilizo zidi. Sasa tusipotengeneza mfereji, tusipotengeneza mazingira yetu mazuri, mtaathirika nyinyi, ataathirika huyu na ataathirika. Maana yake uwepo wa mfereji huu ni maslahi kwetu sote, ni wananchi, lakini pia ni makampuni yetu ambao ni wawekezaji. Sasa kwenye eneo hilo nimepata nafasi, nimekagua, na bahati nzuri tumekagua wote. Kuna maeneo mawili nimeona. Eneo la kwanza watakuja wataalamu. Eneo la kwanza ni hili, njia ya zamani. Eneo la pili ambalo halina athari, kinachohitaji ushirikiano ni kuyatoa haya maji huku, kuyahamishia huku kwa kuweka mifereji mikubwa mizuri, kwenda kwenye ule mfereji mkubwa pale, kuoanisha, kutengeneza mpaka tufike wapi? Msimbazi. Tutakuwa tumewasaidia watu wa huku kwa kupitia mfereji huu, lakini pia tutakuwa tumewasaidia watu wa wapi? Wa kule. Hivyo Jumatatu nitaomba wataalamu wa Keshan, wataalamu wa CRJE, sawa, na utanikumbusha, wataalamu wa halmashauri na TARURA watakuja hapa, mainjinia watusaidie. Mimi sio engineer, watakuja wao mainjinia, watakuja na vifaa vyao, waone namna bora ya kusafirisha maji kutoka ukanda huu kwenda kuchukua yule wa pale, kushusha kule chini, bila kuathiri huyu, bila kumuathiri huyu, bila kuathiri wakazi. Tutumie barabara ya umma, tuhakikishe tunapeleka maji wapi? Msimbazi. Lakini wakati huo huo, ndugu zangu wa TARURA waje wakuone namna ya kuboresha hii barabara. Hii barabara hii hapa, lakini na ile barabara ya kwenda kuunga wapi? Mandela.
3: Kuna sauti nyingi.
0: Nam ni sauti ya mkuu wa wilaya ya Ilala, Mheshimiwa Edward Mpogolo, ambapo alikuwa akitoa maelekezo na maagizo namna ya kuhakikisha kwamba mfumo wa maji taka unakaa sawa. Hii ni huku na kule ya AWR Tanzania, na hivi ndivyo ambavyo tunatamatisha kwa siku hii ya leo. Mimi ni Sample, endelea kuitikia sikio Sauti ya Matumaini kwa watu wote.

Hujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi ninaitwa Maduhu Emanuel kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani. Kipindi hiki unakipata uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Leo hii tunaye Yusufu Kileo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Yusufu Kileo atatujia moja kwa moja kutoka nchini Tanzania katika yale ambayo nisingependa uweze kuyakosa, ya muhimu kuweza kuyafahamu. Hiyo ni katika sehemu yetu ya pili. Kama ilivyoada sehemu ya kwanza, tangazia habari za kitekinohama. Usahau pia kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha naandika 1-484-474-7264. Tafadhali nitumie ujumbe wako msikilizaji, maoni, mapendekezo kuhusiana na kipindi hiki, au hata kama ni swali ambalo ungependa tuweze kulijibu kwenye kipindi chetu cha Maisha na Teknohama. Nam, usisahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Kumbuka ni audiomack.com mkato mtangazaji. Punde hivi nitarejea na habari za kitekinohama. Tafadhali endelea kubaki nami.

0: Naam, kama ndio unajiunga nami hivi sasa, kipindi ni Maisha na Teknohama ambacho kinakujia kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com. Kutoka hapa Katy, Texas, mimi ni Maduhu Emmanuel. Naam, tuanzie sasa huko nchini Afrika ya Kusini. Kampuni ya METL Group ya nchini Tanzania inaendeleza miradi ya uchimbaji na uchakataji wa graphite barani Afrika ili kuongeza thamani ya madini hayo ndani ya bara hilo. Mkurugenzi mtendaji wa METL Group, Mohamed Dewich, alieleza hayo katika hotuba yake kuu kwenye mkutano wa Standard Bank Africa Unlocked mwaka 2026 uliofanyika Cape Town nchini Afrika Kusini. Graphite ni madini muhimu yanayotumika katika magari ya umeme, uhifadhi wa nishati kwenye betri, nishati jadidifu na utengenezaji vifaa vya kisasa. Hata hivyo, thamani halisi haipo tu kwenye uchimbaji bali kwenye uchakataji wake, alieleza. Ndani ya mwaka mmoja ujao wanatarajia kufungua kiwanda cha uchakataji kitakachoweza kuzalisha takribani tani 50,000 za graphite zikiwa na ubora wa 95%. Mo Dewij ameeleza malengo ya METL ya muda wa kati na mrefu ni kuwekeza takribani robo ya bilioni ya dola milioni 250 ili kuzalisha graphite ya kiwango cha betri yenye ubora wa 99.5%. Haya inajiri wakati Benki ya Maendeleo ya Afrika ikieleza kuwa Afrika inazidi kuwa sehemu muhimu katika mnyororo wa usambazaji wa graphite duniani. Bara hili linakadiriwa kuwa na takribani 24% ya akiba yote ya graphite asilia duniani, hivyo kulifanya kuwa mbadala muhimu dhidi ya utawala wa soko la China. Madagascar, Msumbiji na Tanzania ndizo zinazoongoza kwa miradi mikubwa ya graphite barani Afrika, huku nchi nyingine kadhaa zikiendelea na utafutaji na uchunguzi wa madini hayo. Makao makuu ya METL yako jijini Dar es Salaam, na kampuni hiyo inafanya kazi katika nchi 11 barani Afrika kwenye sekta za kilimo, viwanda, biashara, usafirishaji na huduma za kifedha. Inapata mapato ya zaidi ya dola bilioni 2 kwa mwaka. Dewij anasema Afrika imekuwa ikiuza malighafi na kuagiza bidhaa zilizokamilika kwa muda mrefu sasa. Mkutano wa Africa Unlocked ambao sasa umefika mwaka wake wa tatu unajadili hatua za vitendo zinazohitajika kuharakisha biashara, uwekezaji na ukuaji endelevu na uchumi barani Afrika. Mkutano huo unaandaliwa na Standard Bank na unakutanisha zaidi ya viongozi 140 wa biashara, watunga sera, wawekezaji na wajasiriamali kutoka Afrika na masoko muhimu ya kimataifa. Mkutano mwaka huu unaongozwa na kauli mbiu imejengwa Afrika kuimarisha ukuaji wa bara, ukilenga kuonyesha nafasi inayokuwa ya biashara, mitaji na ubunifu wa Afrika katika kuunda hatua inayofuata ya maendeleo ya bara hilo. Kutoka Afrika ya Kusini sasa ni huko nchini Zambia. Majukwaa ya malipo ya kidijitali na utoaji huduma za serikali nchini Zambia yamekusanya zaidi ya dola za Marekani milioni 488, huku yakipanua upatikanaji wa huduma za umma, kuimarisha uwajibikaji wa kifedha, kuongeza uwazi na kuunga mkono ajenda ya mageuzi ya kidijitali ya nchi hiyo, kwa mujibu wa ofisi ya mhasibu mkuu wa serikali. Akizungumza katika maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Zambia ya mwaka huu iliyohitimishwa hivi karibuni kwa niaba ya mhasibu mkuu Daniel Mwewa, mhasibu mkuu msaidizi katika Wizara ya Fedha na Mipango ya Zambia, anasema kwa malipo ya kielektroniki ya serikali ZenPay yamekuwa kiungo muhimu katika juhudi za serikali ya nchi hiyo kuboresha utoaji wa huduma za umma na kuongeza ufanisi katika usimamizi wa fedha za serikali. Anaeleza kuwa majukwaa hayo yanawezesha wananchi na wafanya biashara kupata na kulipa huduma mbalimbali za serikali kwa njia ya kielektroniki kupitia njia tofauti, ikiwemo uhamisho wa benki, kadi za kukopa na kulipa, huduma za pesa kwa simu na kuweka fedha taslim kupitia benki za kibiashara. Mwewa anasema zaidi ya huduma 400 za serikali zimeunganishwa kwenye mfumo huo wa kidijitali, ikiwemo maombi ya pasi za kusafiria, malipo ya kodi ya pango, miamala ya ushuru wa barabarani na huduma nyingine nyingi za umma ambazo sasa zinapatikana mtandaoni. Anasema ZenPay inatoa jukwaa rahisi, salama na lenye uwazi la malipo linaloboresha ukusanyaji wa mapato, kupunguza utunzaji wa fedha taslimu na upotevu, kuimarisha wajibikaji na kufanya huduma za serikali zipatikane kwa urahisi zaidi. Kwa kuunganishwa, wananchi wafanye biashara, taasisi za kifedha na taasisi za serikali katika jukwaa moja, ZenPay inasaidia kupunguza pengo kati ya utoaji wa huduma na malipo, huku ikiunga mkono uchumi wenye ufanisi zaidi unaoendeshwa kidijitali. Kuendelea kuongezeka kwa makusanyo na matumizi ya mifumo hii kunaonyesha kuongezeka kwa imani ya umma katika utoaji huduma za kidijitali na kunadhihirisha dhamira ya serikali kutumia teknolojia kuboresha urahisi, uwazi na uwajibikaji. Serikali ya Zambia pia imepanua mfumo wa malipo ya kidijitali hadi kwenye mamlaka za serikali za mitaa, ikiwa ni sehemu ya ajenda ya utanguzi, ambapo halmashauri 8 tayari zimeunganishwa na mipango inaendelea ili kufikisha mfumo huo katika halmashauri zote 116 nchini humo. Upanuzi huu unawawezesha wakazi na wafanya biashara kufanya malipo ya kielektroniki kwa kodi za majengo, ada za biashara, vibali na huduma nyingine za halmashauri. Naam, kumbuka nasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Unaweza kunitumia ujumbe wako kupitia nambari ya WhatsApp, ukianza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 4844747264, msikilizaji. Na usahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Sasa ni huko Nigeria. Mfumo wa ekolojia wa ulinzi wa data nchini Nigeria umeongezeka hadi naila 16.2 bilioni, takribani dola za Marekani milioni 10.6, ndani ya kipindi cha miaka mitatu tangu kanuni rasmi zianze kutumika, kwa mujibu wa tume ya ulinzi wa taarifa ya Nigeria NDPC. Ukuaji huu unaonyesha fursa zinazopanuka katika sekta ya faragha nchini Nigeria, unaochochewa na ongezeko la mahitaji ya maafisa wa ulinzi wa data, washauri wa utekelezaji wa kanuni, kampuni za usalama mtandao, washauri wa sheria na udhibiti, watoa mafunzo ya faragha, pamoja na wataalamu wa tathmini ya hatari na ukaguzi. Olufemi Ibitayo, mkuu wa usimamizi wa fedha na udhibiti katika NDPC, alitoa takwimu hizo katika mkutano wa usimamizi wa taarifa wa kikanda uliofanyika Nairobi nchini Kenya, ambapo alimwakilisha Daktari Vincent Olatunji, ambaye ni kamishina wa kitaifa na mkurugenzi mtendaji wa NDPC. NDPC inaeleza ukuaji huo unaonyesha athari za sheria ya ulinzi wa taarifa ya Nigeria ya mwaka 2023, ambapo ilibadilisha ulinzi wa data kutoka utaratibu wa hiari hadi mfumo wa udhibiti unaotekelezeka kisheria. Ibitayo anaeleza kuwa kuanzishwa kwa mamlaka huru ya ulinzi wa data na kuimarishwa kwa mfumo wa udhibiti kumeongeza imani katika uchumi wa kidijitali wa Nigeria, kuboresha mtazamo wa uwekezaji na kuongeza mvuto wa nchi kwa uwekezaji wa kigeni. Anaeleza mbinu ya tume ya utekelezaji kwanza sio adhabu inahamasisha mashirika kutimiza wajibu wao kupitia majadiliano na utekelezaji wa hiari, huku ikidumisha usimamizi wa udhibiti. NDPC inaeleza kuwa mwaka 2026 utaleta utekelezaji mkali zaidi, hasa katika sekta zenye hatari kubwa, ikiwemo fintech, teknolojia za kifedha, benki, mawasiliano, afya na majukwaa ya kidijitali. Tume pia inatengeneza suluhisho za teknolojia ya udhibiti, usimamizi wa maabara ya ubunifu wa faragha ya data ili kuimarisha mfumo wa utawala wa data nchini Nigeria. NDPC inaeleza kwamba ulinzi wa data umegeuka kuwa hitaji la msingi kwa mashirika yanayoshughulikia taarifa nyeti za binafsi, ikiwemo watoa huduma za kifedha, kampuni za mawasiliano, majukwaa ya biashara mtandaoni, kampuni za teknolojia ya afya, watoa huduma za teknolojia ya elimu na taasisi za serikali. Mkutano huo ulioandaliwa ikiwa ni mkakati wa usimamizi wa taarifa wa Afrika na kuandaliwa na ofisi ya kamishina wa ulinzi wa taarifa nchini Kenya kiwakutanisha wadhibiti wa Afrika ili kuimarisha uwezo wa taasisi kuhamasisha ushirikiano na kusaidia kujifunza kwa pamoja kuhusu utawala wa taarifa. Katika hatua nyingine, Olatunji alithibitisha tena dhamira ya Nigeria kwa utawala wa data duniani wakati wa mkutano wa balozi Jimoh Ibrahim, mwakilishi wa hudumu wa Nigeria katika Umoja wa Mataifa, kwenye kikao cha tume ya Umoja wa Mataifa ya sheria ya biashara ya kimataifa. Olatunji anasema mageuzi yaliyotekelezwa tangu kupitishwa kwa NDPA mwaka 2023 yameifanya Nigeria kuwa sauti muhimu katika ulinzi wa taarifa duniani, ikiongeza kuwa utawala wa taarifa unaaminika ni muhimu kwa mabadiliko ya kidijitali, ubunifu na ukuaji endelevu wa uchumi wa sasa. Ibrahim alisifu maendeleo ya tume na akatoa wito wa kuanzishwa kwa benki ya kitaifa ya taarifa itakayosaidia utungaji sera unaotegemea ushahidi, utafutaji na maendeleo ya taifa. Tukiwa bado tunaendelea kuwepo Nigeria, taarifa nyingine ni kwamba huduma ya uhamiaji ya Nigeria NIS imeweka miundombinu ya kisasa ya uangalizi chini ya awamu ya kwanza ya mpango wake wa e-border ili kuimarisha usalama wa mipaka na kuboresha ufuatiliaji, ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia na usimamizi wa uhamiaji. NIS inasema kuwa minara ya uangalizi iliyo na mifumo ya uchunguzi wa joto na kamera za macho zinazofanya kazi saa 24 imewekwa katika maeneo kadhaa ya mipaka na inatoa uwezo wa ufuatiliaji wa mchana kati ya kilomita 10 hadi 15 na hadi kilomita 5 usiku. Iliongeza kuwa awamu ya pili ya mradi huo itaongeza teknolojia hiyo katika vituo vingine vya mipaka ya nchi kavu. Miundo mbinu hii mipya ya uangalizi ni sehemu ya juhudi pana za kuimarisha usalama wa mipaka, anaeleza Ankinsola Ankilabi, naibu kamishina wa uhamiaji na msemaji wa NIS, wakati wa mkutano wa pamoja wa maafisa wa habari kutoka vyombo vya usalama, ulinzi na utekelezaji sheria nchini Nigeria uliofanyika Abuja. NIS imeanzisha kituo shirikishi cha uendeshaji kinachotumika kuwa kitovu cha kukusanya taarifa za kiintelijensia kwa wakati halisi, uangalizi na ujumuishaji wa data kuhusu raia wa kigeni. Kwa mujibu wa Akilabi, NIS iliimarisha usalama wa mipaka, kupambana na uhalifu wa kimataifa na kuboresha usimamizi wa uhamiaji kati ya Januari na Mei mwaka huu. Katika kipindi hicho, huduma hiyo iliwarejesha makwao raia 567 wa kigeni kwa kukiuka sheria za uhamiaji za Nigeria na kuwafukuza wengine 6, wakiwemo 4 waliohusishwa na mtandao wa ulaghai wa visa na 2 waliomaliza kifungo kwa makosa ya jinai. Akilambi anasema operesheni za utekelezaji pia zilisaidia kurejesha kadi 47 za nambari za kitambulisho cha taifa kutoka kwa wahamiaji wasio wa kawaida, huku watu 21 waliokuwa wakijaribu kuingia au kutoka nchini Nigeria kupitia njia zisizoidhinishwa wakikamatwa katika bandari mbalimbali. Zaidi ya utekelezaji, anaeleza kuwa NIS iliendelea na programu za kijamii zinazolenga kuzuia uhamiaji usio wa kawaida na uhalifu wa kuvuka mipaka. Kwa mujibu wa Akilambi, kamandi ya mpaka ya Seme ilifanya kampeni za uhamasishaji kwa waendeshaji usafiri na wadau wa jamii mnamo Machi mwaka 2026, huku kamandi ya mipaka ya Idi Iroko ikifanya kampeni katika masoko, vituo vya mabasi na shule ili kuwaelimisha wakazi kuhusu hatari na athari za kiusalama za uhalifu wa kuvuka mipaka. Kutoka nchini Kenya, kampuni ya London Internet Exchange imeongeza utoaji wa huduma ya iCloud wa kikanda na kampuni ya Angani Limited katika kituo chake cha muunganisho cha Nairobi, Kenya, hatua inayopanua uwezo wa muunganisho wa moja kwa moja wa mitandao ili kubadilishana data kwa haraka nchini Kenya. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, Angani iliunganisha kituo cha Nairobi katika mkakati wake wa mtandao mwaka huu baada ya kujiunga kwanza na kituo cha kubadilishia usafirishaji wa data cha Mombasa mwaka 2025. Upanuzi huu unalenga kuboresha ufanisi wa utekelezaji wa huduma hiyo na kuunga mkono kukabiliana na ucheleweshaji mdogo wa wateja wa kikanda. Hatua hii inafuatia kuingia kwa kampuni ya London Internet Exchange barani Afrika kupitia Nairobi mwaka 2023, ambako inaendesha na inaunganishwa na vituo mbalimbali vya data jijini Nairobi. Jukwaa la Nairobi sasa linaunga mkono zaidi ya mitandao 55 inayofanya kazi, ikiwemo majukwaa ya TikTok na Starlink. Kadri matumizi ya interneti, upokeaji wa huduma za iCloud na mahitaji ya maudhui yaliyohifadhiwa ndani ya eneo yanavyoongezeka Afrika Mashariki, mikakati bora ya utekelezaji wa usafirishaji wa data imekuwa kipaumbele kwa uendeshaji wa mtandao wa kikanda. Kampuni hiyo inasema kwamba Mombasa ni lango muhimu na kitovu cha maudhui kwa Afrika Mashariki kutokana na ukaribu wake na mifumo mikubwa ya nyaya za kimataifa za chini ya bahari. Kwa pamoja, vituo hivi viwili vinatoa chaguo mbadala za utekelezaji wa usafirishaji na udhibiti mkubwa zaidi wa mtiririko wa data ndani ya Kenya na eneo pana la Afrika Mashariki. Kuunganishwa Nairobi ilikuwa hatua ya kimantiki mara tu idadi ya washirika waliounganishwa kwenye kituo chako cha Mombasa ilipofikia kiwango kinachohitajika upanuzi huo. Kampuni hizo zinasema teknolojia ya pamoja katika vituo hivyo viwili vya kubadilisha data nchini Kenya imeongeza mara 20 katika kipindi cha mwaka mmoja na kufikia kilele cha zaidi ya usafirishaji wa GB 330 kwa sekunde. Kwa kufanya usafirishaji wa data ndani ya nchi katika vituo vyote viwili, mitandao inaweza kubadilisha uwezo wa karibu zaidi na watumiaji wa mwisho, kupunguza utegemezi wa njia za kuimarisha usafirishaji wa data na kuwezesha huduma za kidijitali kuwa za haraka zaidi. Na mkumbuke kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, na unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Vile vile waweza kunitumia ujumbe au swali kuhusiana na kipindi katika nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha naandika 4844747264. Kumbuka baadaye hivi tutakuwa naye Yusufu Kileo, mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali, baada tujia muda sio mrefu kutoka hivi sasa. Lakini kwanza tumalize na habari ifuatayo. Matumizi ya simu za mkononi na vifaa vingine vya kielektroniki kupita kiasi yanaweza kuathiri afya ya mwili kwa njia mbalimbali, huku wataalamu wakisisitiza kuwa watumiaji wanaweza kuchukua hatua za kupunguza athari hizo. Uchunguzi wa kisayansi wa hivi karibuni unaonyesha kuwa matumizi ya muda mrefu ya vifaa vya kielektroniki yanaweza kubadilisha mkao wa shingo, kuathiri macho, kudhoofisha misuli, kupunguza uwezo wa kushikilia vitu kwa nguvu na kuathiri uratibu wa mikono na macho. Wataalamu pia wanaonya kuwa mtindo wa maisha unaotegemea teknolojia unaweza kuchangia kuzeeka kwa haraka na kuongeza hatari ya matatizo ya kiafya, ikiwemo kupungua kwa uwezo wa utambuzi. Madaktari wanaeleza kuwa tabia ya kuinamisha kichwa mbele wakati wa kutumia simu, inayojulikana kwa jina la shingo ya teknolojia, inaweza kuweka shinikizo la hadi kilo 27 kwenye shingo. Hali hiyo inaweza kusababisha maumivu, kuharibu uti wa mgongo, misuli na viungo, kupunguza uwezo wa mapafu na hata kubadili mkao wa mwili. Wataalamu wanashauri watumiaji kuinua simu hadi usawa wa macho badala ya kuinamisha kichwa, kufanya mazoezi ya kurekebisha mkao kwa ushauri wa daktari, na kuchukua mapumziko ya dakika 20 kila baada ya kutumia screen kwa takribani dakika 30. Kwa upande wa afya ya ngozi, mtaalamu wa magonjwa ya ngozi Justin Hexeter anasema hakuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa matumizi ya simu husababisha mikunjo shingoni, ingawa mkao wa kuinamisha kichwa unaweza kuchangia hali hiyo. Pia anaonya kuwa kuvaa saa za kidijitali kwa muda mrefu kunaweza kusababisha unyevunyevu unaochochea fungus, muwasho wa ngozi na mzio unaotokana na kemikali zikiwemo nickel, latex, rubber na acrylates. Anashauri watumiaji kuvua saa mara kwa mara, kusafisha ngozi na kutumia cream ya kinga ikiwa saa inavaliwa kwa muda mrefu. Kuhusu afya ya macho, Profesa Donald Muti wa chuo kikuu cha jimbo la Ohio nchini Marekani anasema tafiti hazijaonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya kutumia simu kwa karibu na ongezeko la mopia. Badala yake anasema kutumia muda mwingi ndani ya nyumba kunapunguza muda wa kuwa nje, jambo linaloweza kuongeza hatari ya tatizo hilo. Anashauri watu kutumia muda zaidi nje huku wakitumia mafuta ya kujikinga na jua pamoja na miwani ya jua. Wataalamu wanaeleza kuwa nguvu ya kushikilia vitu ambayo ni kiashiria muhimu cha afya kwa ujumla inapungua, hasa miongoni mwa vijana kutokana na maisha ya kukaa muda mrefu na kazi za ofisini. Wanashauri kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara na kuimarisha misuli kwa kufanya shughuli zinazohusisha mikono. Kwa upande wa maendeleo ya ujuzi wa mikono na macho, Profesa Sebastian Sugate wa Chuo Kikuu cha Rosenberg nchini Ujerumani anasema matumizi makubwa ya screen inaweza kupunguza ujuzi wa misuli hasa kwa watoto. Hata hivyo, anasisitiza kuwa teknolojia isizuiwe bali itumike kwa kiasi, huku watoto na watu wazima wakihamasishwa kushiriki shughuli za mikono ikiwemo kupika, useremala, sanaa, kuandika au kujifunza kupiga ala za muziki ili kuboresha uratibu wa mwili na akili. Wataalamu wanahitimisha kuwa matumizi ya teknolojia yana manufaa mengi, lakini muhimu kuyatumia kwa tahadhari, kudhibiti muda wa kutumia screen na kuzingatia mazoezi pamoja na mkao sahihi ili kulinda afya ya mwili. Na msikilizaji, hizo ndizo zilikuwa habari za kiteknohama hii leo, na punde hivi tutaungana na Yusufu Kileo katika yale ambayo ametualishia kwenye kipindi chetu cha hii leo. Endelea kubaki nami msikilizaji, hapa ni Yusufu Kileo.
1: Nasema nikiperuzi sura za watu humu ndani, ninachokiona, sioni mmoja ambaye amejikatia tamaa. Wote tuna ndoto nyingi sana za kutaka kuwa na maisha bora na kuwa watu bora sasa na baadaye. Na ninachokiona pia kwenye sura zenu nikizitazama, na uzoefu wangu mkubwa wa uchunguzi kwa miaka 12, ni kwamba kila mmoja wetu, sidhani kuna mtu anapenda kujikuta kwenye changamoto zinazoambatana na teknolojia. Kwa sababu hizo za msingi, huwa mimi napenda kusema tunapokuwa kwenye matumizi makubwa ya hizi teknolojia, huwa zinakuja na changamoto zake vile vile nyingi, ambazo kama unakuwa hujajipanga vizuri, unaweza ukajikuta kwenye mambo mengi ambayo labda yanaweza kukuharibia zile ndoto kubwa ambazo uko nazo. Sasa mimi na kawaida napoongea na vijana, hata wenzangu nawaambia ni busara tukawaeleza uhalisia wa mambo. Moja ya uhalisia wa mambo ambayo mara nyingi tunakuwa tunajisahau sana ni kwamba mitandao hii huwa haisahau. Leo yako na kesho yako unaitengeneza leo. Na ndio maana huwa tunasema we can never leave days past ama reverse the sun. Lakini tunaweza kushape our present na future vile tunataka iwe. Na nasema hivyo kwa sababu tumekuwa na changamoto kwanza ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye mitandao. Moja ni hizi taarifa ghushi, misinformations, ambazo zinachanganya vijana, na ubaya wa bahati tunashindwa kuwa critical thinker, kuchunguza vitu kwa ukaribu, ukajua uhalisia ni upi na vitu ambavyo si sahihi ni vipi. Tunavibeba juu juu mbio mbio na kuendelea kuvisambaza kushoto na kulia. Lakini la pili, tunafuata sana mkumbo mtandaoni. Unakuta tuna ile tunaita, unaona watu wameenda huko wanamtukana mtu na wewe unamtukana. Nimekutana scenario, hata unamshika mtu namuuliza ilikuwaje sasa hii hapa, hebu sema, Anasema hata alikuwa hajamaliza kusoma hicho kichwa cha habari akakielewa, aliona tu watu wengi wanatukana naye akaona naye aongeza tusi lake pale chini. Tunafuata mkumbo. Sasa lakini lingine ambalo nimeliona sana kwetu nalo tuletea changamoto. Unakuta umeenda zako kwenye starehe ama uko chumbani, taa umezima ama umeiwasha katika kiwango kidogo, kisha mnapiga picha, then kesho yake unayamishia mtandaoni. Alafu kuna wale ambao tunawakuta wanasema sasa hivi nakaribia kuanza kutafuta ama kusaka ajira, anaenda anaanza kusema sasa hivi nasafisha akaunti yangu, najaribu kufuta yale yaliyopita. Niwaambieni siri moja, kabla hatuja kuchukua sehemu yoyote huwa tunafanya kitu kinaitwa background check. Na kumekuwa na misinformation kwamba hichi kinafanyika kwenye zile taasisi nyeti peke yake ndio tunapokuchunguza tu, lakini kwa sasa niwaambieni mpaka mabenki, mpaka makampuni ya simu na taasisi nyingine mbalimbali wanafanya the same thing. Lakini haijaishia hapo, mpaka wale wenye ndoto za kusafiri kwenda kutafuta maisha nchi nyingine, sasa hivi na nchi kutoa visa wanalifanya hilo. Na kipengele kikubwa ambacho huwa tunakizingatia sana ni mitandao, kwa sababu kwenye mitandao ndio mambo mengi tunaweza kujifunza kuhusiana na mtu. Sasa kile unachokiandika leo kwenye mtandao ambacho hakifutiki, ama ukidhani kilifutika, wenzako wali screenshot, wenzako wali download, wenzako walipiga picha na picha nyingine ama kamera nyingine, bado kiko. Kesho na kesho kutwa kinaweza kikawa ni sababu kubwa sana ya wewe kukosa fursa mbalimbali. So kama vijana ambao tuna ndoto kubwa, na watu wanaposema, napozungumzia swala la ndoto, kuna watu wanatabia kuniambia mimi lakini sitaki kuwa mwanasiasa, sitaki kuja kuwa labda kiongozi fulani, mimi bwana nataka tu kuja kuwa mwanamuziki, kuja kuwa influencer, wale watu ambao modeling au na kadhalika. Kwa hiyo sidhani kwamba hivi vitu vingine hivi vinaniathiri. Niwaambie tu, utakapokuwa tayari umesha tengeneza image yako kuwa mbaya na ukaangalia kwenye mtandaoni wanakuona wewe kidogo hauko sawa, ni vigumu hata ukitaka kuwa influencer watu kujiassociate na wewe. Ni vigumu ukitaka kusema kwamba mwanamuziki, hata kusema huyu ngoja tu tumpeleke mbele za watu tujinasibishe na yeye, mbali na kusema kwamba unataka kuja kuwa kiongozi, unataka kuja kuwa nani, unataka kuwa nani. Hilo nilisema nianze nalo mapema kabla silisahau, kwa sababu ni moja ya vitu ambavyo kimsingi vimekuwa vikiwakosesha sana vijana wengi fursa mbalimbali kutokana tu na elimu hii kutokueleweka vizuri kwa vijana. Yaani haya ni mambo ambayo nahisi hatuambizani ukweli wake ulivyo kwa ukubwa na upana. Ndio maana mtoto anaenda huko Sea Breeze anawaambia wenzake nimepanda juu ya meza. Waimbaji wale wanatabia kuambia haya panda juu ya meza, anapanda. Haya shusha boxer, anashusha. Anaambia wenzake nipige picha ama nichukue video. Baada ya hapo amehamishia mtandaoni. Jambo lile huenda pale lilionekana na wachache, lakini unapeleka mtandaoni linaonekana na watu wengi. Kesho na kesho kutwa linakuja na kuhunt. Sasa haya mambo hatuzungumzi, na vijana wengi wanakosa fursa, na mifano mingi sana ya namna hiyo, ya watu ambao walikosa fursa mbalimbali. Na sasa hivi ilivyoanza kuletwa kwenye mataifa kwenda nchi nyingine, mfano wa Marekani, wanafanya nao background check hasa kwenye mitandao kabla hawajakuruhusu kupata visa kwenda kwao. Sasa na hiyo na mingine, ndoto nyingi ambazo tunazo nazoziona wengi tunazo zinaweza tukashangaa zimefutika kirahisi kwa sababu tu tumeshindwa kutumia mitandao vizuri. Hiyo ni sehemu yangu ya kwanza. Lingine nataka kusema hapa kwenye mitandao, bwana, siku hizi mambo yamekuwa mengi. Kuna kitu tunaita artificial intelligence, akili unde. Imekuja sana kuchagiza mambo mengi mengi mengi mitandaoni. na imekuja kuchagiza sana masuala makubwa mawili, taarifa ghushi mitandaoni, lakini vile vile imekuja kuchagiza kitu tunaita deep fake, pamoja na kuongeza wimbi kubwa la uhalifu mtandao. Lakini hiyo hiyo artificial intelligence na teknolojia kwa ujumla wake imekuja na fursa nyingi. Sasa nianze kwenye upande mbaya, lakini nitakuja kwenye fursa. Watu wamekuwa tunafikiri, tunaona watu wanatengeneza, mtu anacheza, je, kucheza, anaimba, anafanya nini kupitia hizo artificial intelligence deep fake. Lakini baya bahati tumekuwa na tabia, unavyoona vile vitu, watu wengi wenye upeo mdogo wa kuchanganua na kutafuta mambo kuhusiana na vitu, wanaanza kuamini yale zile video na vitu vingine, na wanaanza kusambaza misinformation, inakuwa imekuwa kubwa sana kwa sasa hivi. Mtu anaunda hapa, kuna mwingine aliongea hiki, wala hilo neno hajawahi kuliongea toka amezaliwa, na mambo mengine mengi tunayaona. Kitu ninachotaka kukizungumza hapa ni kwamba hebu tujitahidi kuwa critical thinker tunapokuwa kwenye mitandao, kwenye masuala haya misinformation, disinformation na wenzake, mambo ya deep fake na wengine. Hebu tujitahidi kuwa critical thinker, tusichoke sana kufanya vitu tunaita fact checking, kujaribu kuperuzi na kudadisi mambo tunayoona mitandaoni kabla hatujaanza kuyasambaza kushoto na kulia, kwa sababu historia inajionyesha na ni ukweli ambao wote tunaufahamu kwamba mitandao ina mchango mkubwa sana kwa aidha kustabilize equilibrium ya taifa ama kudestabilize equilibrium ya nchi yoyote duniani. Na ndio maana wenzetu, nakumbuka tulikuwa kwenye kikao chetu kimoja cha Umoja wa Mataifa kwa tunajadili masuala ya hate speech, nikawaeleza wenzangu Afrika, wengi walikuwa wanaangalia nani amfunge paka kengele. Lakini baada tunarushwa sana maneno upande wa Afrika, upande wa Afrika maneno mengi, mimi nikawaambia wenzangu kwenye kile kikao, tena kwa mfano, nina bahati nimehudumu ndani na nje ya nchi, nimefanya hapa cyber crime unit, nimefanya TTCL na wenzake, lakini vile vile nimefanya nje ngazi ya bara na dunia. Nilipokuwa ICAN nilijifunza mpaka sasa niko ICAN bado, nimejifunza mambo mengi sana. Unakuta wenzetu wao walivyo serious na masuala ya mitandao, masuala haya ya mtu kwenda kutumia mtandao huko akahamasishe fujo ama chuki, wanachukua hatua kali sana dhidi ya watu hao. Uingereza hapo watu 512 sio tu wamechukuliwa hatua ndogo ndogo, walifungwa gerezani. Marekani sote ni mashahidi, sitting president wakati ule alikuwa anagombania uchaguzi, Bwana Donald, rais yule, naye mitandao yake kijamii yote ilifungwa, na watu wengine 2 million wafuasi wake. Lakini Ufaransa na kadhalika, kote wamekuwa wakichukua hatua kali sana dhidi ya watu hao wanaojaribu kudestabilize equilibrium ya nchi zao. Kwa hiyo mitandao hii nature ilivyo ni kwamba inaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana cha kudestabilize ama kuyumbisha amani na usalama wa nchi yoyote. Na sisi vijana ndio watumiaji wakubwa wa mitandao hii. Na ndio maana huwa siku zote nawakumbusha rules moja tunaita think. Think before you post. Ile neno think, kuna rules tumeiunda pale inaitwa think rule. Ambapo think rule manake T, kabla hujaanza kusambaza na kushoto na kulia, hebu angalia kwanza ni ya kweli, is it true? Lakini vile vile kabla ya kusambaza kushoto na kulia, ujiulize kwamba hii ni kiposti huku na kule inasaidia nini ama inaenda kumsaidia nani. Lakini vile vile itamuinspire mtu gani ama nani atakuwa inspired na hichi ninachokiweka, ile eye inspiring. Lakini vile vile mbali na hivyo, uangalie kama ni necessary, ni muhimu kwa wakati huo kusambaza hicho unachotaka kukisambaza. Lakini la mwisho kabisa tunasisitiza kwa ni swala lile la kindness. Is it kind? Hichi ninachotaka kwenda kukiposti sasa hivi, nachotaka kwenda kukisambaza sasa hivi. Je, ni kind? Je, ni kitu ambacho kitaweza yule anayekipokea akafurahishwa nacho, ama yule anachokipokea akakiona kwamba ni kizuri? Kuna mambo napataga kutoka kwa vijana. Anasema sasa wewe kileo itakuwaje bwana, lazima tuwajibishe watu. Lazima tuongee huko mitandaoni, tuleleze shida zetu, tufanye hiki na kile. Yes, naamini hivyo. Lakini pale pale nawarudisha kwenye story tu ya kawaida. Yoyote kati yenu hapa amekosea, tuko tunakula chakula ama tunatembea tu kwenye barabara, tukaanza kuelimishana juu ya makosa yake, tukiwa wawili ama watatu, yule mtu most likely atanisikiliza na atanielewa. Lakini nikaja na approach ya kumsimamisha hapa mbele ya watu wote, nikaanza kumnyoshia kidole na kuonyesha mapungufu yake, tunaweza tukakuta tumeshikana mashati na yule anaweza asinielewe hata nilikuwa nazungumza kitu gani. Atajawa tu na hasira kwamba namdhalilisha. Nachotaka kusema hapa ni nini? Pamoja na kwamba ni kweli mambo haya unaweza ukawa na hili na lile, basi tujenge tabia ya kuwa na constructive dialogue kwenye mitandao. Kwa sababu unapokuwa na dhana yako nzuri ama hoja yako nzuri kama kijana, na ukaitumia utaratibu mzuri kuiwasilisha, tulisikia hapa asubuhi milango inakuwa wazi, watu wanaweza kwenda maofisini, wanafikika watu, ukaliongea jambo lako likafanywa kazi ukafika mbali. Kwa vivyoote vile, kile ambacho ulingekuwa umeenda kukizungumza huko kwa kelele nyingi mpaka ukaonekana labda umekiuka sheria fulani, aidha umemdhalilisha mtu kwenye mitandao cyberbullying, ama umeenda umekuta umeweka chumvi nyingi, imekuwa misinformation huko, ukashughulikiwa na sheria zile za kufanya kusambaza taarifa gushi na za uongo mitandaoni, ama ukajikuta umeingiza kwenye masuala ya incitement ama hate speech kwenye mitandao, ungekuwa umeepukana nayo kama kijana. Na sote tuna future nzuri, sote tuna ndoto kubwa sana za kutaka kufanikiwa katika maisha, kutaka kuwa watu bora sasa na kesho. Na kama tunavyoambiwa kila siku, na mimi naamini hivyo, sote tuna ndoto ya kuwa viongozi bora. Wewe kama alivyosema dada yangu hapa vizuri, hata ngazi ya class monitor, ngazi ya kwenye familia huko, wewe ndio kaka mkubwa, tayari ni kiongozi pale, unaongoza wadogo zako wengi, wawili, watatu, wanne na kadhalika. Kila mmoja anatamani kuwa bora kwa pale ambapo alipo. Sasa ukijenga ile tabia ya kutumia mtandao kusambaza hizo kauli ambazo ndizo sizo, ukajiunga huko kufata mkumbo, kisha ukajikuta kwenye changamoto za kushoto na kulia, aidha kukosa fursa mbalimbali, kuonekana wewe una utovu mkubwa wa nidhamu, ama ukakutana na mkono tu wa sheria huko ukashughulikiwa. Kuna watu wengine huwa wananiambia kileo, bwana yule ametukana, yeye akushikwa, mimi nimetukana, nimenishika haraka haraka. Nakwambia ile ilikuwa bahati yake haijafika mbaya, wewe umekutwa na bahati mbaya. Sasa sidhani kila mtu anataka kujikuta kwenye shida nyingi tofauti tofauti bila sababu za msingi. Ninachotaka kusisitiza hapa, amani ya nchi yetu, kama nilivyosema, mitandao ina fursa kubwa ya kudestabilize equilibrium ya nchi. Lakini vile vile naweza kustabilize equilibrium ya nchi. Na tutakapotumia vizuri, tukajiweka mbali na disinformation, tukatumia tools za mitandao kujipatia fursa, tukaondokana na masuala yale ya kusambaza vitu vya uzushi usivyokuwa na uhakika navyo, vitu ambavyo sivyo, unaamini kabisa hichi kitu navyoenda kukipeleka huku na sauti ninayotumia na kadhalika, itaenda kuwa incitement kwa watu. Watu wakawa na chuki dhidi ya vitu tofauti tofauti. Ukageuka kuwa ni mhalifu badala ya kuwa mtu mzuri kutumia mitandao. Tumeambizana hapa mara kadhaa kwamba mitandao ina fursa nyingi sana. Siku moja nilikuwa naongea Dodoma na vijana. Nikawaambia mitandao, the reason iko na itaendelea kuwepo pamoja na changamoto zinazokuja nazo, ni kwa sababu ina fursa nyingi kwetu. Mitandao ukitumia vizuri inakusaidia kwenye mambo mengi sana, kuanzia kwenye mawasiliano, the way yalivyorahisishwa, mpaka biashara za aina mbalimbali za kimtandaoni ambazo zimejaa sasa hivi. Siku moja nilikuwa nazungumzia masuala ya biashara, mimi nikaja nikatajiwa kumbe kuna watu wanaitwa mawinga. Ni winga kama sikosei, terminology kama my tongue is correct. Nikaambiwa kuna mawinga, nikauliza hao nao ni vipi? Inakuwaje nao hapo kwenye mitandao? Wakaniambia wanaenda kwenye maduka huko, wanapiga picha, wanaenda kwenye mitandao ya kijamii, wanapost hizo picha, wanafanya biashara mitandao. And I was very proud of it. Nikajiuliza kwa nini kijana mwingine anakaa kwenye mitandao huko ni kutukana, kudhalilisha, kutapeli, kuhangaika na vitu ambavyo havina masikio, havimsaidii. Lakini fursa hizi nzuri nzuri zilizoko mitandaoni hawazichangamkii. Kwa nini? Sasa nafikiri hapa tulioko huko ndani wengi tunajielewa. Nimeambia wengine mpaka wamepatiwa mafunzo ya uongozi. Nimeelezwa kuna vijana huku wengi ni wanashiriki sana kwenye masuala ya amani na kadhalika. Huenda wengi tunajielewa. Lakini tujiulize wale tulioacha huko mtaani wanatumiaje mitandao? Wewe kama mtu ambaye umepata elimu ya kujua, umeshiriki vipi kumsaidia yule wa mtaani kuweza kujua kuna fursa na hawa unayofanya hayakusaidii? Wewe bando umekopa, tena utakuwa unadaiwa na mtandao wa simu, kisha umeenda huko umetukana, wewe umeshikwa, sasa unadaiwa bando na huko umewekwa chini ya ulinzi. Tuachane na kushikwa. Umetukana wewe, umemaliza hapo, unadaiwa bando, hujala kule, ukulipwa chochote. Nilikuwa naongea na mwenzangu mmoja leo asubuhi, nikamwambia wenzenu katika nchi nyingine, mimi kuna vijana wanasema kileo mimi kwenye mtandao kama sina pesa, sipati fursa, sitengenezi chochote, sina huo muda. Hawana hata ingia huko, wanafanya biashara za mitandaoni, kuna maforex sijui, kuna wale mengine wana mitandao, biashara nyingi ziko huko. Wakimaliza huko wanaenda kwenye ma Airbnb sijui, wakina Uber, hao wote wanatumia mitandao na wengine wote wanafanya biashara za mitandaoni lukuki. Lakini huo muda wa kukaa waseme mimi sasa hivi niende nikatumie nitukane tu, niende nikaandike tu message za kudhalilisha wengine tu, mwisho wa siku nadaiwa bando, sina lichofaidika, ukute hata kula hujala, bora ile ungekopa ukanunue chakula basi ufaidike. Mimi huwa nasema sijui tunafikiri vipi. Sasa huenda sisi tulioko ndani hatufikiri namna hiyo, lakini tuna wengi ambao wako huko mtaani. Sisi tukawa maambasada wazuri, tukawaelimishe wenzetu juu ya fursa mbalimbali zilizoko kwenye mitandao, tukawaelimishe wenzetu matumizi mazuri ya mitandao wasiathiri wengine, tukawakumbushe wenzetu think rule kabla hawajaenda kusambaza mitandaoni mambo mchanganyiko, na tuwakumbushe kwamba si kila wanachokiona kwenye mtandao ni cha kuamini. Tuwe critical thinker, tutafakari, tuchunguze kabla ya kupost, tujiridhishe kabla ya kuhakikisha, kwa kujua kwamba hiki ni cha ukweli na kina umuhimu wakati huu kushare, na kitaenda kumsaidia mtu, sio kumwangusha, na ni busara na kindness. Hiyo kindness kwa Kiswahili inakuwa nini? Kuwa kwamba ni kitu ambacho hata mimi ningefanyiwa nisingejisikia vibaya. Kuna siku moja nilikuwa nalalamikiwa na mtu. Akanikamwambia tatizo nini? Akanambia kuna watu bwana wanane cyberbully mtandaoni. Nikamrudisha naye anavyo cyberbully wenzake mtandaoni. Nikamwambia wewe ulivyokuwa unadhalilisha, unatukana, unafanya nini? Wewe kwako ni sawa. Sasa hivi unafanywa wewe, unataka hatua zichukuliwe kivipi? Kumbe wewe ulichokuwa unafanyia wenzako pia walikuwa hawapendi. Sasa ujifunze kwamba kile ambacho wewe upendi kufanyiwa usimfanyie mwingine mtandaoni. Sisi tunaelewana vizuri. Sehemu yangu ya mwisho, nataka nitoe wito. Tunaenda kwenye uchaguzi. Kama nilivyotangulia kusema, kuna mataifa mengi sana amani zao zimekuwa destabilized, mtandao umekuwa kama nyenzo muhimu sana. Ukiangalia Arab Spring, kama mnakumbuka, wakati viongozi wa nchi za Kiarabu wanaangushwa huko, mitandao ilitumika vibaya sana kusambaza taarifa za chuki, kusambaza taarifa za incitement, rushi na kadhalika, mpaka watu wakajawa na hasira huko mitandaoni, wakaenda mpaka mitaani huko wakaleta fujo. Na ubaya wa bahati, watu wale, mimi nakumbuka wakati nasoma bachelor Staffordshire ya masuala ya usalama na uchunguzi, ilikuwa na wanafunzi kutoka Libya. Walikuwa naishi vizuri sana, wanaendesha magari, foreign students ambao walikuwa I admire nchi yao inavyoweka vizuri. Nilipoenda kusoma masters in Mediterranean, nikakutana tena na wanafunzi wenye kujuta kile walichokifanya kwenye nchi yao wenyewe. Na wenyewe walikuwa wanakiri, wananiambia kwamba tulikosea sana kufanya kile tulichokifanya. Sasa hivi mambo yako shakala bangala, hakuna kinachoendelea. Ninachotaka kusisitiza hapa ni kwamba tukawe walinzi wazuri wa kuchunga amani ya nchi yetu tunapokuwa mitandaoni. Na tunapoona watu wanapotosha ama wanajaribu kututoa kwenye mstari ili tuchanganye nchi yetu ingie kwenye machafuko ama isiwe stable tunavyoambiwa, kutokana tu na sababu nyingi wengine hatuwezi kuzifahamu. Lakini mimi bahati nzuri nimeweza kujua vitu vingi sana ninapokuwa huko jikoni kwenye nchi tofauti tofauti. Kuna ajenda nyingi watu wako nazo. Wanaweza kuwa wanatolea macho tu rasilimali, wanatolea macho sio hiki na kile. Wanataka tu hakisha mechafuka hapo nao wapate muda wa kuingia huko ndani, waje wachukue vitu, wafanye hiki, wafanye kile. That's what happened. Sasa wewe unatolewa kwenye mstari, una passport ya kukimbilia sehemu, na unani alikwambia kwamba mkimbizi anaishi vizuri huko anapokimbilia. Unaenda kuko kwenye wanaita nini, hema, lakini ulikuwa kaa kwenye nyumba nzuri. Unaenda kwa sehemu vya kula, unaenda kupanga foleni ule wakati ulikuwa unapika zako vizuri chakula ule. Kwa sababu kuna watu wanasema, "Oh bwana, hata kama una passport utakimbia kama wakimbizi." Lakini lazima kieleweke. Kieleweke wapi? Tafuta njia channel proper ya kuweka mada yako vizuri, constructive dialogue, tukatumia hizo tukaweza kutumia vizuri, tunaweza tukafika mbali sana. Hii inaambatana na sisi kuwa na umakini kwa mambo tunayoposti na namna tunavyoweka private settings kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa sababu unaweza ukawa unaweka picha kila mtu anaona, wewe ukiwa unamaanisha labda unataka familia yako tu ione, ama status watu contact zako zote zione, lakini kumbe unakuwa unamaanisha wafanyakazi wako wenzako tu ndio waone. Kwa hiyo zile private settings, jinsi ya kutumia mitandao vizuri, jinsi ya kuwa wazuri kwenye mitandao, ni jambo ambalo litatusaidia sana kufikia hichi ambacho tunataka tu act now kuhakikisha kwamba tunapata peaceful world. Kwa nini? Kwa sababu mitandao ni nyenzo kubwa sana ambayo inaweza kutumika vibaya kutuangushia ama kutuletea changamoto mbalimbali mitandaoni. Ninaamini nimeeleweka. Kwa sasa itoshe kusema kwamba natamani kila mmoja aliyeko humu ndani sio tu akafanye mazuri mitandao atakaporudi, akatumia mitandao vizuri kwenda kutumia kwenda ku constructive dialogue, tunataka mfanye kuongea vitu vizuri ambavyo vitajenga nchi yetu, tunatamani kusikia, lakini ukawaelimisha na wengine kuwa kama wewe ulichojifunza hapa. Ninachomaanisha mkawe maambassador wazuri. Baada ya kuyasema hayo, naomba niwashukuruni sana kwa kauli hii ya ufunguzi. Najua kuna mazungumzo mengi yataendelea hapa na tutajadiliana sana na maswali yatakuwa mengi, na nitakuwa tayari kuyajibu na kutolea ufafanuzi ambao mtasema, ambao mtaka labda nitolee ufafanuzi. Kwa hiyo baada ya tutaendelea kuzungumza. Asante sana. Merci beaucoup. Shukran. Selamat.
0: Asante sana Yusufu Kileo kwa mada hiyo mujalabu. Naamini msikilizaji utakuwa umejifunza mengi katika siku hii ya leo. Tuweke miali ya kutana tena juma lijalo. Kumbuka unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Naam, utaweza kusikia yale ambayo yalipita katika vipindi vilivyopita. Hivyo basi, tuweke miadi pia ya kukutana juma lijalo hapa hapa. Ninaitwa Maduhe Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas. Kwa heri kwa sasa.

Yes, rafiki ambaye uko nyumbani hivi sasa, nina amini ya kwamba Mungu amekuwa mwema kwako na kwangu pia. Uncle Prince hapa, maana ametukutanisha tena katika kipindi chetu kizuri cha watoto leo. Na hivyo ni kukaribishe popote ulipo, karibu ule muda wetu mzuri kabisa na ruhusa kutoka kwa wazazi. Imesha toka ya kwamba kwa muda huu hapa wazazi watakuachia kidogo ili uweze kupata nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi chetu cha watoto leo. Pale ambapo tutakapomaliza, basi tawaambia wazazi waendelee kukupatia yale majukumu madogo madogo ya hapo nyumbani. Si unakumbuka kwamba marafiki tulikubaliana ya kwamba tunapokuwa nyumbani lazima pia tuwasaidie wazazi kazi ndogo ndogo, kazi ndogo ndogo vile, kama vile kwa mfano kwa wale ambao wanaweza kufagia nyumbani. Leo tuko nyumbani tumepumzika, kwa hiyo tunawasaidia wazazi, tunamsaidia mama, baba, tunamsaidia bibi, shangazi, mjomba, kaka na dada yako, unamsaidia kidogo, maana kesho Jumatatu tunakuwa shule mpaka Ijumaa. Lakini siku ambazo tunakuwa nyumbani kama leo hivi Jumapili tumetulia, basi tunawasaidia wazazi shughuli ndogo ndogo. Wale ambao tunajua kufagia tufagie, tunajua kutandika vitanda vyetu vizuri, kiamka asubuhi unatandika kitanda. Wale ambao tunajua kufanya usafi vizuri nyumbani, kuosha vyombo, na kazi gani nyingine, kufua. Kuna wengine wanajua hata kufua socks hivi. Leo ndo siku ambayo unaweza kumwambia mama, mwambie mama nielekeze namna kufua socks zangu za shule. Leo ni siku ambayo unatakiwa uandae nguo zako za shule, ili kesho asubuhi unajua kabisa viatu viko wapi, socks ziko wapi, uniform ziko wapi, begi lako na madaftari yako. Kama ulikuwa na homework, leo ndo siku ya kufanya, kuhakikisha zimeisha homework zako. Leo yote tunayafanya, lakini pia leo tunapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza pamoja, kufurahi pamoja katika kipindi chetu cha watoto leo. Sasa yule rafiki yako Uncle Prince, leo tena nina mambo mazuri ambayo nimekuandalia kama ilivyoada. Tutaimba pamoja hapa, tutajifunza, kwa sababu leo pia niko na wageni hapa. Ninaye Auntie Teddy. Auntie Teddy leo ameniambia kwamba ametuandalia vitu vizuri sana kwa kwewe mtoto. Ni vitu gani hapo baadaye tutakuwa naye Auntie Teddy. Lakini pia Uncle B naye pia aliniambia kwamba leo anataka akupatie somo zuri sana. Rafiki unayenisikiliza, wewe unayenisikiliza hivi sasa, somo zuri kutoka kwa Uncle B, anatamani aweze kukupatia. Sasa utakujua Uncle B leo ana somo gani. Si wewe endelea kwa pamoja nami, lakini kwa sasa hivi kama unanisikiliza ukiwa uko nyumbani na umekaa kwenye kochi hapo, fanya hivi, simama vizuri kabisa, alafu tuimbe kwanza, tuchangamshe miili yetu, tuimbe vizuri kwa vitendo.

So tunaanza kuimba namna hii, tunaimba kidogo alafu tukishachangamsha mili yetu tunakwenda moja kwa moja kumkaribisha Aunt Teddy aweze kutuletea kile ambacho amesema kwamba leo anatamani kukifanya kwa wewe rafiki unayenisikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania. Sasa tukaimbe wote pamoja.

Safari unapoianza na kusafiri, kuna wakati unafika unachoka, unahitaji kupumzika kama hivi. Maana katika safari yawezekana umetembea mwendo, miguu imechoka, mwili umechoka, na wakati fulani wengine ukata tamaa. Ukiketi itakuwa vizuri. Leo somo linasema pumziko safarini. Siku ile baada ya usingizi mtamu Adamu aliyoupata, usingizi mtamu baada ya uumbaji, akiamka asubuhi yake, bila shaka alifurahia kuona viumbe mbalimbali. Bila shaka alifurahia kumuona mkewe Hawa. Bila shaka alivutiwa na viumbe, naye mke wake wakiwa pamoja. Bila shaka siku hiyo waliimba pamoja. Sijui ni wimbo gani. Natamani sauti ya Hawa isikike, ili tumsikie kwa nguvu kabisa. Unaweza kuchukua mikrofoni iliyoko pale, ili sauti yake isikike kwa nguvu kabisa. Ukasimama hapa hivi.

0: huo wimbo, yawezekana hata wimbo mwingine waliimba, lakini wimbo wao ulikuwa ni wa furaha kwa sababu tu, kwa sababu ilikuwa siku ya ajabu na kupendeza. Kabla yake ilikuwaje? Mungu alikuwa amefanya kazi kwa siku sita. Amefanya kazi kwa siku sita. Unajua, wewe wiki hii umekuwa ukifanya kazi tangu Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, na watoto hawa wanazifanya kazi zao, wakidhihirisha jinsi walivyozifanya kazi zao kwa siku sita. Biblia inasema katika Kutoka 20 fungu la 8 inasema hivi: ikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku sita fanya kazi. Kazi gani? Kazi ya kupiga kiwi. Kazi gani? Hebu sogeni mpepete mpaka hapa. Kazi ya kupepeta. Sogea tuone. Ha, kazi ya kupepeta hapa nimeona. Sogea na vitu vyenu hapa. Siku sita zote ufanye kazi za kuandaa matunda na chakula. Kazi gani? Ufanye kazi ya kufagia. Kazi gani? Ya kupiga pasi. Lakini siku ya ni sabato. Siku hiyo usifanye kazi yote. Usifanye kazi yote. Siku hiyo unaachana na kila kitu. Mwanafunzi haendi shule tena. Ufanyi kazi tena. Nimesema siku ya ngapi hiyo? Ya saba. Na kwa sababu hiyo watoto watakuwa wamepanga mstari hapa, watoto saba mwanzo mpaka mwisho, wakiwa wameshika glasi zao hapa. Wakiwa wameshika glasi mkononi, watoto saba wakiwakilisha siku saba zile nazozizungumza. Wameshika glasi zao mkononi, siku saba zile. Kila mmoja akuchukue moja. Saba. Saba, moja. Wewe unayo mkononi? Unayo? Una. Kila mtu ashike glasi, watoto saba. Ukishapata saba, ukikosa, haya mstari mmoja hapa hivi. Mstari mmoja. Haya. Haya, sogea mbele hapa. Hapa. Watoto saba. Wewe sasa kwa kuwa umekosa, shikilia tu hivi hapa. Na wewe umekosa, shikilia hapa hivi. Wewe umepata kurwa na doto, simama hapa, mjipange mstari. Mjipange mstari. Watoto saba. Nafafanua kwa watoto ili waweze kuelewa kwamba Mungu aliumba tangu siku ya kwanza. Siku hii ilikuwa njema na nzuri. Kila kitu kilikuwa kamili. Glasi nyanyweni juu waone. Tumeweka tu maji humo ndani, ikimaanisha ilikuwa na tayari siku hiyo kamili. Siku ya kwanza aliumba, akamaliza, akasema ilikuwa ni njema. Siku iliyofuata ya pili akaumba, nayo ilikuwa njema kwa ukamilifu. Maji hata yanalingana. Siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita. Biblia yangu nikisoma katika Kutoka 20 fungu hilo hilo ambapo tumesema ikumbuke siku ya sabato, anatukumbusha kwamba alipoumba, ipofika siku ya saba, alifanya mambo makuu mangapi? Mangapi? Mangapi? Matatu. Mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, aliitenga, akaifanya, anasema, Biblia inasema akaibariki. Hebu kaa kwanza mwanangu. Katika mambo matatu nayasema, jambo la kwanza, aliitenga, aliitakasa, akaifanya ya pekee, tofauti na uliopanga mstari hapa. Ameitakasa, akaitenga ya pekee. Jambo lingine, alipumzika. Simona ameketi, alipumzika, inawakilisha kupumzika. Na mwisho, Biblia inasema tena katika siku hiyo, anasema alibariki, alipumzika, alibariki na kuitakasa. Kwa hivyo ukiangalia katika siku zote hizi, zote hizi kwa macho yako, utaona siku ya kwanza na ya pili vyafanana, ndio vilifanywa na mambo yake yote kwa ukamilifu. Nyanyua glasi. Lakini siku hii ya saba aliipa vitu vitatu: alipumzika, kwa maana ya kustarehe, alibariki na alitakasa. Watoto, nauliza, leo ni Ijumaa, kesho ni Sabato ambayo tunaanza jioni ya leo. Ni mambo gani ambayo Mungu aliongeza kama thamani kwa siku hii ya saba? Mtoto yupi anataka kusema hapa? Nyosha mkono juu. Aha. Ehe. Swali ni hili: je, ni mambo gani ambayo Mungu aliongeza thamani katika siku ya saba ambayo ni Sabato? Aliongeza tofauti na siku zote. Mtoto anataka kunyosha mkono. Nani yuko tayari? Ah, haya.
1: Alipumzika, kubariki.
0: Bado moja.
1: Akaitakasa.
0: Akaitakasa. Haleluya. Hayo mambo matatu. Swali langu ambalo nauliza, je, ni mambo gani tunapaswa kufanya siku ya Sabato? Mtoto aliyeko hapa anataka kujibu, ni mambo gani? Labda nianze mwanzo huku. Oh, huyu ni Doto, ni Kurwa. Wewe ni Kurwa Doto. Mambo gani tunapaswa kufanya siku ya Sabato?
2: Kwa leo.
0: Mmesikia? Hiyo hiyo. Mambo gani tunapaswa kufanya siku ya Sabato?
1: Kuimba.
0: Kuimba. Jambo lingine?
2: Kukutana na marafiki.
0: Kukutana na marafiki. Oh, jumuiya safi.
2: Kuomba.
0: Kuomba. Aha, wa mwisho huyu?
2: Kusoma neno la Mungu.
0: Kusoma neno la Mungu. Haleluya. Yapo mambo ambayo twapaswa kufanya siku ya Sabato. Moja wapo ni kuabudu. Tumesikia mambo haya hapa: ibada, kuimba, kusifu, kutoa sadaka. Lingine, twaweza kutoa huduma, kutembelea wagonjwa na wahitaji. La tatu, kujineemesha kwa kusoma neno la Mungu, kwa kushuhudia na kushuhudia viumbe vya asili. Labda niwakumbushe, kwa kuwa Mungu aliumba na akaweka siku hii kuwa ya pekee sana, kama watoto, labda Auntie B nimuulize, kawaida siku ikiwa kuu sana, mambo gani wafanya na watoto au unawafanyia watoto?
3: Kitu cha kwanza, chakula kinakuwa kitamu.
0: Haleluya.
3: Maandalizi ya chakula yanafanyika. Na kwa sababu tunasherehekea, wakati fulani tunafikiria tunapika pilau. Au wakati mwingine vinywaji
0: vizuri kama juice.
3: Wakati mwingine pia tunakuwa na wakati fulani wa kuimba kama familia. Hasa kama tunapofungua Sabato kama namna hii. Ni vitu tunaweza kufanya.
0: Natambua kila inapofika Ijumaa, Sabato inaingia. Wewe mtoto unafurahia kitu gani siku ya Sabato kinafanyika? Kizuri kabisa. Kizuri kabisa, unasema hiki huwa ninafurahia, ninapenda.
2: Kukutana na marafiki.
0: Kukutana na marafiki. Swali hili: je, ni mambo gani ukiyafanya unaiharibu kabisa Sabato?
2: Kufanya kazi siku ya Sabato.
0: Shusheni glasi. Twaweza kuiharibu Sabato na kuondoa utukufu wake na utakaso wake. Ehe.
1: Kucheza.
0: Uko sahihi. Wote wana mawazo chanya, wakisema hata kucheza kanisani waweza kuharibu. Katika kitabu cha Ezekiel 20 fungu la 12 inasema, tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara. Kumbe Mungu mwenyewe ndiye aliyeweka. Hakuna aliyejichungia kwamba basi ikifika Ijumaa sabato. Anasema naliwapa. Anasema naliwapa sabato ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi. Kumbe Bwana ndiye anayetutakasa kwa kujumuika, kwa kuitunza sabato, twasikiliza, twatii, twafanya kile Bwana alichotupatia, na Bwana anatutakasa pamoja na sabato. Je, sabato mbinguni itakuwepo? Ndio swali ninajiuliza. Isaya 66 fungu la 25 inasema, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi, na sabato hata. Itakuwaje? Wanadamu wote watakuja kama hivi, watakuja, lakini wakija watafanya jambo moja, wataabudu mbele za Mungu mwenyezi. Wangapi wanatamani si hapa tu duniani kuitunza sabato, waitunze hata mbinguni? Oh watoto, nimeona sasa, kuanzia leo anza kuitunza. Fanya maandalizi yako mapema mapema sana, fua nguo, piga pasi kuanzia Jumapili mpaka Ijumaa. Na kukumbusha na kuachia mambo matatu. Tunza sabato. Watoto, tunza sabato. Siku ya pumziko, Jumamosi. Mbili, pokea baraka za Bwana kupitia sabato. Njoo upokee baraka, upokee utakaso. Bwana ndiye anayetutakasa. Rafiki zangu, jioni ya leo ninakukumbusha wewe uwe mmoja kati ya wale wanaotunza sabato. Nakukumbusha, na tunapokuja sabato tusije mikono mitupu. Tuje na Biblia zetu, tuje na vitabu vya nyimbo, tuje na lesoni, tuje na sadaka zetu. Sawa? Na ikiwezekana siku ya sabato ujiandae kutenda mema, kumsaidia rafiki anayeshindwa kusoma Biblia, kumsaidia rafiki kukaa kwenye kiti kizuri namna hii. Na kwa kufanya hivyo, maamuzi hayo yatakuwa yametusaidia kuwa marafiki wa kweli wa Mungu. Bwana awabariki. Sasa ni mmoja kati ya hawa tu ataomba. Nani anatamani kuomba? Hebu tazama, shusheni mikono. Nani anatamani kuomba? Je, unaweza kumpa mwenzako aombe?

0: Watoto hamjambo?
1: Hatujambo.
0: Sijawasikia hamjambo?
1: Hatujambo.
0: Na wewe mtoto uliyoko pale nyumbani, ni matumaini yangu haujambo na unaendelea vizuri mahali popote ulipo, na kukaribisha katika kipindi cha neno la Mungu kwa ajili ya watoto. Kama unavyoona mtoto mzuri, mwambie mama kaa vizuri utulie ili uweze kusikiliza neno la Mungu. Na leo tunalo somo zuri kabisa, na ukiangalia hapa nimekuja na vitu vingi. Somo letu linasema, mtoto unayenisikiliza nyumbani na nyie hapa, ya kwamba fanya uchaguzi sahihi. Wote tuseme
1: fanya uchaguzi sahihi.
0: Turudie tena,
1: fanya uchaguzi sahihi.
0: Asante sana. Leo nimekuja na zawadi hapa ambazo nataka mtu mmoja aje achague. Kuna kopo zuri kabisa la nini hizi? Hizi ni nini?
1: Lipi.
0: Ivory safi kabisa zimechanganywa na mnahitaji hizi?
2: Bibo.
0: Sauti.
1: Bibo.
0: Hizi hapa, nani atachagua hii? Nione anayependa hizi. Nyosha mkono wako kama unapenda. Na wewe pale nyumbani nyosha mkono wako. Ukifanya vizuri unaweza kupigiwa simu mtoto uliyekaa pale nyumbani, uje hapa Hope Channel uchukue kopo lako la pipi. Unapenda? Karibu sana. Nina wengine wanasema mimi nataka nichukue hii hapa moja tu, maana nataka moja tu. Hizo nyingi sana. Wangapi watachukua hii ambayo anapenda moja? Wengine hawapendi moja, wengine wanataka hiyo. Okay, utachagua. Kuna nyingine hapa inaitwa nini?
1: Chocolate.
0: Tamu sana hii, sema tamu sana.
1: Tamu sana.
0: Je, utachagua hii? Muulize jirani yako, utachagua hii?
1: Utachagua hii.
0: Chocolate safi kabisa. Lakini pia kwa pembeni na nini?
1: Biskuti.
0: Umeona pale mtoto uliyekaa nyumbani, tuna vitu vizuri hapa. Sikiliza hapo hapo usiondoke. Bado kuna vitu vingine. Kuna mfuko mzima wa karatasi hizi hapa zimejaa pipi. Unaweza kuziona vizuri. Unaweza kuchagua hii. Nani atachagua hii? Wengine wapenda hivyo, wanapenda chocolate. Utachagua unayopenda. Lakini pia na kikaratasi kidogo ambacho nimekipa jina la nini? Soma kwa sauti.
1: Kitabu.
0: Soma kwa sauti.
1: Kitabu.
0: Books, kitabu. Mwingine anapenda kuchagua hiki kinachowakilisha kitabu, anakaribishwa. Mwingine atasema, mimi sipendi hayo majitu yote, mimi napenda haka kanyaunyau. Sema kanyaunyau.
1: Kanyaunyau.
0: Mimi napenda hako, nitachagua hako. Unapenda haka? Mtoto mzuri unapenda haka? Karibu sana, endelea kusikiliza. Kuna kibahasha hapa nimekuja nacho ambacho unaweza kuchagua kwa unatoa sadaka. Unamtolea Mungu zaka na sadaka. Unaweza kuchagua hiki ukaenda nacho. Lakini pia kuna kalamu hapa nimekumbuka, eh? Wangapi wanapenda kuandika? Najua nyie mnapenda ni wasomi, mnapenda kusoma na kuandika. Utachagua kalamu, sijui. Tutaangalia. Lakini pia nina 1000 hii hapa. Wangapi wameiona? Shingapi?
1: 1000.
0: Je, utachagua hii? Sasa nataka niite mtoto mmoja aje achague atakachopenda. Kumbuka somo linasema fanya uchaguzi
1: sahihi.
0: Sasa nataka nimuite yule pale aje achague. Ukichagua ni cha kwako. Hamna kurudisha. Njoo sasa, nyanyuka taratibu uje uchague kimoja tu. Kimoja tu. Amechagua chocolate, tumpigie makofi. Amechagua chocolate. Asante, unaweza kukaa. Hajachagua 1000. Hajachagua kinyao nyewe amesema. Hajachagua, achajagua hii kopo la pipi hamna. Hajachagua biskuti, hataki hizo zote. Amechagua nini?
1: Chocolate.
0: Mtoto pale nyumbani unapenda chocolate, mwenzako kachagua chocolate. Angechagua buku angepata nini? Lakini sasa nairudisha 1000 yangu, maana haijachaguliwa. Lakini kama angechagua kitabu, akafungua ndani, angekutana na 5000. Angekutana na nini?
1: Na 5000.
0: Fanya uchaguzi nini?
1: Sahihi.
0: Angekutana 5000, na mimi naichukua 5000 nairudisha benki. Hafu kuna ujumbe ndani yake. Nani anaweza kunisomea? Pastor Sam, tusomee hapa Pastor Sam.
3: Apewe kopo la pipi.
0: Yuko wapi aliyechagua hicho kitabu? Chagua vitabu, vitabu vinalipa. Ukisoma vitabu unapata nini? Unapata nini? Unasikia mtoto mzuri? Chagua muda fulani usome vitabu. Katika vitabu kuna maarifa, utafaidika unaposoma vitabu. Angechagua hii hapa, iliwakilisha Mungu. inawakilisha Mungu kwanza. Angeenda nyumbani, akafungua, akakutana na 10,000. Lakini sasa ameamua kuchagua chocolate. Fanya uchaguzi nini?
1: Sahihi.
0: Angeingia ndani tena, angekuta kuna ujumbe. Apewe nini? Pastor Mwalimu Musa, tusomee hapo.
2: Apewe chocolate.
0: Yuko wapi aliyechagua bahasha ya zaka na sadaka? Hamna aliyechagua, ninayo hapa. Zinarudi zote kwangu, nipewe chocolate. Nipewe na nini, Pastor Sam?
3: Upewe na kopo la pipi.
0: Oh, zote ni zangu, zinarudi kwangu, maana mjazichagua. Sasa nitaka niwaambie nini? Unapofanya uchaguzi, fanya uchaguzi nini, mtoto?
1: Sahihi.
0: Mahali ulipoketi, mtoto mzuri, fanya uchaguzi sahihi, usidanganywe na vitu vinavyoonekana kwa nini?
1: Wow.
0: Sasa tusome fungu moja. Tusome fungu moja, watoto wazuri. Fungu linatoka kitabu cha Yoshua sura ya 10 ya 24. Yoshua sura 24 mstari wa 15. Biblia inasema, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Sehemu ya mwisho, nisikilize vizuri mtoto aliyeketi pale, anasema, lakini mimi, wote tuseme,
1: lakini mimi.
0: Na nani? Na nyumba yangu. Tutamtumikia nani?
1: Bwana.
0: Turudie tena, lakini mimi.
1: Lakini mimi.
0: Na nini?
1: Na nyumba yangu.
0: Tutafanyaje?
1: Tutamtumikia Bwana.
0: Haya ni maneno ya Yoshua. Yoshua alikuwa anawaambia Waisraeli, chagueni kwa makini leo. Mnamtumikia Mungu au mnatumikia masanamu? Kuna watu wanachagua vibaya. Wanachagua masanamu, yana macho lakini hayaoni, yana mdomo lakini hayasemi, yana pua lakini halinusi, yanakodoa tu hivi masaa 24. Sasa unachagua la nini? Wanaacha kumchagua Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka. Wanachagua jitu limefanya. Ukifanya hivi limetulia tu, anachagua hilo. Wangapi wanataka kuchagua masanamu? Hakuna. Natumaini wewe mtoto pale uwezi kuchagua masanamu, tuchague Mungu wetu wa wapi? Wa mbinguni. Unakumbuka kuna mtoto mmoja anaitwa Herodias. Yeye aliambiwa achague kitu. Aliambiwa na mfalme Herode, mtoto unayenisikiliza pale nyumbani, aliambiwa chagua chochote nitakupa. Wewe pale mtoto ungechagua nini? Ungechagua nini? Ungechagua chocolate, ungechagua pipi, au ungechagua nyao nyao? Mm? Ungechagua nini? Sijui ungechagua nini. Nikwambie kitu. Wakati unataka kufanya uchaguzi, shetani anakukazia macho hivi na malaika zake. We, unataka kuchagua nini? Anakuvuruga, unafanya uchaguzi mbaya. Lakini unapotaka kuchagua, mwite Yesu akusaidie kuchagua kitu kizuri. Kitu namna gani?
1: Kizuri.
0: Yule Herodias eti alichagua kichwa. Akachagua kichwa cha Yohana. Yohana akakatwa kichwa akiwa gerezani. Akaletewa likichwa kwenye sahani lipo tu. Likichwa likaletwa kwenye kombe, akakabidhiwa likichwa. Unapeleka wapi likichwa? We mtoto, unapeleka wapi likichwa? Tusichague vichwa, tuchague Mungu kwanza. Tuchague Mungu
1: kwanza.
0: Ukitaka kufanya uchaguzi sahihi, mchague Mungu. Huo ndio uchaguzi sahihi. Mtakuwa, mtaenda vyuo, mtaenda wapi, fanyeni Mungu kuwa wa kwanza kwanza. Fanyeni Mungu kuwa wa kwanza
1: kwanza.
0: Mtoto naye nisikiliza pale nyumbani, mwisho wa somo letu linasema fanya uchaguzi sahihi, na uchaguzi sahihi ni kumchagua Mungu kwanza. Ukiamka asubuhi, anza na Mungu, endelea na Mungu, mambo yote mwalike Mungu. Ubarikiwe sana. Bye bye. Kabla tujaondoka, watoto wazuri, si mnapenda kuimba? Nataka niwakaribishe kwa ajili ya wimbo mzuri kabisa. Na we mtoto pale unayesikiliza, sikiliza kwa umakini ujumbe wa wimbo ambao unafuata. Karibu sana.

Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha ndugu wasikilizaji kwa ajili ya siku nyingine tena Mungu aliyotujalia kwa ajili ya kuendelea na mafundisho ya neno la Mungu yanayokujia kila siku za Jumapili hadi Ijumaa kwa mida ya saa 5 hadi saa 5 na dakika 45. Fululizo wa masomo yetu ni Yesu anakuwazia mema. Na leo hii tutakuwa na somo zuri sana linalosema hatua za kumwendea Yesu. Hatua za kumwendea Yesu. Wakati unasikiliza mfululizo wa masomo haya, nikualike utume ujumbe wako, utume swali lako, utume maoni yako, utume ombi lako la ubatizo ama la kuhitaji mafundisho na masomo zaidi ya Biblia kwa namba ya 0685462642. Mungu akubariki unapofuatilia mahubiri haya. Basi tupate wimbo kwa siku ya leo, kisha tuingie katika tafakari ya neno la Mungu.

0: baada ya wimbo huo, Mungu atujalie neema, basi tupate ombi ili tuingie moja kwa moja katika somo letu. Tuombe. Baba yetu mwema, asante kwa sababu unatualika tukufuate wewe kila siku. Tunaomba utusaidie kujua tu ambazo tunahitaji kuzipiga ili kumfikia Yesu Kristo na kupata wokovu ndani yake. Tunaomba neema yako iwe juu ya mnenaji atakayenena mbele yetu, na Roho yako Mtakatifu afungue mioyo yetu iweze kulipokea neno hilo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Asante sana mpendwa msikilizaji wangu. Leo tena Mungu ametupa nafasi ya kujifunza neno lake. Na somo tunalokwenda kujifunza linasema hatua za kumwendea Yesu. Kumbuka kwamba ni mfululizo wa hotuba za namna Mungu anavyokuwazia mema. Moja ya mambo ambayo ungependa kuyajua wewe hata mwanadamu mwingine yoyote ni kwamba unapokuwa umemkosea mtu, wakati fulani unakosa ujasiri wa kumwendea kwa sababu unahisi utakuwa umemuumiza sana, utakuwa umemwangusha sana, umemkasirisha sana. Ndio maana hata mwana mpotevu alipotaka kurejea kwa baba yake alitafakari kwanza, lakini kitu kimoja kilichomsukuma kurudi ni juu ya vile baba yake alivyo. Alikuwa anamwazia vyema sana baba yake, alikuwa ni kama anamwelewa baba yake, akasema baba yangu mimi ni kweli nimemkosea, lakini na ninavyomfahamu nikirudi atanipokea. Na kweli ndivyo ilivyotokea. Kwa hiyo ni vizuri na wewe pia kumjua vizuri Mungu, huyu Mungu wako, huyu Yesu wako analipokea vipi swala la wewe kurudi kwake baada ya kuwa umemkosea. Katika kitabu cha Mathayo 11:28 hadi 30 Biblia inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Hapa Yesu anatoa mwaliko kwetu sisi sote, mimi pamoja na wewe, ya kwamba kama tunataka tunataka kuyaona maisha yetu yamekuwa mepesi na mizigo yetu imebebwa, tumesaidiwa kubebwa mizigo na Mungu ametusaidia kubeba mizigo yetu, hilo jambo linawezekana na Mungu yuko tayari kufanya hiyo kazi. Na kitakachotokea ni kwamba baada yeye kutupokea tutapata raha nafsini mwetu, tutapata raha nafsini mwetu. Kwa hiyo mwaliko huu ninautoa kwako pia, kwamba usiache ukapita huu mwaliko bure bila wewe kupokea mwaliko huo. Katika kitabu cha Luka sura ya 18 fungu la 13 Biblia inasema, lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema, ee Mungu uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Hatua za kumwendea Yesu, hatua ya kwanza muhimu ni kutambua ulivyo mwenye dhambi. Hii inaonekana kuwa ni hatua isiyopendwa sana na watu, kwa sababu mara nyingi watu hupenda kujipendekeza, hupenda kujipendekeza kwa wanadamu wenzao, lakini hata kujipendekeza kwa Mungu, ya kwamba unaenda kwa Mungu wakati umekosa, alafu unajionyesha kana kwamba hujakosea chochote kile, na unadhani kwa kufanya hivyo unamfurahisha Mungu wa mbinguni. Hapana. Hata Kaini kuna wakati alikwenda akapeleka vitu visivyotakiwa kwenye ibada, na sadaka yake haikupokelewa, lakini mdogo wake alipokuja akaleta sadaka ikapokelewa. Kaini akakasirika sana. Mungu akamwambia Kaini, kwani ukasirike? Ukitenda mema kwani Mungu hata kuelewa? Lakini ukitenda dhambi, ukitenda mabaya, dhambi inakuotea. Kwa hiyo tunapokwenda kwa Mungu kwa njia ya ibada hasa, ni wakati ambao tunatakiwa tuonyeshe unyenyekevu mkubwa sana. Hapa kwenye hiki kisa walikuwepo watu wawili, mtoza ushuru na huyo Farisayo, wote walienda kusali kanisani hekaluni. Lakini lugha ya mtoza ya Farisayo ilikuwa ya majivuno mengi sana. Mimi sifanyi hivi, mimi sio kama huyu bwana, si ni nani na nini. Huyu bwana alipokuja zamu yake, huyu mtoza ushuru akasema, Mungu unisamehe mimi mwenye dhambi. Hiyo ikamsaidia sana, kwa sababu Mungu ama Yesu alikuwepo pale, akasema huyu aliyesema mimi mwenye dhambi, huyu ndio amebarikiwa, huyu ndio amefanikiwa, huyu ndio amefanya ibada ya kweli. Na kwa hiyo Mungu amembariki tayari. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kutambua ya kwamba sisi ni wenye dhambi. Na ukweli huo unathibitishwa na maneno yafuatayo. Warumi 3 fungu la 23 hadi 24 nasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Sisi wote tumekosea. Tumemkosea Mungu, tumekosea wanadamu wenzetu. Kwa hiyo hatuna haki yoyote. Mtu ambaye anafanya makosa, unajua hana haki yoyote. Amepoteza ile haki. Mungu yeye hafanyi makosa. Na ndio maana yeye ndiye mwenye haki katika viumbe wote. Na sasa tunapokwenda kwake, kosa kubwa sana ni kujizima data na kujionyesha kwamba sisi hatuna makosa au tuko wakamilifu. Tatizo moja liko hivi. Wewe mwanadamu unaposema kwamba huna makosa, mara nyingi unajipendelea tu. Mara nyingi umechukua kipimo cha chini sana. Unajilinganisha na wanadamu wenzako, au hata vile vipimo unavyotumia vimekwenda chini sana. Lakini kauli hiyo ingetamkwa na Mungu kwamba wewe huna makosa, manake ni kwamba Mungu angekuwa amekupima kwa vipimo vyake halisia, na usingekuwa na namna ya kukupendelea. Lakini wewe mwenyewe unajisahihisha, alafu unajipa maxi. Kwa vyovyote vile unajipa maxi kubwa sana. Kwa hiyo Mungu anapokuja kutusahihisha, yeye ndio anayotoa hizo kauli kwamba sisi wote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hatuko katika viwango vya Mungu, manake ni hiyo. Katika wakati wote ule, uwe umekaa kimya, hujaongea, uwe tu unawaza, bado yote unayoyawaza yani wewe ni mdhambi. Mkuwa mdhambi hakutegemei ufanye kitendo fulani, hapana. Hata hayo mawazo yako ulionayo huko moyoni ambayo hayajaingia kwenye vitendo ni dhambi tu. Kwa hiyo tumepoteza ile hali tuliyokuwa nayo mwanzoni ya kuwa watu wenye haki. Na kwa hiyo ili kumwendea Mungu ni lazima tukubali ya kwamba sisi tu wenye dhambi. Mithali 28:13 unasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kwa hiyo kujitambua kwamba una dhambi, pamoja na kwamba ni jambo lenye aibu sana, wakati fani watu watakucheka, watakudhihaki, watakupunguzia heshima waliokuwa wanakupatia, sawa tu, wewe yakubali yote hayo kama ndio kama gharama ya kumwendea Yesu ama gharama ya kusamehewa. Baada ya kuwa umekubali kwamba una makosa na msamaha ukapita, utashangaa mambo yote yataisha, kelele zitaisha, na utaendelea na maisha kama kawaida. Ni sawa sawa na mtu ambaye ni sawa sawa na mtoto ambaye amejisaidia. Yaani huyo ataendelea kufuatwa na mainzi, ataendelea kutoa harufu mpaka pale atakapokubali kwamba amejisaidia na akahitaji kwamba akaoshwe. Na ukishaoshwa, basi ile shida iliyokuwepo imeisha. Na dhambi ni hivyo hivyo. Hakuna dhambi ambayo utakweza kupona ikiwa hiyo dhambi haijashughulikiwa. Katika kitabu cha Yohana 9 fungu la 39 hadi 41 Biblia inasema hivi. Yesu akasema, nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwepo pale pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu, msinge kuwa na dhambi. Lakini sasa mwasema tuwaona, basi dhambi yenu inakaa. Yani hiyo ndiyo hali ya watu wanaokataa kwamba wao hawana dhambi. Yesu anasema mimi nimekuja ili watu wasioona waone. Ila kama unajihisi kwamba unaona, yani kama unajihisi kwamba wewe dhambi huna, basi hiyo dhambi yako inakaa, haitakuwa imeshughulikiwa. Yani iko hapo hapo, haijaondoka hata nukta. Kwa hiyo ni faida gani kujipigia debe kwamba huna dhambi, huna dhambi, unaona, unaona wakati wewe ni kipofu. Wakati daktari yuko hapa amekuja ili akusaidie hiyo changamoto ulionayo. Kwa hiyo sharti la kwanza ili kumwendea Yesu katika hatua zako ni kukubali kwamba wewe una dhambi. Mwandishi wa Zaburi alionyesha hatua moja wapo muhimu sana katika kumwendea Yesu ambayo inaitwa kungama. Kungama ni kutamka waziwazi kwa uliyemkosea kwamba nimekosa, naomba unisamehe. Ni tamko, ni kitendo cha kudhihirisha waziwazi. Watu walikuwa wanatafuta nani jamani ame kuna kalamu imepotea jamani hapo jamani. Nani amechukua kalamu ya huyu mtu jamani? Kalamu jamani, kalamu. Baadaye unatokea unasema jamani, mimi ndiye nilikuwa nimechukua hiyo kalamu mnayotafuta. Bahati mbaya nilikuwa nawaza niichukue hiyo ya kwangu. Lakini nimeona mwenye kalamu jinsi alivyolia na anavyoitafuta kwa uchungu sana. Nami nimeguswa, basi naomba mnisamehe jamani, msiendee kutafuta kalamu, iko hapa nilikuwa nayo. Hiyo ndio kuungama. Katika kitabu cha Yoshua 7 fungu la 20, Biblia inasema Akani akamjibu Yoshua akasema, kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli, nami nimefanya mambo haya na haya. Kwa hiyo huko ndio kuungama. Unasema nimefanya dhambi hiyo, na unasema tu kiwazi kabisa, wala sio kwa kuficha ficha. Unasema nimefanya hiki na hiki na hiki na hiki, sasa mtakachoniamulia mimi nasubiri. Na kwenye kuungama huchagui adhabu. Unaona? Japo una nafasi ya kuomba msamaha, kwamba usamehewe au uhurumiwe. Lakini kwa ukweli ni kwamba unasema kosa hilo nimelifanya na nimefanya upumbavu katika kufanya hilo kosa hilo. Na unamwachia yule uliyemkosea hasa aje na maamuzi juu ya hicho ulichokifanya. Katika kitabu cha Zaburi 51 fungu la 3 hadi la 4, Biblia inasema, maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu ii mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Kwa hiyo ungamo ni kunyoka moja kwa moja. Kwa mfano ukisema nimekosa, lakini kwa kweli na wewe pia ulinikwaza, ndio maana nikafanya haya yote haya, hapo hujaungama. Ni kama vile Adamu alivyoulizwa, Adamu uko wapi? Umekula lile tunda lilokataza usile? Akasema ni yule mke uliyenipatia ndiye aliyenisababisha nikala matunda. Hapo hajaungama hapo. Kwa sababu kuungama halafu unaweka sababu ya kosa ulilofanya, unachojaribu hapo ni kupunguza uzito wa hilo kosa. Na hiyo inaondoa kabisa uhalali wa hicho kinachoitwa kuungama. Kwa yule uliyemkosea pale anachukulia kwamba bado hujafanya ungamo lolote, kwa sababu ungamo huwezi kuleta na utetezi ndani ya ungamo. Ungamo ni kusema waziwazi kile ulichofanya kwamba ni makosa. Katika kitabu cha Danieli 9 fungu la 4 hadi la 6, Biblia inasema, nikamuomba Bwana Mungu wangu, nikaungama, nikasema, ee Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao, na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu,

0: na hukumu zako, wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Hapa ndani nilikuwa naungama kwa ajili ya taifa la Israeli, walikuwa utumwani by then. Kwa hiyo akaanza kutafakari, hivi kwa nini tuko utumwani? Hivi sisi ni wakuwa utumwani kweli? Zile ahadi Mungu alizoahidi kwa ajili ya taifa la Israeli kupitia kwa manabii zimeenda wapi? Akagundua kwamba tulikuwa tunawasumbua sana wale manabii, tunawabishia, wanatuambia Mungu kasema hivi, tunasema hakuna, tunabadilisha, kama ambavyo leo watu wanabadilisha sana maagizo ya Mungu. Mungu ameelezea wazi wazi na kwa usahihi sana. Kwa mfano, Mungu ameelezea juu ya ubatizo kwamba watu wanaotaka kubatizwa wanatakiwa wapitie hatua hizi. Kwanza aungame, alafu atubu, baada ya pale anatakiwa abatizwe kwa maji mengi. Lakini watu wamegeuza sana hayo mambo, na wanafanya hivyo kwa sababu ya kupokea mapokeo, kuyafuata mapokeo na kuacha neno la Mungu. Hayo ndio ambayo Mungu anataka leo, kama wewe ulikuwa na mazoea hayo, uyaache kwa kuungama. Baada ya hubiri hili, Mungu anakusubiria ukafanye ungamo, na wala usiende kuungama kwa padre au kiongozi. Hapana, huko nyumbani kwako kapige magoti, muungamie Mungu kwamba nilikuwa nafanya ubaya huu na ubaya huu na ubaya huu, kuanzia sasa sitaki tena kuendelea na mambo hayo. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya muhimu ya kumwendea Yesu Kristo. Katika kitabu cha Luka 19 fungu la 8 inatuambia jambo fulani la muhimu pia wakati wa kuungama. Kuungama, kama umechukua kitu cha mtu, haitoshi tu kumwendea kwamba bwana, ile sufuria yako ulikuwa unaitafuta iko nyumbani kwangu, ndio ninayoipikia kwa ajili ya napikia ugali pale, nilikuwa sina sufuria inayotosha kwa kusongea ugali. Hapana, ungamo linataka kwamba uje na hiyo sufuria, unaambia sufuria yako hii hapa, yeye sasa ndiye amue kukuambia bwana, endelea kutumia. Kwa hiyo kuungama ni pamoja na kurejesha kile ulichochukua, kama inawezekana kurejesha. Katika kitabu cha Luka 19 fungu la 8 Biblia inasema, Zakayo akasimama akamwambia bwana, tazama bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara nne. Huo ndio mfano mzuri kabisa wa Zakayo. Zakayo alikuwa ameguswa kabisa na roho wa Mungu, akafanya ungamo la kweli na akakubali kufanya malipizi. Kwa hiyo malipizi yanahitajika katika kuungama. Sasa hatua ya pili ya kumwendea Yesu ni kutubu. Zaburi 38 fungu la 18 inasema, kwa maana nitaungama uovu wangu na kusikitika kwa dhambi zangu. Hapo pameunganishwa mambo mawili, kuna kuungama na kuna kutubu. Kutubu ni kusikitika kwa dhambi zako. Unakaa unafikiria, unasikia uchungu, unasikia maumivu juu ya kosa uliomfanyia mtu au uliomfanyia Mungu. Unafika mahali ambapo hata wewe mwenyewe unajichukia, kwa nini nikafanya jambo hili? Labda unapoangalia matokeo ya hilo kosa ulilofanya, vinachangia kabisa kukufanya unasikitika na unahuzunika, unasikia uchungu mwingi sana. Hiyo ni toba. Hayo maumivu unayoyasikia hayo yanaletwa na Roho Mtakatifu, na hayo maumivu ndio yanayokusukuma kufanya toba ya kweli. Katika kitabu cha Zaburi 38 fungu la 2 hadi la 4 Biblia nasema, kwa maana mishale yako imenichoma na mkono wako umenipata, hamna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako, wala hamna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia zangu. Kumbe hatia inaweza kuleta maumivu hata kwenye mifupa. Maana dhambi zangu zimenifunikiza kichwa kama mzigo mzito, zimenilemea mno. Unapofikia hatua hiyo ya kusikia vibaya mwilini, kusikia vibaya kwa ajili ya jambo ulilofanya, hiyo ni hatua nzuri sana kwako, kwa sababu unaelekea kwenye kupona. Hiyo ni hatua ya muhimu sana kuelekea kwenye kupona. Pamoja na kwamba inakuletea maumivu, hayo maumivu hayo ndio yatakayo kusukuma kuacha hilo jambo. Unajua Mungu anatengeneza hayo maumivu ili ikuwe vigumu kurejea tena kwenye kosa lile lile wakati mwingine utakapokuja, wakati mwingine ulioko mbele. Matendo 5 fungu la 33 Biblia inatueleza jinsi kutubu kunavyotokea. Kama nilivyosema, toba inaitwa na Roho Mtakatifu. Hakuna binadamu anayetubu kwa nguvu zake mwenyewe. Roho Mtakatifu ndio anayekuaminisha kwamba hapa Bwana ulikosea. Hata kama unajifanya kubisha, lakini hapa ulikosea. Na hiyo sauti inakuja kwa nguvu kiasi ambacho unashindwa kuipinga. Yani huna hoja ya kupinga. Isipokuwa kuna mambo mawili ambayo yanatokea. Ukiwa mtu mnyenyekevu, basi utaomba usaidiwe kwamba sasa nafanyaje, mimi nimekubali kabisa kosa nimefanya. Hapo ndio unaelekea sasa katika kuomba msamaha na kusamehewa. Lakini kama utakuwa mbishi, hata baada ile sauti kukuhakikishia kwamba umekosea, kunaibuka jambo jingine la hatari sana. Na hilo limetajwa katika kitabu cha Matendo 5 fungu la 33. Biblia inasema, wao waliposikia wakachoma mioyo yao, wakafanya shauri kuwaua. Yani mtu amesema neno la Mungu, kama Stefano alivyokuwa amewatamkia maneno katika hotuba ile ndefu kabisa. Stefano aliwahakikishia kwamba mnachofanya ni makosa, na kweli wao wakasikia moyoni kwamba haya ni makosa, lakini maamuzi, reaction ikawa ni kwamba wakashikama wakamtupia Stefano, akafa Stefano kwa kupigwa kwa mawe. Matendo 7:54, tukio jingine hilo. Basi waliposikia maneno hayo wakachoma mioyo, wakamsagia meno. Kwa hiyo jiepushe sana kusagia meno, watumishi wa Mungu. Jiepushe sana kufanya shauri la kuwaua wale wanaokuambia makosa yako. Kuna mwingine hata hii redio tu anaposikia inazungumza mambo ambayo alikuwa anaenda nayo kinyume, anaichukia redio. Mwingine hata paka nazima. Mwingine anasema kwamba watu siwataki kabisa. Hiyo haitakusaidia, kwa sababu ule ukweli unabaki pale pale. Wewe umekosea na unahitaji kutubu. Watu waungwana tunatakiwa tuchukue mfano wao ni hawa katika Matendo 2 fungu la 35 hadi 39. Biblia inasema, basi nyumba yote ya Israeli wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Walipoyasikia hayo wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Kwa hiyo hawa watu walikuwa waungwana. Baada ya kusikia ya kwamba walimsulibisha Yesu ambaye kimsingi ndiye Bwana, ndiye Masihi ambaye alikuja kuwakomboa wanadamu, waliposikia hayo maneno wakaumia sana. Kwa sababu gani? Wakati walipokuwa wakimsulibisha Yesu, waliaminishwa na mawazo fulani yaliyowajia vichwani mwao kwamba huyu hapa anajifanya tu, huyu sio Masihi huyo. Angekuwa Masihi angezaliwa Nazareti. Angekuwa Masihi angekuwa katika hali kama hii mnayomuona nayo. Wakayachukua ile mawazo wakadhani kwamba ni kweli. Baadaye mhubiri Stefano anapokuja kuwafunulia, Roho Mtakatifu anaonyesha kwamba mnatakiwa mtubu. Yule ndio mwenyewe. Yule ndio ilitakiwa mumsikilize ninyi mngekaa vizuri. Wakasema, tutendeje ndugu zetu? Akawapa ushauri kwamba mgeukieni Mungu, tubuni mbatizwe. Wakaambiwa, tubuni dhambi zenu nanyi mtapokea Roho Mtakatifu. Lakini katika kitabu cha Matendo 16:29 hadi 33 tunaona wale waliokwenda kwenye hatua ya tatu. Maana tumetoka hatua ya kuungama, hatua ya kutubu, sasa tunaenda kwenye hatua ya kuamini na kubatizwa. Matendo 16:29-33 Biblia inasema, akataka taa ziletwe, akarukia ndani. Huyo alikuwa ni askari wa magereza. Akitetemeka kwa hofu, akamwangukia Paulo na Sila, kisha akawaleta nje, akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, muamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote wakati huo huo. Kumbuka huyo ni askari jela na Paulo alikuwa ni mfungwa ambaye alikuwa anamsimamia. Lakini basi kwa namna ya pekee sauti ikatoka mbinguni kumwonyesha kwamba unachokifanya ni makosa, hao ni watumishi wa Mungu, hawapaswi kutendewa hayo nao watendea. Kwa hiyo akauliza, sasa nifanye nini? Wakamwambia, bwana, hapa njia ni kutubu, halafu pia muamini Yesu, halafu pia ubatizwe. Na hayo yakafanyika ndani ya usiku ule ule. Wala yule mtu hakusubiri kwamba ije kesho na nini na nini, kama ambavyo watu wamekuwa wakitoa nini udhuru. Rafiki yangu, kama unasikia ndani ya moyo wako hamu ya kutaka kubatizwa, kwa sababu kubatizwa ndio hatua ya mwisho ya ushindi katika hizi hatua tunazoziongelea leo. Unaweza ukaungama, unaweza ukatubu, lakini usipomwamini Yesu na halafu usipobatizwa, hayo yote yanaweza kuwa yasiwe na faida yote kwako. Ila unapofikia hatua ile ya kubatizwa, unazaliwa, unakuwa kiumbe kipya, ukurasa mpya unafunguliwa katika historia ya maisha yako, na unaandaliwa sasa kwa ajili ya kurithi uzima wa milele. Na ndio maana mahubiri haya yamekujia. Tumekuja hapa ili kukupatia taarifa sahihi, ili ufanye uamuzi sahihi wa kubatizwa, ili upate kuokolewa. Kwa sababu kama kuna mambo uliokuwa unakwenda kinyume nayo, njia sahihi kabisa ni kubatizwa, ili kusudi hizo dhambi za huko nyuma zote zizamishwe ndani ya maji, usamehewe, uzaliwe kiumbe kipya. Na hiyo haikugharimu chochote, utaki kutoa pesa yoyote, ni wewe tu kumwamini Yesu, na halafu unaelekezwa mahali unakokwenda kubatizwa kwenye maji mengi. Kuna makanisa yaliyo karibu na wewe hapo, tutakuelekeza baadaye mahali ya kufika. Lakini pia kuna hili kanisa linaloendesha haya mahubiri la Tegeta Beach, ambalo liko pale Tegeta tu. Ukifika pale unaweza kukaulizia, ukaelekezwa ramani, hao watu wa bodaboda wote wanapafahamu pale. Unafika pale na hiyo huduma itafanyika kwa ajili yako. Katika kitabu cha Warumi sura ya 10, sura ya 10 fungu la 17, Biblia inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Watu wote ambao wanamwamini Kristo, imani yao inatokana na maneno walioyasoma au maneno walioyasikia. Wewe umekuwa na bahati, umepata maneno ya kuyasikia yakisomwa kutoka katika Biblia, na maneno hayo yanakugusa, yanakusonda, yanakuonyesha mahali ulipokosea na kile unachotakiwa kufanya. Sasa kinachotakiwa, kinachofuata baada hapo ni kumwamini Kristo. Na katika kitabu cha Warumi 10 fungu la 12 hadi 15 Biblia inasema, kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa kuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Tena wahubiriweje wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Sasa wahubiri wameshapelekwa, ndio sisi tuko hapa. Tunakuletea habari njema. Utakapoisikia, muamini Bwana Yesu, uombe ubatizo, nawe utaokolewa na nyumba yako. Katika kitabu cha Matendo sura ya 2 fungu la 37 hadi 38, Biblia inasema hivi, walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bado na kuonyesha jinsi ambavyo hizi hatua za kumwendea Yesu zinavyohusiana sana. Hatua ya kwanza ni kuungama. Hatua ya kwanza ni kujitambua kwamba wewe una dhambi. Hatua ya pili ni kuungama. Hatua ya tatu ni kutubu. Hatua ya nne ni kumwamini Yesu. Na hatua ya tano ni kubatizwa. Na hapa tumefika kwenye hatua ya tano sasa ya kubatizwa. Katika kitabu cha Matendo 8 fungu la 29 hadi 39 Biblia inasema hivi, Matendo 8:29-39, Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Basi Filipo akaenda mbio akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya, akanena, je, yamekuelea hayo unayosoma? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsii Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko alilokuwa akisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwanakondoo alivyo kimya mbele yake amkatae manyoya, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika inchi. Yule towashi akamjibu Filipo akasema, Nakuomba nabii
1: huyu
0: asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji ni haya, nini kinachozuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimuone tena, basi alikwenda zake akifurahi. Hii inatuonyesha jinsi ya kuiendea hatua ya mwisho ya kumwendea Yesu, ambayo ni ubatizo. Nataka nikuambie, ukipitia hizi hatua tano: hatua ya kwanza, kujitambua kwamba wewe ni mwenye dhambi usiyestahili kabisa, ambaye ni neema tu ya Yesu inayoweza kukubeba. Hapo umepiga hatua moja ya muhimu sana. Watu wengi huwa wanakwama katika hatua hiyo, kwa kujidhania kwamba wao ni watakatifu sana, kwa kujidhania kwamba wao hawatendi dhambi. Hata zimekuja dhana za kufikiri kwamba nikisema Bwana asifiwe, basi manake mimi ni kwamba sitendi dhambi. Na wakati fulani imekuja dhana nyingine ya kwamba unapojitambulisha kwamba we ni mwenye dhambi, au kukiri kwamba we ni mwenye dhambi, ni kuitakasa dhambi, ni kuikubali dhambi, ni kuihalalisha dhambi, ni kutaka uendelee kuishi katika dhambi. Hapana. Hapana, hapana. Kutambua kwamba mimi ni mwenye dhambi ni hatua ya ukomavu. Yesu mwenyewe anasema kwamba ikiwa mimi nimekuja hapa duniani ili wanao wasioona waone, na wanaoona wasione. Sasa wanaoona ni wale wanaojiona kwamba hawana dhambi, ambao wanaonea kinyaa sana kusema kwamba wao ni wenye dhambi. Hao Yesu anasema watabaki na dhambi zao. Hivyo hivyo. Lakini sasa, kukubali kwamba una dhambi ni kukubali kwamba na mimi ni mnyonge kama wanyonge wengine, kwa sababu tangazo lishatolewa, wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Unataka kusemaje kwamba tangazo hilo lina makosa, kwamba sio wote, yani ni wale wengine wewe wakuondoe? Hapana, wewe pia ni mwenye dhambi. Ukiwa na mtazamo, wewe huna tofauti na Farisayo aliyedhani kwamba yeye kwa sababu anatoa zaka, anasema kwa sababu anafunga sana, kwa hiyo yeye sio mdhambi. Hapa hayo unayoyafanya ni mazuri. Unaweza kuwa wewe unatunza amri kumi, unatunza sabato, unatunza unanena kwa lugha, unajua unafanya vitu gani vingine vinavyokuongezea sifa kama mtu wa kiroho. Lakini hiyo haiondoi ukweli ya kwamba wewe ni mdhambi kama wadhambi wengine, na huo ni mtazamo wa Mungu. Mungu ndivyo anavyokuona hivyo. Wewe ukijifanyia tathmini unaweza ukajiona uko bora sana, lakini tathmini yako sio ya kuaminika. Tathmini ya kuaminika ni ile ya Mungu, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kuangalia mpaka ndani ya mawazo yako, mpaka moyoni mwako unachowaza. Na ndio maana anafanya conclusion kwamba wewe ni mwenye dhambi. Kwa hiyo hatua ya kwanza ambayo watu wengi wana struggle nayo, inawasumbua sana, wanakwama kufika kwenda mbali, ni ile ya kujitambua kwamba una dhambi. Lakini baada ya kutambua kwamba una dhambi ni kuungama. Na hapa kwenye kuungama ni angalizo. Unaungama kwa yale ambayo yanastaha. Si lazima kila ulichokikosea ukitamke kwa mtu uliyemkosea au kwa hadhira. Kwa mfano, umeikosea kanisa, una wajibu wa kwenda mbele ya kanisa ukaambia jamani kanisa naomba niungame kwa sababu kuna siku moja hapa kulionekana kitu fulani kimepotea, simu au tuseme mali fulani ya kiti cha kanisani, kile kiti cha kanisani nilichukua mimi. Hasa hapo unakuja kuungama mbele ya wale watu kwa sababu wale watu wote wanahusika na hicho kiti. Lakini kwa mfano umemkosea mke wako. Umekosa kuwa mwaminifu kwa mke wako. Unakwenda kanisani unasema kwamba jamani mimi nimezini na ungama kwamba nimemchiti mke wangu, nimemchiti mume wangu. Hapana, hilo ungamo linafanyika mahali pasipo sahihi. Hayo uliowakosea wanadamu kawaambie wao wenyewe kule. Na si lazima useme kila kitu. Moja maungamo ambayo yanampa shetani sana airtime ni unapomkuta mtu anasema mimi nilivuta bangi sana, mimi nilikunywa pombe sana, mimi nilizini sana. Kwa nini mnazini siku hizi? Mtanifikia mimi. Hiyo ni kwamba unatukuza dhambi. Kwa hiyo katika kuungama uwe mwangalifu, sio kila neno unalotamka Roho Mtakatifu akusaidie kuchuja. Na unapotoka katika ungamo unaingia kwenye hatua ya kutubu. Kutubu ni kusikitika juu ya dhambi alafu kudhamiria kuacha. Watu wengi sana ambao wamekuwa wakirudia rudia dhambi ni kwa sababu kwenye toba yao wanakuwa hawafanyi toba iliyokamilika. Kwenye kutubu pale lazima toba yao wanakuwa hawafanyi toba iliyokamilika. Kwenye kutubu pale lazima uruhusu Roho Mtakatifu

0: ule. Hicho kidonda kitakusumbua sana. Kwa hiyo katika toba ni kama unasugua, unasugua moyo wako. Na yale maumivu ndio yanayokufanya baadaye unapotaka kuingia tena kwenye jaribu lile lile, ufikirie mara mbili mbili na kusema hapana. Siwezi kwenda kuingia kwenye ule mchakato mzito, mgumu kama ule. Na ukipenya hapo sasa, unamwamini Yesu, unaamini kwamba Yesu, naamini kwamba ulikuja kunikomboa na kwamba kifo chako pale msalabani kilikuwa kwa ajili ya kulipa adhabu yangu. Nami nataka ninufaike na kile kifo chake. Na ukishafanya hiyo statement, Yesu anakuambia nenda ukabatizwe. Na hiki ndicho kilichokiona katika mlorongo wa leo. Mtu ambaye Filipo aliambiwa andamana naye, alimfundisha, akamwelewesha, alikuwa ana changamoto kujua kwamba hili fungu linamhusu nani hasa, akamfafanulia. Sio watu wote wanajua maandiko. Yaani kwa kukaa peke yako unasoma Biblia, uwezi kujua vizuri kama unapokuja kuhudhuria vipindi kama hivi. Kwa hiyo vipindi kama hivi tunakupa mwelekeo kwamba hapa maelezo haya yalikuwa yanamaanisha hivi, yalikuwa yanamaanisha hivi, na baadaye unakuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kufanya maamuzi. Sasa nitakwenda kuomba. Nitaomba kwa ajili yako wewe unayetamani kubatizwa. Ubatizo upo, unapatikana, na ni wewe tu kutupigia simu ambazo utapewa baadaye hapo na kutujulisha uko wapi na ya kwamba ungehitaji ubatizo lini, na huduma hiyo itakufikia mahali ulipo. Tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, na kushukuru kwa ajili ya huyu rafiki yangu ambaye ni rafiki yako pia, ambaye amefuatilia sana somo la leo. Amegundua ya kwamba hatua tano ni za muhimu sana: kutambua kwamba yeye ni mwenye dhambi, kuungama, kutubu, kukuamini wewe Yesu, na alafu kubatizwa. Naye anatamani kupita katika hizo hatua. Yesu msaidie, Roho Mtakatifu msaidie, muongoze afike hatua ile ya tano ya kubatizwa. Na ikiwa anahitaji kubatizwa, msaidie kwenda kutafuta ubatizo katika makanisa ya Waadventista wa Sabato na kwenye kanisa la Tegeta Beach, wale ambao wanaendesha mahubiri haya. Asante kwa sababu naamini utafanya hivyo. Ninaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina.
1: Basi ndugu msikilizaji, tunafika tamati hivyo kwa siku ya leo. Mungu akubariki kwa kuwa mfuatiliaji katika kipindi cha leo. Namba ni 0784 666 593, 0784 666 593. Weka oni lako, swali lako, ombi lako, na Mungu atakubariki. Nikukaribishe kwa siku inayofuata kwa ajili ya mfululizo wa vipindi hiki. Yesu anakuwazia mema.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, unaendelea kutupata uzuri kutokea hapo ulipo, na sasa na sisi unatupata uzuri kutokea hapa katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro. Kipindi hewani ni kipindi cha Kona ya Vijana, kipindi ambacho kinakujia wewe katika wasaa kama huu, na ni matumaini yangu utabarikiwa katika siku hii ya leo, na ni matumaini yangu pia umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Uendelee kuwa pamoja nasi hadi

0: kabisa. Nipo na Elda
1: Kajimu Yona, mwenyekiti wa Maria Kuneta katika conference yetu.
0: Ehe, pamoja na kaka
2: Gregory Mzava.
0: Hao kwa pamoja tutaendelea kujadili mada ambayo inasema kutambua umuhimu wa vyama vya vijana kanisani. Hivi ni vyama au chama? Ni chama kimoja au vyama?
1: Ni vyama.
0: Vyama. Aha, basi tutatambua vyama. Kwa hiyo kama yule alikuwa anafikiria kwamba kuna chama kimoja, hapana, ni vyama vingi. Kabla tujaanza kipindi chetu hiki, basi kaka Praygod atatuombea.
2: Basi tuombe. Tunakushukuru Baba Mwenyezi kwa wema na rehema zako. Tunasema asante sana kwa ulinzi wako. Umetupatia tena nafasi katika wasaa huu. Tunapoenda kwa ajili ya kuangalia na kudaravua mambo machache juu ya umuhimu wa vyama vya idara ya vijana katika makanisa. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaendelee kuwa pamoja nasi akituongoza, kiongoza kipindi mwanzo hadi mwisho, kwa jina lako tumeomba. Amen.
0: Amen. Haya, msikilizaji, kama nilivyokujuza kwamba mada yetu inasema kutambua umuhimu wa vyama vya vijana katika kanisa, tutaenda kujadili hapa, na kuna yule ambaye huenda hakuwa na elimu ya kutosha kuhusiana na hivi vyama vya vijana kanisani, basi atakuwa anapata mwangaza hapa, na kisha ni matumaini yetu baada ya hapa tutabadilika sisi vijana. Tukianza moja kwa moja na Elder hapa Kajivo, vyama vya vijana ni nini? Na kisha tutaangalizia swala la sifa za mtu anayetakiwa kuingia katika hivi vyama.
1: Tunavyo vyama vinne. Chama cha kwanza ni cha Adventurers, ambacho wao wanaanza na miaka 4 mpaka miaka 9-10 hapo madarasa 6. Alafu kinafuata chama cha watafuta njia kuanzia miaka 10 mpaka miaka 15, nao wana madarasa 6. Na kinafuata chama cha mabalozi. Mabalozi wao wanaanzia miaka 16 mpaka 22. Wana moduli zao nao 7 za kujifunza, kila mwaka moduli moja mpaka wakishafika 21-22 hapo amaliza. Lakini tunao chama cha vijana wakubwa, zamani kilikuwa kinaitwa AY, lakini ni kweli kwamba chenyeo ni YA, young adult, ambao wanaanzia miaka 22 mpaka 35 plus. Kwa nini nasema 35 plus? Kwa sababu chenyewe chama hiki kinaruhusu walio na zaidi bado kuendelea kuhudumia vijana na kuwa wanachama wa hiari. Kwamba kuna wanachama sasa kwa rika na kuna wanachama wa hiari wa kukaribishwa, wa hiari wenyewe sasa hapo. Wale wanaopenda vyama na huduma za vijana, basi wanaweza kuendelea miaka 35 kwenda juu.
0: Kwa hiyo hao mnawahesabu kama vijana au wanakuwa tu vijana wazee?
1: Wanakuwa wanachama,
0: wanachama
1: wa hiari.
0: Okay.
1: Wanachama wa hiari. Yakijisikia kwamba amechoka kwa sababu ya umri kwenda, basi anaweza kupumzika, lakini halazimiki kwa sababu tayari ameshavuka umri wa chama.
0: Kwa upande wako wewe kaka Praygod, ulianza kujiunga na chama ukiwa na miaka mingapi kulingana na maelezo ambayo kaka Kajivo ametuambia?
2: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nilijiunga na chama cha Wavumbuzi nikiwa na miaka 5. Nikatembea katika madarasa hayo ya Wavumbuzi. Mwanzo yalikuwa ni madarasa 4 kabla hayajawa 6. Hapo baadaye yalipoongezeka. Kwa hiyo nilitembea katika madarasa hayo 4 ya Wavumbuzi nikiwa ninajifunza namna tu ya kijana mdogo, nikiwa nafundishwa. Lakini baadaye niliendelea kutembea mpaka nilipofika darasa wa chama kilichofuata kutokana na miongozo ya idara ya vijana.
0: Na sasa hivi uko kwenye
2: Kwa sasa hivi nipo katika chama cha AY, japo ni kiongozi, lakini chama ambacho mimi kinanihudumia ninapokuwa katika kanisa mahalia ni chama cha AY.
0: Asante. Kwa pande wako, kuna uzoefu wote umeupata kulingana na hivi vyama?
2: Kuna uzoefu ambao nimeupata kutokana na kulingana na vyama hivi katika makanisa, kanisa mahalia, hata conference. Uzoefu tu ni kwamba toka nimekuwa mtafuta njia nilikuwa napita katika vipindi mbalimbali. Tukisema vipindi mbali mbali, kuna masomo mbali mbali ambayo nilikuwa napita katika vipindi hivyo. Nikiwa na katika darasa la miaka 10 nimesoma kipindi fulani, nikasoma kipindi cha miaka 11, miaka 12. Kwa hiyo nikawa na uzoefu katika madarasa hayo. Lakini niliposogea kuwa balozi, nikawa na uzoefu wa kujifunza kitu kingine, na uzoefu wa kwamba kumbe mimi ni balozi na ni mwakilishi wa nchi nyingine, kwa sababu balozi ni mtu anayewakilisha nchi nyingine. Kwa hiyo na mimi ni balozi ambaye namwakilisha Kristo katika maisha ya hapa. Kwa hiyo huwa ni uzoefu ambao nimepitia. Lakini katika chama cha AY nina uzoefu wa kwamba kumbe mimi napaswa pia kuhudumu, kusoma, lakini kulihudumia kanisa, lakini hususan kuhudumia walio watoto wadogo, kuhudumia wavumbuzi, kuhudumia watafuta njia. Kwa hiyo ni uzoefu ambao pia nimeupata, lakini bado naendelea kuwa na uzoefu kadri ya siku zina miaka inavyotembea, kwa sababu naendelea kujifunza, lakini naendelea kuongeza ujuzi mbali mbali katika tasnia ya idara ya vijana.
0: Asante. Mtu yote anaweza kujiunga na hiki chama, lakini sasa kuna kaugumu fulani hivi katika makanisa yetu. Unadhani shida iko wapi?
1: Ukikuta kanisa ambalo lina misingi mizuri ya viongozi waliopita walio na uzoefu na kupenda idara, utakuta bado misingi yao ni mizuri. Kwa maana kwamba leo tunazungumza changamoto au mambo ambayo yamesababisha makanisa mengine kuenda idara haipo, lakini kuna makanisa ambayo tangu zamani idara iko hai. Yaani kuna makanisa ambayo yamechangamka vizuri kabisa katika vijana, na huenda ndio aliyotupa picha sisi ambao huenda katika makanisa yetu miaka hiyo hapakuwa na vyama vilivyochangamka. Baada ya kuona makanisa kadhaa hivi mnapokutana kwenye makambi, kwenye mikutano, naona wenzenu wamechangamka, basi natia hamasa kwamba na mimi naporudi nyumbani nijaribu kuleta chachu ya kufanya kanisa lichangamke. Kwa hivyo ziko sababu nyingi zinazofanya chama kiwe na uhai unaonekana, lakini makanisa mengine yawe hayana.
0: Na wazazi wana mchango gani katika hilo?
1: Wazazi wana mchango mkubwa sana. Mtoto au kijana ambaye hajaweza kujitegemea, kwa mfano ukianzia chama cha wavumbuzi wa miaka 4, kikanuni kabisa miaka 4 hawezi kwenda kujifunza darasani bila mzazi. Kwa hiyo sheria inasema aje na mzazi katika darasa. Utaangalia kwa mfano shule ya Sabato, wao mpaka wana darasa ambalo lina miaka inaitwa sifuri, wale ambao ni mama wajawazito. Kwa maana kwamba linaanzia kabisa kule tumboni. Lakini sasa tunachana shule ya Sabato sisi vijana. Miaka 4 wazazi wana mchango, kwanza afahamu kwamba anamjengea mtoto wake misingi mizuri ya kiroho. Wale vijana ambao wazazi wao waliona mapema, imekuwa ni msaada sana. Kwa hiyo wazazi wana changamoto kubwa ya kutojua namna ya kuwasaidia vijana wao kutoona umuhimu. Na huenda niseme hivi, maeneo mengi niliyopita mimi nimegundua kijana ametoka lakini wazazi si washiriki. Lakini unakuta wazazi wengine wanaona ni vizuri watoto wao watafute elimu ya duniani, kwa maana kwamba mzazi yuko tayari kumlipia mwanae ada ya milioni 3-4 kwa mwaka aende kwenye shule nzuri anayoiona yeye, lakini kimtafuta katika masuala ya kiroho. Nikupe mfano, unaposema tunaenda kambi la vijana, mzazi anaanza kuuliza huko pakoje. Akisha sikia huko ni kambini, mnalala kwenye mahema, anauliza mvua ikinyesha. Yani kwanza anamwona mtoto wake anamlinda, yani kana kwamba yeye amesha mtengeneza. Yani anataka siku moja kambini, mzazi mmoja kiongozi wa msafara amekuja tu, anasema sasa hapa tunapata hoteli na ni kambini. Kamwambia mama, huku kambini kiongozi wa msafara akamwambia hakuna hoteli huku. Jamani, hatuna mahali tukapata, hata hapa nauza soda au juisi, na amekuja usiku saa 6. Sasa tukasema huu nao ni uzoefu wa pekee. Nikamuuliza mwa kuja kwenda kwenye makambi, asema mimi ndio kambi langu la kwanza nimekuja. Nikamwambia hapa unakula kile ulichobeba, au kuni utatafuta porini, maji yako wapi? Nikamwambia sasa kwa kuwa ni usiku, nikamtafutia wenzake tu jirani pale akapata maji. Kwa bahati alikuwa ameandaa vitafunwa vya kesho yake, kuna mandazi. Kwa akapata maji akapika chai, wakanywa chai usiku saa 6 huo na mandazi. Mm-hmm. Asubuhi nikamwambia asubuhi nitajua kama wangekuwa apike wali jioni, basi asubuhi anaupika sasa. Mm-hmm. Ndio akunywa chai asubuhi. Kwa hiyo unakuta sasa mtu ana mtazamo tofauti. Mm-hmm. Kwamba yuko pakoje. Twende kanisani. Kanisani mwalimu aliko kanisani anampa mtoto jukumu na kumwambia wewe tukutane saa 8 kwenye vyama au tukutane saa 9. Mzazi naye anamwambia saa 9 nitushe. Mhm. Saa 9 tutushe. Saa asubuhi anaambiwa uende shamba. Mm-hmm. Uende ukalete majani. Uende ukalete hivi. Kwa hiyo mtoto anakuwa na mvurugiko. Huko mwalimu anamuita, huko mzazi anamuita. Mm-hmm. Lakini mwenyewe anajipima tu kwamba hivi kati ya mwalimu na mzazi. Mm-hmm. Nani ambaye nikitaka chakula napata?
0: Kwa mzazi.
1: Kwa hiyo unakuta mzazi ana sehemu kubwa ya kutambua, anapaswa atambue. Na kwa kweli ni kwa sababu tu wazazi wengi huenda hawajasoma maandiko vizuri. Mm. Kisoma maandiko vizuri ukagundua kile ambacho Mungu ameweka kwa wazazi juu ya watoto wao. Mm. Mtoto asingepata taabu. Okay. Mzazi angempeleka mwenyewe kwa hiari. Mm. Na huenda kuna viapo anapozaliwa tunaapishwa. Mm. Tunakubali tu ndio nakubali ndio tunakubali, lakini hatutoe ushirikiano mzuri kwa masuala ya kiroho kwa watoto wetu.
0: Pengine kuna msikilizaji ambaye hajui kwamba hivi vyama ni vyama gani na huenda sio Mwadventista Msabato. Unaweza kumuelimisha kidogo kuhusiana na hivi vyama katika kanisa letu, vina umuhimu gani kwa vijana?
1: Vyama hivi vina umuhimu mkubwa sana. Kijana hapa anapata malezi ya kiroho. Kwa mfano tarehe hizi tulizosimama ni tarehe ambazo kuna kizazi kinajiita cha Gen Z. Generation Z, yani wao wanaona kama kizazi hiki ndio cha mwisho, hakuna kingine, ndio mara Z. Sasa unaangalia kwamba hakuna kweli kizazi kitakachotokea tena, wanaona wao ndio kizazi cha mwisho. Angalia mambo yao wanayofanya. Wanakabiliwa na changamoto za ajira. Wengi wamesoma, hakuna ajira. Wanakabiliwa na changamoto za ugumu wa maisha, sasa kwa kukosa ajira, kukosa kazi, na wana mitazamo yao. Yaani mtu anaona miaka inaenda hapati ajira, miaka inaenda anataka kuoa au kuolewa. Sasa miaka inaenda, mbona hali inakuwa hivi? Mwisho anajiingiza katika nani? Sasa hivi vyama vina umuhimu sana. Vyama hivi vina umuhimu kwanza kumjenga mtoto kiroho. Mtu anapokuwa na maadili ya kiroho anakuwa na hofu ya Mungu. Anapokuwa na hofu ya Mungu anajua lipi la kufanya na lipi nisifanye. Lakini katika vyama hivi tunafundisha nishani mbalimbali. Kuna nishani za kujitegemea zinazokufanya uweze kujitegemea. Unakuta unafundishwa nishani ya uokaji. Unaenda kutengeneza mikate, unatengeneza maandazi, keki, unauza. Kuna nishani za ufundi wa viatu, ufundi wa pikipiki, kuna nishani ufundi wa magari, kuna nishani vitu ambavyo mtu anaenda chuoni analipa fedha nyingi. Lakini anapokuja kwetu tunamfundisha bure, alafu tunampa cheti. Cheti hicho kinamsaidia, ingawa kinaweza kumsaidia huko duniani, lakini kinamthibitishia kwa kila anapokiona hivi anakumbuka kwamba kumbe nilisoma. Nina mtu mmoja, sina sababu ya kumtaja jina. Mm. Lakini aliwahi kuniambia, unavyoniona mimi ni kwa sababu ya Master Guide. Mm. Ni kwa sababu ya idara ya vijana. Ni mtu mwenye mafanikio makubwa, na yeye ni engineer, lakini ni fundi, amesoma nishani ya ufundi wa magari. Yani huo engineer wake tu ni engineer wa kujiita. Mm. Lakini si engineer wa kusoma. Anasema mimi ni engineer kwa sababu naendesha maisha yangu, gari kiharibika porini natengeneza, lakini hajaenda chuo cha ufundi wa magari, amesoma kwenye nishani. Mm. Na siku moja tulienda mahali fulani kwenye kambi, tukamwambia aje afundishe nishani ya akachague. Mm. Akasema nitafundisha ufundi wa magari. Mm-hmm. Na yeye kwa kuwa Mungu amemjalia na magari. Mm. Aleta gearbox ya kufundishia. Mm. Anafundisha kwa vitendo. Mm. Aleta engine ya kufundishia. Mm. Anafundisha namna ya kuifungua, namna ya kuirudisha. Mm. Anasema hii ni ajira. Mtu anaposoma hapa anaenda kujiajiri. Mm. Kuna watu wanajifunza ufugaji wa kuku. Mm. Nishani ya ufugaji wa kuku. Mm. Sasa wazazi tungeliona hili, tukasema vijana wetu waende huko kwenye masomo ya vijana. Mm. Wajifunze hizo nishani. Wanaporudi, mimi nimefundisha Master Guide katika juma hili, Master Guide wanaotegemewa kuhitimu. Mmoja nikamwambia akaniandikia mipango yake ya maisha. Alipokuja akaniambia ninahitaji mtaji wa milioni 10 niweze kufanya biashara, niwe mfanya biashara mkubwa, lakini yeye ni fundi wa kushona. Anasema nataka niwe fundi wa kushona, niendelee na fundi wangu, lakini niwe na wanafunzi wengi, niwe na mtaji mkubwa wa vitambaa. lakini nataka milioni 10. Sasa utafanyaje? Akasema ninalima tangawizi. Yeye kwao ni wanalima tangawizi. Nikamwambia mbegu, akasema sasa nina mbegu gunia 5. Lakini naamini baada ya msimu mmoja nitakuwa na mbegu nyingi zaidi. Na hapo natafuta milioni 10. Nikamwambia kwa bahati nzuri mimi wanatembea kwa majuma ya maombi, kwa rale na nini. Nikamwambia nachukua namba yako ya simu, nitakuwa nikifuatilia huu mpango kazi wako. Haya malengo uliyojiwekea, nione kwamba haya malengo utafikia. Wapo wengi waliopita katika macho yangu, waliopita katika madarasa yangu, ambao sasa Mungu amewasaidia wamefanikiwa, kwa kule kuwasikimiza kwamba tembea katika lengo lako litakusaidia. Wazazi wangefahamu hili na vijana wangefahamu hili, lengo kule linawasaidia sana katika maisha yao.
0: Asante. Sasa tuongee na kijana mwenyewe sasa. Huyu ni mwalimu.
2: Yeah.
0: Tuongee na kijana mwenyewe kwamba wewe chama cha vijana hiki, kuanzia chama cha wavumbuzi mpaka sasa hivi huko AY.
2: Ndio.
0: Vipi hapo?
2: Kwa kweli ndugu mtangazaji, sijajuta kwanza kuwa kwenye chama au kwenye hivi vyama toka nimeanza. Na mtangazaji, niseme kwamba mimi ilifika kipindi wakiambiwa wanaenda makambi hata ya vijana, nikiwa mdogo nilikuwa nikikatazwa na lia. Nakumbuka ilikuwa ni kambi la Magamba Tanga. Mimi ile kambi nililia kwa sababu bado nilikuwa naonekana ni mdogo. Lakini baada ya hapo niliwaahidi kwamba huenda kambi la Magamba ndio litakuwa kambi langu la mwisho mimi kutokwenda
3: kukosa.
2: Lakini hayo yanayofuata, haijalishi nina miaka mingapi, haijalishi ninaweza kufanya nini, ila mimi nitaenda kambi. Na ukweli ni kwamba baada ya hapo nilitembea hapo kwenye makambi, kwa hiyo sikujuta, maana ndipo nilipoanza sasa kuto kujuta kuwa kwenye hivi vyama. Ninapokuja nikijifunza, kwa sababu kuna mambo ambayo nilikuwa najifunza. Hapo wali tumesema kwamba unapokuwa kwenye hivi vyama kila darasa linafundisha kitu. Kwa hiyo sasa kuna kitu ambacho kimenifanya nisijute. Na nilipokuwa balozi kuanza kusoma moduli, kuna mambo ambayo yalinifanya mimi bado niendelee kujifunza nisijute. Kwa sababu unapojifunza kitu, hakikisha kitu unachojifunza usijute kujifunza kwacho. Yani ufurahie hicho ulichojifunza. Kipindi nikiwa mtafuta njia nishani ya kuku. Kwa hiyo nikawa najifunza hivyo, lakini baadaye nikatokea sasa kusema sasa hii nishani, hebu ngoja nifanye nibadilishe kitu. Hata nikiwa mwanafunzi nasoma, lakini hebu nifanye mradi au nifanye kitu kinachofanya kwenye hii nishani. Kwa hiyo kuku mmoja anakupa kuku vifaranga 20 na 10, 10 mara 3 ni 30. Vikikuwa vizuri ni kuku 30. Ukitoa hapo kuku katika hao 30, toa kuku tu wazaka, afutoa na sadaka. Kwa sababu tayari umefanikiwa.
0: Ndio.
2: Ukishatoa hapo kuna wanaobaki wanaendelea, lakini tayari una kipato ambacho kinaendelea kukusukuma. Kwa hiyo sikuweza kujuta kwa sababu nilipata kwanza matunda ni kwa kwanza. Na nimeanza hapo nishani hiyo nilijifunza, lakini baadaye nikiwa na miaka 15 nikafuga sasa vizuri.
0: Miaka 15.
2: Miaka 15 nikafuga sasa vizuri.
0: Yana tu mdogo.
2: Na hapo nipo na bibi. Kwa hiyo sasa bibi nikifuga, basi bibi ananisaidia, kwa hiyo naenda shule lakini kuku wanaenda vizuri. Nikaendelea kujifunza zaidi. Kwa hiyo nikaja kusoma tena nishani vizuri, baada ya kuwa balozi bado nikaja kusoma tena nishani ya ufugaji vizuri wa kuku. Lakini sio kuku tu, kwa sababu tunafundishwa nishani nyingi. Lakini nishani ya kilimo. Niwe na mboga mboga. Kwa hiyo na mimi nikaanza kuingia sasa kulima shambani. Kilimo shambani, bustani, lakini pia kulima mazao ya biashara, vitunguu, kulima nyanya. Kwa hiyo nikawa sasa natembea hapo kile tulichokuwa tunafundishwa kwa vijana kwamba kijana yoyote hapaswi kukata tamaa. Na mimi sikukata tamaa. Kwa hiyo nilikuwa najifunza kwa hayo. Na Mungu anakubariki kwa sababu tayari unayo imani. Nikiwa kama kijana kuna mambo mengi ambayo yananifanya mimi nifurahie kuwa katika

0: Jivo. Kijana asipokuwa kwenye hivi vyama au asipojihusisha na mambo ya kanisani, maana kama ni kujihusisha na mambo ya kanisani hususan lazima atajigusa tu kwenye vyama hivi vya kanisa. Kama asipojihusisha hapa, inaweza ikampelekea kuwa mbali na Mungu.
1: Vijana wengi wameliacha kanisa kwa sababu ya kukaa nje ya vyama. Ukiwa nje ya vyama na umri wako unataka uwe ndani ya chama, kwa vyote unajua akili inatakiwa ifundishwe. Usipojifunzia huko kuna mahali utajifunza. Kwa hiyo unapoacha chama kanisani kuna mahali utajifunza tu. Na ndio hao wengi wako kwenye mitandao ya kijamii muda wote, na kwenye mitandao ya kijamii pana kila kitu. Unakuta na chati, unakuta na ana kazi ni kucheza magemu, utakuta betting. Ndio wengi wako huko kwenye betting, yani kwa sababu atafanya nini? Lakini ukija kwenye, unajua unapoingia katika idara ya vijana kwanza inakushughulisha. Wanaosoma SOL wanajua kuna kitu kinaitwa tunu kumi. Tunu kumi imeandaliwa kumfanya kijana alipende kanisa kama mji wa makimbilio. Musa aliambiwa na Mungu ajenge miji ya makimbilio. Yaani kijana anaposikia programu za kanisa, anaposikia ibada za Jumatano, majuma maombi, akimbilie huko. Sasa ni namna gani tumetengeneza mazingira ya kuwafanya vijana walione kanisa kama mji wa makimbilio? Ndio sasa tunu kumi inakuja kutibu tatizo. Kama hawa watu washirikishe, hawa tuwafundishe, lakini tuwaache pia nao wafundishe, kwamba sio muda wote anafundishwa. Muda mwingine anaambiwa, sababu nafundisha hiki, hebu wewe njoo, wewe una utaalamu gani? Wewe ni daktari, njoo ufundishe masomo ya afya kanisani. Wewe ni unajua mambo ya kilimo, fundisha kilimo hapa kanisani. Wewe unajua masuala ya biashara, fundisha wenzako biashara. Yani afike mahali na yeye aone kwamba kumbe na mimi kanisa linaweza kunitumia, atumike kulingana na kile ambacho Mungu amempatia, na tuwapatie kulingana na talanta zao. Yaani mwingine akitaka kuimba mwache imbe. Ni kweli katika kuimba wakati mwingine wanakosea, lakini hiyo haitufanyi tuwatoe nje ya kanisa. Wanapokosea tunakaa nao, tunawaelekeza kwamba sio hivi. Maeneo mengine unakuta kanisa lina vyombo vya kanisa, mixer na vifaa vingine, vinanda na nini. Unakuta viongozi, baadhi ya viongozi wanasema vijana wasiguse vyombo, wataharibu vyombo, wataharibu magitaa, wataharibu. Sasa wanafika mahali wanasema kwamba kumbe hivi vitu vina watu maalum. Hili kanisa sio la watu maalum, ni kanisa la vijana. Wakilipewa walioni la kwao, waone mixer pale ndani za kwao, waone magitaa ni ya kwao. Waone kama kuna mtu anagusa, wanamwambia hapana, hiki usiguse, ni cha kwetu. Lakini unakuta kuna watu fulani tu mo kanisani ndio wamelihodhi. Yaani kama wamejimilikisha hivi kama mali yao. Kwa hiyo unakuta kijana anakuja tu hashirikishwi. Ninatoa mfano mmoja. Siku moja alikuja binti moja, tulimpa nafasi kusoma fungu kuu. Lakini nilipomuona, lakini namna alivyojipamba, nikiangalia kumpitisha tena mbele anaweza kuleta shida. Nikasema huyu nimsaidie. Bahati nzuri tulikuwa na mtu tumemchagua mzee wa kanisa mwaka uliopita, lakini ikawa hayupo. Sabato hiyo tunasali naye kama mgeni. Nikamwita yule binti nikamwambia, nikuambie leo tuna mgeni aliyekuwa mzee wetu wa kanisa yuko hapa. Kwa kuwa ataondoka tumtumie kwa fungu kuu. Alafu wetu tutakupanga siku nyingine. Lakini wakati huo nimeshaandaa shemasi, nimekaa naye, akaniambia nitamsaidia pasipo kumwambia kwamba leo hatafanya huduma kwa namna alivyo. Shemasi akamsaidia. Na mimi nilimtangaza yule binti kwamba huduma yake ataifanya Sabato ijayo kwa kusimamia sadaka ibada. No, ibada ya sadaka. Alivyosikia hivyo na alivyokaa na shemasi mkuu, shemasi mkuu akamwambia, ulipendeza sana. Lakini ukifanya hivi kwa kuwa unaenda kuhudumu, utakuwa pia umeleta sifa kwa kanisa. Ninawataka niwaambie, Sabato iliyofuata alikuja kama shemasi. Alikuwa amejiweka vizuri, na aliposimama watu wakasema, "Ha, ni yule wa Sabato iliyopita huyu. Amekaa kiadventista." Sasa vijana wengi wanakutana na changamoto za kushutumiwa. Mtu anapanda mimbarani anasema vijana ni wahuni. Hajui kwamba katikati ya vijana waliokuwa Babeli, Daniel alikuwepo katikati yao. Hawajui vijana waliokuwa utumwani, Yusufu alikuwa miongoni mwao. Sasa unaposhutumu vijana wote kwamba ni wahuni, unakosea. Katikati ya vijana kuna vijana watakatifu, lakini pia hapa vijana unaoona ni wahuni leo ni kwa sababu hawajakutana na Yesu. Ninakuhakikishia wakikutana na Yesu, na nani anawakutanisha na Yesu? Ni sisi viongozi tuko kanisani. Tuwasaidie, tuwakumbatie, tuwaonyeshe Yesu. Wakikutana na Yesu, ni kuhakikishie hawatakuwa hivi tena, watabadilika. Watabadilika. Mchungaji mmoja alisema ninafurahi sana. Ninakuja kanisani huyu amevaa kituko, huyu ametengeneza vivi, amejisuka, amejipamba, ninafurahi napomkuta kwa sababu ninajua baada ya muda atakutana na Yesu. Akikutana na Yesu atabadilika. Hatujawapatia Yesu, hatujalifanya kanisa kuwa mji wa makimbilio, tumelifanya kanisa kuwa la watu fulani. Tuwapatie vijana kanisa lao, tuwakumbatie, tuwasaidie, tuwakutanishe na Yesu, watabadilika.
0: Asante. Hapo ni kwa upande wa wazazi na kanisa kwa ujumla, kwamba wana mchango mkubwa kuwasaidia vijana katika masuala ya kukua kiroho, hata kujiunga kwenye vyama. Inakuwa ni rahisi kwa sababu unamsaidia mtoto angali akiwa
1: mdogo
0: na pia anahitaji msaada. Haya, tukija kwako kaka Pregodi, unashaurije vijana hasa wale wanakokuwa katika mkumborika ambao sio sahihi? Unakuta marafiki wanakuwa na mchango fulani katika kusababisha vijana kurudi nyuma.
2: Mara nyingi marafiki huwa ndio wanaofanya kuharibu mambo. Yani vijana wanaharibikiwa au vijana wanapotea kwa kutokana na mkumborika. Kwa sababu hatuangalii, mara nyingi wanasema angalia rafiki yake uliye naye. Yani rafiki unayemchagua, kuna kitu tunajifunza sama chagua rafiki.
0: Sasa ukimwona rafiki yako nitajua
2: tabia zako. Yani wanasema nionyeshe rafiki yako, nikuambie tabia zako. Sasa mimi ni rafiki yangu ni mwizi. Nikikwambia tu rafiki yangu ni fulani,
0: ndio wale
2: ni kwamba tu basi wewe haujaonekana hadharani. Na hayo yote yanasababishwa na ile, kwa sababu ya mkumbo, kwa sababu sitaki kumpoteza rafiki. Huenda rafiki yangu nimetoka naye mbali sana. Sasa ile umbali sana ndio inayosababisha mimi sasa kuharibikiwa kwenye maisha, kwa sababu endapo yule rafiki nitaacha, tutaacha ule urafiki ili kuchagua rafiki salama au rafiki sahihi, kwa sababu nina jukumu la kuchagua rafiki sahihi. Sasa nisipochagua rafiki sahihi, sasa nitapotea mimi, na huwa naweza nikapotea mimi alafu rafiki yangu yeye baadaye akarudi kwenye mstari. Kwa sababu unajua maisha yanabadilika, na mimi huko sasa nimebaki kuharibika, sijarudi kwenye mstari. Alafu yeye ameenda kule, ametengenezwa, maisha yamebadilika. Wakati unakutana naye na una, hivi ni fulani. Fulani bwana sasa hivi amebadilika. Wewe umeharibika. Na mara nyingi huwa tunapenda tunapokutana na vijana ni makanisani, tunapokaa na mabalozi na vijana wa AY, maana hao sana sana ndio wanakuwa kwenye mkumbariki. Kijana anayetoka watafuta njia katika darasa la kiongozi anapoingia miaka 16, huwa tukikaa nao kama viongozi, tunawashauri kwamba wahakikishe wanapokuwa hata ni shuleni, hususan wale wanaosoma, wanapokuwa ni shuleni waangalie makundi wanayoshirikiana naye, marafiki wanaotembea nao, lakini pia wale wanaoenda vioni. Yani unajua mara nyingi unashangaa kijana alikuwa akati yupo form 1 mpaka form 5 au form 6 kanisani alikuwa vizuri. Akisha sogea tu akaenda katika eneo lingine ambalo ni mbali na wazazi na mbali ya kanisa mahalia, mambo yanabadilika. Kwa hiyo mara nyingi huwa tuna tunasema mimi ninapokuwa kanisani kwangu, huwa mara nyingi nawaambia vijana wanaomaliza shule, wanaposogea kwamba wanaenda vyuo, huwa nawaambia kabisa, hakikisha maisha ulionayo sasa unapoenda chuoni usibadilishi yale maisha ulionayo sasa. Hakikisha yenenda kwa haya maisha yako ya kumcha Mungu. Usigengeuke na ni lazima uambie chuo vinakuwa na vishawishi. Sasa vishawishi, hakikisha kile ulichojifunza kwenye idara au kwenye chama usikiache. Yani hakikisha usiiache Torati. Ishi na Torati, tembea na Torati, ishi katika agano. Kwamba ahidi kwamba utae, kwamba kuwa mpole, kuwa mtii, kuwa mkweli, kuwa na nidhamu, ile nidhamu ambayo umefundishwa katika chama cha watafuta njia, tembea nayo. Lakini pia AY tunaimba kwenye wimbo wetu kuna kipengele kinachosema katika kazi sisi hatuogopi. Na Yesu ametutuma itangaze injili. Lakini kwenye injili tunaporudi katika maisha sasa ya kibinadamu, tunapoitangaza injili, tunapoipeleka injili, lakini katika kazi ya injili kuna hizi kazi ambazo tunafanya za kutuongezea vipato. Sisi hatuogopi, ni lazima tujitume na kazi, tuangalie na kazi tunazozifanya. Mwingine anasema hata kuiba ni kazi. Kuiba si kazi ambayo sisi ipo kwenye maandiko. Hata maandiko katika amri kumi yanasema usiibe. Kwa hiyo kuiba ni dhambi. Sasa kama kitu kimesha katazwa kwamba usiibe alafu ukasema ni taiba, inaleta mambo mbaya. Kwa hiyo tunashauri vijana kwamba wasimame katika ile njia kuu ya kumtukuza Mungu. Na tukimtukuza Mungu kwa misingi tuliolelewa nayo, nadhani itatupendeza sana mpaka Yesu atakapokuja.
0: Haya, tunapofikia tamati mwa kipindi chetu hiki, basi tutasikiliza kutoka kwa kaka Kajivo hapa kwamba atatusaidia kutushauri sisi vijana, kutuelimisha, atamuelimisha pia na yule ambaye sio Adventist Msabato, atatuelimisha pia na wazazi kwa ujumla.
1: Asante. Nianze na wazazi. Kwa kweli wazazi tufahamu ni wajibu mkubwa sana ambao Mungu ametupatia. Na ile liko katika Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 4. Musa anapozungumza na Israeli, anamwambia Israeli, sikiliza, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Hayo maneno Musa anamwambia mzazi kwamba mpende Bwana Mungu wako. Lakini Musa anazungumza katika fungu la 6. Maneno hayo ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Hayo maneno hayo anasema uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo. Oho, unapokuwa umeketi wafundishe watoto wako. Lakini anasema katika nyumba yako na utembee hapo njiani. Yaani kwa hata ukiwa safarini hivi, labda umetoka huko Dar es Salaam na nyumbani ni Tanga, mara kwa mara fuatilia. Je, jamani, asubuhi mmesoma masomo ya asubuhi? Je, jioni mmeomba kabla hamjalala? Je, mambo yakoje? Kama inafika Sabato haupo huko safarini, labda kikazi au changamoto yote ile ya maisha, fuatilia kwamba je wanafanyaje hapo utembea hapo njiani. Lakini hata ulalapo, yani kwamba hata unapoenda kulala, mimi na fungu nalipenda sana, nalipenda sana katika Ayubu 1 fungu la 5. Ayubu anapowasogeza watoto wake mbele za Mungu, Biblia inasema kama hesabu yao ilivyo. Kila mtoto alimuombea asubuhi na jioni. Na fungu la 5 hilo linasemaje anapomalizia? Ayubu alisema, yamkini hao wanangu wamemkufuru Mungu. Huenda kuna mahali walipotembea wamemkosea Mungu. Mungu wasamehe, watie nguvu. Anaombea watoto wake. Wazazi, mara ngapi tumewaombea watoto wetu, lakini ulalapo, uondokapo, yani hata vyovyote vile, hakuna nafasi iliyotolewa ya udhuru. Hakuna mwenye udhuru kwamba niko bize, sijui mimi naumwa. Hakuna udhuru kwa mzazi. Lakini pia niwaambie vijana, tusibebwe na shinikizo rika. Yaani tujiepushe na makundi maovu. Yaani tujiepushe na makundi ambayo yatatuingiza katika shida. Tuwe na muda wa kutosha kwa masuala ya kiroho. Unapoitwa kwenye kwaya, wewe nenda. Unapoitwa kwenye masomo ya chama, nenda. Unaposikia kengele imelia, na sasa siku hizi hata kengele hazipo, lakini angalia sasa muda ibada ni saa ngapi. Siku hizi hakuna kengele, makanisa mengi hayana kengele. Zamani sisi tulikuwa na kengele inagongwa hapo, na mtu wa kengele alikuwa ni mtu muhimu sana. Lakini siku hizi naona kengele zimeachwa, watu wanatembea na saa. Huenda zamani watu hawakuwa na saa sana, lakini bado muda wa ibada unapofika, wewe nenda. Mtu ambaye ni mkweli tu. Mbona shuleni wanawahi? Wanaamka alfajiri, wanajiandaa, wanaenda shuleni, na hakuna kengele nyumbani ya kugongea kwamba nenda shule. Hata kama yuko ghetto, yuko ghetto, lakini anajua muda wa mtihani, muda wa shule, anafahamu. Kwa hivyo usibebe na shinikizorika. Lenga kuwa na malengo ya kufanikiwa kijana, itakusaidia. Lakini angalia, kuna marafiki wabaya, usivutwe na marafiki wabaya. Ni kama alivyosema Prager, nionyeshe rafiki yako, nitakwambia tu tabia yako. Ya ukishanionyesha rafiki yako utajua, kama rafiki yako ni huyo basi. Lakini kwa kuwa sisi tuwafanye marafiki, lakini tusivutwe na wao. Unajua ule wimbo umeandaliwa kwamba mara nyingi marafiki wa waovu wanatuvuta. Sasa basi tujihadhari tu na marafiki wazuri watakao tusaidia na kujenga maisha, lakini na sisi tukao penyeza uinjilisti kwao. Asante.
0: Tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha kona ya vijana, na siku ya leo tulikuwa tunatambua umuhimu wa vyama vya vijana katika kanisa letu hili la Adventista wa Sabato. Na kama umevutiwa na idara hizi za vijana na wewe sio mwa Adventista wa Sabato, una uwezo wa kwenda kujiunga katika vyama hivi ukaenda kujifunza kidogo kidogo. Haijalishi una umri wa miaka mingapi, kama kaka Kajivo alivyotuambia hapo, utajifunza mambo mengi. Hivi vyama vya vijana kama tulivyojifunza siku ya leo, tumeambiwa ni sehemu nzuri ya kutusaidia kiroho zaidi, lakini pia kiuchumi, kijamii na kiakili vile vile. Ulikuwepo nami na Naeli Kajiru, na kwa maoni na ushauri unaweza ukapiga simu nambari 0678999442, na hapo utatupata uzuri kupitia maswali mbalimbali pia na jumbe mbalimbali ambazo utakuwa ukitupatia kwa ajili ya kusaidiana katika safari hii ya kwenda mbinguni. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Basi niendelea kubarikiwa kusikiliza AWR Tanzania, usitoke. Kufunga kipindi chetu hiki pia ulikuwepo na kaka Kajivo hapa ambaye ni
1: area coordinator kanda ya Umau, lakini pia mimi ni mwenyekiti wa Maria coordinator katika conference yetu.
0: Haya, na pamoja naye nipo na kaka Prigod ambaye pia ni anatuwakilisha leo, anatuwakilisha kama vijana katika siku hii ya leo, akitokea pale katika kanisa la Adventista wa Sabato Angaza, wilaya Same, mkoa wa Kilimanjaro. Na tumebarikiwa katika siku hii ya leo. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, kaka Kajivo atatuombea.
1: Basi tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, tuna kila sababu ya kushukuru upendo wako. Asante sana kutupatia kipindi hiki. Yako mengi tuliozungumza juu ya changamoto za vijana, juu ya mambo mbalimbali ambayo vijana yanawasababisha wakati mwingine waliacha kanisa. Mungu wetu, huenda sisi kama viongozi kuna sehemu hatujafanya sawa sawa, tukasababisha kwa uongozi wetu vijana wakaliacha kanisa. Mungu wetu tusamehe. Lakini kama wazazi pia kuna sehemu tumefanya tukasababisha vijana wetu wakatoka kanisani, tusamehe. Lakini huenda vijana wenyewe wamevutwa na mashinikizo, rika, wamesombwa na ulimwengu huu, wamepelekwa huko nje. Mungu wetu, tunakuomba tunapofanya jitihada za kuwarejesha, tukiungana na wazazi, viongozi wa kanisa, tusaidie vijana wetu waweze kurudi kanisani, lakini waweze kurudi katika madarasa, waweze kujifunza, lakini wakiandaliwa na kuandaa wengine kwa uzima wa milele. Bariki msikilizaji ambaye anasikiliza msikiliza kipindi hiki na vipindi vinavyofuata. Vipindi hivi vikaweze kuwa na sehemu kubwa ya kufanya mabadiliko na matengenezo ya maisha yetu, tukiandaliwa Kristo unapokuja mara ya pili. Neema yako na iwe pamoja nasi, twaomba kwa jina la Yesu. Amen.

Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Siku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia kuiona, wakati mwingine tena mzuri wa kubarikiwa kwa pamoja kupitia salamu na chaguo kwa njia ya wimbo kupitia nambari ya simu ya 0704777888 0704777888. Inarudia tena 0704777888, ndiyo nambari ya simu ya kuniandikia ujumbe wako mfupi hapa studio. Natamani kusikia wimbo kutoka kwa kina nani, naimba kina nani, nami nitakuwa na nafasi ya kukufanya usikie wimbo huo. Mimi naitwa Samuel Paul, karibu sana tuweze kutembea pamoja mpaka tamati mwa kipindi siku hii ya leo. 0704777888 ndio nambari yangu ya simu ya hapa studio. Andika jina la wimbo wa mimba kina nani, mimi nitakufanya usikie kile ambacho unatamani kukisikia katika speaker za radio yako. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. AWR Tanzania itakuwekea nyimbo tatu mfululizo, tubarikiwe pamoja nazo. Nikirejea hapa na kupitisha katika baadhi ya jumbe ambazo umeweza kuniandikia 0704777888. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Na mwasande sana rafiki msikilizaji, dakika nazo zinazidi kukimbia kweli kweli. Kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni salamu na chaguo kwa siku hii ya leo. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia ujumbe wao hapa. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Yohana Paulo kutokea anaitwa Yohana Paulo, anaomba wimbo wa kutoka kwa Uchato Mission SDA unaosema Homa ya Dunia. Wimbo huu kawabariki Safari Kabushi, lakini Boniface Emmanuel Suleiman Timotheo, uwabariki na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Yohana Lugala kutokea Songea, anaomba wimbo wa Mwanangu kutoka kwa Unyegezi SDA Kwaya. Haya, huyu anaitwa Adam kutokea Bukoba, anaomba wimbo wa Bado Kitambo kutoka kwa Unabii SDA Kwaya kutokea kule Bukoba. Haya, asante. Nyimbo hizi tatu mfululizo utakwenda kuzisikiliza rafiki msikilizaji.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Anaitwa Maria, anasema naomba wimbo kutoka kwa Baraka za Bwana. Geita Adventist ameimba wimbo huu, ukambariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Lisa kutoka Ukonga anasema anaomba wimbo kutoka kwa msanii Music Nipe Maji, pamoja na nyimbo mbalimbali ambazo utakwenda kuzisikia kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Rafiki msikilizaji,

balance.

Na msikilizaji wa IWR Tanzania, tunazidi kuzipiga hatua. Anasema anaitwa Prince kutoka Kagera, anaomba wimbo wa Jimireso unaitwa Mali, lakini rafiki huyu ameomba wimbo kutoka kwa Jimireso unaitwa Andika. Tutakwenda kusikia nyimbo mbalimbali kwa ngwe nyingine tena hii, rafiki msikilizaji, kupitia kipindi cha Salamu na Chaguo ya IWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Na huyu anasema anaitwa Daudi Nkombolwe kutokea Same, naomba wimbo wa mpakani SD kwaya unaosema tweka mpaka Kilindini. Kwa bariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Baada ya wimbo huu kutoka kwao Jomireso andika, tutakwenda kusikia wimbo wa tweka mpaka Kilindini kutoka kwao mpakani SD kwaya. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Biwara Tanzania katika kipindi kizuri, kipindi cha mizani ya imani. Unaposikia tu kiashiria hicho, basi ufahamu kwamba umewadia ule wakati mzuri wa kujifunza neno la Mungu kwa njia nyepesi na rahisi. Kikubwa ni wewe kutafuta peni na karatasi unaposikia hayo au unaposikia ishara hiyo, na kukaa tayari kujifunza maandiko matakatifu kupitia kipindi hiki cha mizani ya imani. Karibu sana popote pale ulipo, wewe ambaye unatusikiza kupitia AWR Tanzania, lakini wewe ambaye unaungana pamoja nasi kupitia Rock FM Radio, na wewe ambaye unatufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, bila kusahau kupitia Radio Box na TuneIn Radio. Umewadia ule wakati mzuri wa kujifunza mambo mbalimbali katika kipindi hiki. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na kama ilivyoada nimekuwa naye mchungaji Mazara Edoli Matucha kwa muda mrefu sasa, tukijifunza mambo mbalimbali. Na katika kipindi kilichopita tulikuwa na somo zuri ambalo lilikuwa linaangazia juu ya swala zima la mpaka au abar. Leo tunakwenda kuangaza nini? Basi usiondoke kando mwa redio yako, na sio mbaya ukaalika rafiki kwa ajili ya kujifunza naye pamoja kipindi hiki kizuri. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake za pekee, ni kwa sababu hiyo ndo maana hatuangamii.
0: Amen. Tumekuwa na wakati mzuri juma lililopita kutazama abar au kupitiliza.
1: Ndio.
0: Yapo mengi ambayo binafsi nimejifunza, lakini pia bila shaka msikilizaji na mdau mkubwa wa kipindi hiki pia naye amejifunza kupitia kipindi hicho. Kabla ya kusonga mbele, nitamani tu tuangaze kwa ufupi. Tulijifunza kwamba iliwekwa agano.
1: Yes.
0: Adamu akavunja agano. Mungu akamwambia hapa usinini, akaweka makerubi. Lakini baadaye Yesu Kristo anakuja kufungua ule mlango ambao Mungu aliufunga kwa ajili ya dhambi tuliyoitenda. Tupatie tu muhtasari, tulitoka nini katika somo hili na kipi tukishike?
1: Yapo mengi. Mstari uliochona Mwenyezi Mungu tuogope.
0: Naam.
1: Ujue alafu usivuke. Lakini kama umeuvuka, uwezo kaudi peke yako.
0: Naam.
1: Mwite Mwenyezi Mungu akuvushe. Imewezekana kupitia Yesu Kristo.
0: Amen. Yes. Basi mchungaji, ni kualike sasa utubariki kwa ombi.
1: Baba mwema, tunakuhitaji sana. Hatuwezi sisi, hatuna hata nguvu hata kidogo ya kuishinda dhambi, na tunapotenda tena kuweza kuinuka tena. Masomo haya yanapokuja tena wasaa huu, tunahitaji Kristo uzungumze kwa namna nyingi, ili tuweze kujua kwamba tunakuhitaji wewe zaidi kuliko nguvu zetu na akili zetu, maana tumeomba katika Yesu Mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Basi msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ukifuatana pamoja nasi na wenda umekuwa ukikosa nambari yetu ya simu, basi ni 0744 198 426. Hapo tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, kipi ambacho unatamani kujifunza zaidi. Lakini tunalo lile grupu letu la WhatsApp la wadau wa mizani ya imani. Hapo unapata nafasi nzuri ya kupata masomo haya yakiwa soft copy, lakini pia kwa njia ya audio kupitia WhatsApp yetu ya 0744 198 426. Tuambie tu unaitwa nani, unapatikana wapi, alafu andika neno niunge, basi nasi tutakuunga katika kundi hili na utakutana marafiki wengi katika familia hii, na utapata nafasi ya kujifunza mambo mbalimbali. Somo lililopita lilikuwa linazungumzia abar. Lakini somo la leo linasema maal. Sijui kama nimetamka vizuri.
1: Maal.
0: Maal.
1: Kama kwa inakuja kwenye Kiarabu ile maalun.
0: Maalun.
1: Kwa inatoka hapo. Taratibu taratibu.
0: Taratibu taratibu.
1: Taelewana tu. Uhaini.
0: Aha, ndio tafsiri yake.
1: Na tafsiri yake.
0: Okay. Uhaini.
1: Uhaini.
0: Naweza kujiuliza.
1: Kula njama kwa lengo la kupindua. Kuua. Ndio uhaini. Yaani kula njama kwa lengo la kumuua kiongozi. Kupindua madaraka yake. Kutaka utawalewe badala yule anayekutawala.
0: Wenda kwa kipindi hiki somo hili likaelekwa vizuri kutokana hali halisi.
1: Yapo yanofikilika, japokuwa litakuwa lina maana nzito zaidi. Na pengine kuna watu watakombolewa kutokana na masomo yanayoendelea sasa.
0: Amen.
1: Yes.
0: Amen. Amen. Tunaanzia wapi mchungaji?
1: Ni iko namna hii. Katika maandiko matakatifu hili neno linaonekana karibu mara 20. Na katika kitabu kile cha Mambo ya Walawi peke yake limetajwa tajwa sana. Unajua kitabu cha Mambo ya Walawi chenye huwa kinaelezea habari ya upatanisho. Na ndo somo letu kati wale ambao wamejiunga nasi, tunaangalia katika zile sikukuu 7 za kinabii tu katika sikukuu ya upatanisho. Kitabu cha Mambo ya Walawi kinaonyesha jinsi ambavyo Mungu alishughulika na dhambi katika agano la kale. Zimetajwa pale sadaka nyingi sana. Tatizo kubwa ambalo natajwa mara nyingi sana ambalo Mwenyezi Mungu alitaka Waisraeli wajue kwamba walipokosa walifanya uhaini. Kwa tofauti na maneno mengi yalivyotajwa, neno maal limetajwa mara nyingi sana.
0: Basi mchungaji, kwa vile somo hili pia limebeba ukombozi wa mwanadamu, natamani tumwalike Roho Mtakatifu sasa katika hili. Karibu, tubariki kwa ombi.
1: Baba mwema, tunakuhitaji tena na tena, hatuna nguvu wala uwezo ndani yetu. Tunajiachilia wewe uliye mkombozi wetu Kristo, usituache tukiangamia, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Sasa tusonge mbele.
1: Yes. Kwa hiyo ili jambo limetajwa mara nyingi, na kwa kweli hiyo ndiyo injili. Yesu Kristo anapokuja anazungumzia habari ya ufalme wa nini? Wa Mungu.
0: Mungu ni kweli.
1: Umekaribia. Yohana anazungumzia ufalme wa Mungu umekaribia. Ulienda wapi? Manake ni kwamba kuna gaidi. Make uhaini ili uwepo lazima pawepo na ugaidi. Pawepo na matukio yenye lengo la kutisha na kuwafanya wale raia wasiwe na amani. Wale raia watiifu. Lakini lazima pawepo na mipango, pawepo na njama mbaya kwa ajili ya lengo la kudhuru yule ambaye anaongoza. Lakini Mungu asionekana, wangewezaje kumdhuru? Haiwezekani. Kwa hiyo wale waliotiifu wale, ndio kitabu cha maandiko matakatifu Biblia kimeelezea mateso ya wale waliokuwa waaminifu kwa Mwenyezi Mungu, kila ambacho huyu gaidi na mhaini alikifanya, lengo tu watu wasiwe na furaha ya uongozi wa Mungu wetu. Sasa na ndio maana sasa kuna kafara katika Walawi 5 mstari wa 15. Utakuta kuna kafara hapa inatolewa. Leo nitawakopesha kidogo, leo tutasoma leo Kiebrania leo. Lakini hebu angalia Warumi sura ya 5 mstari wa 15. Kuna kafara hapa inakuja, kafara ya dhambi.
0: Kitabu cha Warumi 5
1: mstari wa 15.
0: Mstari wa 15 maandiko matakatifu nayo yanasema, lakini karama ile haikuwa kama lile kosa.
1: Warumi Walawi ni samehe. Bwana.
0: Sawa.
1: Walawi na Warumi vinaendana sana. Utakaoelewa vizuri kila ambacho Kristo alikifanya, soma Warumi. Ukitaka kujua zile kafara zilifanya, soma Walawi. Ni jambo moja tu, upatanisho.
0: Upatanisho. Amina. Mtu awaye yote akiasi.
1: Mtu awaye, unasikia hapo neno linaitwa neno gani?
0: Yote.
1: Akiasi
0: na kufanya dhambi.
1: Unasikia kuasi hapo? Uhaini huo.
0: Naye
1: fanya dhambi.
0: Hakukusudia.
1: Naye hakukusudia. Ila kasi. Ila kukusudia.
0: Katika mambo matakatifu ya Bwana.
1: Katika mambo matakatifu ya Bwana.
0: Ndipo atakapomletea Bwana sadaka yake ya hatia.
1: Sasa kuna sadaka inatajwa hapo. Upatanisho sio bure. Kusikia neema, watu wanaiona jambo jepesi, lakini hakuna upatanisho bila nini? Bila sadaka. Na hiyo sadaka inakuja ni kwa sababu kuna kosa kubwa lifanyika. Sasa kwenye Kiebrania, mnisamehe niongezee leo sentensi hapo, labda Hamisi utakuwa kirudia. Inasema nefirst kitimo, sema hivyo,
0: nefirst kitimo
1: maali wa hata bishagag mikodeshei yahwe.
0: Yahwe.
1: Yes. Kwa hiyo nafsi itakapofanya maao na kukosa kwa kutokujua katika vitu vitakatifu vya Bwana, ndo tumeandamana yake hapo. Kwa hiyo nafsi ndo mtu. Kwa hiyo mtu yeyote ndo nafsi itakapokuwa imekosa, imefanya maao, imefanya uasi kwa kukosa kwa kutokujua katika vitu vitakatifu vya nani? Vya Bwana. Sasa kuna kitu kiko hapa. Sasa hapa maao ni mtu kuchukua au kutumia vibaya kitu ambacho Mwenyezi Mungu alikitakasa au kitu ambacho ni kitakatifu. Kwa kutokujua. Yaani Mungu alisema hiki bwana usiguse. uo kachukua.
0: Naam.
1: Na Hamisi, vipo vitu ambavyo Mungu alisema hivi ni vitakatifu.
0: Mm.
1: Sasa wewe ukasema bana mambo gani hayo?
0: Mm.
1: Ukaamua kujiamlia wewe mwenyewe. Eh, alisema ndoa takatifu wakatorosha.
0: Mm.
1: Eh, alisema zaka bana mimi katika kumi,
0: mm,
1: moja ni nini? Ni ya kwangu takatifu. Asema hamna. Naona bwana,
0: mm,
1: kanisa bwana uweze kwa kanisa sio la kwako, ni langu, ni takatifu.
0: Mm.
1: Wewe umeenda kusajili kwa jina lako. Eh, kanisa langu.
0: Kanisa langu.
1: Ehe.
0: Mwafilombe.
1: Mwafilonge, mwafunjuku.
0: Mm.
1: Ndio ile jina lako limeandikwa hapo, mm, la kala nini la kanisa, sema kanisa langu, waumini wangu.
0: Mm.
1: Ehe. Ibada ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ni takatifu.
0: Mm.
1: Wewe kaitwa tena, unataka ufanye performance pale, unataka utrendi wewe baada ya kutrendi Yesu.
0: Mm.
1: Eh, wewe unanuia kabisa kwamba leo lazima nikachape kitu hapa, ni trendy. Ehe. Sasa huo unaitwa ni uhaini.
0: Naam.
1: Manake unamondoa Mungu mahala pake, alafu pale ambapo yeye anastahili kusimama, unasimama wewe. Sasa ukifanya kwa Israeli ilikuwa ukifanya katika mambo yote yale ambayo ni matakatifu, ambayo Mungu kasema hani matakatifu, uo umejua hukujua, na sasa ukaamua kufanya upatanisho, ilikuwa lazima ile kafara ya dhambi uifanye, lakini uongeze pale na nyongeza. Kwa hiyo kama ni habari ya kafara kondoo, ungetoa kafara kondoo na adhabu, yani riba, kwa ungetoa 100% na ngapi? Na 20. Sasa lakini haikuishia hapo tu. Kwa habari ya Mwenyezi Mungu, uhaini haukufanywa tu kwa nani? Haukufanywa kwa Mungu.
0: No.
1: Sheria zetu za nchi, mtu anayefanya uhaini ni lazima awe amekula njama za kumuua au kuhatarisha maisha ya rais.
0: No.
1: Lakini habari gani kwa mtu ambaye anakula njama za kupindua mme wa mtu au mke wa mtu, au kumuua kiongozi wa shirika fulani na mengineyo? Sheria ziko kimya. Lakini kwa Mwenyezi Mungu hiyo kitu Mungu anaidai.
0: Anaidai.
1: Katika Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 2 akaandika maneno yafuatayo.
0: Naam, Mambo ya Walawi.
1: Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 2.
0: Maandiko matakatifu nayo yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Mtu awaye yote akifanya dhambi na kuasi juu ya Bwana.
1: Akifanya dhambi na kuasi juu ya Bwana,
0: akamdanganya mwenziwe katika jambo la amana.
1: Akamdanganya mwenziwe katika jambo gani?
0: La amana.
1: Jambo la amana.
0: Au la mapatano. Au la kunyang'anya. Au la kumuonea mwenziwe. Stari ule wa tatu.
1: Ishia tu wa pili hapo, imeorodheshwa, rafiki yangu utasoma.
0: Naam.
1: Hapo ni habari ya viapo. Bwana mimi mafunyonge, mafinyuni, mafururu. Mimi bwana sina mtoto. Kwa bwana ulishazaa huko nje bwana. Na yule binti wa watu akamkukubali kwa sababu hukuwa na nini? Hukuwa na mtoto. Sasa baadaye ndio namwambia bwana mimi bwana. Mapatano katika mabiashara, mapatano ndani ya familia, mapatano. Hapa nataja mapatano ni pamoja na yale ambayo tunawekeana kule kama ahadi ndani ya kanisa. Tunasema bwana tunataka tujenge jengo, budget inawekwa pale, basi mnasimamishwa pale, fulani bwana utatoa shilingi ngapi? Wasema tena wewe zoka shilingi 10,000. Unasema mimi natoa, mimi na mke wangu hapa nitatoa milioni 5. Uwezo wako shilingi 10,000. Umedanganya, umefanya udanganyifu. Sasa vikao vikikaa pale, vikao pale ni kusumbua tu. Unajua hizi bakti za nani, zinki yake ni ndogo. Muongo wewe, lete hela. Sio zinki, hakuna cha zinki wala zircon.
0: Maneno
1: kwa mengi. Sasa huo ni uhaini mbele za Mwenyezi Mungu. Sasa katika Kiebrania imestajwa hivi, najua haitaita maana yote, lakini nafas kitahata umal mal bayahwe weki haiti ba mito.
0: Hicho ni Kiebrania.
1: Okay.
0: Tuweza kusoma pamoja?
1: Some tu rafiki. Nafas
0: Na karibia
1: microphone ya Hamisi wa kupate vizuri.
0: Na karibia hapo.
1: Aya, tuende pamoja. Nefers.
0: Kitehata.
1: Umaal.
0: Maal bayahwe.
1: Wakihash.
0: Baamito.
1: Wakihash.
0: Baamito.
1: Yani, nafsi ikitenda dhambi na kufanya maal dhidi ya Bwana, ikamkana jirani yake. Yani ikamsariti, ikamlaghai, ikamuingiza kwenye matatizo. Yani ikamkataa, wewe si jirani, ni adui. Ikamgeuza jirani kuwa adui. Unajua tungejambua hili jambo kwa uzito, tusingethubutu kuwatendea uovu watu wengine. Yani unavomtendea ubaya jirani yako, Mwenyezi Mungu anahesabu huo ni uhaini kama vile unavomtendea yeye. Na ndio maana katika suluhisho tunasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, akasema ya pili yafanana na hiyo, nawe mpende jirani yako. Yani hauwezi ukawa na uhusiano hapa, yani kwa mfano, yani ukawa unamkosea, yani Mungu anachokisema hapa, ukimkosea jirani umemkosea Mungu moja kwa moja. Sasa usiselewana, bwana mimi na wewe hatutaelewana, mimi nitajua hivi nitakupata na Mwenyezi Mungu wangu. Hamna, haifanyi kazi. Umekosana na mkeo ukapatana na mkeo. Umekosana na babako ukapatana na babako. Umekosana na jirani, usijikaushe hapo na kwepa meza ya Bwana, unaenda ukaa na watu wengine marafikizo, alafu kuna mtu yuko pale hamtawidhani, unajidanganya. Hiyo ni maao. Huo ni uhaini. Na kwa kweli hicho ndicho kilichotokea pale Eden. Adam alimkosea Mungu na kwa kweli akamkosea Hawa. Hawa alimkosea Adam, akajikuta anamkosea Mungu. Simenielewa hapo, sijakosea. Katika habari ya Adam, alianza kumkosea Mungu kwa sababu yeye ndio alopewa maelekezo ya kutoacha nani na mkewe. Katika habari ya kutokula alipewa na Mwenyezi Mungu. Lakini katika habari ya Hawa alielekezwa kuambatana na nani? Na mmewe. Kwa anaanza kufanya uhaini kwa mmewe. Na matokeo yake akidhani kwamba anaweza akawa na mahusiano na Mungu independently. Ni mchungaji, mimi nimeona huyu mume kabisa atanikosha mbingu. Kwa sababu hii ndoa si ni hapa hapa duniani. Kule mbinguni kule hakuna ndoa. Wajidanganya. Ni kweli hakuna ndoa. Patana na mkeo. Patana na mkeo. Ukifanya uhaini kwa mmeo, umefanya uhaini kwa Mwenyezi Mungu. Na uhaini tunazungumzia hapa ni stahiki, yani huyu mume ana haki zake, ana stahiki zake za kindoa ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka. Hatuzungumzii ubaradhuli na ufanya kwa sababu hapo lazima tena umuonye. Lakini katika habari ya haki, kumtambua kama mmeo, kumpatia haki zake kama nani? Kama mmeo, kadhalika na kwa mwanaume nao vivyo hivyo. Sasa katika Isaya 53 ilikuwa ni lazima Yesu Kristo afanyike kuwa maao. Yeye hakuwa na dhambi, lakini aligeuzwa kuwa mhaini. Isaya 53 ulikuwa ni unabii wa kifo cha Yesu Kristo. Sasa katika hiyo aya, neno maal halitumiwi au haini halitajwi moja kwa moja, lakini kile kiini na dhana yake, ukisoma unaona kabisa huyu anayefanywa hapa alikosa nini mpaka taifa lote limchukie, mpaka wakuu wa viongozi wote watafute kumua. Ni kwa sababu walidhani ya kwamba ni mhaini. Na kwa kweli neno ambalo utakuja kujifunza kwa baadaye ambalo limetumika linafanana kidogo na hima al, ni neno pasha, ambao pasha maana yake ni uasi. Unajua mtu anafanya uhaini ndipo anafanya uasi. Haufanyi uasi ukawa mhaini. Uhaini ni kupanga njama. Sasa neno ambalo limetajwa hapo ni mambo mawili yakimwelezea Yesu Kristo: uasi. Na ili uasi ufanyike, maana yake Yesu Kristo alikuwa mhaini kwa madai ya shetani. Lakana neno lingine ambalo limetumika katika hiyo aya ya 53 ni neno abon, yani uovu. Ukishafanya uhaini, wahaini huwa wanafanyaje basi? Wakifanya uasi, watafanya njama za kuua. Hapo ndo rais sasa anapita, wanadatua silaha nzito nzito, na kufanya uharibifu. Hayo ni maovu. Lengo ni kuleta taharuki, lengo ni kuondoa maisha. Sasa haya makosa yote alishtumiwa Yesu Kristo. Sasa hebu angalia sasa jinsi ilivyotumika katika Isaya 53 mstari wa 5.
0: Mstari wa 5 maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Bali aliyejeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake.
1: Yaani sisi tupate amani, yaliadhibiwa.
0: na kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
1: Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa kwenye Kiebrania jinsi ilivyotumika hicho ni Kiswahili, unasema mbona mahali hapo sioni na pesha mbona sioni ambao ndo wasi, inasema wehu mekholal mi pesha inu meduka me venateun musar shalmeon alab. Lakini yeye alijeruhiwa kwa sababu ya maasi. Aina gani ya maasi? Yale ambayo yanaelekea katika uhaini. Ehe. Na hivyo akapondwa pondwa, si kupigwa. Kiswahili pale kimefanya kama Yesu kama alichubuliwa hivi, na kama alikuaruzwa hivi. Basi Yesu alipigwa. Hamisi Yesu alifanya hivi.
0: Alipigwa.
1: Yesu alipigwa, alipigika yule mwanaume. Alipigika. Unajua Warumi tutakuja wakati huko na lengo si kutengeneza hiyo hali, lakini ukionyeshwa hii inaitwa mijeredi, sisi waza fikipigeni fimbo zenye kamba, hapana. Warumi walikuwa anachukua mti afu mbele yake zinafungwa kamba, alafu kule mwishoni kule zinawekwa chupa zilizopasuliwa, ndo zinawekwa hapo. Sasa hizo ndo napigwa hizo Hamisi hizo. Alichanwa chanwa, alipondwa pondwa. Neno lotumika katika Isaya, neno sahihi ni kupondwa pondwa. Alipigwa pigwa. Na ndio maana katika habari ya kufa kwake alikufa haraka sana. Walikuwa na hasira naye mno. Sasa nataka niseme jambo moja hapa ya kwamba tutaona kule baadaye pesha ambapo ni wasi wa wazi, na aboni ni uovu kwa maana ya kupotoka. Maal ni aina ya pesha, yani ni wasi wa kuvunja agano. Manake ni kwamba nani alikuwa na agano? Sisi tulikuwa na agano nani? Na Mwenyezi Mungu. Lakini Yesu alichukua adhabu ya amani. Ehe, yani shalomeum juu yake. Tulipokuwa tumevunja agano, manake unakuwa na amani. Wewe umepangishwa pale. Alafu baadaye pale akakwambia kabisa bana, hii itatumika kwa matumizi tu ya nini?
0: Ya
1: malazi tu. Wewe umefungwa ba. Mwenye nyumba akija pale sasa afanyaje? Akakutimua. Una amani tena?
0: Hapana.
1: Hamna amani. Sasa yeye akachukua hiyo hatia hiyo ili sisi tuwe na amani, akasema hamna shida, mimi nitalipa hapa. Hiyo aibu ni mimi, sio yeye. Sasa iko namna hiyo. Kwa hiyo uasi ulivunja amani. Tunapofanya uhaini, mtu akiwa haini, chukulia Hamisi wewe ni raisi au mfalme, afu kasikia madhara, ana njama za kukupindua, unajisikiaje?
0: Nasikia vibaya.
1: Afu siku mkikutana mnazungumza, kuna kuwa na amani?
0: Hapana.
1: Hakuna amani. Sasa Kristo yeye alifanya mbadala. Akatuficha pale, akaenda kufanya mazungumzo na baba yake. Iko namna hiyo. Sasa Yesu yeye alipata adhabu ili amani ifanyeje irejeshwe.
0: Amen.
1: Yeye alisema hapana, imetosha. Mimi katika bali, katika hasara zote alizozifanya huyu mtu, mipango yote andika jina langu mimi.
0: Mimi nitalipa.
1: Lakini nataka tu mpatane nyie. Wewe na yeye pataneni. Ndicho alichokifanya. Na ileke hapa aliyekuwa na hasira na wasiwasi si Mungu, aliyekuwa na hasira na wasiwasi ni yule aliyotenda yale makosa. Yeye Mungu yakaja kufanya upatanisho, kufanya patanisho yeye mwenyewe. Na ndio maana sasa unaweza kaelewa sasa katika Isaya 53 mstari wa 10, hebu soma hapo. Isaya 53 mstari wa 10.
0: Kitabu kile cha Isaya 53 niko hapo 53 na mstari ule wa 10, maandiko matakatifu nayo yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Lakini Bwana aliridhika kumchubua. Amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi.
1: Hilo neno, atakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi,
0: ataona uzao wake, utaishi siku nyingi. Na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake.
1: Sasa wale wanaokanusha kwamba Kristo hakusulubiwa na wanasema kwamba wanaamini manabii wa Mwenyezi Mungu, watuambie hiki Isaya alikuwa anamaanisha kitu gani? Kwenye Kibrania inasema imtasim asham nafsisho, yani ikiwa atajitoa kuwa kafara ya kosa, yani kafara ya dhambi. Na kafara ya dhambi imetajwa katika Walawi pale. Unatoa kitu kamili na zaidi.
2: kile kitu ambacho itakia utoe, lakini na nini? Na nyongeza yake. No. Manake ilikuwa ni zaidi ya kosa. Sasa hapa ndipo sasa unaweza kupata picha kubwa. Ya kwamba lile neno asham, tutaona kule baadaye, ni ambalo linamaanisha kafara ya kosa, kwa kweli ndilo ambalo lilizungumza kule katika Walawi sura ya 5 mstari ngapi? Wa 15. Yaani ila shamu ambayo ni kafara nini? Ya kosa. Kristo anafanyika kwa kafara ya nini? Ya kosa. Kwa nini? Kwa uhaini ambao tumefanya sisi. Ambao katika serikali za kidunia ni ngumu. Yaani ikitokea mtu akafanywa uhaini, unajua adhabu yake ni nini? Ni kitanzi.
0: Kitanzi ni kunyongwa
2: au kupigwa risasi. Sasa aje mtu hapa aseme bwana Hamisi ni kwa alifanywa uhaini, sasa kitanzi hicho ni vikeni. Alafu nataka Hamisi umrudishe pale, si tu awe raia kawaida, atakuwa anafanya kazi pale Ikuru. Wote waliompokea walifanyika kuwa wana.
0: Amen.
2: Walimpokea kivipi? Si kwa sababu walikuwa wanyonge wasitostahiki, walimpokea kwa sababu walifanya maal. Walikuwa wahaini, wakitaka kumua nani? Kumua Yesu. Kumpindua nani? Mungu. Sasa yeye Yesu anakufa mahala pake, alafu anasema wasamehe, lakini si tu wasamehe tu, wafanye kuwa wana wako.
0: Amen.
2: Wasiwe watumwa, wasiwe wapagazi, wasiwe watumishi, hapana. Wawe watoto wako, warithi. Yale yote ambayo liweka kwa ajili yangu kwa sababu mimi nakufa badala yao, sasa yote yale ambayo liweka kwa ajili yangu wapatie wao. Ni pendo la namna gani ambayo Mwenyezi Mungu analo kwetu sisi wa dhambi.
0: Msikilizaji, ni swali hili ambalo kila mmoja binafsi anapaswa kuweza kujiuliza, ni pendo la namna gani ambalo huyu Yesu Kristo analo kwetu sisi wa dhambi. Akafa kwa ajili yetu, akabeba makosa yetu, akapata hukumu kali ambayo tulistahili sisi. Lakini leo sisi tunapaswa kumkiri tu yeye na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ndio namna pekee ya kupona katika yale ambayo tumekuwa tukiyatenda, hasa dhambi. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Mizani ya Imani na hii ni AWR Tanzania ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Gini wangu studio ni Mchungaji Mazara Edward Matucha, na tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki. Na wewe, kwa wewe rafiki ambaye huenda ukawa na swali katika yale mengi ambayo tumeyatazama katika somo hili la leo, basi namba yetu ya simu ni ile ile ya siku zote ya 0744 198 426. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi, kipi ambacho unatamani kujifunza zaidi kupitia 0744 198 426. Somo letu leo lina kichwa kizuri ambacho ni rahisi kuelewa. Maal,
2: uhaini.
0: Uhaini. Ukiutamka huu kwa sasa hapa Tanzania unaeleweka vizuri kweli. Lakini kama ambavyo tunaelewa kwa mahakama zetu za hapa duniani, natamani vivyo pia tuelewe katika muktadha wa kiroho.
2: Sasa Isaya anachokiandika katika sura 53 anatabiri kukoma kwa kafara za kibinadamu, zile kafara zile ambazo mwanakondoo angetolewa. Anazungumza habari ya jinsi ambavyo dhambi ingeshughulikiwa kupitia Masihi. Yanazungumzia upatanisho utakavyofanyika. Kwa hiyo dhambi zote ya uasi, ya usaliti, ya kuvunja agano toka Adamu, yani zama zote hizo, dhambi zote hizo, ya kwamba Masihi yeye sasa angejitoa yeye mwenyewe na kuwa kafara, yani asham, kwa ajili ya dhambi ya kosa. Sasa kondoo hawatatumika tena, ng'ombe hawatatumika tena. Sasa wewe ambaye unataka kuzindika siku kwenye makaburi ya baba yako kwa sababu siku na mikosi, wewe sema tu una hamu ya kula nyama na kusafiri. Sema tu umeenda wapi? Umeenda hija. Wewe sema umeenda kwa hiji, umeenda tua. Umekuwa mtalii wa na hija ni Kiarabu, lakini utalii. Usiseme umeenda kuabudu. Wewe nenda tu, kasalimie, kasafishe, ndio siku nzuri ya kukutana na ndugu. Mnasalimiana, ukoo ubaki salama. Ila kwamba umeenda kupatanishwa, uongo.
0: hakuna upatanisho.
1: Hakuna upatanisho.
0: Tutakufuatilia.
1: Tutakufuatilia.
0: Naam.
1: Sasa unaposoma hili neno katika maandiko matakatifu, hili neno ni zito sana. Nilipoanza pale bustani ya Eden, ilibidi damu imwagike. Kila maal ikifanyika, jua ardhi imelaniwa. Kwa Mwenyezi Mungu anasema ardhi imelaniwa kwa sababu yako, na unapolinganisha sawa, sasa tunda tu ardhi na
0: inalaniwa.
1: Mbona Mungu kama anatempa?
0: Mbona kama hasira yake ilikuwa kali?
1: Mbona alikuwa na hasira kali vilopitiliza? Hawa wako innocent tu. Anachomwambia Adamu, umefanya uhaini. Umeungana na adui. Umeungana na gaidi shetani. Wewe ambao ulikuwa nimekupatia kuwa gavana, kuwa mtawala wa dunia, unataka kupindua mfalme. Kwa hiyo nchi yote imefanyaje? Imelaniwa. Na imelaniwa kivipi? Kwa sababu sasa itabidi damu ifanyaje? Imwagike. Itabidi damu imwagike. Na hivyo sasa ilikuwa ni kondoo sasa pale anachinjwa pale, na hatimaye sasa wanyama ambao walikuwa hawajui chochote wanaanza wanashangaa tu, wanakamata, wanafanyaje? Wanachinjwa. Jamani, kuna nini? Adamu kasi. Jama. Wanatulia tu awali kondoo wa watu. Wangechukuliwa mbuzi, mimi najua hicho kilio kingekuwa kingine. Light dhambi yetu ingeondolewa kwa simba kuchinjwa, singekuaje?
0: Ingekuwa heka heka.
1: Ingekuwa heka heka. Lakini yule mwana kondoo akawekwa pale. Lakini dhambi hazikomi. Watu wanaendelea tu. Wanaendelea kutenda dhambi. Hebu piga picha sasa hivi, kuna watu zaidi ya bilioni 7 sasa hivi duniani kote. Manake dhambi kila siku kondoo bilioni 7 ungefanyaje?
0: Ungechinjwa.
1: Ungechinjwa.
0: Na nilikuwa nikiangalia takwimu jana, tumefika bilioni 8.3.
1: Haya sasa, Hamis. Na kondoo hapo ngapi bwana? Utatuambia baadaye kipindi kabla kijaisha. Hivi kondoo hapo ngapi?
0: Naam. Hawafiki huko.
1: Na wanazaliana kwa kasi yetu. Maana wanyama wanaozaliwa kwa kasi ni sungura ndio wanazaliana mara nyingi. Kondoo anazaa mtoto mmoja tu akijitahidi sana pacha. Na kuna interval hapo ya mimba.
0: Naam.
1: Sasa ingekuwaje? Kwa hiyo Mungu mwenyewe akatoa kafara ya mwisho, yani mwanawe.
0: Naam.
1: Na ndio maana rafiki yangu lazima uchangamkie hii kafara iliyotolewa. Kwa samara baada ya kafara hilo tolewa, hakuna kafara nyingine. Haipo. Damu ya Yesu Kristo pale msalabani ndilo jibu la Mungu kwa uhaini wa Adamu na watoto wake wote.
0: Amen.
1: Unajua ukifanyika kwa uhaini, na kama tukitaka pande mbili zinazohasimiana ziondoe tofauti, huwa kuna maridhiano.
0: Ni kweli.
1: Maridhiano maana yake kila upande ukubali kupata hasara. Sasa katika maridhiano hayo yalofanyika, upande uliopata hasara ni wa Mungu, kwa sababu limtoa mwanae, mwanadamu hakutoa chochote. Upande uliofaidika katika maridhiano haya ni upande wa nani? Wa mwanadamu. Kwa sababu upande wa Mungu haupati chochote, ila sisi tunapata uzima wa nini?
0: Wa milele.
1: Sasa kwani tusichangamkie huu mlango, Hamis? Upatanisho umewekwa wazi. Sasa sisi tunabaki tuajisonda vidole tu. Mimi ni mchafu sana. Mimi nimekosea mno. Ni kweli umeenda mbali, lakini umbali ulioenda ndio umesababisha thamani iwe kubwa zaidi. Usiende mbali zaidi. Usiende mbali zaidi. Sasa jambo la kengele ya mizani ya imani, ukisiga kengele ile, kuna marafiki wanaulizaga, ile kengele mchungaji na kwa kengele nini? Ile kengele ya leo inagonga tofauti. Maana yake ni kwamba Mungu ameshatoa kila kitu, hana kingine cha kutoa.
0: Hana.
1: Mzani ushagota. Hakuna tena nyongeza. Kapu limeshafanyaje? Limeshaisha. Anachokitaka tu wewe ni kukiri. Sema kwa kweli, mimi nimeasi, mimi muasi, mimi mhaini. Nitaka nijitawale mwenyewe. Nilipotengeneza sanamu ilikuwa ni mimi ya kujiamlia tu mwenyewe. Mungu alishakataza. Ulipokuwa na sali siku nyingine kando ile ambayo Mwenyezi Mungu alisema, ulijiamlia tu, ulifanya uhaini. Ulijitungia sheria wewe mwenyewe. Mungu wewe sio Mungu, wewe mwanadamu. Ulipokuwa ukiiba, ukitamani na mengineyo, uliyafanya yote hayo. Ulivyowatendea vibaya wenzako, ulifanya uhaini kwa Mwenyezi Mungu, na zile hasara zake unaziona. Na ngoja nikuambie, unapofanya uhaini mbele za Mwenyezi Mungu unatengwa. Ukifanya uhaini katika taifa utakamatwa, utekwa selo, utatengwa. Wewe ni hatari wewe. Hata kule magereza hautawekwa sawa sawa katika mnani vyumba sasa na wengine.
3: Utawekwa selo tofauti.
1: Utawekwa selo yenye ulinzi maalum. Na ndivyo ilivyo kwa yote atendaye uhaini dhidi ya Mwenyezi Mungu. Hujikuta anajitenga na uwepo wa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Anazingirwa na mashetani na hivyo anakuwa hawezi na kutoka. Ukifanya uhaini dhidi ya wanadamu wenzako akikugundua, wakikufuatilia, wakagundua kwamba ndo wewe, wanakutenga.
3: Wanakutenga ni kweli.
1: Utaishi katika sonona. Sasa umebaki kulaumu watu tu, sio umekosea, ni wewe. Kwa hiyo kubali kabisa kwamba wewe ndio ulofanya uhaini, wewe ni mhaini, wewe ni mhaini, wewe ni mhaini, wewe ni mhaini. Lakini kuna upatanisho. Amen. Kuna upatanisho. Amen. Upatanisho upo. Usikimbie meza upatanisho. Njoo hapa, fanya haraka. Fanya haraka kabisa. Hapo hapo ulipo, sema mchungaji, hasa meza iko wapi? Hapo ulipo, piga magoti, mwambie Mwenyezi Mungu. Mimi. Usiwasingizie watu, sema mume wangu alikosesha, mke wangu, siyo ndugu zangu, siyo elimu, siyo maskini, hapana. Wewe mwenyewe kwa uchaguzi wako uliofanya na Mwenyezi Mungu anakutaka leo hii.
3: Naam.
1: Ezekieli sura ya 14 unaweza kaelewa vizuri. Ezekieli 14 mstari wa 13 tutasoma sambamba na Hesabu sura ya 5 mstari wa 7 uone jinsi ambavyo maali inavyohusiana kumdharau Mwenyezi Mungu. Yeye unapotenda dhambi umemdharau nani? Mwenyezi Mungu. Na ni kwa nini lazima urejeshe kamili na 20%. Ezekieli 14 mstari wa 13, ukifanya maal unako umefanya nini?
3: Mwanadamu nchi itakapofanya dhambi na kuniasi.
1: Ezekieli 14 tunaanza kwanza.
3: Tunaanza
1: Ezekieli 14.
3: 14 13.
1: 14 13.
3: Niko hapo.
1: Uko hapo? Mimi huyu nimechelewa. Tuende sasa.
3: Mwanadamu nchi itakapofanya dhambi.
1: Mwanadamu nchi itakapotenda dhambi
3: na kuniasi.
1: Na kuniasi. Neno kuasi hapo ni uhaini. Maal.
3: Kwa kukosa.
1: Kwa kukosa.
3: Nikaunyosha mkono wangu juu yake na kulivunja tegemeo la chakula chake na kuipeleka njaa na kukatalia mbali mwanadamu na mnyama.
1: Sikia hiyo habari. Pale ukifanya uasi, ukifanya uhaini, basi Mungu anajitenga, sema okay. Angalia pale nyumbani ukimfanya jeuri baba. Okay, anakuelekeza usikii. Kwanza usikii. Okay, yawezekana pengine ni mkubwa, lakini baba akasema okay, sasa kwa kuwa jeuri, mimi sikuhesabu kama warithi kwenye familia yangu na kuondoa. Na akaambia ndugu zake wote kwamba huyu bana, sasa ndugu yenu ndio, lakini mimi kwangu nishahesabu sifuri. Hiyo inaitwa lana. Mambo yake yatakuwa haendi. Usijivunie kwamba labda umeajiriwa unapata kazi na nini, lakini hutapata amani. Utakuwa mtu wa kuchukiwa na watu tu. Mambo hayanyoki. Sasa baada ya kadha shingo, wewe rudi kwa babako, mwambie baba nimekosa. Mwambie nimekosa baba. Nilifanya uhaini kwa sababu niacha kuheshimu wewe. Rudi pale. Na ndio maana mbingu zikaweka mpango. Katika Hesabu sura ya 5 tulisoma mambo ya Lawi, lakini zinashabiana. Walawi wa Hesabu sasa sura ya 5 mstari wa 6 na wa 7.
3: Mstari Hesabu 5
1: mstari wa 6
3: na wa 7.
1: Ndio.
3: Waambie wana wa Israeli.
1: Waambie wana wa Israeli,
3: mtu mume au mke atakapofanya dhambi yoyote.
1: Mtu mume au mtu mke akifanya dhambi yoyote
3: ifanywayo na binadamu kwa kumuasi Bwana.
1: Kwa kumuasi, hiyo kuasi kuna kutajwa hapo ni maal, kuchukua nafasi. Dhambi ya aina gani? Ile dhambi ambayo inachukua utakatifu wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Na vile vyote aliosema utakatifu, wewe ukivichukulia kwamba ni vya kawaida.
3: Naam.
1: Usiye bana Mungu bana na siku zote ni sawa tu. Yani Jumatatu Jumanne sawa, si tuabudu siku zote sawa. Lakini yeye ndo alosema kwamba siku sita fanya nini?
3: Fanya kazi.
1: Siku ya saba nini?
3: Ni pumziko.
1: Na katika mwanzo akasema hii ni takatifu. Sasa wewe wasema ni kawaida, wewe ni Mungu?
3: Na anasema na mtu huyo akawa na hatia.
1: Na mtu huyo akawa na hatia,
3: ndipo watakapoungama dhambi yao.
1: Sasa leo tunachokifanya sisi ni kukufungulia hatia tu basi. Ujisikie vibaya. Ndio maana leo unaona toni iko tofauti kabisa. Inakusonda na wala sio sisi. Ni Roho Mtakatifu kwamba hautaenda mbali katika hicho unachokifanya. Hawezi ukakorofishana na watu wote mtaani kwenu pale, ukakorofishana kila mtu, kasi kila mtu. Hautofika mbali. Yaani kwenye familia wewe ukorofishana kila mtu pale, hautofika mbali. Sasa umeshavuka mpaka, wewe serikali na wewe ni adui nini? Wa serikali, nikwambie hutoenda mbali. Sasa umevuka tena, wewe ni adui nani? Wa Mwenyezi Mungu.
2: rafiki yangu hutuenda bali. Lakini ipo njia. Na njia ndio inatajwa mstari wa 7 sasa huo.
3: Anasema ndipo watakapoungama dhambi yao waliofanya.
2: Kwanza utaungama, useme waziwazi, useme ni kweli ni mimi.
3: Naye atarudisha kwa hatia yake.
2: Sasa atarudisha kwa hatia yake.
3: Kwa utimilifu wake.
2: Ile hatia yake kwa utimilifu wake moja.
3: Tena ataongeza juu yake sehemu ya 5.
2: Juu yake sehemu ya 5.
3: Na kumpa huyo aliyemkosa.
2: Sasa utaweza? Unaweza Hamisi?
3: Utoe riba.
2: Ikutoe riba ya 5% kwa mkosea. Yaani piga picha mtu yoyote yule ambaye ushamkosea. Sasa jambo la kwanza hiyo hasara usababisha ulipe na 20%.
3: Wana Waswahili wanasema kipengele.
2: Kipengele hicho. Hicho kipengele. Kipengele kweli kweli. Ehe. Sasa Yesu yeye ameweka mambo kuwa sawa sana. Ameweka mambo kuwa sawa. Ya kwamba mahali ni nzito, ni jambo ambalo ni gumbe za Mwenyezi Mungu. Lakini sasa Mungu anaweka nini? Anaweka mambo kukaa nini? Kukaa vizuri, kukaa vizuri. Sasa leo tumechagua kuchungulia Kiebrania mara kwa mara. Sasa twende tena darasa la Kiebrania. Hata kama anajiongezea mwenyewe, basi Hamisi leo utakome chukua hapa.
3: Sawa.
2: Sasa hapa ish o isha. Sasa ishi ni mme, alafu isha ni mwanamke. Tunasoma kule. Ish o isha kiasu mikol hatot ha adam limlol maal bayahwe wa eshema hanafes hahi we heki tuadu hatam ashel asu we shehem heshib et eshmato beroshio wa hamishoto Yosef alab. Mwanamme au mwanamke atakapotenda dhambi yeyote ya kibinadamu wakamfanyia Bwana maal, nafsi ile itakuwa na hatia. Watakili dhambi yao waloifanya, na atarudisha kile alichokosea kwa yote, akaongeze sehemu ya 5 juu yake. Sasa mafundisho mambo tunayopata sasa hapa haraka haraka. Jambo la kwanza, maal dhidi ya Yehova ni kumkosea mtu. Yaani ukimkosea Mungu umemkosea mtu. Kwa sababu gani? Wasemaje unampenda Mungu asionekana? Kwa hiyo Mungu ameweka vitu tunavyoonekana ambao ni wanadamu, ndipo tu, yani mimi nikikupendea Hamisi ndio utajua, ah jamaa yule mcha Mungu kweli yule, kwa nini nakupenda? Naona nakutendea mema. Lakini kama nikiwa nimejikita tuna magombo nasoma na pale una njaa pale. Na pia usinisumbue bwana, mimi nasoma bwana.
3: Niko busy bwana.
2: Niko busy bwana. Ah mchungaji mimi na njaa lakini. Ah usinisumbue mimi nasoma. Ah tuseme jamaa dini ya namna gani hii? Kwa hiyo kumkosea mtu ni kumkosea Mungu, kumkosea Mungu ni kumkosea mtu. Sasa dhambi haijawahi kuwa ya ulale mmoja. Yaani watu udhani kwamba dhambi inahusiana na ndio tafsiri ya Kigiriki na kwa semantic hapo ile hamatia. Kwamba kukosa sheria, dhambi ni uasi dhidi ya sheria za nani? Za Mungu. Mapungufu aliyoko hapa inakuwa inaangaliwa tu yale ambayo tunamfanyia Mungu. Lakini somo la leo linatuambia hata yale tunawafanyia wenzetu katika yale ambayo Mungu amesema haya hayapaswi kufanywa, hiyo nayo ni dhambi. Sasa kama matokeo inakuja kitu kinaitwa ashama, hatia, ambayo ni kutoka katika asham. Sasa asham ni kafara ya kosa. Kwa hiyo dhambi ya maal inaita hatia ambayo damu tu inaweza kuifuta. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu, ile ambayo imetajwa ile sehemu ya 5, hamishito. Kumbuka Kiebrania kinafanana Kiarabu. Ile hamis ni 5, al-khamis ni siku ya 5, na kwa Kiebrania yom hamis hivyo hivyo 5. Kwa hiyo hamishito ni sehemu ya ngapi? Ya 5, ambayo ni 20%, ni sawa sawa na urejeshwaji au faini. Kama uliiba shilingi 10,000 utarudisha shilingi 12,000. Hii ilionyesha kwamba dhambi ni ghali mno.
1: nazungumza kitu gani? No. Wapo marafiki mabingwa wa kuzuia zaka.
3: Mm.
1: Anapata pato.
3: Mm.
1: Halafu yeye ajitia mjanja.
3: Mm.
1: Anasema bwana ngoja kidogo nifanye mambo yangu hapa afu nitatoa tena. Afu akienda kutoa toa ile ile kamili ile.
3: Mm.
1: Na wakati mwingine hatoi.
3: Mm.
1: Na sawa, wewe umetoa lakini hujatoa. Sasa kwa ili utende haki maana yake ni kwamba ile 10% rudisha na riba leti. Ukizuia zaka manake usizuie.
3: Mm.
1: Ukizuia zaka inafanya kosa kwa kubwa zaidi.
3: Nam.
1: Ukifanya kosa ungama na tengeneza.
3: Mm.
1: Sasa mwanadamu baada ya anguko hakuwa na mali ya kutosha kumrudishia Mwenyezi Mungu utukufu wake. Tungemlipa shingapi?
3: Mm.
1: Yaani tulivyotenda dhambi tuliharibu utukufu wa nani?
3: Wow.
1: Wa Mwenyezi Mungu.
3: Nam.
1: Kwa hiyo kama tunamlipa Mungu kwa dhambi tuloifanya, maana yake kama utakatifu unapatikana kwa matendo, maana yake ile hasara tuliosababisha kwa Mwenyezi Mungu lazima tulipe sawa sawa.
3: Naam.
1: Alafu na nyongeza yake.
3: Mm.
1: Kwa ndo maana dini yote ya matendo ni dini ya uongo.
3: Naam.
1: Si tu kwamba haiwezi ikatosha kulipa damage ambayo tumesababisha, lakini je, 20% ya damage hiyo riba inaweza kulipa? Tukitembea kwa mguu toka hapa mpaka Israeli ndio tatulipa fidia? Haitoshi. Tukazunguka Kaaba, tukazunguka mara kadhaa, haitoshi kuondoa damage tulifanya kwa dhambi. Haitoshi. Hata tulipe fidia, hata tuchinje kondoo tukagawia watu, kapeleka mlango kwa mlango, tukasema ngoja tuchinje tugawe nyama kwa watu wote, hata hivyo watu wote watapata? Watapata watu wote wanani wa Kimara hapa Lukigawa, watapata watu wote?
3: Hapana.
1: Kodi kazi bure kabisa. Kwa hiyo Yesu Kristo amefanya wepesi kwa sababu deni lilikuwa ni kubwa mno. Ni kubwa mno. Sasa Ezekieli 13 mstari ule wa 14-13 huwa inazungumza nini hasa? Ezekieli 14 mstari wa 13.
3: Maandiko matakatifu nayo yanasema. Kitabu cha Ezekieli 14:13.
1: Ndio.
3: Mwanadamu nchi itakapofanya dhambi na kuasi.
1: Ndio uhaini.
3: Kwa kukosa. Nikaunyosha mkono wangu juu yake. Na kulivunja tegemeo la chakula chake.
1: Nataja kitu hapa, tunapata dokezo.
3: Watu
1: wanafanya giwasi ni kwa sababu wanadharau. Waasi wote wanajaribu kupindua serikali huwa wanaanza kwa kudharau kiongozi aliyoko wapi?
3: Madarakani.
1: Wanajiona wao ni bora kuliko. Sasa Mwenyezi Mungu anaposhughulika na hilo jambo huwa anakata tegemeo. Hashughuliki na wewe. Anaanza na nini?
3: Na tegemeo.
1: Na unajua anatupenda. Ingepasa tuangamize, lakini anasema mimi nitaenda kwenye chanzo. Huyu chanzo chake, huyu ni uzima. Anashughulika na uzima, magonjwa na kwa haishi. Huyu dharau yake, maana zamani alipokuwa hana fedha alikuwa ananiita kila saa. Sasa akapata ajira. Hata mombi yake ni ya kisirani tu, ni comedy tu iko hapo. Sema kumbe iko hivyo. Ilikuwa kama ni elimu na mengineyo hayo. Mungu anashughulika na dharau. Na mimi ninampenda Mungu. Kwa sababu laiti kama Mungu angeshughulika na sisi, nani angepona?
3: Hayupo.
1: Yana fanya tit for tat, umemdharau, haya shusha moto. Hamisi ungebaki
3: muda mrefu.
1: Ujatoa zaka, upanga kerubi anashuka pale. Pitisha upanga, yani leo kerubi ashuke pale kwenye kanisa unalosali pale au mtaani kwenu pale. Na atabaki. Kwa anachoenda anaenda kule kwenye tegemeo lako. Kwa kubwa ukipata wewe unaona vya kwako. Bwana hapo anaanza kunyanyasika kazini. Mara kimshara kimefanyaje? Kimetoweka. Mara maradhi yamefunguka. Ili akili irudi. Hiyo sio adhabu, ni upendo. Mungu anatupenda sana.
3: Amen.
1: Mungu anatupenda mno. Sasa tumesema leo tutakuwa tunaongea hapa Kiebrania hapa, basi mtusamehe tu. Sasa benadam erezi kitehata limol maal wena tit ya di elaha meshavalti la metekhl la khem. Yani mwanadamu, inchi kinitenda dhambi na kunitenda maal, nami nitanyosha mkono wangu juu yake nikavunja fimbo ya mkate wake. Hapa ndo tafasiri lomaanisha pale. Maki ule mkate unauka kwenye tanulu, unageuza geuza pale, ukitoka mkate mzuri unakula. Sasa ukisha shibo unafanyaje? Sasa Mungu anasema mimi nitavunja fimbo. mkate utauona lakini huli, unateketea ndani ya moto. Utalima shamba lakini huvuni. Utaweka fedha nyingi shambani pale, utachukua mkopo na matrekta na utaona mashamba pale yanakuja vizuri, mchele, mpunga utamfanyaje? Umeuiva vizuri, lakini nitaachilia maji huko katika mto yatakuja atajaa. Na wewe unanisikiliza, haya mambo yamekutokea mara kwa mara. Kuna kipindi uliweka fedha nyingi shambani, ardhi kakauka kabisa, ushaweka fedha nyingi. Lakini kuna kipindi hukuelewa, akasema okay, bado hajajifunza. Sasa ardhi haikauki, itachipua. Lakini ule mwaka ulovuna ndio ambapo bei ilifanyaje?
3: Ilishuka.
1: Ilishuka ikafa kabisa. Ukasema nitatunza ndani ili bei ipande, wadudu wakaja wakabungua. Mungu anakupenda, rudi. Huo ni uhaini. Rudi haraka, rudi haraka. Sasa uhaini au maal katika maandiko matakatifu halichukuliwi kama kosa dogo, ni kutokuwa mwaminifu kwa Mungu. Mifano yake ni nini? Kwa mfano pale taifa lilipoabudu sanamu. Ndio maana kuna baadhi ya mito, viongozi wa kiserikali mnaonisikia, panapotokea mabaraa msifanye hayo mambo. Mvua imekoma, nasema jamani basi hebu tutaganga kienyeji wakatambike, waabudu waleta laana kwa nchi. We usiseme hivyo. Usifanya hivyo. Na bahati mbaya wanaofanya hivi ni watu ambao na dini zao zinaabudu Mungu wa kweli. Kwa nini ukipa kipaza sauti unaleta ushirikina? Kwa nini washirikishe watu? Si ajabu nchi yetu imekuwa katika shida. Imejaa rasilimali tele, lakini inashindwa kuendelea kwa sababu ya maal. Uhaini dhidi ya nani?
3: Ya Mwenyezi Mungu.
1: Ibada ya sanamu ni lazima ikome katika Tanzania.
3: Amen.
1: Nazungumzia ushirikina, uchawi, ni lazima ufanyeje? Lazima ukome. Lazima ukome. Kula rushwa. Katika Agano la Kale imetajwa. Hizi zinasemwa kama maal. Ukila rushwa ni maal. Sasa siku hizi rushwa badilisha maji, badilisha majina. Rushwa inaitwa sui chai, inaitwa sui maji, hela ya maji, hela ya chai,
3: hela ya maji,
1: hela ya brashi.
3: Na wanaitetea sana. Wanasema rushwa mbaya kama usiposhirikishwa.
1: Eti rushwa mbaya usiposhiriki, maana yake ni kwamba wao wanashiriki kwa haoni ubaya kwa sababu wafaidika. Rushwa ni dhuruma. Ni kunyang'anya mtu mwenye haki na kumpatia usostahiki. Rushwa ta malalamiko, rushwa ta mauaji, madaraja ya barabara za jengwa, sasa utaziona barabara imejengwa, kuna babambo zimejengwa hapa zimekaa miaka mingi bila kuharibika. Sasa nyinyi muone aibu, mnajenga barabara mnani mwaka moja tu zimeshati ya mashimo. Kwa matokeo yake sasa mwapandisha kodi kila wakati, maana yake gharama imefanya imeongezeka. Uwezo wa mwananchi kumudu maisha na kwa ni mdogo. Ni uasi dhidi ya wanadamu wenzako, ni uasi, ni uhaini dhidi ya Mwenyezi Mungu. Lakini kuna jambo ambalo tulipuzia sana siku hizi, habari ya mayatima. Baba amesema, Mungu amesema, yeye ni nani? Yeye ni baba wa yatima. Wewe unakuwa na ujasiri wa kudhulumu yatima. Ongezeko la watu mitaani limeongezeka sasa hivi. Nimekutana na kijana pale anafuta ananisafishia gari na nikajisikia kuumia sana. Anaambia baba, sikuwa na sarafu mimi bahati mbaya mlea kutoa. Kijana kamwaga mapovu kwenye screen pale. Nikataka kumzuia lakini nikamwonea huruma tena. Akafuta. Akaa baba yangu nikusaidie tu. Kama baba mimi kazi mimi sipendi. Nisaidie mtaji utaa shilingi 40 tu. Hebu ona hiyo hali, atae 40 tu. Kambia 40 unafanyia nini? Kasema nikiweza hata kuuza nani tu, kuuza Apple. Nikiweza kuuza Apple tu. Apple mtaji yake shilingi 40. Kasema ndio. Na hapo shilingi 40 hapo anapata faida shilingi ngapi? 5000. Kwa anaona akiona 40 atapata angalau shilingi 5000 angalau. Lakini yeye ametoka wapi? Kuna libaba hapo lilijaza mimba mtu likamwacha mtoto mtaani. Lakini yeye ametoka wapi? Ametoka kwa watu ambao baba alikuwa na uwezo, wao walikuwa hamtaki. Alipofariki mali yake ndio watu wametangulia pale kwenda kunyang'anya. Watoto wanateseka, wamekosa elimu. Sikiliza, huo ni uasi dhidi ya wanadamu, ni uasi dhidi ya Mwenyezi Mungu, hapo Mungu anapiga. Sasa haya mambo yanapoendelea, Mwenyezi Mungu anafanyaje? Huwa anakata ile fimbo ya kuchukua mkate. Maana yake nini? Anakata mibaraka. Kuna kwa na mafanikio lakini bila nini? Bila baraka. Yale mafanikio yanakuwa laana. Kwa hiyo kuna kwa na njaa, kuna kwa na magonjwa soponyeka, watu kunungunika, maasi, ujeuri, ni kwa sababu hofu dhidi ya Mwenyezi Mungu imefanyaje?
3: Imeondoka.
1: Sasa kifo cha Yesu Kristo kimefanya mambo yafuatayo katika kukabiliana na mal, napoenda kuhitimisha siku ya leo.
2: Jambo la kwanza, je, Yesu Kristo alirudisha ile kamili na 20%? Alifanya hivyo? Alifanya? Aliweza? Isaya 64 mstari wa 5. Kama yeye ni fidia kweli, je, ile 120% Yesu alilipa?
3: Kitabu cha Isaya 64,
2: 64 mstari wa 6.
3: Mstari ule wa 6 maandiko matakatifu nayo yanasema, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliyemchafu.
2: Maana kama sisi sote tumekuwa mtu aliyemchafu.
3: Na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi.
2: Na matendo yetu yoyote ya haki ni kama takataka tu.
3: Sisi sote twanyauka kama jani. Na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo.
2: Sasa hebu angalia sasa, kama dhambi ilikuwa maali, ilikuwa ni mbaya kiasi hicho, na madhara yake ilikuwa kiasi hicho, je, Mungu Yesu Kristo, je, alilipa hiyo 120%? Jibu Warumi 5 mstari wa 20.
3: Kitabu kile cha Warumi,
2: Warumi sura 5 mstari wa 20.
3: Warumi 5 niko hapo mstari wa 20, maandiko matakatifu yanasema.
2: Yanasemaje?
3: Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana.
2: Lakini sheria maal iliingia ili lile kosa maal iwe kubwa sana.
3: Na dhambi
2: iliposa maal iwe kubwa sana.
3: Na dhambi ilipozidi.
2: Na dhambi ilipozidi ndio ile asha.

0: ambi ilifanya.
1: Ilifanya. Sasa jambo la pili ambao nataka ulichukue hapa, jambo la pili Hamisi,
2: naam,
1: hebu jaribu kukiri dhambi.
2: Amen.
1: Kukiri dhambi.
2: Mm.
1: Kukiri dhambi.
2: Mm.
1: Mwanadamu yeye alificha dhambi. Kama Adamu akaficha dhambi zake katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa ngapi? Wa 10.
2: Mm.
1: Lakini Yesu Kristo anatoa jibu hapa. Waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza mstari ule wa 9.
2: Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3,
1: sura ya kwanza mstari wa 9.
2: Sura ya kwanza mstari wa 9, maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
2: Tukiziungama dhambi zetu.
1: Tukiziungama dhambi zetu.
2: Yeye ni mwaminifu
1: na wa haki. Yeye ni mwaminifu. Haleluya.
2: Amen.
1: Yes.
2: Hata atuondolee dhambi zetu.
1: Hata atuondolee dhambi zetu.
2: Na kutusafisha na udhalimu
1: na
2: wote.
1: Na kutusafisha na udhalimu wote.
2: Amen.
1: Kwa sababu Yesu Kristo alishalipa. Ehe, kukiri sasa ni kupokea msamaha.
2: Mm.
1: Sio kujaribu kulipa deni. Unapokiri hapa ulipi.
2: Mm.
1: Kwa hiyo acha kutoa machozi mengi ukadhani kwamba ukilia sana ndio utasamehewa sana.
2: Mm.
1: Kesho utakiwa ni kukiri. Majuto ndio, lakini kili. Jambo la mwisho, Mwenyezi Mungu alinyosha mkono wa adhabu. Alikuwa tayari kukata rehema.
2: Naam.
1: Alafu Mungu yeye akashusha juu yetu.
2: Amen.
1: Isaya 53 mstari wa 4, fungu langu la mwisho.
2: Isaya 53 fungu la 4.
1: Ya, fungu la 4.
2: Maandiko matakatifu yanasema, hakika, ameachukua masikitiko yetu.
1: Ameachukua masikitiko yetu.
2: Amejitwika huzuni zetu.
1: Amejitwika huzuni zetu.
2: Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa.
1: Tulidhani kwamba amepigwa.
2: Amepigwa na Mungu.
1: Amepigwa na Mungu.
2: Na kuteswa.
1: Na kuteswa.
2: Hmm.
1: Yes. Katika msalaba Mungu alinyosha mkono wake wa haki juu ya mtoto wake, ili atunyoshe mkono wa rehema sisi.
2: Amen.
1: Tena kusoma vizuri katika Korinto wa pili sura 5 mstari 21, kwa rafiki yangu ambaye unajiona kwamba haustahiki sana, imekuwa ni vizuri ujiona ustahiki. Kristo amefanya yote kwa ajili yako. Amen. Na zaidi.
2: Amen. Mchungaji, muda wetu sio rafiki. Karibu tubariki kwa ombi kisha tuhitimishe somo hili.
1: Mungu mwema na baba yetu, asante kutupokea, asante kwa rehema zako. Asante kwa jinsi ambavyo ulituona sisi hatuwezi, ukaamua kujitoa hata kwa mtoto wako huyu. Amechagua kutoa maisha yake siku ya leo. Mpokee sasa mfalme, umtakase na kumsafisha. Umpatie ushindi dhidi ya dhambi, asirudi tena katika maisha ya dhambi, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
2: Amen. Msikilizaji, tunafikia tamati mwa kipindi hiki. Kwa niaba yake mchungaji Mazara Edward Matucha, mimi ni balozi Hamis Mohamed. Kwa heri kwa sasa.

usifurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: realizó.
1: Habari za wakati huu, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ni matumaini yangu umekuwa na wakati mzuri na Bwana amekuwa mwema kwetu. Ametupatia nafasi na fursa nyingine ya pekee na adhimu ya kukutana katika kipindi hiki cha miale ya unabii siku ya leo. Mimi ni Manase Rusaka, pamoja nami katika siku ya leo ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu sana katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Asante sana kunialika.
1: Leo mchungaji, tutakuwa tukizungumzia wainjilisti wa kwanza. Na kama ninakumbukumbu vizuri, tushawahi kuzungumzia kuhusiana na Thenashara, wanafunzi 12. Tulipokwenda mbele kidogo, tuliona kwamba baada ya Yesu kuondoka, kuna wanafunzi wengine waliongezeka na kuongezeka, pengine tutakwenda huko leo.
2: Sawa sana.
1: Naam. Basi mtazamaji na msikilizaji, katika leo, kama nilivyodokeza hapo awali, kwamba tutakuwa tunakwenda kuangalia wanafunzi hasa ambao ni wainjilisti wa kwanza kabisa katika mlolongo huu wa kutazama mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha ya Yesu alipokuwa hapa duniani. Mchungaji, nikualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Asante, tuombe. Mungu wetu mtakatifu na muumbaji wetu, asante Baba kwa kutupatia fursa nyingine ya kujadili juu ya kazi yako. Twaomba ututakase, twaomba utujaze kwa roho wako. Twaomba mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji na timu yetu yote inayohusika na urushaji wa matangazo haya. Zungumza nasi Baba kupitia kwa mjadala huu, mtu fulani aweze kukuona, aweze kukuchagua na aweze kuokolewa katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante mchungaji kwa ombi hilo la baraka, na pengine twende moja kwa moja katika mjadala wetu tunapoangalia wainjilisti hawa wa kwanza.
2: Sawa sawa.
1: Ni akina nani hasa ambao wanatajwa kuwa wainjilisti wa kwanza?
2: Asante. Kwanza niseme tena na furahi kuwepo leo.
1: Karibu.
2: Imekuwa wakati mzuri kufanya pamoja katika mijadala hii na uhusiana na kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Leo tutakuwa tuna ili kwa faida ya mtazamaji, tutakuwa tunatazama sura ya 37 na 38. Tutadondoa hapo pia kidogo. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa, akitaka anufaike zaidi, pata muda, pita katika sura hiyo. Ndugu mtangazaji, siku tulipozungumza juu ya wale Thenashara, tuliwataja wale 12. Naweza kumbuka wachache: Andrea, Petro, Yakobo na Yohana, Filipo, Nathanael, Yuda. Yuda walikuwa wawili. Alikuwa na Simeon na nadhani Bartolomeo au Nathanael, Matayo na yule Simon Zelot, yule Simon ambaye alikuwa ni mwanaharakati. Kwa idadi yao tuseme ni wale Thenashara
1: 12.
2: Kumi na wawili, wale wanafunzi 12 wa Yesu wanatajwa kama wainjilisti wa kwanza, japokuwa Yesu aliwatuma wale 12. Baadaye idadi ya wanafunzi wake ilikuwa imeongezeka, akawatuma wale 70. Kwa yale tunayozungumza leo yatahusu wale 12, lakini pia yatahusu maelekezo yaliyotolewa walipotumwa wale 70, na kwa upana yatatuhusu sote, kwa sababu tunapozungumzia kutumwa, ndugu mtangazaji Manase, agizo la Bwana la kututuma lipo pale kwenye Mathayo 28, kwamba enendeni mkawafanye watu kwa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo utaona kwamba sote tunahusika katika ule utume, na mara nyingi tunasema hata utume ulio katika Ufunuo 14 unaosema ule ujumbe wa malaika watatu unatuhusu wote, na lile neno la Mathayo 24 mstari wa 14 tena habari njema ya ufalme itahubiriwa kuwa ushuhuda kwa watu wote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haya ya leo yanatuhusu wote kwa namna hiyo.
1: Asante sana mchungaji, kwa sababu tumesema kwamba wainjilisi wa kwanza ni wale thenashara 12 wanafunzi wa Yesu. Pengine kazi yao ya uinjilisi ilianza lini? Kwa sababu tunaona walianza kuchaguliwa, baadaye wametembea na Yesu, baadaye tunaona Yesu ameondoka. Ni lini hasa kazi yao ya uinjilisi ilianza?
2: Kazi yao inaanza baada ya kuwekewa mikono. Yesu alitumia muda wa kutosha kuwaandaa. Nilikuwa nikiangalia katika kile kitabu chetu, anasema kwamba Yesu aliwapa mafunzo. Kwanza walikuwa naenda kufanya kazi gani? Yesu aliwaita ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye watume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Haya maneno unayaona zaidi kwenye Injili ya nani, Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana anasema yale tuliyoyaona, yale tuliyoyasikia, na mikono yetu ikayapapasa papasa kwa habari ya neno la Mungu. Na tulipokuwa tukijadili juu ya maana ya mwanafunzi, tulisema ni yule ambaye amekaa na mwalimu akasikia kwa maneno, lakini akaona mpaka na yeye akakuta ameanza kutenda kama yeye. Kwa hiyo maandalizi yao, Yesu alikuwa anataka waende wapeleke yale walioyaona na walioyasikia. Lakini sikiliza anavyosema hapa. Mafunzo kwa ajili ya huduma, mitume walikuwa wana familia wa Yesu, nao walikuwa wamefuatana na Yesu alipotembea kwa miguu katika nchi yote ya Galilaya. Walikuwa wameshiriki pamoja naye shida na taabu ambazo ziliwakabili. Walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza pamoja na mwana wa Mungu, na kutokana na mafundisho yake ya kila siku walikuwa wamejifunza jinsi ya kuwahudumia wanadamu. Yesu alipokuwa akiwahudumia makutano, wanafunzi wake walikuwepo wakiwa na shauku ya kutenda mapenzi yake na kumpunguzia Yesu mzigo wake wa kazi. Walisaidia katika kuwapanga watu, kuleta walemavu kwa Mwokozi. Kwa hiyo kimsingi, baada ya kupitia huo uzoefu, Yesu anawatuma kabla hajaenda mbinguni. Na sababu ni kwamba watume waende, alafu walete habari, awasaidie ambapo hawakwenda vizuri. Tukisomea uchungaji, kuna kipindi kinaitwa practicum in ministry, kipindi ambacho unaenda kufanya mazoezi ya yale yale. Lakini tukiwa hata chuoni, tunapewa nafasi ya kwenda kujifunza kuhubiri. Naenda hata porini, unahubiri, afu unakuja unahubiri, lakini kuna wasimamizi wako pale, atakwambia mikono yako ilikuwa inaenda sana hivi, uso ulikuwa unazungumza habari ya furaha, lakini uso umekakamaa, au uligombeza watu sana. Kwa hiyo Yesu alitaka waende, warudi, awaambie, aha, hapa mmefanya, lakini hiki hapa bado, ili awasaidie, maana atakapowaacha watakuwa sasa wanasimama, japokuwa watakuwa chini ya Roho Mtakatifu.
1: Ili wachukua muda gani mpaka kufuzu mafunzo haya ya uinjilisti kutoka kwa Yesu?
2: Mafunzo yao miaka mitatu, wena mitatu karibu na nusu, miaka mitatu na nusu, kwa sababu utaona Yesu anapoanza tu huduma yake mwaka ule wa AD 27, baada ya kubatizwa ameenda kule jangwani, amepitia mateso, anaporudi anawaita. Na mafunzo yake hakuwachukua akawapeleka chuo, walikuwa naenda naye, akikaa wanakaa, akisimama wanasimama, akitaka kupanga watu wanashiriki kupanga, fanya hivi, wanamsikiliza, wanamuona. Unajua Manase, huduma ya Yesu inatuonyesha kwamba ni kuonyesha upendo wa Mungu kwa watu, kwa kujali mahitaji yao ya kimwili, ya kinini, yote yale, lakini zaidi pia kwa kujali mahitaji yao ya kiroho, ambayo ni mapana, ambayo kwa kuyafuata hayo yatakuja kutatua haya. Kwa utaona walikuwa wanajifunza kwa hizo zote. Miaka ile mitatu na nusu kabla, kama mitatu kabla ya Yesu kuwa kufikia mwisho kwenda kusulubishwa, anaanza kuwaona wanafanyaje.
1: Mchungaji, nadhani hii mada itaturudisha kidogo kwenye swali langu ambalo nishawahi kukuuliza katika kipindi kilichopita huko nyuma. Na swali lenyewe niliuliza kwamba kwa nini Yesu hakuchagua malaika, kwa sababu ninaona anaingia kwenye tabu za kuanza kuwafundisha, kuwarekebisha, wakati pengine angetumia kundi ambalo lingepeleka kazi kwa kasi zaidi.
2: Asante, hilo ni swali zuri sana. Huenda kusingekuwa na swali zuri zaidi ya hivyo. Nilitamka siku ile na naomba leo tena niseme, walengwa wa kwanza ni hawa. Shida ya Yesu ni kutaka kuokoa watoto wake. Kwa hiyo anataka hawa wakae kwake mpaka wajisalimishe, wawe wake. Kisha watume wasaidie kuleta wengine. Kwa hiyo angeleta malaika, hawahitaji wokovu. lakini kwa kuwa Yesu anataka waokolewe, anapokaa na hawa kuwafunza na kuwaandaa, anafanya kile ambacho wao wataenda kufanya kwa wale wengine. Na akikifanya ile, akiwafunza na kuwaandaa, then hawa wanaokolewa wanakamilishwa kwa wokovu, na wale nao wanakamilishwa kwa wokovu. Kwa sababu ya kutumia ni hiyo.
1: Huoni kama muda ilichukua muda sana kuliko kutumia shortcut?
2: Sijajua shortcut ingekuwa ni ipi, kwa sababu hoja ni kuokoa.
1: Kwa sababu kwanza namba yenyewe ilikuwa ndogo. Wakati ujumbe huu kama ulivyosema Mathayo 28 inatuelekeza kwamba twende ulimwengu mzima, na Yesu angeweza kuamuru malaika wakasambaa ulimwengu mzima wakapeleka habari hiyo njema. Aidha ingekuwa hata kwa usiku mmoja ulimwengu ungepashwa habari.
2: Kwa swala la wokovu sio rahisi kiasi hicho, kwa sababu najua wokovu una changamoto moja tofauti na hesabu au nani, unachukua uhiari wa mtu. Wale watu tunaozungumza nao habari za Mungu, Manase, ni sawa na posa, ni sawa na kupeleka posa. Posa unaenda hata akikufukuza. Ukati tamaa na utaki kununa, utaenda tena. Hii ni posa. Watu wana uhuru wa kukubali au kukataa. Kwa hiyo Mungu ametumia muda mrefu sana. Muda mrefu sana. Katika zoezi hili zima la wokovu ni Manase, si kwamba tu Mungu anawapa kila mtu muda kwa aamue kwa uhuru wake kamili kabisa mpaka kwenye kiwango cha mwisho, lakini anatoa pia nafasi ya shetani kudhihirisha jinsi asivyofaa. Kwa hiyo muda huu, muda unaosema hivi, zoezi zima la Mungu naweza kusema nao shughulika nalo, ambao tunaliangalia kwenye Biblia, ni kutafuta na kuokoa wanadamu. Kwa hiyo haka ni kapengele tu ka sehemu ameshafanya, wanaenda, lakini hawa nao wanapewa muda wa kuokolewa mpaka watakapoamua wenyewe, ili mwishowe ionekane Mungu alitenda haki.
1: Ujumbe gani mahususi hasa ambao ulikuwa ndio kusudi kubwa?
2: Asante. Kwanza niseme, unihurumie niseme.
1: Naam.
2: Aliwatuma wawili wawili.
1: Wawili wawili.
2: Akutuma mmoja mmoja. Tunafanya hiyo sana katika kazi ya uinjilisti wa vitabu. Kuna faida ya kwenda wawili. Moja, kutiana moyo. Tiana moyo wakati mmesimama. Moja unaweza kukutana na ogopa, mwingine anamtia nguvu. Lakini si hivyo tu. Kwenda wawili kunalinda usalama pia kijamii. Naweza kaingia mmoja kwenye nyumba ya mtu, wewe ni jinsia ya me na yule ni wa jinsia ya ke. Sasa inakuwa na mipaka katika kuzungumza katika mila zingine. Labda akiingia mwenzake, mme wake au mke wake, na wewe ni wa jinsia tofauti, inaweza kuwa vingine. Au si kama si hivyo tu, unaweza kuta hata unabakwa. Samahani kutumia neno kali kidogo. Kwa hiyo wawili wawili inalinda, na walitumwa hivyo. Alipowatuma wale kumi na wawili, aliwatuma wawili wawili. Alipotuma wale sabini, aliwatuma wawili wawili. Na anasema walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza. Natafuta niseme hapa vizuri. anasema alipowaita mitume karibu naye aliwatuma waende kwa miji na vijiji wakiwa wawili wawili. Hakuna aliyetumwa peke yake, bali ndugu aliambatana na ndugu yake na rafiki yake. Hivyo waliweza kusaidiana, kutiana nguvu, kushauriana, kuombeana kila mmoja. Kwa huyu anapozungumza, mwingine anaomba. Sasa baada ya kusema hilo, walipeleka ujumbe gani? Ninafanya hivi makusudi kwa sababu nataka nimtie moyo yule mpenzi mtazamaji asome hiki kitabu sura ya 37 na 38. Ndio maana dondoa kidogo kabla ya kueleza.
1: Sawa, kabla ya kwenda kwenye ujumbe wawili wawili. Kwa nini wawili wawili? Kwamba umegusia kuhusiana na hiyo ulinzi na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Pengine tungetegemea wangekuwa watatu au wakawa kundi kubwa zaidi.
2: Si kitu kibaya kuwa watatu, lakini nia yao ni kwamba kila mmoja apate nafasi ya kushiriki. Ukipanua kundi, wapo ambao wanaweza wakawa watazamaji zaidi. Na kwa sababu haya ni mazoezi ya kila mmoja kwenda kufanya, huyu anapoomba, huyu anafanya hivi, ilionekana hekima kuwapa upana wa kushiriki wao wawili wawili. Utaona kwenye Biblia kuna wanaotoka wawili wawili pia. Kuna Petro na Yakobo na mimi Petro na Yohana. Haiba mbili tofauti. Mmoja anaonekana kama kimelemele kidogo, mwingine mpole. Huyu anaweza kagomba, huyu akawa mpole. Paulo aliposafiri alikuwa na Barnaba, na walikuwa na vijana wengine ambao walikuwa wanawafunza. Kuna wakati kijana mmoja alipoogopa akaamua kukimbia kazi, baadaye akasema niko tayari. Petro akasema hapana. Aliogopa atatuharibia, lakini Barnaba anasema kijana alikuwa anajifunza, tumpe nafasi. Na nafurahi kwa Biblia inatoa uwazi zaidi wa watu wa Mungu kwamba walikuwa binadamu Mungu anaowatumia, na Mungu alikuwa waendeshi kama magari. Kwa hiyo utaona Barnaba akasema pana tumpe kijana. Hata Paulo akasema kama ni hivyo basi wewe nenda naye, mimi nitaenda na Sila. Wakaunda vikosi viwili vya wawili wawili. Baadaye unaona Paulo anasema nileteeni ya Marko, maana ananifaa sana kwa kazi. Kwa hiyo wawili wawili kuna kujengana na kuna kusaidiana katika kazi.
1: Asante, twende kwenye ujumbe sasa mahususi ambao waliupeleka baada ya kuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya uinjilisti.
2: Ujumbe wa Yesu ni ule ujumbe ambao alikuwa anazungumza Yohana. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Na mahala pengine anasema ufalme wa Mungu uko mioyoni mwenu. Ufalme wa Mungu unaozungumziwa hapa, wanazungumzia ujio wa Yesu, na ambaye kwa kweli Yohana alikuwa anazungumza tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Anasema wanafunzi hawakupaswa kuingia katika mabishano. Wanapoenda wasiende kushughulika na zile ishu au masuala tata. Wako watu hawakubaliani na umasihi wa Yesu, wasiende kusema tumekuja kuwaambia na kuwaonya. Nenda anzia pale panapowezekana. Nifurahia kwamba Yesu aliwaelekeza zaidi kwenye huduma kama alivyokuwa anafanya. Unajua mpango wa Yesu wa injili unatamkwa na kurudiwa rudiwa kwamba aliwaendea watu kwa ajili ya kushughulikia mahitaji yao, akawahurumia, akawahudumia mahitaji yao ya kila siku ya maisha. Labda ni ya uponyaji, labda ni ya chakula, labda ni ya nini. Walipofurahia huduma yake na kuona kwamba ni mtu wa faida kwao, kwa lugha inayotumika wakamwamini, ndipo alipowaambia haya nifuateni. Kwa hiyo hawa nao walitakiwa waanze na huduma za jinsi hiyo. Hapa amesema inawapasa wafuasi wa Kristo wafanye kama yeye alivyofanya: kuwalisha wenye njaa, kuwafariji wenye dhiki, kuwapa watu matumaini wale wasiokuwa na matumaini. Nitoe tu mfano wa hata leo, ndugu mtangazaji, hata leo ukienda mahala labda ukatoa huduma ya kuangalia wenye uhitaji wa nguo, labda kukawa na madaktari wanaofanya tiba, ile huduma inaleta ukaribu wa wewe na wale watu. Na ikishawaleta karibu hivyo, inaweza kuwa nafasi nzuri zaidi ya kusema jamani, tulichofanya hiki ni kile Yesu alichotuletea, ikafungua mlango wa injili. Kwa hiyo huduma yao ilitakiwa ianze kwa kupeleka huduma, upendo wa Mungu, huruma za Mungu, wema wa Mungu kwa watu. Na watu wakisema huyo Mungu wenu ndio yupi, ndio wawaambie juu ya Mungu.
1: Asante mchungaji. Na kumbuka wanafunzi hawa walipelekwa katika kufanya kazi ya huu injilisti walipelekwa kwa wale kondoo wa Israeli, kwa maana ya wana wa Israeli. Lakini sasa ujumbe huu unaonekana ni hitaji la ulimwengu mzima. Kwa nini walipelekwa kwenye ujumbe huu unaohitaji umfikie kila mtu, lakini wakaelekezwa waende kwa kondoo wa hawa wa Israeli?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kwamba Yesu alipowatuma aliwaambia waende kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bila shaka Wayahudi wale ambao bado walikuwa hawajamwamini Yesu waanze kwao. Kila unapoenda kwa kazi, kama unaifanya kwa mpango mkakati, kama si kwamba unafanya tu kinachotokea mbele yako, unaweza kuweka hatua kwamba nikianzia hapa itanisaidia pale. Kitabu chetu kinatoa maelezo mazuri sana juu ya hili. Kinasema kama wangehubiri injili kwa mataifa na Wasamaria, wangepoteza ushawishi wao kwa Wayahudi. Kwa kuamsha kiburi cha Mafarisayo, wangeweza kujiingiza kwenye mgogoro ambao ungewavunja moyo kwenye kazi zao. Hata mitume hawakuelewa haraka kwamba injili ilipaswa kupelekwa katika mataifa yote. Walikuwa hawajajiandaa kufanya kazi kwa mataifa hadi walipouelewa ukweli huu. Kama Wayahudi wangeipokea injili, Mungu alikusudia kuwafanya wawe wajumbe wake kwa mataifa. Kwa wazo tunalosema hapa ndugu mtangazaji ni kwamba wanaenda kwa Wayahudi ili wasijenge fitina mwanzoni. Kwa sababu najua mpaka wakati ule wa Yesu wa mataifa walikuwa naitwa watu wasiotahiriwa, watu najisi. Wayahudi walijiona ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo wanataka waanze na hawa ambao wanajifahamu kama wana wa Mungu, ili kadri wanavyoelewa wapanue timu ya kwenda kwa wale. Wangeenda kwa wale kungekuwa na uhasama mkubwa kwamba unaona hawa wanaenda kwa wapagani na mambo yao ni ya hivyo. Kwa hiyo hekima ya Yesu ilionyesha waanze kwa kondoo wa Mungu, kwa kondoo wa nyumba hizi. Hata ukienda mahala ambapo pana unaenda kufanya utume, ni mahala papya, angalia kwanza kama wapo watu ambao labda wamewahi kuwa Adventista au wamekuwa Wakristo. Ni mahala pazuri pa kuanzia, mna vitu ambavyo vinafanana, wakielewa wanaweza kuwa msaada kwako kuwafikia wale wengine.
1: Kulikuwa kuna hitajika maandalizi zaidi baada ya kufundishwa na Yesu ili waweze kwenda, au baada tu ya kufundishwa na Yesu walikuwa tayari kwenda?
2: Kwa kuwa walikuwa hawajaachana na Yesu, ni kama natuma watu kwenda field alafu wanaleta taarifa, ni walipewa maelekezo juu ya namna ya kufanya kule wanakoenda. Nilipenda maelekezo yao. Ni ya kawaida sana lakini ni ya muhimu. Kwa mfano, hawakupaswa kuwa na mavazi rasmi yaliyovaliwa na walimu wa dini. Yaani kama kuna mavazi ya wale marabi, kwamba hawakupaswa wavae watokee kama marabi. Walipaswa wavae kikawaida. Kingine, hawakupaswa kuwa na mavazi ya pekee ya kupambanua kwamba haya ni ya watu wa jinsi hiyo. Kwa lugha nyingine, walipaswa waende kama watu wa kawaida, wakionekana kikawaida. Hawakupaswa kuingia kwenye masinagogi kusanya watu kwa ajili ya mikutano yao. Jamani, tunawaomba leo tutakutana na watu sisi wanafunzi wa Yesu. Hapana, waliambiwa mtaenda nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba, napoenda nyumba kwa nyumba mtafanya kazi zile ambazo walikuwa wamewaambia. Hawakupaswa kupoteza muda kwa salamu zisizo na maana. Unapotumwa nenda moja kwa moja kwenye kazi. Napenda nafurahia kwamba nilishiriki kazi ya uinjilisti wa vitabu katika nchi za kusini hapa. Ukiingia unapoenda kwa uinjilisti wa vitabu huna muda wa porojo. Unamsalimu vizuri, mnapokuwa mmeshacheka vizuri pamoja, unaingia moja kwa moja kwenye jukumu. Kwa hiyo utaona kila mahali walipopokelewa walipokaribishwa walipaswa kukubali, walipaswa kuingia katika nyumba wakitoa salamu nzuri na kuwatakia amani, bila shaka na kusoma neno la Mungu na kuwaombea, kufungua maandiko familia hivyo tu na kuomba nao. Kwenye hii kuna kitu tuna watu wa saikolojia wanaita rapport. Unapokwenda kwa manase, tengeneza kwanza muunganiko wa kimawa wasiliano, ili msome wote kwenye ukurasa mmoja. Nimefasiri tu lugha ya wenzetu. Kwanza jenga mazingira ya kirafiki. Kwa mfano, kulikuwa na mtu katika mji wakati wa uinjilisti wa vitabu ambaye walikuwa inasemekana haongei na mtu yeyote. Hao uinjilisti waliingia kwenye nyumba wakauliza, hii jirani yako ni nani? Wakasema huyo ni daktari bora kabisa wa wanyama, ila haongei na mtu yeyote, hatukushauri kwenda hapo. Akauliza, ehe, yuko sema hakuna daktari bora wa wanyama hapa kama huyu daktari. Afya akasema tunashukuru na nadhani hamtajisikia vibaya kwamba tutaenda kumuona. Na walipofika pale, wanapobonyeza ile kengele, alipokuja neno la kwanza wakamtaja kwa jina na kumsalimu, sentensi inayofuata, tumefurahi sana kwamba kujua kupitia kwa watu wa hapa kwamba wewe ndiye daktari bora sana wa wanyama. Anasema yule mtu alitabasamu. Akasema, "Oh, asante. Mngependa kuingia labda muone wanyama?" Walishafunguliwa mlango tayari. Akawapitisha kwenye wanyama. Alafu hata hajawauliza ni nani ujue. Akawapitisha na wao sasa hawasemi uongo, lakini wanawafurahia wale wanyama. Baadaye akasema, "Naomba niwakaribishe kwangu kama hamtajali." Yeye mwenyewe kawafungulia nyumba. Baada ya kukaa na wao wakamshukuru tena kwa nani ile, akamwambia, "He, na ninyi ni nani?" Sasa wanazungumza habari iliyowaleta. Ujumbe wao ulifika kirahisi, na kwa ajili yale mawasiliano waliweza kupokelewa. Na hata vitabu vile waliacha, vitabu vya utume. Kwa hiyo Yesu alitaka wafanye kitu kama hicho.
1: Inaonekana Yesu mambo yake yanakuwa tofauti na vile watu wengine wanavyowaza, kwa sababu mimi nilikuwa najaribu kuwaza wakati natoa maelezo hapa kwamba hata mionekano yao baada ya kuonekana kama marabi, manake nilikuwa najaribu kutafakari tu kwamba pengine kama wangekuwa na sura hiyo ya marabi wangewaamini kwamba hao watu kweli ni watu wa dini. Lakini Yesu anawaambia vinginevyo. Pengine kulikuwa na urahisi au ugumu kiasi gani kufuata hayo maelekezo ya Yesu katika kufikisha ujumbe?
2: Labda mahala pa kuanzia ni kwamba yeye mwenyewe Yesu alikuwa hivyo. Yesu hakuwa miongoni mwa matajiri. Kama alikuwa na nguo mbili basi, yani kwa maana kwamba lile koti la juu na kanzu, sawa, lakini alikuwa wa kawaida sana. Hakuwa hata na nyumba ya kuishi. Alizaliwa akalazwa kwenye hori la kulishia ng'ombe. Kwa hiyo Yesu alishuka hivyo ili awafikie wa chini kabisa. Kuna watu ukiingia kwao, namna ulivyoingia tu wanasema, "He?" Yaani wanaogopa. Lakini anachowaambia ni kwamba nenda na maisha ya kawaida. Kwa nini Yesu alikuja kwa maisha ya kawaida? Hakutaka chochote kivute watu kwenda kwake. Alitaka wakifika kwake wavutwe na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo uzuri ule ndio ulitakiwa na nguvu ya kuwavuta. Na hata wahubiri tunaambiwa, unapohubiri usivae nguo zenye vitu vingi, yani unapeleka watu huku mawazo yako. Naweza ukawa unahubiri tu unafikiri watu hata wanaguswa na neno, kumbe wanalia kitu kingine tofauti. Kwa kimsingi hakutaka kuwa na kitu kinachowavuta. Nataka wapokee kama wanadamu wenzao, ila wema, ule wema wa Mungu uamshe shauku yao ya kupokea injili.
1: Asante. Nikirejea tutaanzia hapo. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia wainjilisi wa kwanza, hasa tukijikita kutazama wale thenashara, wanafunzi 12 wa Yesu ambao walitumwa kwenda kufanya kazi ya uinjilisti kwa mara ya kwanza, lakini tutaona namna ambavyo wainjilisti wengine walivyoongezeka. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea tutaingia kwa kina zaidi katika mada yetu. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Naam, asante, tumerejea na karibu kwa mara nyingine tena. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kuitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania na Rock FM. Na niko na mchungaji Musa Mika katika kipindi hiki cha miale ya unabii. Leo tunazungumzia wainjilisti wa kwanza. Naam, mchungaji, kutokana na mbinu hizi ambazo Yesu aliwaelekeza hawa wanafunzi na wainjilisti wa kwanza, mbinu hii ilifanikiwa kwa kiasi gani?
2: Asante. Kwanza lazima niseme ilifanikiwa, sababu lengo la kwanza ni wao wenyewe kujifunza na kuona kwamba wanapokelewa. Ingawa sikuandika fungu lile, lakini waliporudi, walirudi na taarifa njema.
1: Amina.
2: Maana walikuja wakasema watu wametupokea. Yesu alisema aliwapa uwezo wa kutoa pepo, kukanyaga nge, sio kufanya nini, uwezo walipewa. Na anasema walipoenda kule, walipoomba, watu walipona, watu waliwapokea, ujumbe ulipokelewa. Kwa hatua ya kwanza tunaweza kusema kwamba ilikuwa mbinu ya Yesu ilifanya, ilikuwa na mafanikio, na ndio hiyo hiyo ambayo anataka itumike mpaka leo tunapoenda kwa huduma yake.
1: Lakini naonekana kama Yesu aliwapatia tahadhari kwamba nawatuma kwa mbwa mwitu. Kama walifanikiwa kupokelewa na ujumbe wao kafika, kwa nini Yesu aliwapa tahadhari kwamba anakowatuma sio mahali ambapo pengine kuna usalama?
2: Ni kweli kabisa. Kwanza, mazingira ya utume wao ni bado kulikuwa na ule uhasama wa marabi, uhasama wa viongozi wa dini. Kundi la Yesu na wafuasi wake lilikuwa halikubaliki. Lakini ngoja ni waache wale kidogo, nirudi leo. Unapoenda kwa kazi ya uinjilisti, kuna mahala ukifika unapokelewa, kuna mahala ukifika unafukuzwa. Kuna wengine hata walipobisha hodi katika nyumba za watu, walimwagiwa maji ya moto. Mwagiwa maji ya moto kabisa, au maji tu machafu. Wengine walifunguliwa mbwa, wengine hata anaweza kapigwa. Kwa hiyo katika kazi hii ya utume, ndugu Manase, ni tunaenda kwa watu, lakini ujue tunapambana na nguvu isiyo ya kibinadamu. Yule muovu hataki watu wabadilike, hataki watu wabadilike. Naenda kuhubiria watu ambao walikuwa ni makahaba au watu wanaofanya biashara ya miili yao, na labda wanamilikiwa na mama mmoja au mtu fulani, wanaona kama unaenda kumharibia ile biashara. Kwa hiyo hiyo ni ukweli. Tangu wakati ule, tangu wakati wa watoto wa Kaini, Habili pamoja na Kaini, Habili aliposimama katika njia ya Bwana, Kaini alikuwa adui, Kaini alimuua. Imekuwa hivyo daima, wako watu wanaompokea Yesu na wako wanaopiga vita. Lakini angalia maneno ya Yesu, anawatuma kati ya mbwa mwitu, alafu akasema iweni wapole kama hua na werevu kama
1: nyoka.
2: Maana ya wapole kama hua, wasiwe wachokozi. Wasitumie maneno ya kuchokoza, ya kuamsha sakata lisilokuwa la lazima.
1: Yesu alikuwa na wasiwasi na kile alichowafundisha labda?
2: Hapana, hata yeye hiki anachowaambia ni kile alichokuwa anafanya, na iko sababu. Nitakusomea sasa hivi, lakini nafafanua tu neno hili. Wasiwe wachokozi. Namna nzuri ya kuitazama hii ni mtu anayepeleka posa. Unajua ukimpenda binti hutaki kumpoteza. Kwa lazima uende na upole wote. Yaani hata kama kuna kitu anasema wewe unaviona, utakuwa mtu nani, unasema labda mtu tu atakuwa ameona vibaya. Huwezi kumwambia tuheshimiane. Utamwambia nadhani tu, kutegemea na mtu alivyo. Wakati mwingine ukimtazama mtu kutokea pembe fulani, unaweza ukafikiri hivyo. Kumbe ukikaa hivyo unamwona vizuri. Ni kwa sababu ni maneno ya posa. Paulo anatumia maneno ya kwamba anamposea Yesu bibi harusi. Kwa maneno yale lazima yawe bembelezi, lakini anasema wapole kama hua na werevu kama nyoka. Yaani wawe opportunisti, watumie fursa wakiibainisha wafanye. Hawa watu tunaoenda kuwatafuta tunawabembeleza, kuwaleta kwa Yesu. Hatuwalagai, lakini tunataka wavutwe na wema wa Mungu. Na kama yule mtu unamuombea, unataka avutwe na wema wa Mungu, hata akikutukana, akikumwagia maji, utamwambia tu asante, alafu utaendelea kumwambia.
1: Unamwambia kwa uhalisia au unamwambia tu kwa sababu unamposa?
2: Na nitakueleza sababu. Unamwambia kwa uhalisia kwa sababu moja ya sifa ya watu hawa ni kwamba walitakiwa watumie muda wao mwingi kuomba na waende wameunganika na Mungu. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kukufanya ukamwagiwa maji lakini ukatabasamu.
1: Unajua mchungaji, nimekuuliza hivi kwa sababu katika siku za hivi karibuni kumekuwa na hii changamoto pia. Wengi wanadhani kwamba tumekuwa tukihubiri habari njema. Tunapohubiri habari njema, watu wanatuona katika sura nyingine. Pengine wanapokuja kuungana na sisi wanakutana na sura nyingine. Hii inaweza kuwa dhana hiyo ya kwenda kwa upole, kwa maana ya kuposa, halafu baada ya kukubaliwa unakuwa vinginevyo.
2: Kama tunakuwa hivyo kabisa, basi ni eneo linalohitaji kufanyiwa matengenezo. Lakini ninachojua ni kwamba katika kundi letu, unaweza ukawa na kundi labda timu ya watu 20, kunaweza kuwa na watu ambao kwenye stage fulani ya ukuaji. Unajua kanisa nalo ni hospitali, na kwa hiyo watu wako kwenye matibabu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa kwenye stage fulani ya kupona. Kwa hiyo ukakuta anadhihirisha hivyo. Lakini kumwambia kwa upole, ndugu mtangazaji, si swala la kuigiza. Linapaswa liwe matokeo ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwamba upole, kwa sababu kinachomvuta huyu mtu sio ujanja wa maneno yako. Labda nisome hapa kidogo, maana hii ni muhimu sana watu wa Mungu waielewe. Anasema kamwe, anasema alitumia busara sana na hakuwa mwangalifu. Anazungumza juu ya Yesu mwenyewe. Kristo hakuficha neno hata moja la kweli. Alafu anasema ila alisema neno la kweli katika upendo. Alitumia busara sana na kwa kuwa mwangalifu na umakini na wema katika kushughulika na watu. Kamwe hakuwa fidhuli, kamwe hakusema neno kali lisilohitajika, wala kuumiza mtu yeyote ambaye ilikuwa rahisi kwake kuumia. Hakulaumu udhaifu wa mtu yeyote. Alikemea urafiki, unafiki na kutokuamini na uovu bila kuogopa. Kwa hiyo unaona hapa kinachofanyika, wema. Na huendi kumshambulia mtu. Wewe huyu ni mtoto wa Mungu, nataka umtoe kule aliko, ana changamoto. Kwa hiyo lazima uende na lugha ya upole na wema, isiyo na unafiki, lakini isiyo ficha ukweli. Ukweli ukisemwa kwa wema, kwa upendo, unakuwa ni ukweli. Lakini ukisemwa kwa ukali, unakuwa ni ukatili, hata kama kile unachomwambia ni ukweli. Na kwa hiyo posa hii ilikuwa inatakiwa ipeleko kwa namna hiyo.
1: Mchungaji, hapa ninaona jambo ambalo linaweza likapungua kwa wainjilisti wa leo ambao ni sisi. Pengine ni muhimu kiasi gani kuwa mwinjilisti kwa kufanya ushirika wa karibu zaidi na Mungu? Kwa sababu usije ukakuta tu tunaitwa wainjilisti kwa majina halafu hatuna ushirika na Mungu wetu.
2: Asante. Tunapofanya, kwanza niseme ni muhimu sana. Actually neno muhimu ni kama halitoshi. Ni lazima kila anaye kwenda kufanya uinjilisti asiende mwenyewe, aende na Mungu. Kwenda na Mungu kunajaza utulivu na amani moyoni mwako, kunakupa hekima, Mungu anakupa maneno ya kusema, kunakupa ustahimilivu wakati ule. Nilikuwa Botswana, nilienda kupeleka injili kwa njia ya vitabu. Nilifukuzwa ofisi moja. Najua nilikuwa nimetoka Tanzania, kwa hiyo ni mgeni kutoka mbali, na briefcase yangu nimevaa suti. Kine, na yule kijana alinifukuza kabisa. Mbia toka. Pa sio mahala pa biashara. Nilipaswa nitabasamu wakati nikitoka. Na nilitabasamu. Japokuwa moyoni nilikuwa ninaumia, nilirudi tena kuomba. Tulichokuwa tunafanya wakati ule, mnaamka usiku saa 8, mnaomba muda mrefu kabisa. Mnaomba, yani unamwambia Mungu, tutatoka. Tusitoke bila wewe. Haimaanishi kwamba mkienda na yeye hakutakuwa na changamoto, lakini atakustahimilisha. Wakati mwingine inaweza ikawa ni leo inakuimarisha kidogo, kesho inaimarisha kidogo. Hata pale nilipoenda kuomba, niliomba kibinadamu, nilikuwa namgombeza Mungu kwamba mbona nilikuomba alafu umeniacha. Lakini baada ya kuomba kidogo nikawa na nguvu, nikarudi kuendelea. Hapa ni vizuri ujue nguvu ambayo wataitumia kuushinda uovu ni nguvu ya Kristo. Utukufu wa Kristo ni nguvu zao. Inawapasa waelekeze macho yao katika uzuri wake, ndipo watakapoweza kuitangaza injili kwa busara ya kimbingu na upole. Na roho inayodumu katika kuungana hata baada ya kuchokozwa itazungumza ukweli kwa ufanisi zaidi kuliko hoja yoyote ile, iwe na nguvu, hata iwe na nguvu kiasi gani. Kwa hata kama ukitukanwa, naweza kukuta mtu unamfokea, lakini anakuambia asante, alafu anakuambia unajua Yesu alikuwa, yani ni kama vile ile neno limepita hapo. Hiyo nguvu sio ya kawaida ya kibinadamu. Binadamu kichokozwa hasa mbele za watu unataka ujibu. Kwa hiyo ile hii kazi ya Mungu haifanywi na mtu tu. Lazima uhakishe umeenda na Mungu. Yesu mwenyewe pamoja na kwamba alikuwa Mungu, alitumia usiku kucha kuomba ili anapokuwa mchana kwenye kazi asije akajaribiwa hata kidogo kibinadamu.
1: Asante. Changamoto zipo kwenye kazi kama ulivyosema kwamba kazi za uinjilisti zinaweza zikawa na changamoto. Kuna changamoto ambazo zinavumilika na ambazo hazivumiliki, kwa sababu tunaona wanafunzi hawa hawapitii tu changamoto labda ya kutukanwa, kwa sababu mwanzo umesema kwamba kazi yao ilifanikiwa sana, lakini tunaona waki, kwa sababu wakati huo Yesu alikuwa pia anatafutwa, anatafutiwa makosa na hawa walikuwa wanafunzi wake, licha kwamba Yesu amepelekwa kwenye mabaraza kujieleza, na hawa wanafunzi wamepitia changamoto kama hiyo hiyo. Hii inaleta picha gani hasa kwenye kazi ya uinjilisti?
2: Asante. Moja ya vitu vizuri vya kumuomba mtazamaji asome kile kitabu ni ukweli huu nitakao usema sasa. Kuna wakati, na Yesu aliwaambia kwamba kuna wakati watakamatwa, sio lazima wakati yupo yeye, watakamatwa na kuwekwa kwenye mabaraza. Akawapa maelekezo, akawaambia ili mradi mmeshikamana na Mungu msiwe na wasiwasi. Wala usiandae hotuba ya kwenda kusema. Wewe nenda na Yesu. Alafu kitabu kinaeleza kitu cha ajabu kidogo. Kinasema kuna watu wako kule kwenye mabaraza ambao hawajajua ukweli na hawatakuwa na nafasi ya ukweli kujua. Kwa hiyo wewe Manase ukikamatwa ukapelekwa kule, wakati unapohojiwa huyu amechafua nchi yote hapa kwa mambo yake ya Yesu. Na nini? Na yule hakimu anasema, nimekuwa nasikia juu ya hiyo. Hebu tueleze ni mambo gani hayo ambayo ndio unafanya? Anasema huo ndio muda. Yaani wewe ingawa uko pale, unajua kabisa kwamba huu ndio muda wangu wa Mungu kufikisha ujumbe kwa hao watu. Unaanza kueleza Yesu ni hivi, ilikuwa hivi na hivi na hivi. Unashuka ule ujumbe wote ukiwa mle ndani. Wala usibabaike. Kwa sababu baada ya pale, yani hoja ni hiyo, na iko kwenye kitabu sura ya 37 ina maneno hayo kabisa, kwamba Mungu anataka nyakati zingine kwa wewe kwenda pale wakati unahojiwa, unashtakiwa, yale maelezo ndio fursa ya mahubiri kwa hao watu. Paulo alipowekwa kifungoni alitamka mara kadhaa kwamba anamshukuru Mungu kwamba imekuwa nafasi ujumbe wa Bwana ufike hata kwa hao wakubwa. Alikuwa mbele ya mfalme Agripa, Paulo amepelekwa kujitetea. Paulo anasema, mfalme Agripa, naamini manabii na juu nawaamini, naamini waswina, yani akaanza kuhubiri mpaka nani mfalme akasema, unataka kunifanya mkuu Mkristo kwa maneno machache? Akasema wala si hata kwa machache au mengi, lakini nataka muwe kama mimi isipokuwa vifungo hivi. Kwa upande mmoja ni fursa ya kufikisha ujumbe kwa wale, kwa upande mwingine Roho atakwambia ya kusema, kwa upande mwingine Roho atakuwa na wewe pale. Nitakupa mfano rahisi. Tunaposoma visa vya wana matengenezo akina John Huss, au hata tuende kwenye Biblia tu, Shadrach, Meshach na Abednego, wale waliotupwa kwenye tanuru la moto. Si unafahamu ndugu mtangazaji wa watu? Na mimi nilikuwa kama ninakuhubiria hapa.
1: Unatumia fursa ya uinjilisti.
2: Unawaona wana babaika wanapotupwa?
1: Wako sawa kabisa.
2: Moto. Moto, na tena mfalme anaambia nitauchochea mara saba. Wanamwambia tena usipoteze muda. Sisi tunataka tukuhakishie hata ungefanyaje hatutakusujudu. Mungu wetu anaweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa haina tatizo. Mfalme hasira, moto mara saba, funga, tupa. Yaani wala ngoja basi mimi sioni. Hakuna. Maana yake si wao, Mungu anawapa ujasiri. Roho wa Mungu anaweka ule ujasiri mle ndani. Anaweza akazuia hata moto usiwale, au anaweza karuhusu moto ukawala. John Huss na wenzake waliunguzwa moto, lakini walikuwa naimba. Yani waliimba mpaka mifumo ya kutoa sauti kwenye mwili ilipokoma. Sasa kikawaida hivi moto ukiona na nisi ungekuwa na Yesu kwetu ni rafiki. Hakuna hiyo. Wanaimba Mungu anakuwa nao. Wao wanachohitaji kujua ni kwamba Baba ataenda nao pa kuzungumza, atawapa maneno, panapohitaji ujasiri atawapa ujasiri, lakini atasimama nao na watavuka, kwa sababu hii ni kazi yake. Wao wanafundishwa kwa kuifanya, kujenga uhusiano na Mungu na kuimarisha imani yao kwa Mungu na kudhihirisha upendo wao kwa wokovu wa wenzao.
1: Kuna visa kadhaa vimetokea katika eneo hili la Afrika Mashariki, nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, baadhi ya wafuasi wa dini wakikubali kufanya matendo ambayo pengine yamepelekea mpaka vifo vyao. Kule nchini Kenya tumesikia habari ya watu waliaminishwa wakaamini mpaka wakafa kwa njaa. Lakini kule Uganda tumesikia kisa mashuhuri sana kuhusiana na watu walioamini mpaka wakachoma moto. Hii unaweza kutofautisha vipi na hii ya wanafunzi wa Yesu ambao wanakuwa tayari, au wale waliompokea Yesu kuwa tayari hata kufa, na hawa wengine ambao pia kutokana na kile wanachokiamini wanajikuta mpaka wameingia kwenye tatizo la mauti?
2: Ndio maana kwanza nakubali kwamba visa hivyo vimekuwepo na nataka kukiri vinaweza kuwepo zaidi. Lakini kinachotuongoza ni hii dira, neno la Mungu. Neno la Mungu lina namna lilivyozungumza jinsi Yesu atakavyokuja na kutupeleka mbinguni. Mtu akiwaambia mkae mvae nguo nyeusi, mnywe dawa fulani, alafu mkiwa mmelala mtakuja mtwaliwe, hutalipata hilo kwenye neno hili. Kwa hiyo shida inapoanzia ni kwamba hawajajengeka. Ndio maana Yesu alikaa kwanza na hawa akawafundisha. Hawapeleki habari za ajabu ajabu, wanapeleka habari za wema wa Mungu, lakini wanapeleka habari zilizofunuliwa katika neno la Mungu. Na hapa nimemaliza tu kusema kwamba walipaswa waseme kweli kweli, na alafu nguvu yao iwe Mungu na uongozi wao uwe Mungu, na Mungu anatuongoza kupitia kwa neno lake. Ndio maana tunafanya mikutano ya injili, tunapenda tusome tusome tusome, ili yule mtu naye aende aangalie. Na neno la Mungu halina mambo ya ajabu ajabu hayo ya jinsi hiyo. Liko bayana kabisa juu ya ujio wa Yesu, juu ya namna ya kuishi, juu ya namna ya kutunza afya zetu, juu ya namna ya kuhusiana na watu, na ujumbe wao ulikuwa dhahiri hivyo. Kwa utaona hawa kama wale tulivyosema, walipeleka wema wa Yesu, lakini walipeleka kutangaza ufalme wa Mungu umekaribia, na walifundisha watu kujisalimisha kwa Yesu ili wanufaike. Lakini kiongozi neno la Mungu,
1: ili wasionyeshe sasa ushupavu. Wanapaswaje kuepuka mateso yasiyokuwa ya lazima au kuchukiwa kusikokuwa lazima?
2: Asante mwenye ndugu mtangazaji. Moja ya vitu vilivyofunzwa hapa au vinavyotajwa katika sura hii ya 37 na 38 ni kwamba Yesu aliwaambia waepuke kuanzisha mateso pasipo sababu. Labda nisome hii kabla ya kutoa maelezo.
1: Naam.
2: Lakini aliwaagiza kwamba wasijiweke wenyewe katika mateso bila sababu. Yeye mwenyewe kila mara aliacha kazi katika sehemu moja ili ifanywe na wengine na kuepuka watu wanaotaka kumwangamiza. Alipokataliwa Nazareti na watu wa mji wake walipojaribu kumuua, alikwenda Kapernaum, na hapo watu walishangazwa na mafundisho yake. Anachosema ni kwamba wakati Yesu akiwa hapa duniani, kuna mahala alipofundisha neno wakakasirika, wakataka kumpiga mawe au wakakasirika. Alichofanya, alihama mahala pale akaenda kwingine.
1: Kwa nini aliwapa ujumbe huo wa kuwasha huo moto mpaka wakafika mahali wakataka?
2: Wala haukuwa wa kuwasha. Ujumbe wake ulikuwa ni kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ni yule Masihi, ila kwa sababu wao wameshakataa, wanasema ni katoto tumekaona kamezaliwa hapa.
1: Ulikuwa ujumbe sahihi kwa wakati huo
2: kabisa kabisa. Kwa mfano, katika sura ya Yohana ya 9 Yesu anazungumza nao na anawaambia kwamba Ibrahimu baba yenu aliiona siku yangu akaifurahia. wale watu wakasema, wakamwambia Ibrahimu, wewe umezaliwa juzi hapa tu unazungumza habari za baba yetu Ibrahimu wa zamani. Yesu anamwambia, kabla Ibrahimu hajakuwepo mimi nilikuwako. Unaona hasira yao ni kwamba akili yao imeganda kwenye wazo kwamba haka ni katoto ka Yusufu, pamoja na miujiza mingi ambayo Mungu anafanya kuwasaidia. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wanakasirika tu juu ya ukweli huo. Yesu hakuwatukana. Hakuwatukana sana sana, labda amewaambia kwamba mmefanya mioyo yenu kuwa migumu, lakini kiukweli huyo Ibrahimu kabla hajakuwepo mimi nipo. Wakachukua mawe wampige. Akaondoka, akaenda kwingine. Kwa kuna wakati unasikia watu wanaweza kufukuza kabisa. Wakakataa kabisa ujumbe ule ule wa kawaida. Labda unafundisha juu ya Sabato na unasoma fungu ya Biblia. Mtu mmoja labda akawachochea tu. Si unajua tuna hii ni vita ambayo shetani yuko mstari wa mbele. Akawachochea na wakataka hata mpigwe mawe. Wa ile hasira, hekima, msianze kusema Mungu tutapambana nao hapa mpaka kieleweke. Hapana. Hapana, hama hapo. Unaona? Nenda kwingine au fanya kitu kwa namna nyingine ili ujumbe ule ufike. Kuna wakati nakumbuka kuna wenzetu walisoma mahala fulani kwenye Biblia kwamba sio kwenye Biblia walisoma kuwa wale wote watakao kuwa wanamwamini Yesu watateswa. Kwa hiyo wakasema sasa tuhubiri ujumbe mkali wa kutukana
1: ili mateso
2: yaanze. Walikamatwa kweli, waliwekwa ndani, lakini Yesu hakurudi. Kwa hekima inazungumzwa hapa. Yesu alifanya hivyo. Yesu alihama. Alihama toka sehemu kwenda nyingine kwa sababu muda huo wa hayo mengine haujafika awape nafasi yao. Inawezekana akirudi mara ya pili watampokea.
1: Asante sana. Tunaona wainjilisti hawa wa kwanza thenashara 12 wakaja 70, na habari hizi njema kutoka kwa hawa zimetufikia sisi. Sisi ambao ni wainjilisti wa zama hizi sasa, tunapaswa kufanya nini na wajibu wetu ni nini hasa katika kuelekea mwisho wa kipindi chetu?
2: Kwanza niseme moja ya vitu ambavyo Yesu aliwahimiza mno. Tafuteni amani, ndiyo, lakini msifanye maridhiano. Tafuteni kuendesha program zenu kwa amani, kwa utulivu, lakini msiutweze ukweli, msishushe ukweli, msipunguze, msigeuze maneno. Yasemeni maneno ya Mungu kama yalivyo, yani kwa ukweli wake, lakini kwa upendo. Hilo Yesu alisisitiza sana. Na anasema, Yesu alisema kamwe hakuipata amani kwa njia ya maridhiano yaliyoshusha viwango vya kweli. Moyo wake ulijawa na upendo kwa wanadamu wote na kuwafadhili, lakini kamwe hakuielekeza dhambi. Unajua Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, kama mtu akikwambia jambo la kijinga ambalo anajua kwamba ni la kijinga na anajua na wewe unajua ni la kijinga, ukalikubali, atakudharau. Unajua yule mtu anayekufanya ufanye maridhiano, labda kwa mfano unaenda kuhubiri kwamba neno la Mungu linasema watu wasinywe pombe, akasema lakini si unaweza kuanza kile. Yasema yeye unaweza kuwa unapata kidogo kidogo, lakini fikiria juu ya kuacha na kadhalika, nani au useme kwa ngoja nimekuja na mimi nishiriki na wewe kidogo ili nikutoe huku uliko, nimeshuka kwenye kiwango chako. Yesu alikataza kabisa. Tunaposema kupeleka injili kwa upendo, maana yake kweli ya Mungu isichezeshwe, isiyumbishwe kwamba nimpate mtu fulani kwa mvuto fulani. Hilo ni la muhimu sana. Lakini mpaka nimepotea kwenye swali lako. Nitaka nikaze hiyo uliuliza juu ya kwamba zama zetu hizi
1: sasa, kwamba sisi tuna wajibu gani baada ya kuona wanafunzi walifanya wakaja 70 na habari hizi njema zimetufikia. Mathayo 28 inatuelekeza kupeleka habari njema. Tunaweza kuwa wafuasi wa Yesu lakini tusiende, au kuna mwanya fulani ambao kuna wanafunzi wa Yesu wanaopaswa kwenda, au kila anayejiita mwanafunzi wa Yesu lazima awe na sharti hilo la kwenda?
2: Asante sana ndugu mtangazaji, ndugu Manase. Kwanza Yesu anataka tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Tunafanya hivyo baada ya sisi kuwa wanafunzi. Narudia tena, ni mwanafunzi ni mtu aliyejifunza habari za Yesu, akakaa na Yesu, akaona anavyofanya, akavutiwa na yeye, akaanza kufanya kama Yesu, kiasi kwamba akienda kwa watu wakimuona wataona kama Yesu alivyokuwa anafanya, nao watavutiwa. Yesu anataka baada ya kuwa umekuwa mwanafunzi wa Yesu, uende ukawafanye wengine wote kuwa wanafunzi. Kanuni ni ile ile. Nenda, peleka upendo, huruma, wema wa Mungu, uzuri wa Mungu. Upendo wa Mungu uko kwenye kilele Yesu anapotufia katika msalaba wa Kalvari. Waambie juu ya hiyo kwamba hata kama tulitenda dhambi, Yesu alikwisha kutufia. Hii inaitwa injili. Tunasema inahubiriwa injili, kuna injili ya, kuna ujumbe wa malaika watatu ambao unazungumza juu ya kupeleka injili kwa ulimwengu wote, kuwatahadharisha kwamba juu ya kupeleka injili kwa ulimwengu wote, kuwatahadharisha kwamba mfumo mwingine wote ule wa kidunia ambao

0: kuwa mwinjilisti, kupeleka habari njema, ni kipimo cha wewe kuwa mwanafunzi wa Yesu? Kwa sababu wapo watu ambao wanadai kwamba ni wanafunzi wa Yesu, lakini bado hawaoni kama wana wajibu wa kwenda. Kwa kifupi,
1: natamani nilijibu kwa uzoefu wangu.
0: Karibu.
1: Nikiwa nasoma high school, nilikuwa naogopa sana kufanya uinjilisti kabisa. Yani nilikuwa kiongozi wa kiroho katika shule yangu ya Usagara, kama kwenye chama cha Tasio kilikuwa kinaitwa. Tunaenda uinjilisti, naogopa ila watu waweze kuona nje. Nikaja nyumbani, nikakaa hapa Dar es Salaam, nikawa nasikiliza habari za haki kwa imani, jinsi Yesu alivyokuja akatufia. Nikasikiliza kaseti kama tano hivi. Unajua kilichotokea? Nilijikuta sina mtu wa kuniambia twende, lakini kila siku nilikuwa nafanya kazi zangu, ikifika saa 10 nimeshika Biblia, huyo ninaenda. Kwenda ni baada ya kujisalimisha kwa Yesu, Roho atakusukuma kwenda, na kwenda itakuwa jambo la furaha, sio kwa ajili ya kutaka kutimiza agizo la Yesu au kwa kutaka watu wakuone.
0: Asante, tuongoze kwa ombi tunapokamilisha kipindi chetu.
1: Mungu wetu mtakatifu, asante Baba kwa mjadala wa leo. Pale ambapo hatukusema kwa namna ambayo ulitaka ifike kwa watu wako, tunaomba Roho wako aiweke sawa, ili ujumbe huu uweze kuwa manufaa kwao. Wahimize kusoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kiwe cha Kiingereza, Desire of Ages, au hiki cha Kiswahili. Lakini naomba Baba utusaidie tuishi kama wanafunzi wako, na tusimame tukawafanye wengine kuwa wanafunzi. Baba tusaidie kazi yako ikamilike, twende nyumbani katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Nakushukuru sana mchungaji. Barikiwe sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi cha Miale ya Unabii siku ya leo. Kwa niaba ya mchungaji Musa Mika, mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana na Mungu aendelee kukubariki.

Dakika 47 msikilizaji zimetoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki na saa za Tanzania. Wimbo mzuri sauti Arusha hao Tukasa Melodies. Wimbo unaitwa Yuhai. Hakika bwana Yuhai. Utaendelea kubarikiwa rekodi mbalimbali msikilizaji, itakapotimu saa 12 kamili utasikiliza kipindi kizuri. Kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko nawe mpaka saa 2 kamili usiku, na muda mfupi ujao utasikiliza kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mara baada ya hapo utasikiliza kipindi kizuri cha Chunguni, mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali kutoka ulimwenguni kote. Lakini kwa sasa hawa wanaitwa Cake Music, wimbo unaitwa Sarungano. Barikiwa na ujumbe huu mzuri msikilizaji.

0: kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia tukitokea katika ofisi zetu za conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania au NETC zilizoko Same. Karibuni kwa ombi. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa wema wako na upendo wako ambao umekuwa pamoja nasi, umeendelea kuwa pamoja nasi katika vipindi vyote na hata katika kipindi hiki pia tunakuita. Naomba pamoja nasi ukitunza kututunza, kutusaidia kuelewa kile ambacho ni kusudi lako tukaweze kuelewa katika jina la Yesu na kushukuru. Amina. Katika somo letu lililopita, somo la sita lilikuwa naongelea juu ya karama za rohoni. Na tuliona kwamba karama ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na ziko karama mbalimbali kwa kadri Roho apendavyo kutugawia. Na kila mmoja ana karama yake au Mungu anamruhusu. Tulivyojifunza katika juma lililopita, anatuambia kwamba kuna karama nyingi na Roho Mtakatifu anagawa aina mbalimbali za karama kwa kila mtu peke yake kama apendavyo. Kwa hiyo karama tulizo nazo ni zawadi kutoka kwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ndiye anayependa kugawa kwamba ampe nini na ampe kitu gani. Kwa hiyo karama ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na katika juma hilo tuliangalia juu ya karama na tukamaliza kwa kuona kwamba yote karama zote zinafanyika kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo karama zote zinahusu kujenga mwili wa Kristo. Na leo tutakuwa na somo la saba. Niko na mjusi na Kajiru tutakuwa pamoja naye. Na katika somo letu la saba lina kichwa kinachosema taswira ya upendo. Taswira ya upendo. Na fungu letu la kukariri linasema, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu, na katika hayo lilo kuu ni upendo. Katika Wakorintho wa kwanza 13 na ile aya ya 13. Narudia fungu hilo, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu, na katika hayo lilo kuu ni upendo. Wakorintho wa kwanza 13 aya ya 13. Utanguliza nasema upendo unaweza kushinda yote. Ndio maana Paulo alikuwa na mengi sana ya kusema juu yake. Kundi la maneno agapao, neno linalojulikana sana la Kiunani katika Agano Jipya kuelezea dhana ya upendo. Inatokea zaidi mara 135 katika nyaraka zake. Hili linawakilisha karibu nusu ya matukio yote katika Agano Jipya. Hili linapaswa kutuambia kitu kuhusu mada kuu ya waraka wa Paulo wa kanisa la Korinto. Kuna vifungu vingi vya kuvutia kuhusu upendo katika Agano Jipya. Kama vile tutaangalia mafungu machache hapa ambayo yanaongelea upendo, lakini nasema kwamba lakini hakuna kinacholingana na Wakorintho wa kwanza 13. Kwa maana kwamba somo letu limejengwa katika Wakorintho wa kwanza 13. Na mada iliyoko pale, natamani kwamba kila msikilizaji apitie kwa umakini somo la Wakorintho wa kwanza 13 na alisome, ataelewa zaidi juu ya upendo. Hebu tuangalie mafungu yetu ya leo tukayoangalia na kuzungumzia upendo. Warumi 8 aya 35 kwenda 39. Warumi 8 aya 35 hadi 39 inaongelea juu ya upendo. Karibu.
1: Warumi 8 aya 35 kwenda 39 inasema, ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tunahesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa, lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu.
0: Asante. Kwamba ni nini kinatakacho tutenga na upendo wa Kristo? Ametaja sifa mbalimbali, mambo mbalimbali, lakini anasema kwamba anajua kwamba hakuna kitu chochote kinachoweza kutenga na upendo wa nani? Wa Kristo. Tuangalie Wakorintho wa kwanza 2. Wakorintho wa kwanza 2 na ile aya ya 9. Inasemaje kuhusiana na upendo? Kumbuka tunachoangalia hapa ni swala zima la upendo, lakini mwandishi anatuambia upendo huo unaotajwa lakini bado hautalingana na ile ya Wakorintho wa kwanza 13. Wakorintho wa kwanza 2 aya 9. Karibu.
1: Inasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halijaona wala sikio halijasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao.
0: Amina. Mambo ambayo Mungu ametuandalia wale tunaompenda, ambao tukifika mbinguni tutayakuta. Anasema jicho halijawahi kuona wala sikio halijawahi kufanyaje kusikia. Mambo ambayo Mungu ameandaa au amewaandalia wale wampendao. Tuangalie Wagalatia 2 aya ya 20. Inatuambiaje kuhusu upendo?
1: Wagalatia 2 aya ya 20 inasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo lakini ni hai. Wala si mimi tena bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu.
0: Amina. Mwana alijitoa uhai na nafsi yake kwa ajili ya wanadamu wanaompenda. Asante. Tuangalie Wakolosai 1 aya ya 13. Inatuambia nini kuhusu upendo? Wakolosai 1 aya ya 13 inatuambia nini kuhusu upendo?
1: Inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake.
0: Asante. Na fungu letu la mwisho linahusiana na upendo katika siku ya leo, tuangalia Wathesalonike wa kwanza 3 aya ya 12. Wathesalonike wa kwanza 3 na ile aya ya 12. Anatuambia nini kuhusiana na upendo? Wathesalonike wa kwanza 3 aya ya 12.
1: Anatuambia Bwana na awaongeze na kuwazidisha katika upendo ninyi kwa ninyi, kwa watu na kwa watu wote, kama vile sisi nasi tulivyo kwenu.
0: Asante. Anatuombea kwamba tuzidi katika upendo. Lakini mwandishi anatuambia, lakini hakuna kinacholingana na Wakorintho wa kwanza 13. Juma lilopita tuliona kwamba bila upendo vitu vyote, hata karama za roho hazina thamani. Juma hili tutazitazama kwa kina zaidi Wakorintho wa kwanza 13 na taswira yake ya ajabu ya upendo. Kama tutakavyoona, upendo si hisia bali ni mtazamo. Mtazamo unapaswa kudhihirishwa katika maisha kwa matendo na kwa maneno, vinginevyo si kitu. Kile upendo ulicho na unachofanya kimefunuliwa kikamilifu katika maisha ya Kristo. Kwa hiyo, ndugu mwanadarasa, ndugu msikilizaji, na kualika usome kwa kina na kwa maombi mengi Wakorintho wa kwanza 13 na utaelewa nini kinachoongelewa hapa kuhusiana na upendo. Kabla kuendelea mbele, naomba ni kutajia namba ambayo tutakuwa tunawasiliana kwa njia mbalimbali za maswali au nyongeza. Namba yetu ni 0678 999 442. Ninarudia, namba yetu ni 0678 999 442. Tuma ujumbe, tutazidi kushirikiana, usipige simu. Baada ya kuangalia utangulizi huu kuhusu taswira ya upendo, hebu tuangalie somo linalosema umuhimu wa upendo. Upendo una umuhimu gani? Na upendo huu ni upendo wa namna gani? Je, ni upendo ule ambao wanadamu tunauita tu kwamba ninakupenda, au ni upendo wa namna gani? Ametukumbusha kwamba Kristo anatuombea sana ili tuweze kuwa na upendo. Anasema juma lilopita tuligusia mada ya upendo kama inavyoonekana katika Wakorintho wa kwanza 13. Tunahitaji kuchunguza maneno ya Paulo hapa kwa kina zaidi. Kabla ya kuendelea na somo hili, ninaomba tusome hii Wakorintho wa kwanza 13. Tuisome na tuangalie nini kilichojiri hapa katika Wakorintho wa kwanza 13 na ile aya ya kwanza, ile sura yote ya Wakorintho wa kwanza 13. Anatuambia nini na nini kinachotakiwa tukijue? Naomba tusome Wakorintho wa kwanza 13.
1: Wakorintho wa kwanza 13 inasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, wala hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika. Zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu. Lakini ijapo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabadilika, itabatilika. Nilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo, nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo.
0: Asante. Katika Wakorintho wa kwanza 13, ile ya 13 ndipo fungu letu la kukariri lilipojengwa. Lakini mwandishi anasema kwamba nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Sasa natuambia tufanye muhtasari kuhusu upendo. Na Paulo anasema kwamba lugha, unabii, maarifa, ujuzi, imani na ukarimu ni bure, vinakuwa bure tu ikiwa havisukumwi na upendo. Yaani kama tunafanya ili tuonekane, kama tunafanya ili watu wajue kwamba tunafanya, kama ndani yake hamna upendo, hiyo vitu ni nini? Ni bure. Hivyo ndivyo ambavyo mwandishi anatuambia au Paulo anaandika, anasema unabii, maarifa, ujuzi, imani na ukarimu ni bure, vinakuwa bure tu ikiwa havisukumwi na upendo. Kwa ili hivi vitu vifanye kazi, ili viwe na maana, ili viwe na utii mbele za Mungu, lazima ndani yake kuwe na nini? Na upendo. Nasema upendo anaozungumzia Paulo ahusishwi katika sentensi kama vile ninapenda strawberry. Neno, yani mtu anaweza akakwambia napenda strawberry, napenda apple, napenda chungwa. Haina maana hiyo. Nasema au ninawapenda rafiki zangu, au hata nampenda mwenzi wangu na watoto wangu. Naomba ndugu sentensi, upendo unaozungumziwa, upendo unaozungumzia Paulo hauhusishwi katika sentensi kama vile ninapenda strawberry. au ninapenda apple, ninapenda chungwa, ninapenda embe. Sio huo upendo wanaozungumzia nani? Paulo. Na sio kwamba ninapenda marafiki zangu, labda nampenda Ana, nampenda Ali, nampenda rafiki yangu John. Sio huo. Au hata nampenda mwenzi wangu, napenda watoto wangu, sio hiyo. Wala haongelei aina ya upendo ambao mtu anautazama kwenye sinema. Na hapana, si upendo wa ashiki. Ingawa kifungu hiki kimetumiwa sana katika kuhubiri, katika hubiri la harusi. Hicho kifungu wanakitumia, lakini sio upendo unaoongelewa. Nasema upendo huu hauwezi kuhusishwa kuwa hisia za mapenzi au fadhila au wema au karimu. Walakini yote hivyo vinawakilisha kwa kiwango kidogo au kikubwa. Upendo huu ni neema ya pekee tunayopewa na Roho kwa kweli. Upendo katika Kumbukumbu la Kwanza 13 ni msukumo unaotolewa na Roho unaotuongoza kutenda kwa upendo, fadhila, wema, ukarimu, kujitoa kabisa kwa matendo, hisia na mawazo yetu kwa Kristo na jirani zetu. Haya sasa, hakimu ndugu msikilizaji, tunasikia upendo unaoongelewa humu ni upendo unaosukumwa na Roho Mtakatifu. Upendo kama hautasukumwa na Roho Mtakatifu utakuwa na dosari. Nitamfanyia mtu kitu lakini nitamsengenya, nitamsema kwa fulani, nitamsaidia mtu ana shida lakini nitasema kwa sababu sijasukumwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Lakini pia tumeona hata hao wenzi wenyewe wanapendana, lakini mwisho kunakuwa na migogoro ndani ya kati ya hao wenzi, isipokuwa tu kwa njia Roho Mtakatifu ndio anasaidia kusuluhisha hiyo nini, migogoro. Mtu na mzazi wake, tunaona watoto wakishindwana na wazazi wao, wazazi wakishindwana na watoto wao, kumbe tu tunatakiwa tumuombe Roho Mtakatifu ndio atuwezeshe katika kufanya nini, kusaidia katika huo upendo. Kwa nasema huu upendo unaongelewa hapa katika Kumbukumbu la Kwanza 13 hauongelei juu ya zile ule upendo tunaofahamu, ule tunaosema upendo unaosukumwa na mihemko. Unaongelewa juu ya upendo ambao Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kufanyaje, kutusaidia kudumisha huo upendo. Kama sio Roho Mtakatifu hatuwezi. Ile ambayo nitafanya, lakini ndona mbona huyu jirani sasa, mbona kila siku yeye hafanyi, yeye mbona ni hivi, tutasengenyana. Kumbe ni basi pale tu ambapo tutafanya hayo, tutafanya huo ukarimu kupitia, kwa sababu tumesukuma na Roho Mtakatifu, tutaona tumemtendea Bwana kazi. Kwa sababu tuombe kwamba maskini tunao kila siku na tutakiwa tuwasaidie. Lakini kama tutakuwa tumeongozwa na Roho Mtakatifu, tutapendana, wenzi watapendana. Lakini kama Roho Mtakatifu atatusaidia, tutapenda watoto wetu, tutaombea, tutawakumbatia tukiwakumbusha kumtafuta nani? Bwana. Lakini tukimwomba Roho Mtakatifu, anakuambia kwamba tutakuwa na ukarimu usio wa kawaida. Lakini kama tutafanya hivyo pasipo kumwomba Roho Mtakatifu, pasipo kuongozwa Roho Mtakatifu, anatuambia kwamba hayo yatakuwa ni bure. Yatakuwa ni bure. Kwa ndugu mwanadarasa, msikilizaji, tuone kwamba huu upendo unaoongelewa katika Kumbukumbu la Kwanza 13 ni upendo ambao tutaupata tu kwa kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu. Nikaribishe, tuna swali, karibu.
1: Haya, anasema, anaitwa Doto Patrick, anatokea Kisarawe. Tukilenga katika mada yetu hii ya leo, anasema kwa nini upendo ni kiini cha imani yetu?
0: Asante. Anatuambia kwa nini upendo ni kiini cha imani yetu. Kama ndugu mwana msikilizaji ulisikiliza vizuri, tuliona kwamba upendo ndio kiini cha imani yetu, kwa sababu Kristo mwenyewe alitupenda hata akaacha enzi, akaja kutufia ili aweze kutupatanisha na nani? Na Mungu. Baada ya dhambi ile ya wazazi wetu wa kwanza, tulitengwa na Mungu, na Kristo pekee ndiye aliyeamua kuacha enzi na akaja akaishi kati yetu na akatufia ili atupatanishe sisi na Mungu. Na hivyo mimi na wewe tunao uhakika kwamba tukienda sawa sana mapenzi ya Mungu, tutaokolewa na tutakuwa pamoja na Mungu siku moja katika Yerusalemu mpya. Asante.
1: Haya, anaitwa Baraka Enoch Bukerebe kutoka Simiyu. Anasema nina swali hapa kwamba ni kwa namna gani nitajua nina upendo unaotakiwa na Kristo?
0: Asante ndugu msikilizaji. Anasema nitajua kwa ni kwa vipi nitajua? Ni tumesoma tu hapa kwamba kama upendo wako hautakuwa muunguzwa na Roho Mtakatifu, mwingine utakafanya ni nini? Ni bure. Nikatoa hali au vitu tofauti tofauti ambavyo vinaweza vikatusaidia. Naweza nikawa mkarimu sana tu, nikaonekana kwamba mimi ni mkarimu, lakini kama sikuongozwa na Roho Mtakatifu, kama sikusaidiwa na Roho Mtakatifu, nitasema, nitakuwa msengenyaji kwamba hivi huyu naye, huyu mgeni kila siku tu anakuja kwangu, yeye hana budget, tunaishi kwa budget, kwani afanye hivi, kwani hivi, kwa hiyo tutakuwa nitamsengenya. Lakini kuna jambo lingine ambalo pia nasema kwamba kama sio kwa njia ya Roho Mtakatifu, utakuwa unakuta kwamba watoto na wazazi wanakinzana. Mtoto na mzazi wangetakiwa wapendane, lakini unakuta wanakinzana, lakini Roho Mtakatifu ndio. Sasa anasema nitajuaje? Tumesema kwamba kwa sababu ni Roho Mtakatifu anayetuongoza, atatusaidia kuelewa kwamba utakapokuwa unatenda jambo lakini roho haina yale maumivu ya kunung'unikia mtu, utaelewa kwamba Roho Mtakatifu ndiye anafanyaje, anakusaidia. Lakini pia tuwe makini, tusije tukaona kwamba mimi nafanya. Kumbuka kwamba kielezo chetu ni nani? Ni Yesu. Kwa katika kutenda vitu mambo tunayotenda, tumwangalia Kristo alitupendaje, alifanya nini, ili tusiseme tu kwamba mimi ninaongozwa na Roho ndio maana nafanya moja mbili tatu, bado tutakuwa tumejivuna. Kwa hiyo tunapofanya huo upendo, kielezo chetu kiwe ni Kristo. Mambo yetu yote yamwangalie Kristo. Karibu kama kuna swali lingine.
1: Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sio swali, anasema anaitwa Emmanuel Labi kutoka Igunga, anasema kwa kweli bila upendo umoja pia hauko hapo.
0: Ni kweli.
1: Ndio.
0: Ni kweli. Asante kwa mchango wako. Bila upendo umoja haupo. Lakini tunajua kwamba kama tukimhusisha Roho Mtakatifu, tukiomba kwa maombi mengi, basi Bwana atatusaidia na atatuwezesha kuweza kuyatenda yale yote. Asema nayaweza mambo yote katika yeye anitie nini? Anitie nguvu. Anasema Mathayo 24:12, Yesu anatupatia onyo gani hapa? Hebu tuangalie katika fungu letu la Mathayo 24 na ile aya ya 12. Yesu anatupatia onyo gani?
1: Anasema na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa.
0: Hii anaongelea habari za siku za nini? Siku za mwisho. Kwamba kama hii Mathayo 24 alikuwa anaongelea juu ya kurudi kwa Yesu, na anasema kwamba kwa sababu katika kipindi hiki kutakuwa na kuongezeka nini? Maasi. Maasi yataongezeka katika kipindi cha mwisho wakati. Maasi yanapoongezeka, anasema upendo wa wengi utafanyaje? Utapoa. Sasa kuna mtu aliuliza kwamba nitajuaje? Tumesema kwamba tumuombe Roho Mtakatifu atusaidie. Tumuombe Roho Mtakatifu atuwezeshe kutenda na tukimwangalia Kristo. Tusijiangalie sisi wanadamu wenyewe. Nisiangalie matendo yangu, kufanya kwangu, kasema mimi na upendo sana. Hapana, tuangalie Kristo alitupendaje. Na hiyo hali aliyotufanyia Kristo, basi tuendelee kuwafanyia wengine, tupendane sisi kwa sisi. Anasema ndio maana agape ni muhimu sana na walazima. Agape ndio upendo ambao Kristo alifanyaje? Alitupenda. Alitupenda upendo usio nini? Wa kawaida.
1: Kawaida.
0: Upendo wa kujitoa. Kujitoa uhai wake. Akafa kwa ajili yetu. Ndio maana wakati mtu anasema rafiki yetu, ni ndugu yetu, ni mwenzetu, kwa sababu aliishi maisha ya wanadamu ili tu atupate mimi na wewe ambao tumefanyaje? Tumeanguka dhambini. Nasema kwamba agape ni muhimu sana na walazima. Kwa uwezo wa Kristo, hatuwezi kuruhusu upendo kupoa katika nyumba zetu. kwa uweza wa Kristo. Naomba ndugu hilo neno kwa uweza wa nani?
1: Kwa Kristo.
0: Kwa sababu kama si uweza wa Kristo, upendo katika nyumba zetu utapoa. Kama si uweza wa Kristo, upendo kati ya mtu na mtu unapoa. Kama si uweza wa Kristo, upendo kati ya baba na mtoto unafanyaje?
1: Unapoa.
0: Haya mambo yote katika familia tulizopewa zinawezeshwa tu kama tukitamhusisha Kristo. Ina maana kama nyumba zetu zitakuwa zimefungamana na Kristo, zitakuwa na ibada, upendo wa kweli utafanyaje? Utaonekana. Lakini kama tutakuwa hatuna ibada katika nyumba zetu, katika familia zetu, ina maana upendo utatoweka. Na hiyo ndio inafika mahali unakuta mtoto anashindwa kumheshimu baba yake. Lakini baba na mama wanashindwa kuheshimiana. Lakini mtu na ndugu yake wanashindwa kuheshimiana. Anasema tunaweza tu ikiwa tutamhusisha Kristo. Nasema hatuwezi kuruhusu upendo kupoa katika nyumba zetu, makanisani na maeneo tunayoishi. Hili ni jambo ambalo tunaliona leo, tunalidhihirika katika maisha yetu. Tuna watu wanaotuzunguka, lakini wengine ni wagonjwa, wengine wana mahitaji mbalimbali, lakini hatuwajali. Tunaamka, tunaenda shughuli zetu, madam tuko wazima, hatujali kama kuna mwenzetu ambaye labda ana shida. Lakini jirani yangu, lakini mtu wa karibu, ni ndugu yangu. Utakuta siku hizi tunathamini sana misiba kuliko ugonjwa. Kwenye misiba watu wanaja, watu wanashughulika, watu wanashona sare, lakini mgonjwa alikuwa anaumwa, hakuna aliyemjali. Huko ni kwa nini?
1: Kwa upendo.
0: Lakini anakuambia kwamba kama anasema ni ndio maana agape ni muhimu sana na wa lazima kwa uwezo wa Kristo. Hatuwezi kuruhusu upendo kupoa katika nyumba zetu, makanisani na maeneo tunayoishi. Hapa ni jambo zuri kila mtu kujiuliza kwamba je, pale ninapoishi naishije na wale majirani? Naishije na wale watu wanaozunguka pale? Tunaishije? Wananiona mimi vipi? Namwakilisha Kristo? Lakini pia mimi na familia yangu, watoto wangu, wanahisi faraja kutoka kwa mzazi wao? Na mzazi anahisi faraja kutoka kwa watoto wake? Lakini habari gani ndani ya kanisa? Je, hatuna makundi ndani ya kanisa? Je, hatuna ambao tunawajali? Yapo, na kama yapo, anatukumbusha kwamba ni uwezo wa Kristo pekee ndio utakaotusaidia kusimama imara na kupendana hadi makao ya amani. Karibu kama kuna swali.
1: Sio swali, anasema Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Esther Jumanne kutoka Same na barikiwa na kipindi.
0: Amina, asante, karibu. Tunashukuru kwa kubarikiwa.
1: Na huyu naye hajasema anatoka wapi wala yeye ni nani. Anasema je, ninaweza kumpenda mtu ambaye simpendi?
0: Anauliza je, ninaweza kumpenda mtu ambaye simpendi? Narudia kwamba anayetuwezesha ni Kristo. Kumpendi kwa nini? Naye aliumbwa na Mungu kama alivyoumbwa na Mungu, kwa unatakiwa kumpenda. Naomba kurudia namba yetu. Naomba kurudia namba yetu ya kushirikiana katika maswali na jumbe mbalimbali ni 0678999442. 0678999442. Naomba nirudi kwa ndugu msikilizaji, anasema je, naweza kumpenda mtu ambaye simpendi? Ndio, lakini unawezeshwa na Kristo au Roho Mtakatifu. Anasema kama tungeni mshikilipisha Kristo, basi sisi tunaweza kudumisha upendo huo. Karibu kama kuna mwingine mwenye swali.
1: Haya, yeye hana swali, ila anasema anaitwa Chiza Peter kutoka Luhuru. Anasema bila kumtegemea Kristo, bila kumtegemea Kristo na Roho Mtakatifu, upendo wetu unaweza kuwa ni wa kubadilika badilika. Kikubwa tumruhusu Kristo atawale tabia zetu.
0: Amina, amina. Asante kwa nyongeza hiyo, kwamba tumruhusu Kristo ili aweze kutusaidia tuwe na upendo uliotulia. Anasema bila Kristo upendo wetu unaweza kubadilika badilika. Anasema tunao mfano wa Kristo msalabani, akifa kwa ajili yetu. ni udhihirisho gani bora na wenye nguvu zaidi wa aina hii ya upendo unaoweza kuwepo? Ingawa bila shaka hakuweza kama kudhihirisha aina hiyo ya upendo kwa kulingana kwa neema ya Mungu, tunapaswa kujitahidi kudhihirisha katika maisha yetu wenyewe kwa kiwango chochote kile tunachoweza. Sasa maandishi yanatuambia kwamba kwa kiwango tunachoweza, lakini tumekumbushwa kwamba hatuwezi kufanya hivyo bila Roho Mtakatifu kutusaidia, kwa sababu Kristo mwenyewe alisema kwamba ninaondoka, lakini nitawapa msaidizi mwingine. Kwa hiyo msaidizi mwingine yuko tayari. Yuko tayari kutusaidia. Ni mimi na wewe kukubali kujisalimisha maisha yetu ili Roho Mtakatifu atusaidie kutenda hivyo. Karibu kwa swali.
1: Haya, anasema anaitwa Nikodemu kutoka Rombo, Kilimanjaro. Ana swali, anasema upendo ndio amri kuu, hivyo basi tuwe na upendo sote.
0: Amina. Asante kwa nyongeza. Bwana akubariki. Asante ndugu msikilizaji, tunashukuru kwa nyongeza hiyo.
1: Na huyu pia anasema, lakini hajataji jina lake wala ametokea wapi, ila anasema nitajuaje kutofautisha upendo wa kawaida na upendo huu wa agape?
0: Asante. Anatuambia anatamani kutofautisha upendo wa agape na upendo wa kawaida. Naomba turudi tu kwamba upendo wa agape aliyeweza kutuonyesha upendo wa agape ni Kristo peke yake, ambaye alitoa maisha yake kwa ajili ya sisi wanadamu tulioanguka wapi? Dhambini. Na mwanadamu hawezi kufikia katika upendo huu wa agape ambao Kristo alifikia. Mwanadamu hajaruhusiwa pia, lakini hajaweza kufa kwa ajili ya mtu mwingine. Kristo pekee ndiye ambaye Mungu alimruhusu kutufia ili tupate kuokolewa. Kristo ndiye kafara pekee. Kristo ndiye ambaye Mungu alimtoa kafara kwa ajili yetu ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Kwa hiyo upendo tunaoutumia sasa, upendo unaozungumziwa ni upendo huu unaoambiwa kwamba Roho Mtakatifu akitusaidia, Roho Mtakatifu akituongoza, Roho Mtakatifu anaweza kutuwezesha kuwapenda wengine. Na bila hivyo nasema upendo wetu unakuwa kubadilika badilika. Lakini upendo wa agape tulipata kwa Kristo peke yake aliyeacha enzi akaja kutufia sisi. Karibu kwa swali lingine.
1: Anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Patrick, nipo Chanika. Anasema nipo dukani muda huu, lakini naomba niulize swali, nini maana ya upendo? Naomba kueleweshwa.
0: Asante. Anasema ni nini maana ya upendo? Neno upendo nadhani atakika kujua tafsiri yake, lakini upendo ni ile hali ya kumtendea mtu jambo jema. Tunaweza tukasema kwamba ni hali ya kumtendea mtu jambo jema. Na anaitwa anatuambia kwamba jambo hili jema ambalo tunaweza tukalitenda tena kwa muda mrefu pasipo kubadilika, tunawezeshwa na Roho Mtakatifu. Lakini tukilifanya sisi kama sisi wenyewe tu hatutaweza. Tutakuwa na manunguniko. Tutakuwa tunalaumu, tunalalamika. Kwa hiyo unapoona kwamba unafanya jambo jema lakini unalalamika, jua kwamba bado hiyo hofu kitu ulichofanya hakijaongozwa na Roho Mtakatifu. Karibu kwa swali lingine.
1: Haya, sasa huyu anaitwa, hajasema anaitwa nani, ila anasema je, nawezaje kumpenda mtu aliyenikosea na hajaomba msamaha? Anasema anaitwa Tula toka Morogoro.
0: Asante.
1: Toka Morogoro.
0: Asante. Tumesema kwamba anayetuwezesha ni Roho Mtakatifu. Ni karama ya upendo, ni Mungu pekee anayetuwezesha. Na tumesema kwamba unapofanya haya usimwangalie huyo mtu, mwangalie Kristo. Mwangalie Kristo kwamba je, Kristo aliyekupenda mpaka akakufia, wewe ulimlipa nini? Ulikuwa na nini cha kumlipa Kristo ili akufie? Lakini alikupenda bure, upendo wake wa bure akakuokoa kutoka dhambini. Kwa hiyo mtu ambaye hajaomba msamaha, amekukosea, lakini mwangalie Kristo, Kristo pekee ndiye atakayekusaidia. Karibu kwa swali lingine.
1: Haya, huyu nadhani ameshajibiwa, lakini anasema anaitwa Deus, napatikana Mji Mpya. Napenda kuuliza swali, ustahimilivu wa upendo unaweza kuupataje?
0: Asante. Tumesema kwamba hii ni kwa maombi. Hapa ametuambia kwamba kama tutakuwa tunafanya maombi katika nyumba zetu, kama tutakuwa tukiendelea na maombi, tunaweza Bwana anatuwezesha kwa sababu ni karama ambayo Bwana anatupatia. Na kama unakumbuka tulipoanza tulisema kwamba karama hizi Mungu anatugawia, anasema kama roho apendavyo. Kama roho apendavyo. Kwa hiyo ndiye anayetugawia. Sasa tunazipataje? Tunazipata kwa kumshirikisha Mungu katika maisha yetu kila siku. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukafanikiwa kuweza hayo. Karibu kwa somo lingine.
1: Haya, huyu anaitwa mchungaji kutoka Chunya, Mbeya. Nawakumbusha Watanzania wote kwamba tuwe na upendo.
0: Amina. Upendo ndio utakao tuwezesha kuendelea kuwa na maisha haya tungali katika ulimwengu huu, lakini baadaye katika maisha ya wapi? Ya makao ya amani mbinguni. Asante sana wana darasa, asante sana ndugu wasikilizaji mliochangia kipindi cha leo. Bwana awabariki sana. Tunapokwenda katika kuhitimisha, kuna swali anasema, ni nyakati gani ambazo kwa kweli udhirisho wa aina hii ya upendo ungeweza kumvutia sana mtu aliyehitaji upendo huu kuliko kitu kingine chochote? Nyakati gani ambazo kwa kweli udhirisho huu wa aina hii ya upendo ungeweza kumvutia sana mtu aliyehitaji upendo huu kuliko kitu kingine chochote? Mimi naweza kusema kwamba ni wakati ambapo mtu anapitia katika changamoto. Mtu anapopita katika changamoto anahitaji upendo, anahitaji kupendwa. Kwa hiyo niwaalike tena kwamba kwa neema ya Bwana tukutane kesho tukiwa tunaendelea kuchambua mada hii ya upendo, ambapo tunakuwa na kichwa kinachosema upendo unafanya. Upendo unafanya. Basi nikukumbushe kwamba kichwa cha habari cha leo kilisema umuhimu wa upendo, na tunaona kwamba hii ni karama au tunapatiwa na Kristo. Tunapofika mwisho wa kipindi chetu, nimwalike na atuongoze kwa ombi la kufunga. Karibu.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa ulinzi wako na neema yako ambayo umetupatia. Tunashukuru kwa sababu wewe ni kielelezo cha upendo kwetu, na tusaidie kuiga tabia yako kwa ajili ya kupenda wengine hasa ambao wanatuzunguka. Tunaomba na kuamini kwamba utatujalia upendo katika jina la Yesu. Amen.
0: Amina. Karibu tena katika somo la kesho.

0: AWR Tanzania.
1: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
2: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all, bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako na moyo wako.

maarufu kama Adventist World Radio Tanzania inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 528 8300. Jina ni Morningstar Radio. Lipo namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

0: kidogo. Nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chija anataka kuhamisha matangazo.
0: Hatubishi wala hatugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Hii ni Chunguni.
1: Ndio ni muda wa Chunguni. Shija ubishi wako shija.
0: Ni kweli ulipitwa na habari za wiki nzima kutoka pande nne kuu za dunia. Lakini habari njema ni hii. Ndani ya kipindi cha Chunguni tunakuletea mkusanyiko wa habari za wiki nzima kutoka huku, kule na kule na kule na pale. Chungu kimejaa mambo mengi. Chungu akikosi binyama.

0: kati. Karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha chunguni, mabibi na mabwana waungwana. Karibuni sana, tufuatane pamoja nasi katika kusikiza mambo mbalimbali yale ambayo tumekuandalia kwa muda wa juma zima. Of course, chunguni ndio mahali pekee ambapo unapata nafasi ya kusikiliza story mbalimbali zile ambazo zimemake headline kwa wiki nzima kutoka pande kuu nne za dunia, yani mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Na jukumu letu sisi ni moja, kuhakikisha unasikiza taarifa mbalimbali zenye ukweli na uhakika, mahali ambapo upasi kukosa kabisa. Lakini huenda katika miangaiko ya wiki nzima kuna taarifa fulani ambayo ulisikia kutoka eneo fulani ambalo pengine ulikosa uhakika. Ndani ya chunguni tunakuletea ukweli na uhakika wa matukio na taarifa mbalimbali. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kama ilivyo desturi yetu niko naye Amani Msoma. Leo tarehe 9 ya mwezi wa 8, of course ni mwaka 2026, kama historia fulani hivi, lakini ndivyo ilivyo. Leo ni mwezi wa 8. Bedheni leo ni tarehe 9 pia.
1: Tarehe 9. Yaani kama mchezo kama masihara.
0: Yaani kama tuondoke afu tunaondoka hivi.
1: Kama tunapiga hatua kama
0: hatupigi hivi. Ndio nasema 1 2 1 2 1 2 goli. Kuna vipi amani?
1: Ah, mimi niko vizuri. Namshukuru Mungu niko vizuri, nimeamka salama hii leo.
0: Okay.
1: Ya, na nimefika kazini safi kabisa. Ni mtu mwenye afya.
0: Naam.
1: Kwa hivyo nashukuru.
0: Haya, msikilizaji, huyo ni Amani Msoma ambaye tuko naye leo katika kipindi hiki kizuri cha chunguni. Moja kati ya vitu ambavyo hautakiwi kuvikosa ni pamoja na kusikiliza taarifa mbalimbali ambazo kwanza zinakupatia ukweli, lakini pili zinakupatia uhakika wa kufahamu mambo mbalimbali. Moja kati ya jukumu ambalo tumeaminiwa na tukaaminika na shirika la utangazaji la vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania TAMC, kupitia meneja uzalishaji Mzee Abel Sebastian Kinyongo, ni pamoja na kuletea kazi hii, yani kuletea taarifa za wiki nzima. Ni jukumu ambalo shirika limetuamini. Sasa kama shirika limetuamini, wewe ni nani usiamini? Kaa tayari kupokea taarifa mbalimbali.
1: Yeah.
0: Ibana, story ya kwanza ni mwendelezo wa kile ambacho tuliripoti wiki iliyopita kuhusiana na kifo cha washiriki wawili na waimba kwaya wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kinyerezi, Dar es Salaam,
1: kabisa,
0: ambao siku ya Ijumaa, was it Friday? Ilikuwa siku ya Alhamis.
1: Ilikuwa ni Alhamis.
0: Ilifanyika ibada ya faraja pale kanisa la Kinyerezi hapa Dar es Salaam. Na tukaenda kuwapumzisha katika nyumba zao za milele.
1: Na ni kweli hakika tulifika pale na tulishiriki pamoja na wapendwa kwa ajili ya kuweza kufanya ibada ya mwisho na baadaye kwenda kuwapumzisha. Na kiukweli niliona niliona watu
0: mguso
1: mguso wa watu jinsi walivyokuweza kukusanyika pale. Nafikiri ni aina tu ya aina ya msiba ambao jinsi ulivyoweza kutokea, kwa sababu kama tunavyofahamu watumishi wa Mungu walikuwa wanatoka kwa kazi ya Mungu kule Pasiasi Mwanza, walikuwa wanatoka kwenye makambi na walikuwa narejea Dar es Salaam. Na kwa taarifa zilizopo balozi ni kwamba walikuwa wanarejea, alafu wanakaa kidogo almost wiki moja si mbili, then wanaenda kwenye makambi mengine.
0: Okay.
1: Sasa ndo kama hivyo wenzetu wakawa wametangulia mbele ya haki. Kwa hivyo Bwana alitoa na
0: Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Moja kati ya vitu ambavyo nilivijifunza Amani ni pamoja na upendo wa washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania kwa ujumla. Kwa sababu ukiangalia lile tukio, namna ambavyo mwenyekiti au katibu alikuwa akisimulia, namna ambavyo Watanzania au washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania nzima walivyoguswa na msiba, lakini pia kila mmoja katika nafasi yake alivyoshiriki. Daktari alishiriki kwenye sehemu yake. Japokuwa pia tuweze kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa kile ambacho kikubwa ambacho amekifanya, lakini tumpongeze pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu sababu yeye ndiye ambaye anaongoza gurudumu hili
2: kabisa.
0: Na kama ambavyo tulisikia taarifa ile ambayo ilitolewa pale msibani kwamba wale majeruhi wote ambao walipata ajali matibabu yao ilikuwa bure kabisa kabisa.
1: Kwa hivyo hatuna budi kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuongoza maono haya na kuweza kuwafariji wale ambao wameweza kufikwa na misiba hii, lakini pia kwa wale ambao wamepata majeruhi.
0: Ni kweli.
1: Majeraha mbalimbali. Serikali imeweza kuwepo pale kwa ajili ya kuhakikisha wanarejea tena katika hali zao za kawaida. Kwa hivyo hatuna budi kuweza kuwapongeza viongozi wetu. Na balozi, niliona msiba huu kiachilia tu baadhi ya washiriki lakini pia niliona viongozi wa kanisa
0: la Waadventista wa Sabato
1: walikuwepo pale kwa wingi na
0: kikweli, tulikuwa pale na president lakini pia tulikuwa na katibu Pastor Magulio Mkalonge, tulikuwa na president wa jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania
1: SEC
0: lakini pia tulikuwa naye katibu, tulikuwa na viongozi mbalimbali ambao walishiriki tukio hili na kikubwa ambacho nilijifunza pia ni swala zima la upendo kama ambavyo nimekuambia. Upendo ndio kitu kikubwa ambacho tulikijifunza kupitia tukio lile. Kwa hiyo tuendelee kupendana jamani. Upendo huu ambao tumeoneshana katika matukio haya au misiba ya marafiki
1: kabisa.
0: By then kuna wakati natakiwa tu kujimegea tonge hivi. Waadventista bana wanazikana. Tuseme tu Wakristo Wakristo wanazikana. Yeah, kongole kwa viongozi.
1: Nafika pale balozi na shuhudia magari.
0: Magari mengi yametoka sehemu mbalimbali. Lakini pia nimeshuhudia kwaya mbalimbali. Yeah, zilifika kwa ajili ya kushiriki bana.
1: Walifika pale. Lakini pia watu wengi sana waliweza kufika pale. Kwa hiyo kwa kweli Waadventista wa Sabato wanazikana kwa kweli.
0: Upendo kwa vitendo. Hongera sana kwa viongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika union zote mbili yani union ya kusini na union ya kaskazini kwa namna ambavyo wanaongoza washiriki mpaka sote kufanya upendo kwa vitendo. Hii ndio dini ya kweli, hakikisha upendo unafanyika kwa vitendo ili kila jambo liende sawa. Tulikuwa tukianza kumulika nini leo? Ni story namba moja kutokea kanisa la Waadventista wa Sabato Kinyerezi Dar es Salaam. Ambapo siku ya Alhamisi iliyopita ilifanyika ibada ya faraja kwa ajili ya safari ya mwisho wa marafiki zetu ambao walikuwa ni waimba kwaya wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kinyerezi ambao walifariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea kule wilayani Bahi mkoani Dodoma na kupelekea vifo vya watu 9. Unakumbuka hii story tulikuletea hapa wiki iliyopita ndani ya Chunguni, na leo tulikuwa tukitazama tu yale ambayo ilifanyika. Lakini amani, moja kati ya neno ambalo nalishika ni pamoja na hili ya kwamba tuishi tukijua kwamba duniani tunapita, basi tusiache kutenda yaliyo mema
1: kabisa,
0: ili siku mtu akifungua kitabu chetu ayasome yale ambayo yanampendeza Mungu
1: kabisa. Balozi, hilo ndo la msingi.
0: Naam.
1: Yaani fanya vyote, hakikisha wewe unakuwa tu katika njia ambayo Mungu ametuagiza kuweza kuishi vizuri, kwa sababu hatujui kesho yetu itakuwaje na hatujui saa wala dakika ambayo sisi itakuwa ni mwisho wetu. Kwa hivyo hatuna budi kuweza kuwa na matendo mema, lakini pia kuyaishi yale ambayo Mungu ametuagiza ili hata kama ikitokea tumetoweka katika Mungu ametuita tumetoweka katika uso wa dunia hii basi tuweze kuwa katika njia salama ambayo hata Yesu atakapokuja mara ya pili basi tuweze kufufuka katika ule ufufuo wangapi
0: wa pili.
1: Ibara
0: ni story ya kwanza kusikiliza ndani ya Chunguni leo, inatupeleka dakika ya 14 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Story ya pili leo ni kutokea mkoa ni Kilimanjaro bana amani. Kuna mfugaji mmoja aliyefahamika kwa jina la Placide Felix Masawe mwenye umri wa miaka 58, mkazi wa mtaa wa Viwanda, kata ya Njoro, manispaa ya Moshi, mkoa ni Kilimanjaro, amefariki dunia baada ya kujinyonga chumbani kwake, ambapo tukio hilo limetokea siku ya Jumamosi yani Agosti 8 mwaka huu majira ya saa 2:30 asubuhi katika eneo la Viwandani, kata ya Njoro, tarafa ya Moshi Mashariki, wilayani Moshi, mkoani Kilimanjaro. Sasa kamanda wa polisi mkoani Kilimanjaro, kamanda Simon Maigwa, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema uchunguzi wa awali umebaini kuwa Masawe alijinyonga kutumia kamba ya nguo aliyoifunga juu ya kenchi iliyokuwa chumbani kwake. Nikinukuu anasema, uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha tukio hilo ni msongo wa mawazo uliosababishwa na maradhi na madeni.
1: Da,
0: huyu ni kamanda wa jeshi la polisi mkoa Kilimanjaro ambaye amethibitisha kutokea kwa tukio hili. Pengine tuelekee pale Kilimanjaro, tusikilize undani wa taarifa hii. Alafu turejee.
2: Naitwa Godlizeni Florentino Modesti. Hapa nilipo ni kwa mjomba wangu. Nilikuwa nafanya naye kazi ya kufuga nguruwe. Leo asubuhi tuliamka majira ya saa 10 alfajiri. Tukafanya shughuli za asubuhi, kufagia mabanda, kulisha. Tulivyomaliza tukaelekea, akatupa maelezo kwamba tuelekee mguuni kuendelea na kukusanya machakula, maana tunalisha kwa kutumia makombo. Baada ya hapo akatuambia yeye anafuata funguo juu, kuna ofisi yake amefungua maeneo nyumbani kwake kule. Akatuambia sisi tutangulie tu. Baada ya kutangulia, tulipofika tumengoja aje, tukaendelea, maana hata juzi kuongea jana alituambia vile vile tutangulie. Tulivorudi tukamkuta anaendelea na shughuli nyingine huko nyumbani. Leo tulivorudi kufika nyumbani tumesha mizigo yetu. Baada ya hapo tunaingia ndani ili tupate kifungua kinywa, tunamkuta amejitundika. Hali yake ilikuwa sio nzuri, maana hata kule ilikuwa ni changamoto. Alikuwa anakula kwa kusuasua, muda mwingi alikuwa anatumia kulala na muda mwingi alikuwa anafanya kazi. Baada ya hapo akawa anasema kuna baadhi ya mtu ameongea naye, amempa hela shilingi 700. Ile shilingi 700 alikuwa ni mfanyakazi wake. Baada ya hapo walikubaliana kwamba ile 700 iingie kwenye mfumo wa ile hiyo ofisi yao ya kutembelea. Kijana baada ya kupewa hela akaonekana kama ameila, ndio mawazo yake yakaanzia hapo msongo. Jana kwa watu wanavyo, hata majirani wanavyoeleza, wanasema kwamba alipokea shilingi 70,000 kutoka kwa yule kijana anayemdai 700,000. Akaa ile shilingi 70,000 amepeleka kwa baba yake kama matibabu ya baba yake, maana baba yake ana tatizo la tezi dume.
3: Monica Asei, taarifa niliyoipata kwa hapo hapo ni kwamba asubuhi ameamka vizuri saa 12, ana vijana wake wawili wanaenda kuokota makombo pamoja na yeye. Lakini hapo hapo akawaambia, nyie nendeni, sisi mimi naenda kuchukua funguo siju kule juu. Kumbe pale alikuwa anawadanganya nini ili ajitundike. Kwa sasa tulivyokuja tukakuta kweli amejitundika. Sasa mimi juzi nilikutana naye vizuri hapa, tukao tunaongea, kwa maana mimi ni mfugaji mwenzao hapa, lakini ninapaka upande ule wa La Liga pale. Lakini kusema kweli, yule baba kumwangalia alikuwa ni mtu mchangamfu, tunacheka, lakini alikuwa ameweka mikono nyuma hivi, ameinamisha kichwa, hakuangalia usoni. Nikimsemesha anakuangalia hivi alafu anarudisha kichwa. Alafu huwa anachanguka, lakini alikuwa ameweka mikono hivi anatembea na huku anakuangalia kwa hivi.
0: Bwana, ni taarifa hiyo kutokea mkoa ni Kilimanjaro, na umesikiza baadhi ya mashuhuda wakieleza namna ambavyo walikuwa wakimfahamu marehemu, lakini pia tukio la mwisho la ambalo alifanya marehemu kabla ya kuchukua maamuzi ya kwenda kujinyonga.
1: Kwa kweli balozi, inasikitisha sana madeni.
0: Ni kweli, unajua amani, tukubali tunaishi katika ulimwengu. Kuna vitu tuvikubali, yani ili upige hatua. Uwezi ukawa tu wewe mwenyewe na shilingi 500 ambayo unaipata.
1: Hawezi.
0: Yani uwezi kutimiliza majukumu yako yote na kufanya maendeleo.
1: Kabisa.
0: Kama ulipata moyo kwenda kukopa, ni kumuomba Mungu atupatie ujasiri, tuvumilie tu kile ambacho ile return back ya madeni inayokuja. Lakini pia Mungu atupatie ndimi zenye munyu ili tuzungumze nao vizuri wale ambao wanatudai. Sasa mimi unanidai, ukija kuniforce hivyo nikajinyonga utapata
1: yani,
0: nini?
1: Hicho ndicho ambacho balozi nilikuwa najaribu na mimi kukiwaza. Yaani kwa sababu mpaka mtu amefikia hatua ya kujinyonga. Ina maana amekuwa pressurized na wale ambao wadai wake sasa, ambao walikuwa wanamdai. Yaani imefikia hatua kiasi kwamba yani labda wamekuwa na maneno makali kwake, labda wamekuwa na kauli mbaya, pengine za labda hata pengine vitishio, labda hata kuwaza kwamba kuweza labda wanataka kuja kuchukua hata kitu fulani. Yaani hivyo sasa, haipaswi kuwa hivyo. Kweli mtu anakuja kwako ana shida na anataka umsaidie akaweze kutatua shida yake. Lakini sasa unakuta na yeye anashindwa kutatua vile ambavyo ilikuwa inapaswa.
0: Kwa hiyo yani kuna muda unakuta umetatua. Lakini sasa mimi tu niombe Mungu atupatie hekima.
1: Yeah.
0: Sisi ambao tunadai Mungu atupatie hekima pale ambapo tutakuna kuidai haki yetu. Kwa sababu ukienda tofauti, kuna wengine wana mioyo midogo, wanaona ila yenyewe alikuwa anadai 700,000. Sio sikia 700,000. Alikuwa anadai shilingi 700,000, ila ndogo sana.
1: Yes.
0: Lakini anaona zile pressure anavyo mnini sasa, bora tu nijiue. Yaani mtu aone solution nyingine, lakini anaona kujiua. Sasa mimi tu niseme jamani, mnao tudai. Ebu njoeni kwa stepu.
1: Yani
0: kweli unanidai,
1: unanidai adabu. Kweli unanidai, lakini basi iwe kwa taratibu,
0: kwa taratibu.
1: Sasa tusileteane taharuki.
0: Ni kweli kupitia 0704-777-888 0704-777-888 tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, yapi maoni yako katika story ya pili kuisikiliza leo kutokea mkoa wa Kilimanjaro. Shiriki nasi hapa studio kupitia 0704-777-888 kisha msoma atangaza kile ambacho umetuandikia hapa studio.
1: Hakika
0: ni kweli unatudai, ni kweli
1: kweli unadai, kweli unanidai na Rose, lakini sasa
0: uhai wangu muhimu kuliko deni lako, unajua.
1: Kabisa.
0: Yes.
1: Ndio, njoo taratibu tuzungumze kwa na maneno yenye staha.
0: Staha.
1: Ili basi
0: na wewe unaedaiwa pia jifunze kuwa na maneno ya kuvumilia.
1: Ya kuvumilia.
0: Mtu akija bana.
1: Lakini pia balozi wanasema dawa deni
0: ni kulipa. Sasa kuna muda unatamani kulipa ila una cha kulipa. Tuvumiliane tu.
1: Yes, tuvumiliane.
0: Msikilizaji wewe ambaye uko nasi kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, weka mkono kifuani afu sema nikidaiwa sitajinyonga.
1: Kabisa.
0: Hajinyongi mtu
1: hapa. Hajinyongi mtu. Muombe Mungu, fanya kazi hicho kibarua ambacho unafanya au nyenzo yako yoyote ambayo unatumia kuweza kuingiza kipato. Fanya kwa bidii, muombe Mungu akusaidie na chochote utakachokipata basi wewe lipa tu.
0: Talipa tu.
1: Yes,
0: kwa sababu wewe unafikiri laki saba au milioni moja au milioni mbili zina thamani ya uhai?
1: Hapana.
0: Uhai tuishi mara moja tu.
1: Balozi, uhai uwezi ukaufananisha na kitu chochote duniani hapa.
0: Sasa sema hajinyongi mtu.
1: Kabisa, hajinyongi mtu.
0: Mungu atusaidie, kutudai mtatudai, lakini hapa mnao tudai hajinyongi mtu.
1: Na msikilizaji unayetusikiliza sasa muda huu, tafadhali wewe hakikisha haujinyongi. Hata kama unadaiwa, hakikisha haujinyongi. Na nikuombe tu usipige simu. Naona kuna watu wanapiga simu hapa balozi. Usipige simu msikilizaji, popote pale ambapo wewe unatusikiliza, andika ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0704-777-888 au 0704-777-888.
0: Yeah.
1: Tuandikie jina lako na sehemu ambayo wewe upo, lakini pia na unaona maoni gani wewe unapodaiwa. Je, unachukua maamuzi gani?
0: Bana, tuelekea mkoani, tukizidi kusalia mkoani Kilimanjaro katika story ya tatu leo ndani ya chunguni amani. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 24 alifahamika kwa jina la Neema Tanaeli Mbise amefariki dunia baada ya kudaiwa kunyongwa na mumewe siku moja tu baada ya mtuhumiwa huyo kuchimba mashimo uhani kwake akidai ni makaburi. Tukio hilo la kusikitisha limetokea Agosti 5 mwaka huu majira ya saa 6 mchana katika kitongoji cha Singa Juu, kijiji cha Singa, kata ya Kibosho Mashariki, wilayani Moshi, mkoani Kilimanjaro. Mume wa marehemu Elias Gregory Malia mwenye umri wa miaka 27 anayefahamika zaidi kwa jina la Riziki anadaiwa kumshambulia mkewe kwa kumpiga sehemu mbalimbali za mwili wake kabla ya kumkaba shingo kwa shuka hadi kufariki dunia wakiwa ndani ya nyumba yao. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa polisi mkoani Kilimanjaro, kamanda Simon Maigwa, amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtuhumiwa ana changamoto ya afya ya akili na siku chache alikuwa ameruhusiwa kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawezi mkoani humo. Ilikuwa ni Julai 31 mwaka huu. Kamanda Maigwa ameeleza kuwa mtuhumiwa tayari anashikiliwa na jeshi la polisi na uchunguzi utakapokamilika atafikishwa mahakamani. Sasa unaniruhusu tuelekee mkoani Kilimanjaro kwanza?
1: Nakuruhusu twende Kilimanjaro kwanza.
0: Hawa ni baadhi ya mashuhuda wakieleza undani wa taarifa hii.
4: Alikwenda makaburi akasema moja la mama, moja la kwangu, akasema lingine mawili atakuwa ya mtoto wake. Ilivyotokea leo asubuhi tukawa tumeamka vizuri, anaongea vizuri na mke wake, mke wake akawa amemwandalia chai, akawa amemwandalia chakula cha mchana. Kwa hivyo amemwandalia chakula chake cha mchana, akawa amemwita pia hapo jikoni mimi na mama na wifi mwenyewe. Akawa amemwita rafiki yangu akamwambia amekuja kwenda kufanya mazungumzo ndani. Baada ya kumfikisha ndani, akaongeza sauti ya redio kwa tukujua kinachoendelea. Baada ya hapo ndo mama akaingia ndani akawa anaenda kubadilisha nguo, akakuta mwili umelala chini. Alivyomkuta yule dada amelala chini, akawa anamtaka sana amuita jina lake, anamuita. Yule dada wa watu akawa amesema ya kwamba yule dada akawa haitiki. Mama akasema basi ameshaua. Ndo mama akatoka nje anapiga kelele na mimi kaingia ndani kushuhudia tukio. Kumbe ni kweli yule dada wa watu ameshafariki.
5: Yeye amechoma kaburi mmoja, anasema la mtoto wake na la mama yake, hajatoa hadi yote kufanya mauaji. Naomba kaburi bado yako mpaka sasa hivi yako pale. Yamefichwa tu kidogo ndio.
6: Juzi baada ya siku kama tatu akasema kwamba amenenda, nataka nimuue mke wangu, mama wangu na mtoto wangu. Baada ya kusema hivyo akapewa dawa zilikuwa zimesha maji, akaenda akachukua dawa mawenzi, akaja akampa dawa akatumia. Jana juzi kwa mkia jana ndo ameenda kuchimba kaburi. Sema achimba kaburi la mama wangu na mtoto wangu. Alivyochimba ile kaburi ndio mama yake akaleta zile dawa, zompa zile dawa tu akatulia, hakukaa na wasiwasi tena.
7: Lile kaburi alipochimba kwa kweli sikulitoa.
0: Da, aisee, story hiyo kutokea mkoani Kilimanjaro. Moja kati ya habari ambayo imeacha simanzi. Kumbe huyu bwana ana changamoto ya afya ya akili na anatumia dawa za kumfanya za brain yake kae sawa. Kwa sababu alianza kuzungumza siku nyingi kwamba bana nitamuua mama yangu, nitamuua mtoto, nataka nimuue mama yangu, nimuue mtoto wangu. Na watu walikuwa wakichukulia maneno hayo kawaida na walidhani kwa sababu ana uenda wazimu, basi huenda ni amekosa dawa. Naambia walienda kumchukulia dawa, kampatia dawa akatulia. Lakini siku ya tarehe 5 alitekeleza tukio hilo la kumuua mke wake.
1: Unajua balozi, Mungu wakati anaumba hii dunia, hakuwa anaumba kwa kushika, alikuwa anatamka na liwe anga,
0: ikawa
1: na kweli inakuwa anga. Kwa hivyo nataka kusema nini hapa ni kwamba maneno
0: yanaumba.
1: Kwa hivyo ilipaswa hawa ndugu au jamaa ambao walikuwa wanamzunguka huyu bwana wangeweza kuzingatia sana kuchukua tahadhari
0: kwa
1: kile ambacho anakizungumza kila siku. Nafikiri leo hii singekuwa tunazungumza haya kwa sababu
0: walijua ugonjwa wa ndugu yao,
1: walijua.
0: Yaani kuna wakati natuka epushe haya mapema.
1: Kabisa.
0: Hivi natamani
1: kwa sababu unajua balozi,
0: natamani kesho tumpate mchungaji atueleze hivi kitokea mmeoana alafu mume akaruka wenda wazimu au mke ameruka wenda wazimu,
1: unaruhusiwa kuoa mwanamke mwingine?
0: Unaruhusiwa kuoa mwanamke mwingine
1: au wewe mwanamke
0: ndoa inaendelea?
1: Au wewe mwanamke unaruhusiwa kwenda kuolewa na mtu mwingine kama mwanaume
0: au kuondoka
1: au kwa kweli hiyo umewaza vizuri.
0: Ngoja tumtafute mchungaji Christopher Mkama hapa kwa njia ya simu tuweze kusikia hili huwa linakuaje.
1: Kabisa.
0: Mchungaji Christopher Mkama hapa, kama atakuwa yuko sawa sawa basi tuweze kumsikia. Hili kikawaida linakuwa namna gani? Yaani ikitokea mwanaume au mwanamke ameruka wenda wazimu, yaani ameugua kichaa na anatamka mambo ya kuwanauana, hii ndoa inaweza ikasambaratishwa
1: au inaendelea kudumu kuwepo?
0: Msikilizaji pia tueleze hapa studio kupitia 07
1: 0474 777 888.
0: Kwenye line ya simu tayari niko naye mchungaji Christopher Mkama. Sijui kama atakuwa yuko mazingira sahihi, lakini tumsikie mchungaji. Bwana Yesu asifiwe.
8: Amina
0: sana. Wanasema iweni tayari nyakati zote, na sasa unasikika live kupitia AWR Tanzania.
8: Naam.
0: Mchungaji, kuna swala limetokea hapa. Kuna mume ambaye amemuua mke wake huko mkoani Kilimanjaro, lakini adaiwa kwamba huyu mwanaume alikuwa na ugonjwa wa afya ya akili, na siku nyingi alikuwa akitamka kwamba nitamuua mke wangu, nitamuua mama yangu na mtoto wangu. Sasa swali limejitokeza hili. Inapotokea mume au mke ameugua ugonjwa wa afya ya akili au ugonjwa wa kichaa, je, hiyo ndoa inaweza kutenganishwa?
8: Sasa inategemeana hao ni watu wa imani gani, maana dunia hii inakwenda hivyo. Lakini tukirudi katika neno takatifu Biblia, yule aliyeanzisha ndoa hakuliweka hilo kwamba ni kigezo cha kuvunja ndoa. Ndio maana tulipati tunaona ni mauti itakapotutenga. Basi lakini haya mengine kwa mujibu wa sheria, kwa mfano ukienda kwenye sheria, kwa mujibu wa sheria za nchi inakubalika hilo, lakini na kwa hayo mambo mengine ambayo sasa ni ya kienyeji. Lakini tukisimama kwenye msingi wa neno la Mungu, hakuna ugonjwa wowote unaosababisha kutenganisha ndoa. Ndio maana tunapowafungia ndoa tunawaapisha kiapo kimojawapo, kinasema katika ugonjwa na katika afya nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapotutenganisha. Sasa bwana balozi, pale katika ugonjwa hatujaainisha isipokuwa ugonjwa wa kichaa, halipo hilo.
0: Sasa mchungaji, ikitokea mume ameugua kichaa kama hivi na anatamka kwamba mimi nitaua mke wangu, nitaua mama yangu, na anakwenda kuchimba kabisa kaburi, hapo ushauri hapo tunafanyaje?
8: Sasa kwa sababu ya hali kama hiyo ya hatari, sasa inapotokea moja wapo hiyo katika hatari ya kupoteza uhai wake ama kuzuika kwa namna nyingine yoyote, na namna zingine zimefanyika imeshindikana, tukienda sehemu zote mbili kisheria na kikanisa huwa tunawatenganisha.
0: Okay.
8: Kwa ajili ya kutafuta amani. Sasa lieleweke wazi, kutenganisha sio kuvunja ndoa. Maana katika Wakorintho wa kwanza 7 mstari wa 10 mpaka wa 11 inasema wakitenganishwa wasiingie ndoa nyingine. Wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo si mimi ila Bwana, anasema Mtume Paulo. Mume asimwache mke ikiwa ameachana. Basi na akae asioe. Kwa hiyo mpaka itakapokuwa nzuri ndoa itaendelea.
0: Mchungaji Christopher Mkama, tukushukuru sana na tukutakie majukumu mema.
8: Asante sana nanyi pia.
0: Asante. Msikilizaji, ni mchungaji Christopher Mkama, mkurugenzi wa idara ya kaya na familia, lakini pia ni katibu wa wachungaji kutokea jimbo la Southern Highlands Conference pale mkoani Mbeya, yenye makao makuu yake katika eneo la Iganzo pale jijini Mbeya. Umemsikiza mchungaji Christopher Mkama?
1: Nimemsikiza vizuri. Na mchungaji, nafikiri ameweka bayana kutokana na maandiko matakatifu yalivyo elekeza. Lakini mimi sipasi kuongeza chochote wala kupunguza, kwa sababu mchungaji
0: anasema kama kuna dalili za hatari, basi inapaswa hawa watu watenganishwe, sio kuachanishwa. Ndoa haivunjwi hapa, watenganishwe kwa sababu kuna dalili za hatari. Lakini watakaposeto, basi ndoa yao inaendelea. Ndio maana hairuhusiwi kuoa wala kuolewa. Kwa hiyo bwana, wewe ameruka mwenda wazimu. Wewe tayari ushasema
1: huyu sasa, huyu inakuaje bana?
0: Huyu ni wako.
1: Amekuwa ananili,
0: huyu ni wako.
1: Huyu ni wako.
0: Kifo kiwatenganishe.
1: Yes.
0: Lakini tu tukiona huyu bwana ana dalili za kuhatarisha usalama, basi tunachokifanya sisi ni kuwatenganisha kwanza,
1: ili sasa kuepusha,
0: ili kuokoa uhai, kwa sababu pia tunahitaji rasilimali watu.
1: Ndicho ambacho pia kilitakiwa kifanyike kwa hawa ndugu.
0: Ndio.
1: Walitakiwa mfanyie tu hivyo huyu bwana, baada ya kugundua kwamba amekuwa hivyo. Basi ilikuwa ni kitendo tu cha kumweka mbali. Lakini afu unajua barozi kuna zile nini wanaita zile rehab ambazo ukiachilia watu ambao wanakuwa wana uraibu wa madawa ya kulevya
0: wanapelekwa kama kule Milembe
1: wanapelekwa pale. Lakini sasa kwa hawa ambao kidogo wana changamoto za akili,
0: huyu sio changamoto ya akili, huyu ni mgonjwa kabisa, kwa sababu
1: taarifa inasema
0: aliruhusiwa kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi Julai 31 mwaka huu, kwa maana ya kwamba tarehe 31 ndio siku ambayo aliruhusiwa kutoka hospitali
1: kabisa
0: kwa changamoto ya afya ya akili usiyo umeshaelewa kote tarehe 31 afu tarehe 5 anakuja kutekeleza tukio hilo. Kwa maana siku 6 au siku 5 mbele anakuja kufanya tukio hilo mara baada ya kutoka hospitali. Simi umejaribu kuelewa?
1: Nimekuelewa vizuri.
0: Bwana, tuangaze kile ambacho rafiki ametuandikia kabla ya kuelekea kule mkoa wa Ruvuma.
1: Hakika huyu anaitwa mimi ni Habiba, niko Gongo la Mboto. Daima
0: namna gani sasa?
1: Yaani ameandika lakini bila kuacha nafasi. Kwa hiyo sasa hata kuangalia kuweza kung'amua kile ambacho alikiwa
0: anataka kusema daima na hilo.
1: Bale. Naitwa Evodius Methodi kutoka hajasema pia ametokea wapi, lakini anasema nawapa pole familia yake jamani. Nafikiri ni hizi taarifa ambazo zimeweza kutufikia katika siku hii ya leo. Naomba nitazame ujumbe wa msikilizaji mwingine, anasema uhai ni muhimu sana. Mungu atusaidie tusijinyonge, maana huwezi kujua Mungu alikuwa ana mpango gani kwako. Mazuri Masalu Jiganza, nipo Hanjalu Lindi. Mungu akubariki sana Lusalu Masalu kutokea huko Lindi. Kwa ujumbe mzuri kabisa. Lakini huyu anasema nikidaiwa sijinyongi, madeni hayamfungi mtu. Huyo ndugu ameweza tu kuteleza kidogo, ilipaswa asaidiwe. Anaitwa Joseph Kimei wa Babati Manyara. Mungu akubariki sana Joseph kutokea huko Manyara. Huyu anasema mchungaji amejibu vyema. Hilo ni neno la Mungu. Rafael Isaka wa Kilulu Bariadi. Mungu akubariki sana Rafael kutokea huko Kilulu Bariadi. Naitwa Priscilla, natokea Mbeya mjini. Jamani wadai kwa step. Yaani anasema wadai kwa step. Maana mwingine anakuja kudai deni na vibwebwe.
0: Tuvumiliane tu jamani.
1: Tunashindwa elewa lakini ndo maisha yetu. Kwa hivyo tudai vizuri. Huyu anaitwa Priscilla, amewashauri wadai bana waje kwa step.
0: Njooni kwa step bana. Kuna muda natamani kulipa lakini ndio hivyo mambo yajawa sawa. ni kweli.
1: Naitwa Queen Msungu kutokea Mbigili. Nawapa pole sana ndugu wa hao wa huyo dada. Mungu amlaze. Haya. Nashukuru kwa ujumbe wako mzuri. Huyu anaitwa Alozi, ujumbe wake umenipotea huyu. Huyu anasema kujinyonga ni kujiongezea matatizo, maana Mungu hatakuhesabu kama umeua. Na hivyo hutaki kufanya hivyo. Cha kufanya pambana ili uweze kulipa deni. Yes, huyu anaitwa Kulwa Manjale kutokea kule Singida. Mungu akubariki Kulwa kutokea huko Singida. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Edison Jolam, niko Songa Mbele Kibuye Kibondo. Nabarikiwa sana na chunguni. Mungu akubariki sana Jolam, Edison Jolam kutokea huko Songa Mbele Kibondo Kigoma, kwa sababu unatupata vizuri kabisa. Balozi, Mungu anasema wa ujumbe wake pia
0: na haja. Sasa tuelekee mkoa ni Ruvuma, alafu tutarejea kuangaza kile ambacho msikilizaji ametuandikia. Kumbuka nambari ya simu ni 0704 777 8888. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi, na yapi maoni yako katika taarifa mbalimbali ambazo unazisikiza. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, hii ni Chunguni ya AWR Tanzania, na mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mwenzangu ni Yamani Msoma. Bana, kule mkoani Ruvuma, jeshi la polisi mkoani Ruvuma limemkamata Michael Jackson Hinju mwenye umri wa miaka 58, mkazi wa kijiji cha Luili wilayani Nyasa mkoani humo, kwa tuhuma za kujifanya ofisa mwandamizi wa sheria wa tume ya maadili ya viongozi wa umma na kamishna wa jeshi la polisi kutokea makao makuu ya polisi jijini Dodoma, huku akiwatapeli wananchi na baadhi ya watumishi wa serikali. Kamanda wa polisi mkoani Ruvuma, Marco Chilia, amesema mtuhumiwa huyo alikamatwa Agosti 5 mwaka huu katika nyumba ya kulala wageni ya Famali. Hii inaitwa Famali Lodge iliyopo manispaa ya Songea, baada ya polisi kuanza kumfuatilia taarifa zake na taarifa za matukio ya utapeli. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, Kamanda Chili amesema mtuhumiwa huyo alikuwa akiwalahai watu kwa kutumia nafasi za uongozi, akiahidi kuwatafutia ajira vijana wao na kuwapatia baadhi ya viongozi nafasi za juu za uongozi. Pamoja na kuwasaidia watumishi waliofukuzwa kazi kurejeshwa kazini. Amesema baadhi ya viongozi na watumishi wa serikali walidaiwa kutapeliwa baada ya kuahidiwa nafasi mbalimbali, ikiwemo nafasi za ukurugenzi katika taasisi walizofanyia kazi. Huku wengine wakiahidiwa kuingiziwa au watoto wao katika ajira za majeshi, idara ya usalama wa taifa na taasisi nyingine za kiserikali. Taarifa zinaeleza kwamba ndugu huyu alikamatwa akiwa na CV mbalimbali. Bwana Michael Jackson Hinju alikamatwa akiwa na CV za watu, vyeti vya watu
1: vya kutosha.
0: Unajua, ili upate kazi lazima cheti. Uwe na cheti, CV. Tuma CV yako. Sasa
1: walikuwa wanamtumia huyu bwana.
0: Wanamtumia fuye, anasema mita wewe pale kwa mfano kama pale kwenye taasisi yako pale.
1: Wewe usijari
0: bwana. Utakuwa bosi pale.
1: Nitakuweka nafasi fulani. Yaani wewe pale utakuwa bosi pale. Mimi ni simu moja tu.
0: Mimi pale mimi mbona? Simu moja pale. Nani? Bosi ni nani? Kinyongo? Kinyongo mimi nampiga moja tu pale.
1: Simu moja tu usijari.
0: Simu moja tu. Bwana, tumsikilize kamanda wa jeshi la polisi mkoani Ruvuma.
9: Ndugu wanahabari, napenda kuwapa taarifa ya kukamatwa kwa mtuhumiwa wa utapeli. Hivi karibuni kulianza kuibuka wimbi la wahalifu wa utapeli ambao wamekuwa wakijipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kwa kuwarubuni wananchi, watumishi wa serikali na viongozi wa taasisi mbalimbali, wakiwadanganya kuwapatia ajira vijana wao, kuwapatia madaraka baadhi ya watu, pamoja na kuwarudisha kazini watumishi waliofukuzwa kazi kwa sababu mbalimbali, na kisha watu hao wanawatapeli na kuchukua fedha zao. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma, baada ya kupata taarifa na malalamiko toka kwa wananchi juu ya utapeli huo, ilianza ufuatiliaji mkali wa kuwabaini wanaojihusisha na matukio hayo. Na ilipofika tarehe 5 mwezi wa 8 2026 huko katika nyumba ya kulala wageni iitwayo Famali Lodge, alikamatwa tapeli maarufu ambaye alikuwa anatafutwa kwa muda mrefu, anaitwa Michael Jackson Hinju. Huyu ana miaka 58, kabila lake ni Mnyasa, mkazi wa kijiji cha Liuli wilaya ya Nyasa, lakini vile vile amedai vile vile ana makazi Dumila Morogoro, na vile vile amedai kwamba ana makazi Isesia mkoani Mbeya, ambaye alikuwa akisumbua muda mrefu kwa kuwaragai watu akijifanya ni afisa wa sheria afisa sheria tume ya maadili ya viongozi wa serikali. Vile vile kuna wakati alikuwa akijitambulisha kama kamishna wa jeshi la polisi toka makao makuu ya polisi Dodoma. Lakini kuna kipindi alikuwa akijitambulisha kuwa yeye ni kiongozi mkubwa sana serikalini, huku akiwatapeli watu mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Ruvuma, wakiwemo watumishi na wananchi na viongozi mbalimbali, kuwa atawasaidia kuwapatia nyadhifa mbalimbali za uteuzi serikalini kama vile udasi, ukuu wa wilaya na ukurugenzi, huku wengine akiwaragai kuwaingiza watoto wao katika ajira za jeshi la polisi, jeshi la wananchi Tanzania, idara ya usalama wa uhamiaji, idara ya usalama wa taifa, na wengine alikuwa akiwatapeli kuwa watawarejesha kazini wale waliofukuzwa kazi kwa utovu wa nidhamu. Hivyo aliwachukulia fedha pasipo kutekeleza ahadi alizokuwa anatoa kwa watu hao, huku baadhi yao akiwatoa fedha shilingi milioni 6, wengine milioni 2, wengine milioni 1.
0: Bwana wewe.
9: Na kwa askari polisi alikuwa akichukua 300,000 na 100,000.
0: Sasa hao askari polisi wao walikuwa wanataka kuwa kina nani?
1: Yaani
0: walitaka kuwa mabrigedia bila kwenda kozi au?
1: Yaani hapo sasa na mimi najaribu kujiuliza, kweli wa kudanganywa hachaguliwi.
0: Bana ni kamanda wa jeshi la polisi mkoani Ruvuma, kamanda Marco Chili, ambaye amethibitishwa kukamatwa kwa bwana Michael Jackson Hinju. Kwa tuhuma za makosa hayo. Wapo wengi marafiki ambao kwa askari katika chunguni leo. Kwa namna pekee nimtambue rafiki yangu bwana, ninaye shangazi yangu tokea 98.1 pale Ruvuma. Songea pale ni moja ndio Ruvuma.
1: Na taarifa hii imetokea
0: Ruvuma pale. Shangazi ananisikiza kwa sasa kutoka kule Ruvuma, anaitwa Mama Bahati bwana.
1: Mungu ambariki sana.
0: Au Mama Mwenda.
1: Mungu ambariki sana.
0: Moja kati ya watu wa maana sana.
1: Unajua
0: kwenye familia kuna watu wa maana anti yangu ni moja kati ya watu wa maana sana ambao wameandika historia kubwa kwa balozi. Na of course hii historia inaendelea kuandikwa pia kwa watu mbalimbali. Taarifa hiyo kutoka mkoani Ruvuma inatupeleka dakika 46 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ulikuwa ufahamu, basi fahamu ya kwamba sehemu pekee ambapo utapata mkusanyiko wa taarifa mbalimbali ni ndani ya chunguni ya AWR pekee yake.
1: Kabisa.
0: Na watu pekee ambao wameaminika na shirika kuletea taarifa zenye ukweli na uhakika ni balozi Hamis Mohamed pamoja naye
1: Amani Msoma. Kabisa.
0: Hivi Amani, shule ya msingi ulisoma wapi?
1: Shule ya msingi bana nilisoma kijijini huko.
0: Kuna
1: kijiji fulani kiko Tabora. Kuna kijiji fulani hivi kinaitwa Kahama ya Ngaranga.
0: Mimi shule ya msingi nilisoma eneo moja linaitwa Ruvuma. Yaani shule ya msingi Ruvuma, baadaye ikaje ikagawanywa. Ikazaliwa Kipera. Kwa nimesoma pale Kipera. Sisi tulikuwa wale wanafunzi wa kwanza wakati shule ya Ruvuma. Ni shule kongwe. Ila shule ya Kipera inagawanywa. Yaani Kipera ni shule ambayo ilizaliwa kutokea Ruvuma. Kwa kuna mwalimu wetu mmoja kwa nito mwalimu Ngwambi, alikuwa mwalimu wa hesabu huyo. Kwa shangazi yangu huyu bwana, yeye anakaa karibu kabisa na shule. Sasa unajua ukiwa na ndugu karibu na shule. Sasa nne tu umegonga.
1: Bwana,
0: wewe tu umegonga.
1: Kabisa. Mimi mwenyewe yani ni kama ulijua. Mimi mwenyewe nimesoma yani shuleni nilipokuwa naenda.
0: Naam.
1: Mimi ni miongoni mwa wanafunzi ambao tulikuwa yani tumesoma kama wewe bado. Shule ilikuwa ni karibu sana.
0: Karibu sana.
1: Yani na shule yani muda mwingine yani nikiwepo, sio muda mwingine, mimi nikiwa nyumbani majengo ya shule na yaona. Wanafunzi wakiwa wanapita nayaona. Kwa hiyo hata kama nikiwa nimechelewa au nimewahi, naona kabisa kwamba mimi nimechelewa. Kwa hiyo na huo uzoefu
0: unaujua. Bana, tuelekea mkoani Dodoma ambapo watu wawili wamejeruhiwa baada ya kuvamiwa na kundi la watu wanaodaiwa kuwa saba, walioshambulia kwa marungu na mapanga siku ya Agosti 5 mwaka huu jijini Dodoma, ambapo kwa mujibu wa wahanga hao, tukio hilo lilitokea majira ya saa 3 usiku wakati Hilda Bryson, wakala wa huduma za miamala ya fedha, akirejea nyumbani kutoka kazini akiwa ameambatana na jirani yake ambaye pia anafanya biashara hiyo. Wavamizi hao wanadaiwa kuwashambulia kabla ya kutoroka na mkoba uliokuwa na shilingi milioni 4 kisha kutoweka kusikojulikana. Kamanda wa polisi mkoani Dodoma, Gelus Yera, amesema jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kuhusu tukio hilo na litatoa taarifa rasmi baada ya uchunguzi kukamilika. Za hawa ni majeruhi ambao wamesimulia namna ambavyo tukio hilo lilivyokuwa na namna ambavyo walivamiwa wakitoka katika shughuli zao za uwakala. Tuwasikilize alafu tukirejea nitakupa story. Mimi sasa hivi nawachukia sana wezi bana. Juzi wameniibia bana milioni mbili.
1: Bwana.
10: Inaitwa Hilda Bryson. Ni wakala. Na ofisi yangu iko Mpama mfanya biashara. Nilikuwa majira ya usiku muda saa 3 kasoro, saa 3. Nafunga ofisi, huwa na wasaidizi. Nachukua vifaa vyangu, huwa naondoka naenda nyumbani. Mimi nikaondoka, nikaenda nyumbani. Kutoka kazini kuja nyumbani sio mbali. Ila sikuwa peke yangu, nilikuwa na jirani yangu ambaye naye alikuja kupata huduma ila ni majira ya jioni muda karibia kufunga. Nikamwambia naomba usiniache nisubiri tuondoke wote. Kwa kweli alikubali na tukaondoka. Nilivyoondoka paka nikaribia kufika nyumbani, akawa ananiaga kwake karibu na kwangu ila mimi ndo naanza kufika. Wakati ule tumefika akaniambia saa basi ingia ndani then mimi niondoke. Nikamwambia saa. Wakati navua viatu nitaka kukunguta maviatu ningie ndani, ndo wakaja watu ambao sijawafahamu, wakaanza na mapanga wakawa wananipiga. Walivyonipiga nikawa najitetea ile kuangaika nao, mmoja akanivuta nywele akazikata mapanga, mwingine akawa anaendelea kunipiga. Katika hali ya kujitetea nikasogea mpaka kule mwisho kule, nikawa najitahidi kujitetea kwa hali na pana pale ili wasiweze kunidhuru na kutetea begi ambayo alikuwa nimeibeba mgongoni, lakini walinizidi nguvu maana walikuwa takriban kama watu wanne. Ndio
11: mpaka sasa hivi labda kuna mtu ambaye umemuhisi huenda akawa anahusika na tukio hilo?
10: Sina mtu ambaye nimemuhisi ya, nimeshatoa taarifa polisi na wamekuja muda sio mrefu, akasema wanaendelea na uchunguzi, wanahitaji ushirikiano wangu.
0: Haya, huyu ni miongoni kati ya majeruhi au wahanga wa tukio hilo, anaitwa Hilda Bryson ambaye amezungumza, lakini jeshi la polisi limeshafanya kazi yake na limetoa wito pia kwa wananchi kuacha kutembea na kiasi kikubwa cha fedha. Ni hatari sana.
1: Hatari. Balozi, kwa ulimwengu tulionao sasa hivi ni hupasi kutembea na pesa nyingi.
0: Sometimes inabidi. Kwa mfano hii tukio ambalo nimekusimulia juzi, umetoa hela ili umkabidhi mtu alafu yani narudi tu nyumbani ile mtu anavunja dirisha.
1: Yani unajua pia labda kama ni pesa ambayo kama hiyo ya kwako labda uko nataka labda hata kumkabidhi mtu labda kwa hiyo inaweza kidogo ka tahadhari yake ikawa ndogo kidogo.
0: Yani kwa sababu umefika nyumbani. Yani tuseme tu kwamba atupasu kutembea na fedha mikononi.
1: Yes.
0: Ni kweli. Lakini inapobidi basi fanya kwa uangalifu ili kwa sababu unajua unapotembea na pesa nyingi pia unahatarisha uhai wako au usalama wako
1: kabisa.
0: Ndio maana serikali
1: sio usalama wako wewe hata usalama tu wa zile fedha ambazo unakuwa umezibeba. Kwa sababu mtu anaweza akaja akaamua kukuvamia na akaondoka na pesa zako asikudhuru chochote lakini akaondoka na zile pesa tayari anakuwa amekurudisha nyuma. Kwa hivyo mimi nafikiri napendekeza sana ikifanyika miamala tu. Yani miamala ikifanyika inatosha kwa sababu
0: japokuwa sijui iwe inakuaje. Yani wanasemaga siku mtu akikaribia kutapeliwa ndio anakuwa mbishi. Kuta wife amesema hiyo hela utaituma sana toe ndio mkabidhi.
1: Umeona sasa. Wewe. Yaani bwana da.
0: Ila sio mbaya. Kikubwa tu wazima. Vitu vingine vyote vinatafutwa si ndio? Cha kumshukuru Mungu hawa watu wamejeruhiwa lakini wapo hai.
1: Kabisa.
0: Wapo hai. Hilo ndilo jambo la maana kweli kweli.
1: Ya labda nisome ujumbe huu kwa upendeleo sana. Kwa nafasi ya upendeleo. Huyu bwana ameandika vizuri. Anasema nalipongeza jeshi la polisi kwa juhudi za kumkamata mtuhumiwa huyo. Maana wananchi tumetapeliwa sana. Naiomba serikali iweze kufuata impeleke katika utaratibu ambao unatakiwa mtuhumiwa ili kuweza kutoa fundisho kwa watu wengine. Niite Amos John wa Biharamulo Mavota.
0: Ivana, wiki iliyopita tulikuwa tuna taarifa hapa studio kuhusiana na yule mwanamke ambaye alijiteka kutoka kule mkoani Mwanza kama unakumbuka vizuri. Na chanzo cha kujiteka ilidaiwa kwamba alikuwa hapati haki yake ya ndoa, kwa maana mume wake alikuwa akisafiri muda mrefu, hivyo basi ikamlazimu aache watoto wake wanne nyumbani na kwenda kwa mchepuko mkoani Singida, kisha kumwambia mume wake ametekwa na ili apatikane basi inabidi atoe shilingi 800,000. Sasa mara baada ya jeshi la polisi kufanya uchunguzi pale mkoani Mwanza, likabaini kwamba tukio hilo ni uongo na mwanamke huyo akakamatwa na jeshi la polisi. Hatimaye sasa mahakama ya Mwanzo Mkuyuni wilayani Nyamagana mkoani Mwanza imemhukumu mfanyabiashara na mkazi wa Butimba Elizabeth Chacha Mugusuhi mwenye umri wa miaka 30 kutumikia adhabu ya kifungo cha nje cha miezi 6 baada ya kupatikana hatia ya kutoa taarifa za uongo kuwa alitekwa. Hukumu hiyo imetolewa Agosti 6 mwaka huu katika kesi ya jinai nambari 10-12 mkwaju 2026 ambapo mahakama ilibaini kuwa Julai 25 mwaka 2026 Elizabeth alifika kituo cha polisi Nyegezi na kutoa taarifa za uongo akidai ametekwa na watu wasiojulikana. Pia alidaiwa kuomba na kupokea shilingi 800,000 kwa madai ya kusaidia ahali hiyo. Mshtakiwa alikiri makosa yote mawili na kuiomba mahakama impunguzie adhabu akieleza kuwa ni kosa lake la kwanza na ana watoto wanaomtegemea. Akitoa hukumu hiyo, hakimu mfawidhi wa mahakama ya Mwanzo ya Mkuyuni, hakimu Joni Mgonya, amesema adhabu hiyo imelenga kuwa fundisho kwa mshtakiwa na kwa wengine wenye tabia ya kutoa taarifa za uongo. Kwa hiyo yule mama, jamani, yule dada, yule dada Elizabeth,
1: dada Elizabeth
0: amepewa kifungo cha nje cha miezi 6 ukizingatia pia na watoto wanne. Na hii ni adhabu kwa sababu amelidanganya jeshi la polisi kwa kutoa taarifa ya urongo.
1: Lakini pia sasa huyu mimi nashindwa kuelewa alikuwa anataka nini.
0: Alienda kwa mchepuko.
1: Huko kwa mchepuko alikuwa anataka nini? Hela?
0: Au mume wangu anasafiri sana.
1: Sasa na hela tena.
0: Ananiacha mimi miezi 8, miezi 4
1: na hela tena balozi.
0: Sihudumiwi.
1: Sawa, hela.
0: Eh?
1: Hela. Ahudumiwi nini?
0: Tasijui hela alikuwa anataka wakati na mchepuko. Ebana, tukamilishe na habari za kimataifa hii leo. Ambapo mji wa Nagasaki nchini Japani umefanya kumbukumbu ya miaka 81 tangu Marekani ilipodondosha bomu la nyuklia mnamo mwaka 1945.
1: Ya Hiroshima na Nagasaki.
0: Meya wa mji huo Shiro Suzuki ametumia kumbukumbu hiyo kupigwa kwa matamshi makali silaha za nyuklia, akizitaja kuwa uovu usio na kipimo na kusema kwamba binafsi akikumbuka kile ambacho kilifanyika kubaliani kabisa na silaha hizo za nyuklia.
1: Balozi.
0: Naam.
1: Moja ya vitu ambavyo nilikuwa nasisitizwa sana ama tulikuwa tunasisitizwa sana shuleni wakati wa somo la history katika kipindi hicho sasa cha kuweza kukalili
0: ili kukariri hili tukio
1: ambalo liliathiri na athari yake imekuwa ikiendelea mpaka hivi leo nchini Japan. Kuna inavyosemekana ni kwamba kumesababishwa ulemavu kwa watu ambao unakuta wanazaliwa kutokea pale, kwa sababu nuclear inaharibu
0: atmosphere.
1: Kwa ile hali ya hewa ikiingia kwenye baadhi ya ikiingia kwenye mwili wa binadamu inapelekea kuweza kuzaliwa kwa watu ambao wenye ulemavu. Kwa hiyo ndo gharama ambayo ilitokea wakati huo.
0: Yona, tukamilishe na taarifa kupitia kurasa wa mtandao wa Wadomita ambayo imetoa takwimu za vizazi na vifo. Inatueleza kwamba hii leo, yani leo, zaidi ya watoto 300,000 wamezaliwa na kufanya jumla ya watoto ambao wamezaliwa kwa mwaka 2026 peke yake kwa idadi ya watoto 80,000,000 ambao wamezaliwa kwa mwaka 2026. Lakini leo pia zaidi ya watu 142,416 wamefariki dunia na kufanya jumla ya watu wanaokadiriwa kufariki dunia kwa mwaka 2026 kwa idadi ya watu 137,747,866. Ni idadi ya watu ambao wanakadiriwa kufariki dunia kwa mwaka 2026. Hii ni kwa mujibu wa ukurasa wa mtandao wa Wadomita. Bana, muda wetu umekwisha.
1: Hakika. Nakushukuru msikilizaji kwa kuendelea ku nakushukuru msikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia ama kwa kutufuatilia Chunguni siku hii ya leo.

0: Hadi muda ni mchache, message ni nyingi, kwa hivyo siku nyingine tutaweza kukufikia. Mungu akubariki na uwe na wakati mwema.
1: Bana ni Amani Msoma, tukutane tena juma lijalo kuanzia saa 1 kamili mpaka muda na wakati kama huu. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mjukuu wa mzee Hawadhi Hasani. Nikutakia wakati mwema, baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe. Tukutane tena wakati mwingine. Kwa sasa kipindi cha shughuli nafikia tamati, lakini safari yangu kinafuata.
2: Ni kweli ulipitwa na habari za wiki nzima kutoka pande nne kuu za dunia, lakini habari njema ni hii: ndani ya kipindi cha Chunguni tunakuletea mkusanyiko wa habari za wiki nzima kutoka huku, kule na kule na kule na pale. Chungu kimejaa mambo mengi, chungu kikosi binyama.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chako, kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu ambacho kinakujia kupitia hapa hapa AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na leo niko na mgeni ambaye sio tu mgeni kwamba ni mgeni tu wa kawaida, hapana, ambaye yeye pia ni mwinjilisti, anafanya kazi ya Mungu lakini yuko hapa na atatusimulia historia yake, jinsi alivyokuwa akiishi maisha ya awali kabla hajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini pia na baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yalikuwaje maisha hayo? Mwanzo alikuwa anaishi vipi? Alikuwa nani? Lakini pia na baada ya kumpokea Yesu Kristo mpaka kuja kwenye kazi hii ya uinjilisti ilikuwaje? Ninaamini utaweza kubarikiwa msikilizaji popote pale ambapo unatusikiliza. Mimi ni Amani Msoma kama nilivyokuambia, na hii ni AWR Tanzania kutoka Mikocheni B, Dar es Salaam. Kwa hivyo nitamkaribisha mgeni wangu na atajitambulisha na kisha tutaweza kuendelea. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Na pengine mimi naweza nikakufahamu, lakini yeah, kuna mmoja anatusikiliza sasa hivi.
1: Ndio.
0: Angetamani kuweza kukufahamu.
1: Aha.
0: Kwa majina ama kwa jina wewe unaitwa nani na ni mkazi wa wapi?
1: Aha. Kwa majina naitwa Onesimo Ernesti Mpamwa. Mimi nimetokea mkoa wa Kigoma.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Karibu sana ndugu Onesimo.
1: Nashukuru sana.
0: Ni mara yako ya ngapi kufika hapa studio?
1: Hapa ni mara ya kwanza.
0: Ni mara ya kwanza.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Basi kwanza, karibu sana na ujisikie uko sehemu salama.
1: Nashukuru sana, nashukuru sana.
0: Naam. Labda pengine kwa kuanza, Onesimo ni nani na mwanzo ulikuwa nani? Ulikuwa unaishi vipi?
1: Aha. Mimi nina historia yangu katika maisha yangu.
0: Ndio.
1: Mwanzo kabisa mimi nilikuwa simjui Kristo kabisa. Nipo katika hali ya duniani huko.
0: Okay.
1: Ambavyo watu wanaishi.
0: Sawa.
1: Yes.
0: Na umesema ni mwenyeji wa Kigoma.
1: Yeah.
0: Na ilikuwaje safari hiyo ya kutoka Kigoma mpaka kufika hapa Dar es Salaam?
1: Okay, sawa.
0: Na kwa Dar es Salaam unakaa sehemu gani?
1: Okay, sawa sawa.
0: Naam.
1: Pale Kigoma nimetoka mwaka wa 2010.
0: Ndio.
1: Nikakaja hapa Dar es Salaam kama kutafuta maisha.
0: Ndio.
1: Nikafikia pale Tabata.
0: Sawa.
1: Tabata pale.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na safari ya kutoka Kigoma mpaka kufika hapa Dar es Salaam ilikuwa ni hiyo tu, kuja kutafuta maisha, si ndio?
1: Ndio, ndio.
0: Okay, sawa. Na baada ya kufika sasa Dar es Salaam ikawaje sasa? Na hapo Tabata ulikuwa unafanya kazi gani? Ulikuwa unajishughulisha na nini?
1: Aha. Hapo Tabata nilikuwa nikijishughulisha na kazi za ulinzi.
0: Okay.
1: Kwa sababu nilifika kwa ndugu zangu ambao walinileta kutoka Kigoma huko, na nikafika pale tukaishi kama watu watatu kwenye chumba kimoja.
0: Ndio.
1: Sasa wakati huo wao walikuwa na kazi zao binafsi ambazo wanazifanya.

0: Kwa hiyo wenikaribisha pale kama mgeni na tukaanza maisha tukiwa pale. Sasa mimi nikatafuta kazi kwa sababu ya nilikuwa na mwenyeji hao watu wawili, lakini pia pamoja na hivyo kulikuwa pia na mwingine mwenyeji wangu
1: ndio
0: ambaye naye pia tukaa tukongenea kwenye simu. Sasa yeye alikuwa anafanya kazi za ulinzi kwenye makampuni hapa Dar es Salaam,
1: ndio
0: kwa hiyo akaniunganisha nami nikawa nimeenda huko kuweza kutambulishana na huyo meneja. Akaona ya kwamba naweza nikafaa kwenye hiyo kazi, basi nikaleta taarifa kwa ndugu zangu nikawaambia nimepata kazi. Kwa hiyo hivyo kesho nitaanza kazi rasmi.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Na ukaanza sasa kufanya kazi baada ya hapo, na pengine sasa moyoni mwako ulikuwa na amani kweli ya kutosha kwenye hiyo kazi ulikuwa unafanya?
0: Amani ilikuwepo, lakini niliambiwa taratibu za kazi pale. Moja niliambiwa kwamba unapofanya kazi hii usiku haitakiwi usinzie.
1: Si ulinzi.
0: Yes.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo inatakiwa uweze kukesha macho. Nami pia nikasema kwa kukesha tu nikiwa naona kwa hapa mjini ninaweza. Kwa sababu mataa yapo kila mahali.
1: Ndio.
0: Sana wajiji kusinzia. Aha.
1: Ndio.
0: Baada ya hapo nilipoanza kazi sasa,
1: ndio
0: tulikuwa watu wawili kwenye hiyo kampuni au kwenye rindo,
1: ndio
0: tulikuwa tukipeana dhamu za mtu kuweza kuwa kutembelea mazingira ya pale lindo,
1: ndio
0: mmoja na kama mwingine anatembea tembea anaangalia usalama. Sasa nimefanya kazi kwenye hiyo kampuni kwa miezi sita,
1: ndio
0: baada ya hapo nilipata mshahara. Nikapata fedha ambayo nilikuwa nikihitaji.
1: Ndio.
0: Nilipata shilingi milioni moja.
1: Ndio.
0: Mwaka huu ilikuwa ni mwaka 2010 kuelekea 2011.
1: Naam.
0: Yes. Kwa hiyo nikapata mtaji wangu laki moja.
1: Ndio.
0: Sasa laki moja hiyo nikasema nitatafuta kazi nyingine sasa kwangu ya kufanya binafsi,
1: ambayo sasa iwe mbali na masuala ya ulinzi.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na ukaanza kufanya kazi gani sasa?
0: Aha. Mimi nilifungua duka genge.
1: Ndio.
0: Yes. Na duka genge hiyo niliyofungua nikatafuta kijana ambaye atakuwa anasimamia.
1: Ndio.
0: Yes. Sasa wakati nimemweka huyo kijana hapo, mimi nikawa tu nafuata bidhaa mjini au sokoni, naleta pale nyumbani. Baada ya hapo tunakuwa tunasaidiana kuangalia ile biashara. Sasa baada ya hapo ndipo sasa changamoto nikaianza kwenye hiyo kazi. Baada ya mwezi mmoja nitembelewa na watu wawili.
1: Ndio.
0: Ambao hawa watu wawili ni mkubwa na mdogo.
1: Okay.
0: Na hawa watu wawili ni watu wa kule kule kwetu Kigoma.
1: Ni walikuwa ni wa kiume au wa kike?
0: Hawa walikuwa ni wa kiume.
1: Wa kiume wote.
0: Wote wa kiume.
1: Na hapo ni baada sasa ya kuanza hiyo kazi mpya, hilo duka lako, duka genge.
0: Ndio.
1: Ndio ukatembelewa na hao watu.
0: Nikatembelewa na hao watu.
1: Ilikuwa ni baada ya muda gani? Baada ya kuanza hiyo kazi yako.
0: Baada kwa nimeanza hiyo kazi
1: ilichukua muda gani kutembelewa na hao watu?
0: Ilikuwa ni miezi miwili.
1: Ilikuwa tayari umeshamaliza miezi miwili.
0: Miezi miwili ndio.
1: Na maendeleo ya hiyo kazi yalikuwaje?
0: Niliona ni yalikuwa ni maendeleo mazuri kwa sababu kwa wastani kwa siku moja nilikuwa na mauzo ya takriban shilingi 80,000 mpaka 100,000 kwa siku moja.
1: Kwa siku moja.
0: Yes.
1: Hakika ilikuwa ni muendelezo mzuri.
0: Ndio.
1: Na walikutembelea kwa lengo gani?
0: Aha. Kwanza walinitembelea mimi pasipo kupewa taarifa yoyote.
1: Hukuwa na taarifa yoyote?
0: Yes.
1: Ndio.
0: Na mjini hapa kumbuka ya kwamba unapoenda kumtembelea rafiki yako kwa mara nyingi sana ni lazima umpigie simu. na mpeane taarifa kwa bana mimi nakuja kutembelea. Lakini kwa hao ndugu zangu wawili wala hakunipa taarifa yoyote.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Na yani ndugu zako wali, kumbe walikutembelea ni ndugu zako kabisa.
0: Ha, ni ndugu kwa sababu ni mkoa mmoja.
1: Okay.
0: Na ni kijiji kimoja.
1: Ni wote na wao walikuwa wanatokea huko Kigoma.
0: Ndio.
1: Wakakutembelea tu kama kuja kukusalimia, si ndio?
0: Ndio.
1: Na hukupewa taarifa kama wanakuja au hawaji.
0: Ndio.
1: Okay. Baada ya kufika ilikuwaje?
0: Aha. Baada ya kufika pale ilikuwa ni majira ya asubuhi. Na kunitembelea haikuwa safari moja.
1: Ndio.
0: Walikuwa kifika pale nikumbuka ni kama safari ya tatu. Mara tatu kuja kunitembelea.
1: Walikuja mara ya tatu hiyo.
0: Kama mara ya tatu hiyo. Yes. Na walikuwa wakija pale walikuwa wakinikumbusha na kuniambia maisha ambayo tumekuwa nayo kipindi hivyo ingia hapa mjini.
1: Okay.
0: Kwa sababu kumbuka hapa mjini kuna kuwa na starehe mbalimbali.
1: Ndio.
0: Yes. Sasa ukiwa haumjui Mungu vizuri na maisha ya kwamba ukiwa hauna hofu
1: ya Mungu
0: na kujua utaratibu wa Mungu katika maisha ya mwanadamu wewe unaenda tu mradi ufanyaje ufanye kila kitu ambacho unakijua wewe. Yes. Sasa maisha mimi hayo nimeyapitia.
1: Okay.
0: Yes.
1: Okay. Baada ya kufika hapa Dar es Salaam.
0: Yeah.
1: Ulikuwa ni mtu manake hapo ulikuwa bado hujaanza kumfahamu Mungu.
0: Ilikuwa bado kabisa hapo.
1: Ulikuwa tu na maisha yako mengine kabisa.
0: Yes.
1: Na ulikuwa ni mtu wa haya mambo ya mjini yanayofanyika, si ndio?
0: Ndio.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Sawa. Basi hemu endelea tu.
0: Yes. Kumbuka ya kwamba baada ya kuwa nimepata hiyo kazi ya ulinzi nilijitegemea.
1: Ndio.
0: Yes, nijitegemea. Na baada kujitegemea sasa nikawa ni mtu sasa ambaye na ninapenda sana kutoka. Yaani kutoka kwenda kutembea sehemu mbalimbali. Yes,
1: sehemu mbalimbali za starehe.
0: Za starehe kama hizo. Baada hapo pale narudi nyumbani. Yes, la baada sasa ya kuwa sasa kwamba sasa nimefungua hilo duka sasa ilikuwa ikinigharimu sasa kwamba niweze kuforce na hiyo kazi. Yes. Kwa hiyo sasa baada kwa sababu wamenitembelea sasa wale ndugu zangu wale
1: ndio
0: wakawa wananikumbusha wanakuniambia hizo habari
1: za kurejea kule kwenye maisha yenu
0: ya maisha ya mwanzo.
1: Yes. Ambayo sasa wewe kwa kipindi hicho yakawa kidogo yanakubana kutokana na kazi yako ya sasa
0: hii niliyoifanya. Sawa,
1: nimekuelewa.
0: Okay, sawa. Kumbuka hao ndugu walikuwa ni mkubwa na mdogo.
1: Sawa.
0: Ya. Sasa yule mkubwa alikuwa akienda kwenye chumba ambacho mimi nilikuwa nikilala.
1: Ndio.
0: Kumbuka ilikuwa ni chumba kimoja nimepanga.
1: Naam.
0: Yes. Kwa hiyo alikuwa yuko huru kwenda kwenye kile chumba.
1: Naam.
0: Na nakumbuka mambo aliyokuwa akiniuliza akiwa kule chumbani anaambia kwamba picha zako ziko wapi? Picha
1: album. Tu hizi picha. Okay.
0: Yes, sawa. Album yako iko baba. Angalia kwenye meza hapo, album iko hapo. Anakaa mle ndani kama dakika mbili anatoka.
1: Sawa.
0: Tuendelea na kupiga story pale. Wanakaa kama dakika 30 wanaondoka.
1: Ndio.
0: Kesho pia wanarudi. Safari ngapi?
1: Tatu.
0: Sasa basi hiyo safari ya tatu sasa walipokuja walikuja media saa 7 za mchana.
1: Ndio.
0: Wakatembelea baada ya kawa wameondoka.
1: Ndio.
0: Kesho yake alikuja huyu mdogo na ndugu yake mwingine ambayo hiyo ndugu yake mimi sikuwahi kumuona tangia niingia pa Dar es Salaam. Lakini alivyokuja alikuja ni kama kumtambulisha kwangu mimi huyo ndugu yake.
1: Ndio.
0: Na walivyokuja ilikuwa ni asubuhi siku ya Jumamosi. Nimetoka sokoni kuchukua mzigo. Siku ya Jumamosi asubuhi. Wakati huo nimeingiza mzigo kwenye duka nikapata usingizi wa ghafla hiyo asubuhi.
1: Ndio.
0: nikamwambia kijana wangu baki hapa, mimi naenda kulala,
1: naenda kupumzika,
0: kupumzika
1: kutokana na ule usingizi
0: na ule uchovu. Yes,
1: sawa.
0: Wakati huo hiyo asubuhi nilisikia mlango ukigongwa.
1: Ndio.
0: Kuna mtu anafanyaje?
1: Anagonga.
0: Anagonga. Nikaamka usingizini. Nikafungua ule mlango. Nikakuta sasa kuna hao watu wawili. Yaani yule ndugu yake alikuwa akimta mjomba wake. Na huyu kijana ambaye alikuwa anakuja awali siku zote.
1: Sawa.
0: Nikawakaribisha ndani, wakaingia ndani. Wakakaa pale ndani. Mimi kitandani, wao kwenye viti viwili.
1: Ndio.
0: Sasa basi yule ndugu yake, sasa yule binamu yake, yule
1: mgeni aliyokuja.
0: Yule mgeni.
1: Sawa.
0: Akawa ndiye mzungumzaji zaidi ya yule
1: aliyokuwa anakuja siku zote.
0: Yes.
1: Ndio.
0: Akaniambia kwamba tumekuja kukutembelea Rengo. Nahitaji uweze kuniazima fedha.
1: Ndio.
0: Nikamuuliza ni bei gani? Kaniambia mimi na shida ya shilingi 30,000.
1: Ndio.
0: Kumbuka na mimi muda huo nimetokea sokoni. Kwa hiyo fedha ambayo ningempatia ama nilitumia hiyo asubuhi,
1: ndio.
0: Kama na mimi hiyo fedha 30,000 sina. Nimeingiza mzigo. Akaniambia bana, kama hauniamini, mimi nina kamera.
1: Ndio.
0: Ziko hizi kamera ndogo ndogo hizi za digital hizi, miaka hiyo.
1: Digital camera.
0: Yes, ya ilikuwa ni mwaka huo sasa 2012 kuelekea 2013.
1: Ndio.
0: Nikamwambia bana, mimi kamera hiyo kwanza sina hata na utaalamu nayo. Mimi kazi gani?
1: Ndio.
0: Kaniambia pato, kupata hii kama udhibitisho kwamba fedha yako ndarudi,
1: tarudisha. Kwa ile kamera itumike kama dhamana.
0: Kama dhamana.
1: Sawa.
0: Yes. Sasa miaka hiyo ukiambiwa uachiwe kamera,
1: ilikuwa ni kama umeachiwa, unaachiwa kitu cha thamani sana.
0: Cha thamani sana. Nikamwambia asikia. Mimi hiyo kamera yako nitaiangalia, lakini naomba nikupatie muda wa kama masaa mawili hiyo fedha uifate.
1: Ndio.
0: Sababu itakuwa nimeitimiza.
1: Sawa.
0: Yule mkubwa akanipatia ile kamera.
1: Yule sasa ambaye amekuwa akija siku zote.
0: Hapana. Huyu ambaye aliletwa,
1: ambaye ni mgeni sasa.
0: Ambaye ni mgeni.
1: Ambaye amekuja kuazima hiyo fedha.
0: Yes.
1: Sawa.
0: Na yeye kumbuka kwamba amekuja hapa mjini Dar es Salaam tangia mwaka 2005.
1: Yuko muda mrefu.
0: Muda mrefu sana.
1: Ndio.
0: Alafu ni mtu mkubwa.
1: Ndio.
0: Sasa mimi nikamwambia hivyo kwamba nenda jobada ni ya masaa mangapi? Masaa matatu.
1: Masaa matatu. Pesa yako itakuwa tayari.
0: Tayari.
1: Ndio.
0: Akanyosha ule mkono wake sanipatie ile kamera. Ile kamera nikaipokea. Kanaambia bonyeza pembeni, pembeni hapo ndipo unawashia. Nilivyobonyeza ile kamera ikatoa ule mwanga.
1: Ndio.
0: Ndugu, huwezi kuamini kilichotokea.
1: Ndio.
0: Ile kamera ndani yake kulikuwa ni kama kitu ambacho kimetegeshewa.
1: E bwana.
0: Nilipo tu ibonyeza ikatoa ule mwanga.
1: Ndio, kama inapiga picha hii.
0: Kama inapiga picha. Niliweza kuchukuliwa ufahamu wangu. Maana ndani ile kamera ndani yake, nakumbuka niliona ni kama vile kuna watu wamekaa mule ndani. Wamekaa kwenye mkeka. Wamevaa katika hali ya nguo nyeupe
1: ndani ya ile kamera.
0: Ile kamera
1: ukaona watu wamekaa
0: kwenye mkeka.
1: Kwenye mkeka.
0: Yes.
1: Wamevaa nguo nyeupe.
0: Nguo nyeupe kama watu waine hivi. Wakati huo huo sasa nilipo tuangalia ule mwanga na wale watu akili zote zikachukuliwa
1: zikapelekwa wapi, zika kama huko pale kwenye ile ule mkeka au
0: ndio hapa tini lezeje lakini nini namaanisha na maisha ya kwamba ni kama vile ndani ile kamera nilikuwa nimetegeshewa mambo ya ushirikina.
1: Ndio.
0: Kwa sababu ile kamera nilipo tukutoa ule mwanga akili yangu sikuwa pia na ufahamu kwa muda huo.
1: Ndio.
0: Nikahisi nimechanganyikiwa.
1: Sawa. Na wakati huo hilo tukio linaendelea, ni mko pale mmekaa pale ndani na wale watu wawili.
0: Yes.
1: Ile kamera umeshikilia.
0: Ile kamera baada ya kuwa nimelaluliwa kwa namna ambayo si ya kawaida.
1: Ndio.
0: Sijui kama nilitupa chini au niliwarudishia, sikumbuki tena hapo.
1: Okay, ukawa kama ni mtu ambaye umepoteza fahamu hivi.
0: Yes.
1: Utambui.
0: Yes.
1: Sawa.
0: Sasa nikahisi kwamba niliingizwa katika kitu fulani ambacho niliingizwa mzima ndani yake.
1: Ni kama ulitolewa kwenye ulimwengu huu uliopo kupelekwa ulimwengu mwingine.
0: Ndio. Nikatoka nje kama nimechanganyikiwa. Wakati huo kumbuka kwamba mwanadamu anaishi kwa kutumia huu ute huu. Sasa mimi nikana kwamba ule ute ulikuwa unakauka. Nahitaji kupata balance ya upumuaji
1: matemate mule ndani ndani ya mdomo wako kwenye kinywa chako kikaa kama kinakauka.
0: Na nikatoka nje na napiga kelele.
1: Unatapatapa.
0: Sasa watu wanashangaa huyu mtu kachanganyikiwa.
1: Ndio.
0: Nikamwambia ndani. Wakati huo hata sio kutoka vizuri sauti ile inaishiria.
1: Sauti huwezi kutoa vizuri.
0: Siwezi tena.
1: Ndio.
0: Watu wanishangaa huyu mtu kawaje tena. Ghafla yule kijana kaja akauliza kuna nini. Nikamwambia ndani kuna watu. Kwenda kuangalia
1: yule kijana wako sasa wa dukani.
0: Yule wa dukani.
1: Sawa.
0: Akasema kwani yeye amemfanya nini huyu kaka?
1: Ndio. Akawauliza sasa
0: wao. Akauliza akasema sisi tukatu tumempa hii kamera
1: ndo kawa hivi.
0: Sasa mbona ujio wenu mimi kule nyuma nilikuwa siujui?
1: Yule kijana
0: anauliza.
1: Akawauliza yani ukuja kwenu kumbana mimi nilikuwa sitambui.
0: Niko sitambui.
1: Sawa.
0: Na wao kija nako unakuta ukija unafikia kule nyuma hufiki huku ndani. Wao wakasema bana sisi tu tunashangaa. Hali hii imekuwa. Yule kijana akaamua kumpigia kaka yangu ambaye naye pia ni huko nyumbani kwetu, tuna undugu kwa upande wa mama.
1: Sawa.
0: Yeye anaishi Mbagala.
1: Ndio.
0: Bilis apigiwe simu aweze kuja.
1: Ndio.
0: Akaja.
1: Ndio.
0: Na hiyo kumbuka ilikuwa kuanzia asubuhi paka tunaenda paka saa 7 hapo. Wakaenda cheki vipimo pale Tabata shule pale.
1: Vipimo
0: kwamba labda
1: anaumwa.
0: Ni malaria huyo, ndo mtu alikuwa ni malaria ghafla.
1: Okay.
0: Wakapewa vipimo pale Tabata. Vipimo vinasema huyo nani ni hana malaria.
1: Hana malaria, yeye ni mzima.
0: Yuko safi kabisa.
1: Okay. Onesimo shikilia hapo kwanza, tuende katika mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuja kuendelea na hiyo historia yako nzuri kabisa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania na unasikiliza Safari Yangu, kipindi kizuri kabisa ambacho kinakujia hapa kupitia AWR Tanzania. Na leo niko na ndugu yangu Onesimo ambaye yeye anatupitisha katika historia yake ya kimaisha, jinsi alivyopata safari ya kuweza, jinsi alivyokuwa akiishi mwanzo, lakini pia na baada ya kuweza kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tumefikia katika hatua ambayo alipata changamoto hiyo ya maradhi ya nguvu fulani vizagiza. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kuendelea na hii historia hii. Usiondoke.

0: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kuendelea kubakia hapo pamoja nasi. Bado niko na ndugu yangu Onesmo ambaye yeye anatupitisha katika historia yake ya maisha. Na tulikuwa tumefikia hatua ambapo alikuwa amepatwa na changamoto ya maradhi ambayo hayakuwa yanatambulika ni je, ni maradhi ya kawaida au ni maradhi ya nguvu fulani vizagiza. Onesmo.
1: Naam.
0: Baada sasa ya kaka kufika ukafanyiwa vipimo na ikaonekana vipimo vilionekana vilionyesha vipi?
1: Vilionyesha kwamba huyu hana ugonjwa.
0: Hauna ugonjwa wowote.
1: Sina ugonjwa wowote.
0: Mm-hmm. Na baada ya hapo sasa ikawaje?
1: Baada ya hapo ikatulazimu tuweze kurudi nyumbani. Na wale watu baada ya kurejea nyumbani ile kaka yangu aliwaruhusu tuweze kuondoka.
0: Ndio.
1: Wakaondoka na ile kamera yao.
0: Sawa.
1: Baada ya hapo mimi sasa wakati huo kwenye ufahamu wangu
0: ndio
1: mwili ukawa ni kama vile umepigwa na ganzi. Akili tena si ya kwangu tena.
0: Ndio.
1: Ikanilazimu niweze kupiga simu kijijini kwetu Kigoma. Kumbuka ya kwamba Kigoma kwenye familia yetu tuko watoto 10.
0: Ndio.
1: Lakini watoto wawili walifariki.
0: Ndio.
1: Kwa tumebakia watoto 8.
0: Nane.
1: Wanaume tuko 6.
0: Wanawake.
1: Wanawake wako wawili.
0: Sawa.
1: Sasa mmoja ameolewa kijiji cha jirani.
0: Sawa.
1: Mwingine ameolewa pale pale.
0: Sawa.
1: Kijijini.
0: Sawa.
1: Wadogo zangu wote hawa wanaonifuata huku nyuma yangu 4. Mimi ni 5. Baada kwa wamefika wamefariki wawili. Tukabakia 8. Sasa kwenye kuhesabu na maana mimi ni mtu wa 5.
0: Sawa.
1: Kunyuma yangu kuna wengine 4 ambao wanifuata. Kwa nini nipige simu kwa wazazi kule nyumbani? Kumbuka wazazi wangu, wao imani yao ni walikuwa ni ili dhehebu la Pentekoste.
0: Sawa.
1: Na ndilo ambalo tumekuwa miaka hiyo sasa. Tunapelekwa Sunday. Na mambo kama hayo.
0: Ndio kumbe kanisa ambalo hata angalau ulikuwa ukikumbuka habari za ibada unaenda kusali.
1: Yes.
0: Okay.
1: Kumbe kama unapokuwa kuna ile hali sasa unaona kwamba unapuzia mambo ya ibada.
0: Ndio, ndio nakuelewa.
1: Na hata nilipoingia hapa Dar es Salaam mjini, hiyo habari pia ya ibada tena nilikuwa tena uniambii chochote tena.
0: Sulikuwa mtu wa starehe.
1: Yes,
0: jana mwingi.
1: Baada ya kupiga simu kule kijijini, nilichoambiwa na wazazi. Niliambiwa kwamba wewe hilo tukio ulikuwa unataka uchukuliwe msukule.
0: Wazazi wako sasa wakakwambia.
1: Sasa wangu wakaniambia.
0: Walikuwa wanataka wakuchukue.
1: Wanichukue msukule. Ni kama ni ulimwengu wa giza.
0: Wa giza.
1: Unavyoamini hivyo.
0: Wao kwa jinsi walivyokuwa wanaamini.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Wakaendelea kunipa wasiwasi na kutamani sasa wanipe sije nifanye nini sasa kwenye hilo jambo. Kaniambia njoo nyumbani.
0: Usafiri sasa.
1: Safiri
0: Dar es Salaam uende Kigoma.
1: Nende Kigoma.
0: Sawa.
1: Wakati naenda Kigoma, nikamwacha kijana pale
0: dukani. Kwa ulisafiri kwa hiyo?
1: Nilisafiri.
0: Sawa.
1: Nilisafiri. Usafiri wa basi.
0: Sawa.
1: Nikafika kwenye kijiji ambacho dada yangu ameolewa. Sikufikia nyumbani kwa wazazi. Sasa kwa dada yangu pale ambapo ameolewa, nilifikia pale lengo sasa waniambie nini cha kufanya.
0: Ndio.
1: Wakaniambia kuna wataalamu
0: waganga
1: kienyeji.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo hapa umefika.
0: Ndio.
1: Sasa dada yangu mume wake ni

0: kumsaidia kwenye mambo yake.
1: Kwenye mambo yake.
0: Yes. Kwa wanipokea nikafika pale na kumbuka kwamba nilifika mida ya saa moja ya jioni. Ya nikatamani wanipeleke muda huo huo.
1: Ndio.
0: Maana nilijihisi ndani yangu kuna mzigo nimeubeba.
1: Sawa.
0: Kweli hakukawia yule ndugu yangu ambaye ni shemeji yangu akanipeleka kwa mtaalamu. Wataalamu wanakaa mahali ambapo ni nje kidogo ya kijiji, yani wanajinafasi mahali fulani. Kwa hiyo nikaenda pale, mtaalamu akasema kwamba huyu mbona yuko mahali fulani? Tukoni hapa. Huyu yuko mahali fulani.
1: Hatuko naye hapa.
0: Tukoni hapa.
1: Sawa.
0: Ili niweze kumrudisha inatakiwa shilingi 100,000.
1: Yule mzee akamwambia hivyo.
0: Tuambia hivyo. Mimi kumbuka ya kwamba nilikuwa na fedha ambayo nilikuwa nimeka mahadhina juu ya maendeleo nini ya ile biashara yangu.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo lazima niweze kuchukua yote ni nisafiri nayo.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo nakumbuka kwamba nilikuwa na kama shilingi 600,000 mfukoni. Kwa aliposema kwamba 100,000, sasa 100,000 kumbe hiyo tu ni ndogo hiyo. Maana ni shilingi ngapi?
1: Na 600,000.
0: Nikisema mfukoni. Nikachukua ile fedha nikampatia.
1: Sawa.
0: Akaniambia sasa kabisa ufanyiwe nje ya hapa, kuna poli fulani hivi nyuma ya nyumba yake. Natakiwa ufanyiwe ukiwa huko uchi ili kama ulivyozaliwa.
1: Uvue nguo zote.
0: Yeah. Ana kinu cha kukalia, kinu fulani unaonaka pale ndo sana anafanya mambo yake. Nikafanyiwa huo huo usiku, kaniambia nenda kesho tutakuwa yuko vizuri.
1: Sawa.
0: Tukatoka tukaenda nyumbani. Ndugu mtangazaji, huwezi kuamini usiku nimelala. Ninahisi kuna watu wanaendelea kunifuata na wananichukua, wananipeleka nikiwa usingizi kwenye ndoto za namna kama hiyo. Asubuhi naamka, ninamwambia yule shemeji yangu, mbona hali ni ile ile?
1: Ndio, hamna mabadiliko.
0: Hamna mabadiliko. Nakimbizwa. Amani sina. Kamia, wewe tu tulia, kasema hapana. Huyu maana katudanganya, twende kwa mwingine. Huyu katudanganya. Hatimaye akatupeleka tena kwa mwingine.
1: Ndio,
0: mtaalamu. Kule pia tulipoenda akaniambia kwamba huyu yuko mahali fulani.
1: Vile vile na
0: vile vile yeye. Yuko wapi? Kwenye chupa. Huyu wapi huyu? Sasa ikoje sasa huyu sasa atakuwa laki mbili.
1: Ndio.
0: Ili tumtoe katika chupa hilo. Nikatoa ile fedha nikampatia. Yeye alienda kunifanyia mambo yake katikati ya mto.
1: Ndio.
0: Unaotirika maji. Katikati ya mto. Nikafanyiwa chale, kunichanja katika mwili mzima, kanichanja. Kaniambia ondoka, nenda nyumbani bila kugeuka nyuma. Nikafuata vile vile hadi nyumbani kwake. Kasema madawa ya kutafuna, mizizi ya kutafuna, vitu kama hivyo nikatekeleza. Wakati huo kumbuka ya kwamba nafanyiwa mambo yote hayo. Akili yangu mimi
1: ndio
0: haiko akili ya kawaida.
1: Sawa.
0: Natamani niishi pale pale
1: kwa yule mganga,
0: kwa mtaalamu. Kama nikina nyumbani kule tafanyaje, tapata shida. Kuna vitu vinanifuata usingizini nimelala.
1: Okay, Onesimo. Labda kwa kifupi, pengine baada ya hiyo changamoto sasa, ulibidi utembee sana kwa waganga, si ndio? Na ulifanikiwa kuweza kupata kurejeshwa, yani kupata matibabu yoyote?
0: Baada ya hapo sikufanikiwa chochote.
1: Okay.
0: Hatua ya mwisho, nilimwambia ndugu yangu ambaye ni shemeji yangu, kwa habari hii. Na nimetumia gharama zote hizi.
1: Ndio.
0: Kama ni kufa, acha nife. Nimeacha biashara wapi Dar es Salaam. Wakati huo, ninamwambia hivyo. Akaniambia sasa, kama umeamua kuondoka, ondoka. Nakumbuka nina nyumbani kuwasalimia siku moja. Nilifika jioni, nikasalimia wazazi wangu, kesho yake nikaondoka.
1: Kurejea Dar es
0: Salaam. Wakati naondoka, nilioteshwa ndoto njozi usiku.
1: Sawa.
0: nikaona nipo kwenye hali ya giza. Halafu kwa juu kuna mwanga unaonekana mbele ya mbele ya ile giza. Na mwanga ni mdogo, juu unaonyesha mwanga mdogo. Nikajishtua. Ile njozi, kwa kwamba njozi inamaanisha nini? Kodi Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam, yule kijana anaendeleza lile duka
1: vizuri na
0: vizuri. Ili tu kuingia kwenye kile chumba tena, mambo yakawa yako vile vile
1: vile vile.
0: Amani sina. Amani sina. Kulikuwa asubuhi yake, kulikuwa na watumishi walikuwa wakipita mazingira hayo. Wakaja pale nyumbani kunisalimia.
1: Ndio.
0: Walikuwa ni watumishi watatu, mwanamke mmoja na wanaume wawili. Wana Biblia.
1: Watumishi wa Mungu.
0: Watumishi wa Mungu wao.
1: Sawa.
0: Na nikawakaribisha pale nyumbani kwangu.
1: Ndio.
0: Wakaniuliza kwamba kuna nafasi tuweze kuzungumza na wewe.
1: Ndio.
0: Kambia nafasi ipo.
1: Ndio.
0: Wakanipa habari za Mungu.
1: Ndio.
0: Anavyotupenda na anavyotuokoa. Sasa wakati wananifundisha, wanafungua Biblia, wakisoma tu lile fungu kwenye Biblia, ni kama vile unagusa maisha yangu moja kwa moja.
1: Sawa. Na ulipowauliza walikuwa ni watumishi wa dhehebu gani?
0: Hawa walikuwa ni Lutherani.
1: Lutherani.
0: Yeah. Na walikuwa na mchungaji wao, alikuwa ameanzisha kanisa bado halijakuwa sana maeneo ya hiyo Tabata. Kwa hiyo kwa sasa unafanya kutafuta nini? Kutafuta watu mtaani.
1: Sawa.
0: Wakati sasa wananisomea hiyo vifungu, niliendelea kupata tumaini. Natamani waniachie ile Biblia.
1: Ndio, uendelee kusoma.
0: Niliye kusoma.
1: Sawa.
0: Jumapili nikaribisha kwenda kanisani kwao. Nikaenda kanisani kwao. Kwa nifundisha jinsi ya kuomba. Sababu nilielezea changamoto. Wananiambia unaomba mwenyewe. Sasa kuomba wetu toka maneno. Mungu nisaidie. Nisaidie. Ninapokuwa naendelea kuzungumza hivyo, usiku nalala, naenda kupata ile amani. Niamke nikae chini nianze kuomba. Ile hatua ikaendelea kunipatia ni matumaini. Wakati huo sasa naendelea kufungua ile Biblia na kusoma mwenyewe. Ndipo sasa nikao ninapata maswali ya kuuliza wale watumishi wa Mungu.
1: Ndio.
0: Juu ya habari ya

0: kama hayo. Sasa wakati ninawauliza ni wananijibu lakini haonijibu vile ambavyo mimi nahitaji. Wakati baada ya wiki kama mbili hivi nakutana na wainjilisti wa Adventista wa Sabato,
1: ndio
0: nao pia wakaanza pia kunielezea habari pia hizo.
1: Wao ulikutana nao wapi?
0: Aha. Wakati na toka pale nyumbani naenda kwenye ibada ya jioni,
1: ndio
0: nikutana nao pale. Wakaanza kunisalimia na kuanza sasa kuzungumza habari za kujifunza ndani yake. Wakagusia habari ya ibada.
1: Ibada takatifu.
0: Kama mnasoma kitabu cha Kutoka 20
1: kwenye zile amri.
0: Nikasoma. Sasa nasoma nikaona kumbe katika maelekezo ya Mungu kwenye zile amri zina hali ya nguvu ambayo ukiendelea kujifunza pale nikaendelea kupata idea na kujua utaratibu wa Mungu,
1: ndio ukiwemo wa kuabudu. Sawa.
0: Nakumbuka niliuliza mchungaji wa hilo kanisa jipi ambalo lilikuwa limeanzishwa, kaniambia acha tu, simulize.
1: Akakwambia hivyo.
0: Kaniambia kwamba nisimulize. Wale watumishi, wale wainjilisti wa Sabato wale walinipatia namba yao.
1: Walikupatia
0: namba ya simu.
1: Sawa. Kwamba ukiwa na swali
0: tuulize.
1: Wakati yule mchungaji wa mwanzo akakwambia usimulize hizo
0: habari hizo.
1: Sawa.
0: Sawa, nikapiga tu simu, anapokea. Nikimuuliza swali ananijibu. Kupitia aya na Biblia. Siku moja akanitembelea.
1: Yule mwinjilisti wa Adventista.
0: Yes. Tukajifunza pale. Nikamwelezea maisha yangu yote. Kaniambia okay, sawa. Yeye
1: alikuwa ni mwinjilisti wa anatoka kanisa gani?
0: Yeye ni kanisa la Tabata.
1: Tabata SDA. Okay. Na akakutembelea nyumbani.
0: Akanitembea pale nyumbani.
1: Sawa.
0: Wakati huo anitembea pale nyumbani. Akazidi kuniambia kwamba unapokuwa unapata njozi za kutisha usiku. Kuwa unasoma Biblia na unaomba. Akanipatia kitabu cha nyimbo kipya.
1: Sawa. Nyimbo za Kristo.
0: Za Kristo.
1: Ndio.
0: Akanipatia ule kaza unaimba huu wimbo wa namba 100 wimbo na namba 100 na 150. Na wimbo namba 10.
1: Sawa.
0: Nilikuwa naimba hizo nyimbo hizo. Usiku nilikuwa naimba hizo nyimbo. Zinipatia nguvu zile njozi tena. Na ile wasiwasi tena ndani yangu tena ikawa zinaondoka hatua kwa hatua.
1: Zile njozi
0: za kunitisha zile ambazo nilikuwa usiku kama nakimbizwa na ugopa namna kama hiyo.
1: Sawa.
0: Zikaanza kuondoka taratibu. Mwisho nilipoelewa kwamba iko siku moja katika juma ya ibada kwenye Kutoka 28 habari ya siku ya Sabato,
1: ndio
0: nikapata nguvu.
1: Sawa.
0: Nakumbuka siku ya Sabato iliyofuata niende kwenye ibada.
1: Ukwenda tena Jumapili ukaenda kwenye ibada siku ya Sabato. Wewe mwenyewe bila kualikwa na wale watumishi.
0: Wale watu soma Biblia na mafungo ya kuhusu siku ya ibada ni hayo hapo.
1: Na pia uombe, ukiwa na swali uulize.
0: Unauliza maswali.
1: Sawa. Mungu atukuzwe sana.
0: Hatua hiyo nilikaribishwa kwa unyenyekevu mkubwa sana.
1: Ndio.
0: Pale Tabata.
1: Mm.
0: Nikirudi nyumbani na Petro ni ombe, nisome neno.
1: Ndio.
0: Kwa maisha yangu na kutamani kwangu ndani yangu ni tu habari hiyo.
1: Amena.
0: Siku kwa siku naenda kupata nguvu hata kuomba maneno matano, sita, kumi naongea.
1: Amen.
0: Hamu yangu na matumaini yangu
1: nikaanza
0: kuyaona ndani yangu.
1: Yule Onesimo wa zamani akaanza kurejea kwenye utimamu wake mzuri.
0: Yes.
1: Haleluya.
0: Amani ikaanza kuonekana ndani yangu. Na kila siku ya ibada nilikuwa nikifunga biashara naenda kwenye ibada.
1: Kwenye ibada. Siku ya sabato.
0: Siku ya sabato.
1: Biashara unaenda ibadani.
0: Naenda ibadani.
1: Amen.
0: Nilianza kupata matumaini. Matumaini. Nikajiunga na kwaya.
1: Haleluya.
0: Nikaanza kuimba kwaya. Nikakuwa na imba sauti ya mara ya tatu, mara ya nne. Tatu ya nne. Wakawa wanatembelea nyumbani,
1: wanakufariji,
0: wanifariji,
1: soma maandiko matakatifu,
0: tunasoma, tunaimba.
1: Amen.
0: Mazingira pale nyumbani tena akaanza kule kwamba mbona hapa kunafanyika ibada maombi mara kwa mara? Majirani hao wanaanza kuulizana. Akasema si yule mtu.
1: Ndio.
0: Sasa hivi kawa hivyo. Majirani yao. Baada ya hatua kwa hatua, ninakumbuka ndugu yangu nilipoendelea kudumu ndani ya kanisa,
1: ndio
0: nika anza kupata ule ile njozi ya kutamani nami niwe naingia kazini. Kazini.
1: Labda pengine Onesimo, kabla ya hapo, baada ya kupata huo ujumbe, ukafika kanisani, ukaanza kujiunga, ulibatizwa manake?
0: Aha, nilibatizwa.
1: Ulibatizwa, yani uliamua kukata shauri, ukaamua kumfuata Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ukabatizwa kwa maji mengi.
0: Ndio, ndio.
1: Okay, hongera kwa hilo.
0: Nashukuru sana.
1: Na ndio sasa baada ya kubatizwa ukaanza sasa kufanya huduma hiyo ya uimbaji.
0: Huduma ya uimbaji
1: na huduma zingine kanisani.
0: Ndio. Ya.
1: Hongera sana. Na ulibatizwa katika kanisa hilo la Tabata sasa.
0: Kanisa Tabata ndio.
1: Okay, sawa. Na baada sasa ya ubatizo na kuanza kufanya hizo huduma za uimbaji na nini, na ni kitu gani sasa au maisha yako yalikuwaje sasa baada ya kumtambua Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako?
0: Aha. Baada ya kumtambua Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu,
1: naam,
0: nilitamani sana kufanya kazi yake.
1: Amen.
0: Tangia hapo nikawa najishughulisha na wangelisti wengine. Yule mwangelisti waliokuwa kinitembelea, yule
1: wale walikuwa nakutembelea
0: tembelea, tunaanza kufanya nao kazi, tunakuwa kufundisha wengine mtaani, kutembelea watu wengine mtaani.
1: Amen.
0: Na endelea kupata nguvu na hamasa ya kufanya kazi yake.
1: Kwa kawa mwinjilisti rasmi,
0: nikaanza kuhisi ndani yangu nami naweza kuwafundisha watu
1: wengine. Amen. Amen.
0: Na baada ya kudumu ndani ya kanisa,
1: ndio
0: nikaanza kuona wakiniambia tunaweza tukasafiri kwenda mikoa mingine
1: kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu.
0: Kufanya kazi hiyo ya Mungu.
1: Amen.
0: Nakumbuka safari ya kwanza tulikuwa wainjilisti sita pale Tabata, tukaenda kusini Mtwara huko. Kule tulikaa siku 21. Tukifanya kazi ya Mungu hii.
1: Amen.
0: Nikakutana na watu ambao wana changamoto. Tukaa tunajifunza nao.
1: Ndio.
0: Tulifanya kazi kwa weledi.
1: Amen.
0: Na Mungu akaonekana ndani yetu.
1: Amen.
0: Tuliacha sasa kanisa kule likiwa lina kulikuwa na washiriki wachache lakini kwa kadri ambavyo tulifanya nakumbuka kwamba takribani kama watu watano walikuwa kihudhuria ibada kila baada ya sabato pia.
1: Amen. Amen.
0: Kwa turejea Dar es Salaam pia baada kumaliza kazi hiyo.
1: Sawa. Labda nikurejeshe nyuma kidogo tu.
0: Ndio.
1: Baada

0: kabisa au ziliendelea tena?
1: Aha. Zile ndoto zile zilikoma,
0: zikaisha. Sawa.
1: Kwa sababu ndani yangu ule mzigo ambao nilikuwa nimeubeba wa ile hofu na kama vile ni mzigo mkubwa ndani yangu
0: uliisha.
1: Kile ile hatua nilikuwa nikifanya ya maombi ndivyo ilikuwa ikiondoka.
0: Amen.
1: Ndani yangu.
0: Amen.
1: Kwa hiyo ile habari ya hofu tena iliisha moja kwa moja.
0: Amen. Nashukuru sana Onesimo kwa ushuhuda wako mzuri. Naamini msikilizaji ameweza kubarikiwa kwa namna moja ama nyingine. Wakati tunaelekea mwisho wa kipindi hiki, pengine ningependa sasa kujua tu ujumbe wako ni upi sasa kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, kwa kile ambacho wewe umekipitia, lakini pia kwa kazi ya Mungu hii ambayo unaifanya. Tungependa uweze kumshauri chochote kile msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
1: Asante ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
1: Kitu ambacho nataka nimwambie msikilizaji ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni anatupenda.
0: Amena.
1: Hata kama utapitia changamoto yoyote,
0: ndio,
1: jikite kwenye maombi.
0: Amena.
1: Maombi ni nguvu.
0: Amina.
1: Maombi ni silaha.
0: Amina.
1: Shetani anatutisha kutupa hofu na wasiwasi.
0: Ndio.
1: Tunamshinda kupitia magoti.
0: Amina.
1: Kwa wewe unapohisi ndani yako kuna hali fulani ya mzigo, ingia kwenye maombi.
0: Amina.
1: Ndio msaada wako.
0: Amina. Nashukuru sana ndugu Onesimo mwinjilisti kutokea kule Tabata, lakini kwa sasa umesema upo Kibamba, eh?
1: Yes, Kibamba sasa.
0: Okay, Mungu akubariki sana na nimefurahi kuwa na wewe leo hii hapa.
1: Asante sana.
0: Okay. Msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kusikiliza Safari Yangu, kipindi ambacho kinakujia hapa hapa kupitia AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na leo tumekuwa na ndugu yangu Onesimo mwinjilisti huyu ambaye ametusimulia historia yake, jinsi alivyokuwa kabla ya kumtambua Yesu Kristo na baada ya kumtambua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninaamini kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa sana. Kwa hivyo nikutakie mpaka kufika hapo, mimi sina la ziada kwa siku hii ya leo. Nikutakie tu usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Lakini wewe ambaye pia labda una ushuhuda na ungetamani tuweze kuwabariki watu wengine, unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari ya simu 0744425586. Unaweza kunitafuta hapo ama ukaingia kwenye ukurasa wangu wa Instagram, natumia Amani Msoma. Lakini kama namba ya simu ndio njia yako nyepesi ya kuweza kuwasiliana na pamoja na mimi, basi namba ni hiyo 0744425586. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, na baraka za Bwana ziwe pamoja nawe, uwe na wakati mwema.

Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribishe katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini katika usiku wa leo. Umetimia ule wasaa wa kuweza kusikiliza ujumbe mzuri wa matumaini, kwa sababu watumishi wa Mungu wako hapa na punde sio muda mrefu nitawakaribisha. Wataweza kujitambulisha majina yao na kisha watatubariki kwa ujumbe mzuri wa usiku wa leo. Mimi ni Amani Msoma kwa ujumbe mzuri wa usiku wa leo. Mimi ni Amani Msoma, nikutakie tu usikilizaji mzuri wa kipindi.

0: Kwembe jijini Dar es Salaam. Jina langu ninaitwa Daniel Mutani, pamoja nami niko na mchungaji wetu Mazara Matucha. Jana tulijifunza kuhusu daraja badala ya ukuta. Tuliona Mungu mwenyewe amejenga njia, Yesu Kristo. Leo tunakuja na swali gumu lakini la muhimu sana. Kama daraja liko, kwa nini liligharimu damu? Kwa nini msalaba? Niko na mchungaji Mazara. Mchungaji, karibu.
1: No, nashukuru sana Mtani kwa utangulizi mzuri na vivile na wasikilizaji wengine wote ambao wamechagua usiku huu wa leo kujiunga pamoja nasi, na safari ya kurudi nyumbani inazidi kuendelea, na leo tuko kituo cha nane na kichwa kinachosema bei ililipwa, kwa nini msalaba?
0: Amina.
1: Ndugu yangu, kabla haujazima redio na pengine ukisema nimechoka sana kwa kweli, yani pengine unasema hili jambo linahusu wa Kristo, ninakushauri ukae nasi katika usiku wa leo. Tutakuwa tukijifunza pamoja, si kujaribu kukulazimisha kuamini Mtani, wala kujaribu kukuonyesha orodha ya mafungu ya Biblia na haki ya baba yetu. Isipokuwa ni kwamba tutakuja kujifunza pamoja ya kwamba daraja lilijengwa, lakini swala kimsingi ni kwamba kwa nini daraja hili iligharimu uhai wa mwana wa pekee Yesu Kristo. Na kualika tuzungumze kwa akili na moyo.
0: Asante mchungaji. Kabla tujaingia kwa undani zaidi, hebu moyo wetu utulie na wimbo. Wimbo huu unatukumbusha bei iliyolipwa. Ni wimbo wa Golgotha, Chunya jijini, Chunya mjini kwaya. Karibuni sana kwa ajili ya wimbo huu, upate kutubariki kabla ya somo.

0: yanatosha. Ni maneno mazito mchungaji. Wasikilizaji wetu wa imani zote wanaweza kujiuliza, kwa nini damu Mungu hawezi kusamehe tu?
1: Ni kweli, ni swali zuri, na pengine msikilizaji ambao mko kijiuliza kwamba kwa nini Mungu asinge tusamehe bure. Na pengine picha unaokuja nayo, unaona Adam na Hawa wanatenda dhambi pale bustani Eden. Alafu kuna ngozi inatokea pale. Unajua ngozi haipatikani pasipo kiumbe kuchinjwa. Na pengine umekuwa ukisoma vitabu vya neno la Mungu, Biblia, na unaona jinsi ambavyo kondoo na mbuzi walivyochinjwa kwa ajili ya kuleta upatanisho kwa wanadamu. Mbona sisi wote tunasamea watu bure na tuchinji chochote? Kwa nini Mwenyezi Mungu ambaye anasema yeye ni mwingi wa rehema, kwa nini msamaha wake ughalimu
0: maisha? Ndio.
1: Lakini katika Agano Jipya tunakutana kitu kingine tena hapa. Madai ya Paulo yanaelezea kwamba eti upendo huua. Mungu mwenyewe anamtoa mwanae wa pekee, Yesu Kristo. Hebu tuipatie Biblia kwa dakika tano hivi kidogo. Alafu tuzungumzie kidogo maisha. Tuweke Biblia kwa kando kidogo. Sasa hebu chukulia picha hii ya kwamba una mtoto wako unayempenda anaumwa, na kwa kweli anaumwa sana. Sijui Dan ushapokea uzoefu huo.
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba mtoto wako anaumwa.
0: Ndiyo.
1: Anaumwa kweli kweli
0: kabisa.
1: Na sasa unamchukua unampeleka kwa daktari, na daktari baada ya kumpima anasema ana sumu mwilini. Bila upasuaji wa dharura atakufa. Na gharama inatoka pale sehemu ya malipo inakuonyesha kwamba upasuaji huu, ingawa kama unawezekana, lakini unahitaji shilingi milioni 50.
0: Oh,
1: umenisikiza vema. Milioni 50. Lakini bahati mbaya hauna hata shilingi 500 mfukoni mwako. Unakaa nje ya chumba cha upasuaji, unalia. Hali ya mtoto inazidi kuwa mbaya. Lakini ghafla baba yako yule kijijini yule mtani, yule sizungumzii baki yetu tofautiana hapa, wengine baba zao ni matajiri. Lakini nazungumza nawe msikilizaji ambaye baba yako asiyekuwa na uwezo anakuja. Hana pesa nyingi, lakini anaamua kuuza nyumba yake, anauza shamba lake, anauza kila kitu. Mikono yake imevimba kwa sababu ya vibarua anavyofanya katika mashamba, na analipa bili yote ya milioni 50. Ameuza nyumba, sasa hana mji. Ameuza ng'ombe, sasa hakuna ng'ombe. Ameuza kila kitu. Amefanya kazi kwa nguvu kiasi ambacho hata mapafu yake sasa ana shida. Na sasa anakuja kwako, damu ikimtoka puani, akiwa amechoka, na kisha nakwambia, mwanangu, nenda kamchukue mtoto wako, amepona. Gharama yote imelipwa, sina kitu kingine kilichosalia. Utamwambia nini baba yako? Utamwambia acha nianze kuchangisha kidogo? Sidhani kama utafanya hivyo. Utasema asante sana baba, huku machozi yakiwa yanakutoka. Rafiki yangu unayenisikiliza, na Dani,
0: ndio,
1: dhambi zetu, dhambi yangu ni sumu, lakini si sumu ya kawaida inayoua tu mwili, ni sumu inayoleta mauti. Inaua roho, inaua akili, na mwisho kuangamiza mwili. Na msalaba ndio bili iliyolipwa. Na swali la leo usiku wa leo, si kwa nini Mungu ni mkali. Swali ambalo lingepaswa kuulizwa ni kwamba sumu hii ni hatari kiasi gani mpaka imfanye baba akauza kila kitu ili kununua dawa. Mwenyekiti, unajua watu tunapuuzia sana dhambi. Wengine tunaiona kama upinde wa mvua hivi. zipo rangi ambazo tukiziona tunazipenda, tunazitaja kwa haraka.
0: Ndiyo.
1: Lakini kuna nyingine hata rangi zake hatuzioni. Tunakuwa color blind. Zipo dhambi zikitendwa tunaungama haraka, hasa zile dhambi zinazotupatia hasara na kuumiza watu wengine. Lakini zile dhambi zinazotupatia faida, tunaona kama ni kosa dogo tu.
0: Kweli mchungaji, kwa kweli kwa namna moja ama nyingine, wakati mwingine kuna dhambi ambazo zinaonekana kama si kubwa. Watu wanadhani kwa sababu mimi si muuaji, mimi si mwizi mkubwa, basi Mungu atanisamehe. Lakini unasema bei yake ni kubwa.
1: Ndivyo ilivyo. Na unajua hii niseme hili kabla sijaenda kusema hilo jambo. Wakati mwingine pengine Dani umesukumwa mahala hapa na kujiuliza, hivi mwizi aliyeiba kuku ameiba, na jambazi, unajua hata majina tunabadilisha sasa, yule aliyeiba kuku tunaita mdokozi, hivi hukumu yake siku ya mwisho itakuwa sawa sawa na jambazi aliyevunja na kuiba nyumba nzima? Adhabu yake itakuwa sawa sawa na fisadi aliyechukua matrioni ya fedha katika mradi fulani? Ukweli ni kwamba zote ni dhambi.
0: Ni dhambi, ndio.
1: Yapo maswali haya matatu ambayo bila kujali kwamba wewe ni wa imani gani umekuwa ukijiuliza. Kwa nini Mungu hatusamehi tu? Unajua swali hili ni swali pacha. Hili swali linafanana swali hili kwamba Mungu anayejua kila kitu, kwa nini mpaka tumuombe? Hivi Mungu haoni ya kwamba hatuwezi? Kwa nini Mungu asitusamehe tu? Jibu la haraka ni kwamba ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwenye haki na mtakatifu kwa wakati mmoja.
0: Amen.
1: Mwenyezi Mungu huyu hawezi kumtenga na utakatifu wake. Mwenyezi Mungu huyu hawezi kumtenga na haki yake. Ninajua tunafahamu habari ya haki. Kwa mfano, Dani, mtoto wako akivunja dirisha la jirani la kioo. Na kama wewe ni baba mwenye haki, utafanya nini?
0: Utatamani kuchukua namna ya kurejesha kile ambacho kimeharibiwa.
1: Na bila shaka utamchapa.
0: Ndiyo.
1: Je, unaweza kusema tu nimekusamehe mwanangu?
0: Hapana.
1: Na kisha kalipa tu dirisha lile na basi kaishia hapo?
0: Hapana, lazima utatamani kumuadabisha kidogo ili asirudie kosa lile alilofanya.
1: Ndiyo. Ndivyo jinsi ilivyo. Ukifanya hivyo, si tu kwamba unatenda haki, lakini kuna kitu kimoja kitapungua, ambacho ni upendo.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Unajaribu kusema waziwazi kwamba kile jambo lilofanyika ni baya, na kama jambo lilofanyika ni baya, lina matokeo yake.
0: Ndiyo.
1: Sasa Mungu ikiwa ni mtakatifu, yeye daima hawezi akaishi na dhambi. Katika kitabu kile cha Habakuki sura ya kwanza mstari wa 13, hebu angalia kile ambacho maandiko matakatifu kinasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema kuanzia mstari wa 13, wewe uliye na macho,
1: wewe uliye na macho
0: safi hata usiweze kuangalia uovu,
1: wewe uliye na macho safi hata usiweze kuangalia uovu,
0: wewe usiyeweza kutazama ukaidi,
1: wewe usiyeweza kutazama ukaidi,
0: mbona unawaangalia watendao kwa hila?
1: Sasa hapa Habakuki ni kama anamlalamikia Mwenyezi Mungu. Anamjua Mungu vizuri. Inawezekana hii ndio hali ambayo wakati mwingine unasema, mbona Mungu ameacha? Mbona dhambi zimeongezeka? Yawezaje Mungu ambaye ni mwenye haki awezaje kuruhusu watoto wasiokuwa na hatia kuuawa kutokana na vita zinazoendelea? Mungu mwenye haki na huruma awezaje kuacha watu wengine wafe kwa njaa?
0: Na kunyamaza kimya.
1: Na kunyamaza kimya.
0: Hapo mtu muovu amezapo mtu aliye mwenye haki kuliko
1: hapo
0: yeye.
1: Hapo mtu muovu amezapo mtu mwenye haki
0: kuliko yeye.
1: Kuliko yeye. Tunaona pengine dhuruma zinatokea, na unasema hili jambo namwachia Mungu. Ulimwachia ukiwa kijana, sasa umezeeka na hauoni mabadiliko yoyote. Na sasa umekuwa na mashaka juu ya haki na huruma za Mwenyezi Mungu. Mungu huyo mwenye haki na aliye mtakatifu anawezaje kuwa mwenye huruma? Mwenyezi Mungu atawezaje kuwa mwenye haki na vile vile abaki kuwa mwenye upendo? Katika Warumi sura ile ya 3 mstari wa 26 jibu la swali hili gumu ambalo pengine mko kijiuliza na kuwa na mashaka juu ya utendaji wa Mwenyezi Mungu, na ukiwa na mashaka ya kwamba yawezekanaje Mungu akubali mwanae afe. Warumi sura ile ya 3 mstari wa 26 pengine maandiko matakatifu haya yanaweza kutusaidia kupata jibu la swali ulilonalo.
0: Mstari wa 26.
1: Mstari ule wa 26 wa Warumi,
0: apate kuonyesha haki yake wakati huu.
1: Apate kuonyesha haki yake wakati huu
0: ili hawe mwenye haki na mwenye kumhesabu.
1: Ili awe mwenye haki
0: na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu.
1: Na kumhesabia haki yeye anayemwamini
0: Yesu.
1: Msalaba, kwa kweli kifo cha Yesu Kristo ndipo mahala ambako haki na upendo vinakutana na kubusiana. Ni katika msalaba pekee ndipo ambapo dhambi iliyotendwa inaadhibiwa. Ni katika msalaba pekee ndipo ambapo huruma za Mwenyezi Mungu kwa mdhambi zinaonekana. Ni katika msalaba pekee ndipo Mwenyezi Mungu anafunua kuichukia dhambi kabisa, lakini kumpenda mdhambi. Ni katika msalaba pekee yake. Swali lingine la pili ambalo watu wengi wanajiuliza ni kwa nini damu, ni kwa nini Yesu Kristo ateseke, ni kwa nini Yesu, kama ni habari ya kifo tu, kwani siangeumwa tu malaria? Kama mshahara wa dhambi ni mauti, kwa nini Yesu asingelala usingizi tu akafa? Mbona tayari mauti ingekuwa imetimia? Katika Warumi sura ile ya 6 mstari ni ule wa 23,
0: ndio
1: maandiko matakatifu yanalo jambo ambalo yanaenda kulisema ikiwa umekuwa na swali kama hilo.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: yanasemaje?
0: Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
1: Mshahara wa dhambi ni mauti,
0: bali karama ya Mungu ni uzima wa milele.
1: Bali zawadi ya Mungu ni uzima wa milele
0: katika Kristo Yesu Bwana
1: katika
0: wetu.
1: Katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hii ina maana gani? Sheria ya ulimwengu, sheria ya Mwenyezi Mungu ni sheria ya ulimwengu kama ilivyo sheria ya mvutano. Yaani kwa mfano, ukichukua kitu juu alafu kakiachia, hicho kitu kitaanguka. Manake ni kwamba ikiwa tukifanya dhambi, tukitenda dhambi yoyote, tutaona matokeo ya dhambi tuliyoifanya.
0: Ndio.
1: Tutaanza kuiona madhara ya uovu tuliyoufanya. Ni swala la muda. Lakini mwisho wake ni kifo. Rafiki yangu, kujitenga na chanzo cha uzima ambaye ni Mwenyezi Mungu ni kutangaza kifo cha milele kwetu sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu alitaka kuondokana na hilo jambo. Kuleta mauti ambayo italipa dai la dhambi, ili kupitia kufuka kwa Yesu Kristo zawadi ya uzima wa milele iweze kupatikana kwangu mimi pamoja na wewe.
0: Amina.
1: Yapo mambo matatu ambayo nataka nisisitize katika hoja hiyo. Damu ya Yesu Kristo inaonyesha uzito wa dhambi. Wengi wetu tunadumu katika dhambi ni kwa sababu tunadhani dhambi ni kama kula njugu hivi bila kuosha mikono. Sikiliza, Mwenyezi Mungu anasema tazama msalaba ndio bei yake. Kio tunapotenda dhambi, iwe ni udanganyifu, iwe ni uongo, iwe ni kusengizia, iwe ni kusengenya, iwe ni kuhamisha mpaka, iwe ni kudhurumu, kile ambacho Yesu Kristo anachokisema ni kwamba tazama msalaba. Dhambi yoyote ambayo tunadhani kwamba ni ndogo iligharimu mauti ya Yesu Kristo. Dhambi kubwa na dhambi ndogo, matokeo yake yalikuwa ni mamoja, yaligharimu kifo cha Yesu Kristo. Na kuangalia ubaya wa dhambi, wakati Yesu Kristo akiwa anakiri, hakusema kwa dhambi hizi kubwa, hakusema Eloi Eloi lama sabatkan. Kwa bali ya uongo hakuzibagua hizi dhambi, ila kwa dhambi zote za ulimwengu, dhambi yangu mimi na dhambi yako wewe. Yeye alisema Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mungu wangu, mbona umeniacha? Dhambi yetu ile tunayoona kwamba ni ndogo ilisababisha Mwenyezi Mungu ajitenge na Yesu Kristo. Ule uongo ulimfanya Mungu ajitenge na Yesu Kristo. Ule washerati ulimfanya Mungu ajitenge na Yesu Kristo. Na mambo mengine ambayo huwa tunayona kwamba ni madogo, hayo yaligharimu kifo cha Yesu Kristo. Ikiwa dhambi ingekuwa ndogo, Mungu angemwambia acha kulialia mwanangu, mbona unadeka? Yaani Yesu, mbona unalia? Kadhambi kenyewe ni kadogo tu haka. Lakini Mungu ambaye ni Baba alinyamaza kwa sababu dhambi inasababisha mauti. Jambo la tatu, kwa nini damu? Kwa nini msalaba? Damu inafunua upendo mkubwa wa Mungu. Katika Yohana sura ile ya 15 mstari wa 13, najua rafiki yangu ulishai kusoma, lakini usiku wa leo kabla hujalala nataka uweke tafakari ya ni kwa kiasi gani Mwenyezi Mungu alitupenda. Yohana sura ya 15 mstari ule wa 13
0: unasema,
1: unasemaje?
0: Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu,
1: hakuna aliye na upendo mkuu kama huu,
0: wa kumtoa, wa kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake.
1: Kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kuna mwaka fulani mnakumbuka kuna ajali ya ndege ilitokea katika ziwa. Na kuna kijana mmoja siku hizi sasa ni yuko ikosi ya okoaji. Akajithubutu kuvunja kioo na kusaidia wale watu kutoka. Lakini miaka nyuma, miaka michache huko nyuma, wakati meli imezama katika ziwa hilo hilo, vikosi vya okoaji vilienda vikapiga mbizi wale okoaji kwa ajili ya kutoa wale rafiki waliokuwa wamekufa. Lakini habari huwa inabadilika pale ambapo askari wa uokoaji katika jitihada za kuokoa wengine akawa tayari kuhatarisha maisha yake na kufa ili mtu mmoja abaki hai. Kisa kimezungumzwa cha mama aliyerudi kutoka katika safari na akaona nyumba yake inawaka moto na watu majirani wamezunguka hiyo nyumba wanaangalia kikosi kile cha uzima moto kimekuja na watu wamekata tamaa, wanasema ya kwamba hapa basi hakuna cha kuokoka. Na yule mama pasipo kuuliza akaingia mpaka ndani, akaenda mpaka katika chumba, akafika akamchukua mwanae na akatoka naye akamfunika yeye akiwa ameungua mwili mzima ili tu mtoto wake aweze kupona. Unajua kisa hiki ikiwa watu watakisimulia watasema ya kwamba mtu huyu alikuwa ni shujaa, lakini maelezo sahihi ni kwamba mama huyu alikuwa na upendo.
0: Ndio.
1: Upendo unaopimwa hapa ni upendo ambao hauwezi kulinganishwa na zawadi yoyote. Upendo wa namna huu hauwezi kulinganishwa na jambo lolote.
0: Ndiyo.
1: Na huu ndio upendo ambao Yesu Kristo alifanya kwa ajili yetu.
0: Amina.
1: Unajua Mungu angeweza kutuma malaika. Lakini yeye mwenyewe akaja ili usiku wa leo, ikiwa wewe ni mhanga wa matatizo ya dhambi uko hapo. Pengine ulianguka kwenye dhambi, ndio. Pengine ni uzinzi huo, ndio. Pengine washerati, ni mwanafunzi uko shuleni, uko chuoni. Ulijua kwamba kufanya washerati ni dhambi. Lakini sasa umepata ujauzito. Uko katika maumivu kwa sababu si tu kwamba shule iko hatarini, lakini unaona aibu, tumbo tena halifichiki. Hizo dawa ulizozunua leo kwa ajili ya kufanya abortion, usifanye hivyo. Yesu Kristo alibeba aibu yako. Alibeba aibu yako, usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Mwenyezi Mungu anajua maumivu unayopitia. Hakuna maumivu unayosikia yanayotokana dhambi, iwe ni kwa kutendewa, kwa kutenda ambayo Yesu Kristo akupitia. Hakuna aibu ambayo wewe unapitia sasa hivi ambayo Yesu Kristo hakuipitia. Mwangalie tu huyu Yesu. Kaza macho yako Calvary. Iangalie mikono yake iliyotobolewa. Ni kwa nini? Je, ni kwa sababu alitenda jambo ovu lolote? iangalie miguu yake iliyotobolewa na damu zinazobubujika. Je, ni kwa sababu ya kosa lote alilofanya? Unajua hata wale wezi waliosulubiwa pamoja na Yesu walipoona kile Yesu Kristo anapitia, walisema ni wakati ule mtu mmoja yule anajaribu kumkebehi Yesu Kristo kwamba uliokuwa wengine jiokoe mwenyewe, yule mwizi anasema sisi tunastahili jambo hili, lakini huyu mtu
0: hastahili.
1: Si tukua wanyang'anyi, si tukua wezi, lakini huyu hastahili lolote hili. Na hatimaye akatoa ule wito mkubwa ambao ndio ambao natamani usiku wa leo liwe ni ombi lako kwa Yesu Kristo.
0: Amina.
1: Naomba Baba unikumbuke katika uzima wako wa milele. Na wewe vile vile inawezekana umekata tamaa. Nazungumza na wewe pengine uko kitandani hapo umelala. Umekata tamaa. Unatamani kuongea, hauwezi kutoa tena sauti. Sauti imekauka. Lakini inawezekana unanisikiliza sasa hivi. Ikiwa unanisikia uko kitandani, haujiwezi, ni mgonjwa. Waweza kufanya hivyo hata sasa. Baba Mwenyezi Mungu, nimeona thamani ya uhai wako uliotoa. Nimeona upendo wako Mfalme, ulikufa kwa ajili yangu. Nisamehe dhambi zangu, unikumbuke katika ufalme wako. Jambo la tatu ambalo natamani usiku wa leo uweze kulibeba ni hili, ya kwamba damu yenyewe haifichi dhambi. Damu inafuta kabisa dhambi. Ile damu ya mifugo yenyewe kazi yake ilikuwa ni kufunika dhambi kwa mwaka mzima. Na hata hivyo ilitajika angalau mara moja kwa mwaka kufanyika utakaso wa hekalu, utakaso wa kuhani. Lakini haikutosha. Ilikuwa ni lazima dhambi zile ambazo zilifunikwa kwa miaka yote, kwa miaka mingi, ilikuwa ni lazima ziondolewe. Na kile kilichokuwa na uwezo wa kuondoa dhambi ni damu ya Yesu Kristo peke yake. Katika Yohana sura ya waraka kwanza wa Yohana, sura ile ya kwanza mstari wa saba, angalia hiki ambacho Yesu Kristo amekisema. Waraka ni wa kwanza wa Yohana. Huyu rafiki huyu Yohana anapotafakari habari za Yesu Kristo anaandika maneno haya katika barua yake ya kwanza, sura ni ya kwanza, mstari ni ule wa saba.
0: Anasemaje? Bali tukienenda nuruni. Kama yeye alivyo katika nuru. Twashirikiana sisi kwa sisi. Na damu yake Yesu. Mwana wake.
1: Yes.
0: Yatusafisha dhambi yote.
1: Amina. Haisafishi dhambi kidogo. Haisafishi sehemu ya dhambi. Haisafishi dhambi za leo. Inasafisha hata dhambi zile ulizofanya zamani. Lakini usiku wa leo unapozungumza na wewe, umekumbuka na hii nayo nilifanya. Inawezekana umejificha kwa kubadilisha jina. Wapo marafiki ambao wamebadilisha majina. Pengine umejificha kwa kuhama eneo unaloishi. Pengine ni kwa kujikausha, lakini ndani ya moyo wako kuna majuto, unasikia maumivu, hata hamu ya kula hauna. Umekuwa na vichwa vinavyouma ambavyo ni chronic, ni kwa sababu ya hatia ya dhambi. Tutembee katika nuru. Toka katika maficho sasa. Mwende Yesu Kristo kwa imani. Na damu yake ya thamani aliyoimwaga yatosha kabisa kutakasa dhambi zetu.
0: Amina.
1: Sasa watu wengine wana swali hili, wao wanajiuliza ya kwamba je, Mungu alikuwa anajaribu kutulazimisha kumwamini? Yaani tukiona msalaba tuingiwe hofu, tuwe na mashaka? Je, tumwamini kwa kuogopa? Hapana rafiki yangu. Mungu si manipulator. Mwenyezi Mungu sio psychopath. Si katili, si muuaji katili ambaye daima anatunyanyulia msalaba na juu yake kuna Yesu aliyekufa ili tuogope kutenda dhambi. Msalaba ni kafara. Msalaba si bunduki. Yesu Kristo alipigwa lakini hakupiga mtu. Yeye alichagua kunyamaza tu kama na kondoo. Na ndio maana Isaya anaandika akiwa amevuviwa katika Isaya 53 mstari wa 7 anaandika maneno yafuatayo ambayo natamani utafakari: ni kwa nini msalaba? Ni kwa nini msamaha wa dhambi uhusike na msalaba? Ni kwa nini daraja letu la kuvuka kutoka ngambo moja kwenda upande ambapo kuna nyumba ya Mwenyezi Mungu, kutoka kwenye njaa kwenda kwenye shibe, kutoka kwenye magonjwa kwenda kwenye uzima, kutoka kwenye dhambi kwenda kwenye utakatifu, kutoka katika hatia kwenda kwenye msamaha? Ni kwa nini uwepo uwe na damu ya Yesu Kristo? Ni kwa nini daraja hili liwe limetapakaa damu ya Yesu Kristo? Isaya 53 mstari ule wa 7, hebu tuangalie yale ambayo maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje? Alionewa lakini alinyenyekea. Wala hakufunua kinywa chake. Kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni. Na kama vile kondoo anyamazavyo. Mbele ya wakatao manyoya yake.
1: Ndiyo.
0: Naam, hakufunua kinywa chake.
1: Mwenyezi Mungu amekuwekea amana iliyolipwa mezani. Ameandika hapo kando malipo yamelipwa kabisa. Na mahala pengine pameandikwa jina lako. Anachokitaka ni wewe kuandika jina lako.
0: Amen.
1: Unajua rafiki yangu, ukiandika jina lako kwa imani, maana yake ni kupokea wokovu.
0: Amen.
1: Ukipiga hatua kwa imani ya kukanyaga kwenye daraja la Yesu Kristo, maana yake ni kuvuka kwenda ngambo yenye matumaini. Lakini ukiacha bila kuandika jina lako, haujalazimishwa, utapotea. Unajua kulazimisha ingekuwa ni kama pile imani, ni kama vile baba angetushika mkono kwa nguvu na kusema hebu kula chakula hiki. Wakati mwingine nimeona baadhi ya wazazi wakichukua chakula na kumshika na kumkaba kwenye mdomo mtoto na kisha wanamlazimisha kula chakula. Ni kweli, ingawa ni chakula, mtoto akishakula si tu kwamba hata kushukuru kwa hicho chakula, lakini vile vile atakuchukia. Mwenyezi Mungu anataka watoto. Mwenyezi Mungu hataki kuzalisha watumwa. Mwenyezi Mungu hataki kuzalisha wafungwa. Kwa hivyo anasema katika Ufunuo, tazama nasimama mlangoni na bisha. Na yeye anasubiri ufungue. Haleluya.
0: Amina.
1: Huyu ndiye Mungu tunayemwabudu.
0: Amina.
1: Mwenyezi Mungu hatokuja na kushika mkono wako na kuvunja bia unayokunywa. Mwenyezi Mungu hata leta mkono usioonekana na kuzima sigara na bangi unayotumia. Unajua, in fact, Mwenyezi Mungu hata kuja kukuchomoa kutoka kwa huyo mume ambaye sio wako au mke ambaye sio wako. Isipokuwa badala yake hatoacha kugonga katika moyo wako. Na hata usiku huu wa leo ni yeye huyo anayegonga katika moyo wako. Anakwambia, kwa nini ufe mwanangu? Unajua, nakumbuka vizuri jinsi ambavyo ilikuwa ufumaniwe. Ilikuwa ni swala dakika chache tu. Ulipoondoka tu ndipo yule mme wa huyo mama alipofika. Na unasema na bahati sana? Hapana. Hiyo ni kengele kukwambia kwamba upo katika hatua iliyo mbaya. Ni kweli yule mwanamke unayetembea naye badali kuambia kwamba nina HIV ukaenda kupima ukaonekana uko negative, sio kwa sababu damu yako ina nguvu sana, ni kwa sababu Mungu anagonga katika moyo wako.
0: Amen.
1: Unajua, ningeweza kuorodhesha, na sio lengo la kipindi hiki, kuorodhesha yale maovu yote tulofanya na zile dhambi zote tulizofanya, na si kazi yangu. Kazi yangu mimi ni kukuonyesha kila ambacho Yesu Kristo alichokifanya. Yesu Kristo alifanya yote kwa ajili yako. Na wewe kazi yako ni kupokea tu huu upendo ambao ameutoa.
0: Amina. Amina. Mchungaji, umefafanua vizuri na pia umefafanua bila kumkasirisha mtu. Umeonesha haki, lakini pia umeonesha upendo. Ndugu msikilizaji, baada ya kusikia kuhusu bei kubwa iliyolipwa, unaweza kuwa na hisia mbili: shukurani au maswali zaidi. Zote ni sawa. Sasa kwa moyo wako, kama umeguswa, kama una swali kuhusu msalaba au unataka maombi, chukua simu yako sasa na tuma SMS neno bei kwenda katika simu namba 0784091090. Nitarudia 0784091090. Ni bure kabisa, ni bure kabisa. Tuma tu pale neno bei na tutakujibu kwa ujumbe, tutakupatia ufafanuzi zaidi, na pia tutakupatia mistari mitatu ya Biblia ambayo itakutia nguvu, itakutia nguvu kabisa. Tuma tu neno pale bei kwenda katika namba hizo 0784091090. Mchungaji, karibu.
1: Nashukuru sana. Katika usiku unapokuwa una zidi kuingia na giza nazidi kusonga,
0: ndio
1: rafiki yangu, msalaba umewekwa mbele yako.
0: Amina, amina.
1: Msalaba huu umewekwa kama bili iliyoandikwa, kama hati iliyoandikwa. Unajua, inawezekana mpaka sasa shetani anakuambia we ni mwenye dhambi, haustahili. Umeenda mbali sana. Hata utakaporudi watu watakushangaa. Unajua, hata kanisani utakapoamua kurudi na kanisani watakushangaa. Wewe umekuwa ni maarufu, unajulikana, umekuwa ukifaidika na hii kazi unayoifanya, ukiacha watu watakushangaa. Lakini msalaba unalojibu. Msalaba unasema ni kweli, ni kweli, ni kweli, mimi ni mdhambi, ni kweli. Ametenda dhambi, ni kweli. Madai ya shetani ni kweli. Lakini ikiwa kuna deni lolote linalodaiwa kutokana na dhambi aliyoifanya, kama kuna hasara yoyote anayodaiwa kutokana na dhambi aliyoifanya, kama kuna aibu yoyote iliyosababishwa na dhambi iliyofanyika, bei imelipwa yote. Na unazo chaguzi mbili usiku wa leo. Chaguzi wa kwanza, unaweza kusema tu, Baba asante. Nimeona gharama uliolipa kwa ajili yangu. Thamani yangu ni kubwa sana, kwa sababu ni thamani ya damu ya mwana wako. Kwa muda mrefu nimekuwa sijali juu ya wewe kutoa uhai wa mwanao kwa ajili yangu.
0: Amina.
1: Nakubali zawadi yako, Mfalme.
0: Amina.
1: Sikuoni ukifanya hili jambo hili, na wala singekushauri siku wa leo kufanya hivyo. Kusema moyoni mwako, kusema ngoja nijaribu kulipa mwenyewe. Nitajitahidi tu mimi mwenyewe. Nitajizuia tu. Unakumbuka mwaka jana ulijizuia ukaanguka. Ulisema nitaenda mahakamani. Nenda mahakama Mwanzo ukashindwa. Nenda mahakama Wilaya ukashindwa. Na sasa hivi umeenda mahakama rufaa. Tetesi zilizopo ni kwamba umeshindwa. Usifanye hivyo. Hawezi kulipa peke yako. Na kama umechagua chaguo la kwanza, unaweza kuzungumza na mimi usiku wa leo.
0: Amina.
1: Fuatisha maneno haya nitakayosema. Baba wa mbinguni, leo nimesikia sauti yako. Nakiri kwamba nimepotea na nina deni kubwa la dhambi. Asante kwa sababu Yesu mwana wako alilipa deni hilo msalabani kwa ajili yangu. Leo nakuja nyumbani mwako kama nilivyo. Nisamehe Baba. Osha dhambi zangu kwa damu yake. Niwe mtoto wako. Ingia maishani mwangu sasa Baba. Amina.
0: Amina.
1: Amina.
0: Amina.
1: Kama umesema rafiki yangu, hiyo ni karibu nyumbani. Deni lako limefutwa. Maandiko matakatifu katika Kolosai sura ya pili mstari wa 17, kuna hakika hiki ninachokisema. Hebu soma pamoja nami wa Kolosai sura ile ya pili mstari ule wa 14.
0: Unasema, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa,
1: akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa
0: ya kutushitaki,
1: ya kutushitaki
0: kwa hukumu zake,
1: kwa hukumu zake
0: iliyokuwa na uadui kwetu,
1: iliyokuwa na uadui kwetu,
0: akaiondoa isiwepo tena,
1: akaiondoa isiwepo tena,
0: akaigongomea msalabani,
1: akaigongomelea msalabani. Yesu Kristo amefanya yote hayo. Amefuta ule waraka uliotupinga, uliokuwa na orodha ya madhambi tuliyofanya. Waraka huo haukutusingizia. Waraka huo uliandika kila aina ya dhambi tuliyoifanya.
0: Amina.
1: Lakini Yesu Kristo ameufuta waraka huo. Ule waraka uliotupinga, uliotusababisha tuwe na aibu. Ule waraka uliosababisha tuwe na hofu. Ule waraka uliofanya tuwe na mashaka, tuwe na hasira na kiburi. Ule waraka uliosababisha hatia zote zile za dhambi. Kristo amezifuta.
0: Amina.
1: Kristo ameziondoa.
0: Amina.
1: Msalaba ule wa Kalvari, Kristo alifanya mara moja. Nasi leo tukifanya hivyo, twatundika dhambi zetu kwake. Tutatembea kwa uhuru. Huru kweli kweli.
0: Amina. Amina mchungaji Mazara kwa neno hilo la baraka sana. Ndugu msikilizaji, kwa kweli usilie tena kwa hatia wala kwa machozi wala kwa maumivu, kwa sababu hatia zetu Bwana amezichukua na anaziondoa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Karibu kuendelea kuwa pamoja nasi katika masomo haya, ni masomo yenye baraka. Usikose tena kuwa pamoja nasi katika masomo haya mazuri katika siku ya kesho masaa kama haya. Ubarikiwe mchungaji, karibu pia kwa neno la baraka.
1: Ndugu uliyesema amina kwa machozi, usilie tena kwa hatia, lilia shukrani za Mwenyezi Mungu. Malipo yote yameshalipwa. Wewe sasa ni kiumbe kipya. Wewe sasa ni mtoto mpya. Katika Korinto wa pili sura ile ya tano, neno ambalo ningetamani usiku wa leo, kabla haujalala, kabla usingizie kupitia, sikia kila ambacho Yesu Kristo anakizungumza. Ya jana ni kweli, yaliyofanyika sekunde iliyopita ni kweli, yaliyofanyika lisali moja iliyopita ni kweli, ni kweli. Lakini hiki ambacho umekifanya sasa kimekufanya kuwa mpya.
0: Amina.
1: Kwa Korinto wa pili sura ile ya tano mstari wa 17, sikia maneno mazuri maandiko matakatifu yanachosema.
0: Amina. Yanasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya.
1: Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya.
0: Ya kale yamepita.
1: Ya kale yamepita.
0: Tazama yamekuwa mapya.
1: Tazama yamekuwa mapya. Kwa wale ambao umetuma ujumbe ule ambao mtangazaji alikukumbusha kupitia ule ujumbe wa maandishi ule, kama uliandika neno bei ukatuma katika 0784091000, jibu litafika hivi karibuni. Na ukipokea hilo jibu utakao kutumia mara baada ya messages kwa zimetumwa, soma kwa polepole. Sisi hatukuoni kama namba, wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni wa thamani.
0: Asante mchungaji. Ndugu msikilizaji, kesho saa 9 jioni safari inaendelea. Somo nambari 9, neno tubu maana yake ni nini? Neno tubu maana yake ni nini? Tutajifunza kwamba kutubu si kulia sana na kujitesa. Kutubu ni kubadili mwelekeo na kuacha kujaribu kuruka ukuta na kuanza kutembea kwenye daraja. Ndugu msikilizaji, usikose tena, mwalike jirani, mwalike ndugu, na kumbuka Mungu ni baba na wewe ni mtoto na bili imelipwa. Karibu sana sana, usikose siku ya kesho. Mchungaji karibu.
1: Mungu wa amani na upendo nawe pamoja nawe siku huu, lala salama.
0: Amina.
1: Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu, asante kwa zawadi yako ya pekee, zawadi ya uhai kumtoa mwanao kwa ajili yetu. Asante kutakasa dhambi zetu. Sasa twajiweka mikononi mwako Mfalme, tupatie maisha mapya. Msaidie mtoto wako aliamua kufanya maamuzi ya kupiga hatua hizi mpya za kufata wewe. Asante kwa kuwa utatenda, ni kwa kuwa tumeomba katika Kristo mwokozi wetu.

msikilizaji, asante kwa kusikiliza AWR Tanzania, kipindi cha miale ya matumaini usiku wa leo. Mungu akubariki, na mimi nimeweza kubarikiwa kwa ujumbe mzuri kutoka kwa watumishi wa Mungu. Na mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada na kuacha na ujumbe huu kutoka kwa watumishi wa Mungu, Ngomongo SDA Kwaya, Wimbo Naitwa Mwana Mpotevu, kaweze kukusindikizia maneno ya matumaini uliotoka kuyasikia kwa watumishi wa Mungu. Mimi ni Amani Msoma. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada, nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe.

Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji. Karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Karibu tujumuike pamoja katika kipindi hiki ambacho leo kinajibu maswali. Nina furaha ya pekee kukukaribisha wewe ambaye unanisikiliza kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania, hata wewe ambaye unanisikiliza ukiwa nje ya nchi ya Tanzania. Karibu tuwe pamoja. Na leo tunajibu hasa maswali mbalimbali ambayo umetuandikia na kusoma maoni mbalimbali ambayo umetuandikia kutokana na vipindi mbalimbali ambavyo vimepita. Na kumbuka tu ya kwamba sasa unayo fursa na nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Unaweza ukatupigia kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kama tu wewe uko nje ya nchi, naweza kututafuta pia kwa WhatsApp kupitia namba yetu ambayo tunaitaja kila wakati katika kipindi hiki. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, niko naye mchungaji Magoma Kisa. Abel Sebastian Kinyongo, niko naye mchungaji Magoma Kisa. Na mchungaji atasalimia.

0: wako wanaosikiliza kipindi hiki. Basi Roho yako Mtakatifu tunaomba ya mwalimu wetu mkuu, tunakusihi hivyo kupitia jina lake Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina. Mchungaji, tuanze na swali kutoka kwa rafiki yetu anaitwa Aaron kutoka Kierwa. Anasema, mbona kwenye Biblia kuna mstari unasema ewe baba ishi na mke kwa akili? Ili likoje? Mchungaji, pengine kuna nini hapa na hili swali? Pengine nadhani umelielewa vizuri kutoka kwa msikilizaji wetu, rafiki yetu Aaron.
0: Ni kama vile muuliza swali anataka kujua kwa nini kuna aya hii kwenye Biblia, kwa jinsi mimi nilivyoelewa. Kwa hivyo kama ndivyo, sawa, nitamwambia, na ikiwa anataka kuthibitisha kwamba kweli ipo au haipo, basi jibu ni kwamba ipo. Ikiwa na mashaka kama ipo au haipo, jibu ni kwamba ipo. Na ni waraka wa kwanza wa Mtakatifu Petro mtume kwa watu wote, sura ya 3 mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Petro mtume kwa watu wote, sura ya 3 na ile aya ya 7, Biblia inasema, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Hivi ndivyo aya inavyosema. Kwa hiyo kwa nini ipo? Ni kwa sababu Mungu ametaka kuwasaidia wanaume wajue namna inavyowapasa kuishi na mwanamke. Tahadhari imetolewa hapa, na lengo la hii tahadhari ni kuwasaidia hawa wanaume ili waweze kufikia kile cha mafanikio yao ambacho ni uzima wa milele, kwa sababu hicho ndicho kile hasa cha mafanikio ya mwanadamu yote, ule uzima wa milele kuupata ndio kile cha mafanikio. Kwa nini kuna hiyo aya? Inamsaidia mwanaume aweze kuishi na huyo mwanamke ili aweze kupata uzima wa milele.
1: Shukrani sana mchungaji. Swali la msikilizaji ambaye hakutaja jina lake anauliza hivi: mwanaume ni kichwa cha familia. Je, ukiwa na mwanamke anayekuzidi umri, hapo ni nani atakuwa kichwa cha familia?
0: Habari ya kuwa kichwa haitokani na umri. Dhana ya kwamba kuna kichwa cha familia ni inahusu mamlaka. Tunaposema mwanaume ni kichwa, maana yake mwanaume ndiye kiongozi. Kwa hivyo hata kama mwanamke atakuwa na umri mkubwa sana, nimeamua kuongezea neno sana, sio tu sana, sana, bado mwanamume ndiye kiongozi kwenye familia, ndiye kichwa cha familia. Mwanamke huyo pamoja na umri wake huo mkubwa, itabidi tu anyenyekee, awe na adabu chini ya kiongozi. Na ukitaka kuliangalia hili vizuri, andiko lenyewe liko katika Wakorinto wa kwanza sura ya 11 ule mstari wa 3. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 3, Biblia inasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Kwa hiyo unaona hata mwanamume naye ana kichwa chake kilichoko juu yake. Na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Ndio maana tukasema kwamba hii haihusu habari ya umri, hii inahusu habari ya mamlaka. Kila ngazi ina mamlaka inayoiongoza. Kwa hivyo kama ambavyo baba alimuongoza mwanawe Kristo, ndivyo hivyo ambavyo pia mwanamke anavyopaswa kuongozwa na mumewe. Kama ambavyo Kristo alivyokuwa mwakilishi wa baba akiongozwa na baba, ndivyo pia mwanamke anavyokuwa mwakilishi wa mumewe akiongozwa na huyo mwanamume. Kwa hivyo swala sio umri, swala ni jinsi.
1: Shukrani sana mchungaji. Sasa swali lingine hapa la msikilizaji wangu ambaye naye pia jina lake amelihifadhi, nasi tunaacha hivyo hivyo. Anasema, kwa nini baadhi ya wazazi wanataka mahari nyingi? Wengine wanafanya ni kama biashara, mchungaji. Anaposikia mtoto wake anaolewa, anatamka biashara kweli kweli, mahari kubwa.

0: Sasa msikilizaji naye ameguswa na hili, pengine hili unaweza kulizungumza vipi mchungaji Magoma?
1: Moja, tuna kundi la watu ambao ni wa Kristo ila hawaliishi neno la Mungu kama lilivyo, bado wanaelekea kwenye mila. Kwa hiyo ndio maana wanahangaika na habari ya mahari, hasa hiyo ambayo ni kubwa. La pili ni hali halisi ya maisha. Maisha ni magumu, na kuna mtu anaona kwamba hiki ni kitega uchumi changu. Kule Usukumani una binti mweupe na amejitunza. Kwa nini usitafute hela hapa? Unaona hapa, ngoja nitatue matatizo yangu yote. Kwa hiyo kubwa ni hilo la watu kutokuongoka. Mbili ni umaskini ambao unazisumbua familia zetu nyingi sana. Na labda niongeze na tamaa pia. Kwa sababu unajua sio maskini lakini tamaa tu.
0: Asante mchungaji. Swali kutoka kwa msikilizaji anasema hivi: nimeishi na mke zaidi ya miaka 10 na kupata watoto naye 3. Nilijitambulisha tu kwao kwa sipo naye. Swali, huyu ni mke au? Nafikiri anamaanisha nipo naye. Anamaanisha nipo naye. Labda nilisome tena. Nimeishi na mke zaidi ya miaka 10 na kupata watoto naye 3. Nilijitambulisha tu kwao kuwa niko naye. Swali, huyu ni mke au?
1: Hawara au?
2: Alienda tu akajitambulisha kwa wazazi kwamba jamani, huyu niko naye.
1: Hajua kuna mambo mengine, unabaki unacheka tu, unafurahi. Kiroho ni mkeo, maana umesha funua utupu wake na mmeshajuana. Kwa hivyo kiroho ni mkeo, ila kisheria si mkeo. Sasa, kwa kuwa Biblia imetuagiza kutii sheria za nchi ambazo hazipingani na neno la Mungu, ushauri wangu kwako na kwa yeyote mwenye hali kama hii, nenda kairasimisha hiyo ndoa, ifanye kuwa rasmi kisheria, upate nyaraka halali za kuthibitisha kuwa huyo ni mkeo. Kwa sababu ikitokea mkatibwana naye, japo mnatoa 3, akatokea mtu mwingine akamchukua na wakafunga ndoa inayotambulika kisheria, huyo sio mkeo. Atakwambia tu, mimi ndio nimeenda tu kujiegesha kwake, na mimi mume wangu ni huyu hapa, watoto kwenda tu niliza naye, ila hakuwa mume wangu, na huna cha kusema. Kwa hivyo kisheria kabisa sio mkeo, japo sasa mbele za Mungu ni mkeo. Kwa hivyo sasa fanya hilo liweze kuwa halali, ili uwe safi kote kote.
0: Naam, nitasoma na kupitia maoni mbalimbali ya msikilizaji hapa. Huyo anasema kwa jina naitwa Manson G Haonga, kutoka mkoani Songwe wilayani Mbozi. Asanteni na Mungu awajalie mema, natamani kuungana nanyi. Karibu sana. Nasi tunatamani uungane nasi. Mwenendo mzuri wa kumlea mtoto uko misingi ya kidini. Mbaya zaidi, wazazi tunawaogopa watoto wetu. Huyu mtu ameongea kitu, ameongea jambo la msingi, na ni kweli wazazi wengi wanaogopa watoto wao.
3: Haki za binadamu
0: na mengine mengi ambayo yanawafanya watoto wanakuwa juu kuliko walezi wao. Hili likoje? Basi wakati mwingine pengine mchungaji anaweza kuja na majibu na maelezo juu ya hili. Ni jambo kubwa kwa kweli. Watoto wengi wana mamlaka, wanaota mapembe mbele ya wazazi na walezi wao. Huyo anaitwa Pochusa kutoka Iringa. Ili mtu aweze kufanya jambo anahitaji kufikiri mara mbili. Bila kufanya hivyo, utajikuta hafanikiwi kwa kila jambo. Ni kweli, lazima ufikirie kwanza kabla ya kutenda. Huyo anasema, nimebarikiwa na majibu ya maswali hayo, nipo Kibondo, Nyarugunga, naitwa Elisha. Anasema nabarikiwa na kipindi cha Mwenendo, na wasalimu katika jina la kuu la Bwana. Barikiwa sana.
1: Amina, amina,
0: amina, amina. Huyo anasema, mbona mama anaweza kuendesha mji? Kuna akina mama wanajiendesha. Mungu wabariki sana. Naitwa Bundala. Ni kweli, wapo wanajiendesha vizuri kabisa, na Mungu awabariki. Huyo anasema, naitwa Gau, niko Potwe. Ndo tuko pamoja sana. Na mimi nasema tuko pamoja. Tuko pamoja kama maji na samaki. Asante sana. Huyo anasema, ni mimi Mapokezi Jamwali. Umenibariki nikiwa Chato Muganza. Asante sana, na Mungu akubariki sana. Asanteni sana kwa maoni yenu. Sasa tuende kwa swali. Elisha, yeye kutoka Kibondo Nyarugunga, anauliza hivi, nini tofauti ya posa na mahari? tofauti kati ya posa na mahari, mchungaji.
1: Hili swali si ilikuwa liende kwenye chemchemi ya lugha.
2: Hili linahusu lugha. Matumizi ya maneno.
1: Basi kwa kwamba tuletea tutajibu. Kimsingi, posa kwa wengi pia ndio inaitwa kishika uchumba. Hiyo posa, na ni hatua ya kwanza ya kudhihirisha kwamba unayo nia ya kumoa mtu. Mahari ni hatua ya pili kabla ya ndoa. Na hii huwa inatilia mkazo nia ambayo ulikuwa umeitangaza hapo awali, na nia yenyewe ndio hiyo posa hiyo. Kwa hiyo unaposa, ukishaposa, posa yako ikubaliwa, unapangiwa mahari. Ukishatoa mahari, sasa kinachofuatia ni ndoa. Sasa katika posa utatoa nini na utafanya nini? Hilo linatofautiana kutokana na desturi za watu wanaohusika. Wakati mwingine unaweza kukuta kwamba kwenye posa baadhi ya sehemu utatoa tu pesa, itakuwa kidogo, ya mahari itakuwa ni pesa ambayo ni kubwa zaidi. Sasa inategemea kutokana na desturi za watu. Ila kwa ujumla, posa ni kutangaza nia. Mahari sasa nia imeshakubalika, unaenda kwa ajili ya kulifanya jambo kwa rasmi.
0: Julius kutoka Singida anasema, kwa nini watu wanaachana? Kwa nini watu wanaachana, mchungaji? Hivi kwa nini lakini watu wanaachana? Nani anapenda watu waachane?
1: Wewe kauliza hata wale waachana, waulize kama wanapenda. Waonyao hawakupenda. Wewe kauliza walio wengi. Hawakupenda. Isipokuwa kwa nini? Ni kwa sababu kiroho kuna vita. Vita ambayo shetani anaiendesha dhidi ya familia. Kwa hivyo shetani anajua kabisa kwamba akifanikiwa kuharibu ndoa, ameharibu kila kitu. Ninajua unaweza kujiuliza, msikizaji, kwamba kila kitu kwa maana gani? Ukweli ni kwamba kila kitu katika ulimwengu kinategemea kwa kiasi kikubwa kabisa mafanikio ya wanandoa katika ndoa yao. Ikitokea leo hii duniani wanandoa wote wamevurugwa na hayo mahusiano yao katika hizo ndoa zao, na wenyewe wakavurugika, dunia inaweza kashangaa kwa mambo yatakayotokea. Yaani huo ndio ukweli kabisa. Kwa sababu ukishavuruga ndoa, umemvuruga kila mtu. Sasa fikia umemvuruga Umenivuruga mimi, umevuruga mke wangu. Kwa vote vile umeshavuruga na watoto wetu. Umeshavuruga na mimi sehemu ninayofanyia kazi na mke wangu naye anakofanyia kazi na umeshavuruga. Ndugu zangu na nyoo umeshavuruga, ndugu zake na nyoo umeshavuruga. Kwa hiyo inakuwa ni mvurugiko. Kwa shetani anajua kabisa kwamba akifanikiwa tu kuvuruga ndoa, amevuruga ulimwengu kwa sehemu kubwa sana. Kwa hiyo sasa hii vita ya kiroho ambayo ibilisi anayo dhidi ya ndoa ndiyo kiini cha kuachana kwa wanandoa walio wengi. Ndio maana nikasema pale mwanzo ni mtangazaji kwamba hata wanandoa kuuliza sio kwamba walikuwa wanapenda kuachana, sio kwamba walipenda kabisa. Kwa hivyo ibilisi anajua kabisa kwamba akitenganisha ndoa mambo yamekwenda mrama, na ndio kama nilivyosema wanandoa wana na hata wao wenyewe hawapendi kuachana. Sasa kwa nini shetani anafanikisha hilo? Anafanikisha hilo la kuachana kwa sababu anatumia udhaifu wa mili ya watu. Sasa katika udhaifu wa mili ndipo zapokuja sababu ambazo wengi tumezizoea. Utasikia nimeachana naye kwa sababu yule alikuwa ni mzinzi. Sasa uzinzi ni swala la mwilini, wala swala la kiroho. Kwa hiyo vita imetengenezwa kule, mtu katengenezwa awe mzinzi ili sababu inayoonekana ipate kuonekana, isikike na mtu aone kwamba ni sababu ya msingi ndoa ivunjike. Nimeachana kwa sababu haniheshimu siku hizi, sababu ambazo ziko nje. Lakini ndani kule, kwa nini mtu alikosa heshima? Kuna kitu shetani alikitengeneza huko. Nimeachana kwa sababu hawapendi ndugu zangu. Nimeachana kwa sababu ananipiga. Hizo ni sababu za kimwili zaidi, ila sababu kuu ni vita ambayo ibilisi anayo dhidi ya ndoa. Na niwaombe sana wanandoa wenzangu, kwa kadri inavyowezekana iombee sana ndoa yako, iombee sana.
2: Nashukuru sana mchungaji Magoma Kise kwa maelezo hayo mazuri na ya maana sana katika swali la msikilizaji. Msikilizaji anaitwa Jusa kutoka Dodoma. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefurahia kipindi hiki. Swali langu, je, labda nikawa na mchumba, ikafikia muda wa kutoa mahari, baba na mama washatengana, je, wakigombania mahari haiwezi ikawa adui kwa kijana anayeoa? Swali langu ndio hilo, asante.
1: Kwa kweli kuna changamoto katika hili, kuna changamoto kubwa sana katika wakati wa kuposa. Hii ni mojawapo kati ya changamoto. Ni washauri tu vijana ambao wanapitia katika hali kama hii kwamba ni vizuri kuzungumza mapema. Mueleze ndugu mwenzako aelewe kabisa kwamba mimi baba hayupo au mama hayupo, hali zao ziko hivi. Na mzungumze pia na hao wazazi ili julikane mapema, muda ukifika nani aende kuonwa. Sasa kwa desturi za makabila mengi kwa Tanzania, mpokeaji mara nyingi huwa anakuwa ni upande wa kuumeni, yani baba. Na wao ndio watawajibika sasa kuwashirikisha wale upande wa kikeni, yani upande wa mama, ikitokea wazazi hawa wametengana. Kwa hivyo ni vizuri wazazi wakashirikishwa mapema kabla ya muda wa posa na mahari kufika, ili ijulikane kabisa kwamba muda ukifika tunaelekea kuelekea upi. Kuliacha kujadili mapema kweli anaweza akatokea. Mnakwenda kutoa kwa mama kwa sababu labda baba alionekana hayupo. Mama baba anaye anakuja anatokea anasema mtoto sio wa kwako, mtoto ni wa kwangu. Na kweli wote wameshirikiana. Kwa ni vizuri kuleka tu mapema. Na nani wa kusaidia? Wewe ambaye wazazi wako wana changamoto ndio wa kumsaidia mwenzako.
2: Shukrani sana mchungaji. Emmanuel Marco Kija anasema kwa nini mume anapofiwa na mke huwa familia inakosa malezi ama inakosa mlezi na kuanza kutangatanga?
1: Kwanza sio kweli, kwa sababu mimi binafsi nimeshuhudia familia kadhaa ambazo mama amefariki akabakia baba na bado familia ziko imara tu. Tatizo lililopo ni kwa baadhi ya watu na hasa wanaume kudhani kwamba swala la malezi sio jukumu lao, ni jukumu la kina mama tu. Kina baba wengi sana tumejikuta katika jukumu la kutafuta fedha za kutunza familia, ambao pia ni wajibu wetu, na tukalitelekeza swala la malezi. Ukweli ni kwamba mlezi mkuu na wa kwanza ni baba, kwa sababu baba ndiye ambaye anampatia mama sehemu hiyo ya jukumu la ulezi wa mtoto, ili yeye baba abaki akijikita zaidi na majukumu mengine ambayo anayo. Kumbuka mke ni msaidizi wa mume. Kwa hivyo jukumu la malezi kubwa kabisa, mwenye nafasi kubwa kabisa ni baba. Sasa kwa sababu ni jukumu lake huyu baba, na kwa sababu amekaimisha kwa mama, ana wajibu wa kufuatilia kuhakikisha kwamba hayo malezi yanafanyika kama anavyoona yeye kuwa inafaa. Na ikitokea amegundua kwamba kuna namna sio nzuri, basi ashauriane na mlezi msaidizi, yani mama, kuhusu hilo jambo. Katika mazingira namna hiyo, hata ikitokea kwamba mama amefariki, familia haiwezi kutetereka, kwa sababu mlezi mkuu ambaye ni baba anajua kile kinachoendelea kwenye malezi ya watoto, na anao uwezo wa kusimamia malezi na kusimama na malezi ya watoto yakaendelea. Kwa hivyo si kweli kwamba familia zote mama akifa watoto wanatawanyika, hapana, wengine wanabaki imara tu.
0: Nashukuru sana mchungaji. Nitasoma maoni ya msikilizaji, anasema Bwana ni mwema. Naitwa Musa Madirisha, nipo Kigoma Uvinza. Kwa kweli nashukuru kwa kipindi kizuri, nimepata kitu kama mimi baba wa familia. Mungu awabariki.
1: Amen.
0: Wanasema nimeelewa, samahani. Nadhani anamaanisha thamani. Nimeelewa thamani ya baba kwenye majukumu au kwenye familia itakuwa na maanisha. Kwa jina ninaitwa Bundala Mwandu kutoka Meatu. Asante sana. Anasema kwa jina naitwa Sholo Bwai. Somo lirudiwe, samahani. Aya, wakati mwingine panapo majaliwa Mwenyezi Mungu somo hilo basi.
1: Lakini tukirudia pia huwa wanalalamika wasikilizaji.
0: Huwa wengine wanalalamika na wengine wanaona lirudiwe. Sasa ni mkanganyiko huo. Haya, basi roho atakavyoongoza. Ninasema mwenendo. Kwa majina naitwa Pablo Litiksha. Kwenye majukumu ya familia yatupaksa cooks likian. Unajua ninatafuta yale maneno. Mchungaji, mwalimu, wewe ni mwalimu. Sasa hizi herufi zilivyoandikwa anamaanisha hiyo saa anaiandika XX.
1: Ukiona hivyo unajua tu ni Gen Z. Sasa nadhani kuna haja ya kutafuta lugha ya majenzi.
0: Sijui kama inabidi kutengeneza kamusi inayoongeza. Sijui sasa itakuwaje, itaitwaje sasa maneno haya ambayo
1: huenda kwa sababu lugha inakuwa, huenda siku moja wataalamu wa Kiswahili watakuja kutuambia kitu.
0: Sawa, asante sana Pablo. Anasema nafikiri nirudie sasa kwa kuelewa kwamba nimeelewa ujumbe wake anapomaanisha, pamoja na kwamba maneno aliyoandika hayapo. Anasema kwa jina naitwa Pablo Litisha. Kwenye majukumu ya familia yatupasa kushirikiana. Asante sana. Kama nimekuelewa, nafikiri unamaanisha hivyo kwa ujumbe wako, lakini haya maneno uliyoandika, hizo herufi sio zenyewe, hazipo kwenye maneno ya lugha ya Kiswahili. Wanasema mimi Peter Dama Telamala kutoka Mubiti, baba na mama wote wana majukumu mawili. Anamaanisha nini?
1: Yapi majukumu yenyewe?
0: Wana majukumu mawili wote. Mawili tu. Basi huenda kwa sababu ni maoni yake. Tumesoma maoni. Basi ibakie kuwa maoni. Anasema naitwa Shem B Shem wa Mharamba Geita. Mbona hukuna maoni? Unajitambulisha tu. Haya bwana Shem. Asante sana. Nayo ni maoni. Mchungaji twende mbele. Na hasa tuhame kutoka kwenye hayo maoni, twende kwenye maswali kuhusu majukumu ya wanafamilia. Majukumu ya wanafamilia. Luinza Masasi kutoka Masasi Mtwara anasema hivi: kwa nini wengi wanasema baba ni muhimu katika familia kuliko mama? Huyu Luinza anasema hilo ni swali.
1: Kwanza sijui ni kina nani wanaosema, maana yeye ndiye amesema wanasema, sasa kina nani sijajua. La pili, sijajua wanasema hivyo kwa mrengo upi hasa, yani vigezo gani wanavyovitumia kusema hivyo. Na kwa sababu hiyo basi inaniwia ugumu kumjibu rafiki huyu kama ambavyo huenda angetegemea niweze kumjibu. Ila jambo moja tu nilifahamu ambapo naweza nikasema kwamba baba ni kichwa cha familia. Yeye ndiye mtunga sera mkuu akisaidiwa na mama. Na mama ndiye msimamizi wa utekelezaji wa hizo sera chini ya uongozi wa baba. Kwa hivyo hiyo tu ndio naweza nikasema kwa kama muktasari wa majukumu ya kila mmoja katika familia na umuhimu wa kila mmoja katika familia. Sasa kina nani wanasema baba ni muhimu kuliko mama sijui, na wanasema hivyo kwa sababu gani sijui. Angeniambia walau ningeweza kusema vizuri.
0: Shukrani sana mchungaji. Swali la Esther kutoka Chato Geita linasema: je, kama watoto umewalea peke yako wewe mama, ukawazoesha wewe tu bila kushirikisha mwanaume, kuna madhara gani hapo?
1: Kwa hiyo mwalea peke yako unaamua kuozesha wewe mwenyewe, mwanaume humshirikishi. Kama huyo baba yuko hai, usimnyime kuhusika katika zoezi la ndoa ya watoto wake. Mpe heshima yake, ili hata kama hakushughulika kabisa kwa uzembe wake katika malezi na matunzo ya watoto, hiyo aibu imwangukie yeye mwenyewe. Ila wewe mama usije kabisa ukathubutu kwamba kwa sababu watoto nimewalea mimi mwenyewe, baba yao sikuwa naye na yuko hai, basi hata wakati wanapotaka kuoa au kuolewa unaamua kwamba baba yenu hausiki kwenye hili. Hapana. Zoezi la ndoa ya watoto linawahusu wazazi wote wawili. Kama amefariki huyo baba au huyo baba amesafiri hajulikani mahali alipo, hapo hamna tatizo. Ila kama yuko hai na anajulikana mahali alipo, peni taarifa, halafu yeye mwenyewe atasema anashiriki au hashiriki.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo. Swali la msikilizaji anasema hivi, huyo anaitwa Mudrik kutoka na Nyumbu Mtwara, anasema: kwa mfano baba anafariki kabla ya kuwabariki watoto wake, je, itakuwaje na faida ya kubarikiwa ni nini? Sijui kama
1: najaribu kumwelewa kwa maana hii. Kwamba Yakobo kabla hajafa aliwaita wanawe aweze kuwabariki. Nadhani hiyo labda ndio anayosemea.
0: Ndio.
1: Kama nimeelewa kwa namna hiyo. Kama ni kwa namna nyingine nitusamee. Mimi nimeelewa hivyo. Kwa hivyo nitajibu katika uelewa huo. Katika uelewa huo, zamani zile za kale, hasa katika zile zama za Agano la Kale, zile baraka ziliendana na kupewa urithi na mamlaka. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo la furaha kubwa sana na heri kabisa kutamkiwa na mzazi akingali hai. Hata hivyo, pale ambapo mzazi alikuwa ameshafariki kabla ya kutamka hizo baraka, sheria ilikuwepo na ilikuwa imeshaweka wazi nini ambacho kilipaswa kufanyika, na hivyo kila mtoto angepata ambayo ni haki yake, kwa maana ya urithi. Sasa kwa zama ambazo tunazo leo hii bado haitofautiani sana na zile zama zamani, kwa sababu hata leo hii mzazi akikutamkia maneno ya baraka akingali hai, kwa vile vile hata mwenyewe unajisikia vizuri sana na inakupatia nguvu, ule uthibitisho kwamba unapendwa na unaheshimiwa na mzazi yule, unakupatia nguvu ya pekee kabisa ambayo huenda wakati mwingine hukua nayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mzazi anakuwa amesema yale yaliyoko moyoni mwake. Sasa ikitokea mzazi amefariki na hajasema, basi kuna wosia kama alikuwa ameandika. Na kama wosia haupo, sheria za nchi zipo zitachukua nafasi yake kueleza nini kifanyike. Kuhusiana na faida, maana pia ameweza nini faida ya kubarikiwa? Faida ziko wazi. Ziko wazi. Kwa sababu kinyume cha baraka ni laana. Kwa hiyo ukikosa baraka utapata laana. Na kama mzazi alifariki bila kukutamkia baraka wakati ambapo mlikuwa hampatani, au mna ugomvi, kwa vyote vile hilo jambo litabaki linakuumiza siku zote za uhai wako. Hata kama hakukupatia laana, lakini itabaki inakuumiza. Kwa hivyo bado ni vizuri sana kupata tamko la mzazi akingali hai kwamba mwanangu, hata kama tukawa tuna ugomvi umeisha, kaa kwa amani. Ndio baraka zenyewe hizo. Mungu akubariki. Na katika hili sasa niseme tu jambo moja kwa watoto, tujitahidi kuishi vizuri na wazazi wetu, kwa sababu maisha yenyewe haya, mtu anaweza kafariki wakati wowote. Jitahidi sana usiwe na ugomvi na mzazi. Jitahidi kabisa kabisa usiwe na ugomvi na mzazi, kwa sababu mzazi akifariki na una ugomvi naye na hamjamaliza, utabaki na hatia kubwa sana moyoni mwako. Kwa hivyo jitahidi uishi vizuri na mzazi. Umekosana na mzazi, jitahidi haraka sana maliza, patana naye haraka kadri inavyowezekana, na itakuwa ni heri kwako.
0: Asante sana mchungaji. Msikilizaji wangu hapa anauliza kwamba, anauliza swali na anasema hivi: nimetengana na mwanamke niliyepata naye watoto watatu, ila ameondoka na watoto wote. Je, napaswa kuwatunza wakiwa huko?
1: Watunze, kwa sababu ni watoto wako na wewe ndiye baba yao, hakuna mwingine. Labda kama uliambiwa kwamba si watoto wako, ila kama ni wanao kabisa, wewe watunze. Hata kama mama yao ana uwezo wa kuwatunza, bado ni jukumu lako wewe baba, fanya sehemu yako. Labda iwe kwamba huyo mama amekuficha mahali watoto walipo na amezuia kabisa usiweze kuwafikia, na hata ukisema umtumie yeye pesa anairudisha. Sasa katika mazingira namna hiyo, unaweza ukatumia nguvu ya kisheria ili upate nafasi ya kuwa karibu na watoto, kwa sababu ni haki yako. Vinginevyo, kama unafahamu toa kwa wapi na mama hakuzuii kuwasiliana nao na hakatai pesa yako, wahudumie, ni watoto wako. Unapoacha kuwahudumia, nani awahudumie? Akiwahudumia baba mwingine, afu singine ukasema kwamba wanamtambua baba mwingine kama baba yao na kukataa wewe, utakuja kulalamika. Wape huduma watoto wako. Ugomvi wako wewe na mama yao ni ugomvi wenu. Watoto ni wakwako, watoto ni wakwake.
0: Asante sana, asante sana mchungaji. Je, ikiwa mtoto hamtii baba, mtoto akawa na uhitaji kwa baba halafu asisaidiwe, ni dhambi? Maana mtoto sasa amekuwa mkaidi.
1: Na mkaidi ya faida hadi siku ya Idi. Biblia yenyewe inachotambia ni kwamba tusilipize kisasi. Kisasi ni cha Bwana. Bahati mbaya nimeisahau ile haya, ndugu mtangazaji na ndugu msikilizaji, huenda siku nyingine nadhani nikaisema, lakini Biblia inatuambia kabisa kwamba kisasi ni cha Bwana. Tusilipize kisasi. Sasa katika mazingira namna hiyo, tunachoshauri ni kwamba baba kuwa na moyo wa huruma, kuwa na moyo wa upendo, na moyo wa namna hiyo huwa unasamehe. Kama ambavyo yule baba alimsamehe mwana mpotevu, wewe pia tunakushauri msamehe huyo mtoto wako. Msamehe ili aweze kuwa na amani, aweze kuwa huru, na huo ndio umpasao mzazi. Ndivyo mzazi anavyopaswa kuwa.
0: Shukrani sana mchungaji. Nitasoma maoni mbalimbali ya msikilizaji hapa aliyoandika. Anasema, Pastor, hivi ni kweli unaweza kuwa baba na usijue majukumu yako kweli? Mimi naona Hao wa baba wengi wanafanya tu vitendo vya ukatili na kutojali majukumu waliopewa na Mwenyezi Mungu kwa familia zao. Hai. Asante sana. Hayo ni maoni yako. Nashukuru kwa maoni yako. Wanasema kazi ya baba ni kama mlivyosema. Tulivyosema. Sawa. Asante. Rafiki yangu anasema, mchungaji, naitwa Mapalala Shimba Lubaga Dutwa Bariadi. Nimebarikiwa sana na somo la malezi. Ukweli wa baba, tuheshimu watoto wetu, hofu ya Mungu tuwe nayo. Asante sana. Anasema, kwa jina naitwa Mahushi Elias Bundala, nipo Mwanzugi. Asanteni kwa maneno yenu, yamenipanua katika uelewa wangu. Mungu awalinde katika usiku huu, kila nguvu za shetani tunaenda kuzikataa. Amina.
1: Amina.
0: Amina. Wanasema ni kweli baba wengine wamekuwa ni kikwazo kwa watoto. Naitwa Sadiki kutoka Sumbawanga. Haya. Yanasema mimi natamani kumrudia Mungu. Toka nimeanza kuwasikiliza, nimejifunza vitu vingi na mambo mengi sana. Mchukaji huyu namwambiaje huyu aliamua anatamani kumrudia Mungu baada ya kuanza kusikiliza vipindi hivi.
1: Kwa kweli Mungu ambariki sana huyu rafiki, na ni sema hata kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza, tunafurahi tukisikia kwamba kupitia kipindi hiki basi kuna mtu mmoja ambaye amebadilika kutoka maisha ambayo hayakuwa mazuri kwenda katika maisha ambayo yana mwelekeo mzuri. Kwa hivyo huyu rafiki, Mungu ambariki sana, amtendee wema, na atakapomrudia Mungu asimame imara, asianguke tena kwa neema ya Mungu.
0: Asante. Tutakwenda kwenye maswali kuhusu mada mbalimbali. Msikilizaji kutoka Kibondo anasema hivi: kiukweli mimi baba namchukia. Mchungaji, umesikia hiyo? Amesema ukweli wote.
1: Anasema ukweli wake wote.
0: Anasema mimi baba namchukia sana, tena sana, kwa sababu mambo anayonifanyia hayafanani mimi kama mtoto wake. Naomba ushauri wenu, je, niachane naye ama vipi? Si ushamchukia sasa? Amemchukia baba yake kweli kweli, jamani, amemchukia baba yake huyo msikilizaji kutoka Kibondo. Na amesema namchukia tena sana sana.
1: Unaachanaje na baba yako? Kwa sababu yeye yumo ndani yako. Najua hili linaweza likawashtua watu wengine. Baba yangu yumo ndani yangu kivipi? Ukifuatilia masomo ya sayansi, jinsi sayansi inavyosema na ndio uhalisia wenyewe, ni kwamba ndani yangu mimi mtoto, baba yangu yumo ndani humo, kwa sababu vinasaba vyake vimo ndani yangu. Mimi nimetengenezwa kutokana na yeye. Sasa ndio maana hata ikitokea mgogoro kwamba mtoto na nani, mtoto na nani, wanaenda kupima vinasaba. Wakipima wanasema, ah, wewe tumekuta vinasaba ni vya huyu, sio vya kwako. Kwa mgogoro unakuwa umeisha. Kwa kuwa vile vinasaba vimo ndani yangu, sasa kama unataka kuachana na baba, manake ni kwamba uitoe hiyo damu yote ulionayo, alafu ndani ya hiyo damu utoe vinasaba vya baba yako uviweke pembeni. Sasa tuone kama, yani ndio namna ya kuachana na baba. Kweli ni kwamba huwezi ukaachana na baba yako. Wanaoweza kuachana ni wanandoa. Kwa nini? Kwa sababu wao sio watoto kwa sio kama watoto kwa wazazi. Wanandoa uhusiano wao ni wa agano. Kwa hiyo wanaweza wakaamua kulivunja agano lile. Ila baba na mtoto uhusiano wao ni wa damu, na ile damu huwezi ukaitoa ukaweka damu nyingine, hata ufanyeje ile iko mle, imeshakuwa hivyo. Sasa basi, cha kufanya ni nini? Kuwa mpole na uvumilie hata kama anakuumiza kiasi gani. Na nitahadharisha jambo hili katika kitabu cha Kutoka sura 21 mstari wa 15 na 17, nitasoma hiyo miwili. Kutoka sura 21 mstari wa 15 na 17, Biblia inasema ampigaye baba yake na mama yake sharti atauawa. Yeye amwapizaye baba yake au mama yake sharti atauawa. Kumchukia baba yako kiasi hicho ni sawa tu na kumuua. Jihadhari, laana ya Mungu sije kakaa juu yako. Acha moyo wa chuki na uchungu, kwa sababu ni roho ya ibilisi.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo, na maswali bado ni mengi. Pengine niulize tu swali hili kama litawezekana kwa sekunde chache hizi ama dakika chache hizi mbili kulijibu. Msikilizaji anaomba, anasema hivi: naomba kuuliza, mtu mcha Mungu ana sifa zipi? Kusali sana na matendo mabaya, ni kweli Mungu atakuona kwa mfano mzinzi, mchawi, mtukanaji? Hilo ni swali la msikilizaji, naomba kuuliza kwamba mtu mcha Mungu ana sifa zipi?
1: Kumcha Mungu ni kuishi kulingana na maelekezo aliyotoa katika neno lake. Kosa la mara moja halimfanyi mtu asiwe mcha Mungu, ila kosa la kujirudia rudia tena kwa makusudi linaondoa sifa ya mtu kuwa mcha Mungu. Sasa kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27, Biblia inasema dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kwa tazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Kwa hiyo kutenda mema na kujiepusha kufanya dhambi, hiyo ndio dini iliyo safi. Kutenda mema peke yake huku ninafanya dhambi, sio dini safi. Na kujitahidi kuto kutenda dhambi huku mema siyafanyi, pena nyewe sio dini safi. Dini safi ina yote mawili: muamini Mungu, halafu tenda yaliyo mema, jilinde na dhambi.
0: Asante sana mchungaji, na asante sana msikilizaji ambaye umeuliza swali lako, na asante sana kwa kuwa nasi. Ikiwa unahitaji ushauri, tafadhali tupigie simu siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kumbuka kipindi kinawajia kila Jumapili saa 4 usiku na kurudiwa Ijumaa saa 4 usiku pia. Na kwa namba hii hii unaweza kuwasiliana nasi, namba ambayo tunahitaji mara kwa mara. Unaweza kuwasiliana nasi kwa WhatsApp pia. Nikutakie usiku mwema, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukutane tena wakati mwingine. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Asante kwa somo la leo ambalo limekuwa na maswali mengi. Asante kwa maswali mengi kutoka kwa wasikilizaji ambao wametufundisha masomo mengi. Tunakuomba uwe nasi sasa hata tunapoondoka studio na kurudi nyumbani, tufikishe salama. Na tupatie tena wakati mwingine wa kipindi hiki. Tunaomba pia msikilizaji aliyesikiliza kipindi hiki umweleweshe pale ambapo majibu hayakutosheleza. Tunaomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.

Ndiyo, ni wasaa makini sana, wasaa ambao tunatamani pia kumsikia Bwana akinena nasi siku ya leo. Karibu sana rafiki yangu, karibu sana mpenzi msikilizaji wa radio ya Adventist on Sabato AWR. Bwana akubariki sana unapo tenga muda wako kwa ajili ya kusikiliza neno la siku ya leo. Hivyo nikukaribisha sana muda huu mtulivu ambao tunatamani kumsikia Bwana akinena nasi siku ya leo. Naam, kwa mawasiliano zaidi, ushauri, maswali, unaweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo mpenzi msikilizaji: 07 0766666 0606 2280 2280, yani 20 280 0280 0 0766666 0680. Bwana akubariki sana. Hivyo basi, kwa moyo mkunjufu kabisa, nashukuru kwa wale ambao walituma message siku ya jana kwa somo lililopita, na hivi leo pia nashukuru kwa wale ambao tunaendelea kusikilizana hivi. Bwana akubariki sana. Kwa sababu ni muda utulivu huu, tuombe. Mungu mtakatifu, Baba wa milele, asante kwa kutupatia nguvu. Asante kwa kuwa pamoja nasi siku nzima hii ya leo. Tunashukuru kwa kumekuwa. Asante kwa kuwa pamoja nasi siku nzima hii ya leo. Tunashukuru kwa kumekuwa mwema kwetu. Na hivyo Bwana,

wengine wanaona na hawaoni hata siku ya kesho watamkaje, lakini Bwana kwa siku hii na masaa haya Bwana huisha mioyo yetu tena ili tukatafakari yatokayo kwako, ili njia zetu zote zikaandamane pamoja nao. Yawezekana naomba hivi, kuna mbana changamoto ya mapepo ama majini, anaona hawezi kutoka. Kwa ombi hili tu Bwana ukae muujiza, kwa ombi hili ukamfungue mtoto wako. Zaidi ya yote naomba hivi, kuna mwingine yuko katika ukimya, haoni mwelekeo wa maisha yake, ndoa yake anaona ni kana kwamba imekuwa kama gereza, haoni tena mwelekeo. Bwana, ganga moyo wa binti yako, ganga moyo wa kijana yule, ganga moyo wa baba yule. Sante Mungu mkuu, maana unatupenda upeo, na hivi unaweza kutusaidia kutembea tena upya, kwanza upya tena pamoja nawe. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu, amen. Funguo, funguo ya kujua kweli, sehemu ya pili. Tuliona somo lililopita siku ya jana, kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia, na wale ambao hawajafuatilia usijali, usijali, taenda pamoja tu, wala usijali. Tuliona sifa za walio na ufunguo, kwamba mtu mwenye ufunguo ana mamlaka, naam, si mtu wa kawaida. Yeye anajua, anajua na ana mamlaka ya kufunga usiweze kuingia, usiweze kuingia. Lakini tukajifunza kwa kina ya kwamba mafanikio, ili neno fungo ambalo limetumika hapo sana, ni fungo lilikuwa linazungumzia neno la Mungu, namna ambavyo watu wanapaswa kuanza upya. Sasa hapa siku ya leo tunatamani kuingia kwa undani kidogo juu ya maandiko matakatifu na ufunguo huu ambao neno la Mungu likitajwa linafungua minyororo ya dhambi. Neno la Mungu likitajwa linafungua changamoto zetu. Je, hiki ni nini? Na funguo hii, kama tulivyojifunza kwamba msingi wa funguo huu ni nani, tumeona msingi wa funguo huu ni nani? Msingi wa funguo huu ni Kristo mwenyewe. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ambalo fungu letu kwamba tumeendelea kujifunza hapa, nasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kitabu cha Yohana 17 aya ya 17, watakase kwa ile kweli, tunatakasika kwa ile kweli. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 aya ya 11, Biblia takatifu inasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Msingi mwingine hakuna awezaye kuweka isipokuwa ule ambao umeshawekwa, yani Yesu Kristo. Naomba nikueleze kitu, msingi ukishawekwa, ujenzi kwenda juu ni rahisi, na wale wanaopaua, wale wanaopaua, wale wanaweka malumalu vigae, naam, wale wanaweka cement ndani, ndio wanaojua aliyeweka msingi aliweka msingi bora kiasi gani. Unapojenga kwenda juu, kama ni ghorofa, naam, kama ni jengo lolote, hata kama ni dogo, lazima wale ambao wako kijiji, uko kijijini, naam, unachimba kwanza msingi, unachimba shimo ili uweke miti vizuri. Wale ambao wanakaa kwenye nyumba za tembe zile za ambazo nakutajua, naweka wengine udongo, naam, udongo, wengine unachimba mashimo, naam, lazima uweke msingi. Sasa Biblia inatuambia ya kwamba msingi mwingine hakuna, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule, ni ule, ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Kwa kumwangalia Yesu Kristo, tunakuwa na msingi, tuna msingi imara. Msingi huu, Yesu ndiye msingi wa kila kitu. Watakase, yeye ndiye ambaye anaweza kututakasa, kwa sababu ndiye msingi wa kututakasa. Yeye ndiye msingi wa kila kitu. Yesu, iwe ni katika ndoa, yeye ndiye msingi. Iwe ni katika watoto, yeye ndiye msingi. Iwe ni katika mahusiano, mpendwa, yeye ndiye msingi. Naam, iwe ni katika changamoto za watoto, umewazaa watoto mwenyewe, yeye alishasema ya kwamba yeye ndiye msingi wa kulea watoto wetu. Yesu Kristo ndiye msingi, mpendwa.

ya msingi wa kila umeshawekwa. Naomba nikueleze kitu. Kazi ngumu ambayo ni ngumu si kujenga kwenda juu, isipokuwa ni kutengeneza msingi. Ukienda kwa wale waandishi ambao wanatengeneza majengo makubwa, wanakuambia kazi kubwa sana ni kutengeneza msingi. Nishawahi kufanya shughuli za namna hii, nikagundua kitu cha kwanza cha msingi kabisa: fundi anakuwa makini sana, makini mno wakati wa kujenga msingi. Maana kwa kukosea kujenga tu msingi, basi umekosea kila kitu. Naomba nikueleze kitu mpendwa. Yesu Kristo anasema, ametuahidi ya kwamba yeye ndiye ameshaweka msingi. Hauna sababu, kila kitu jenga juu ya msingi, yani Yesu Kristo. Wajibu wanandoa, hebu leo ngoja tuguse kidogo hapa. Wajibu wanandoa wanapaswa kupima mali ghafi za kujenga juu ya msingi imara, yani wa Yesu Kristo. Nieleze hili kidogo, ya kwamba tuna wajibu. Ngoja nikwambie hiki: ndoa ikijenga juu ya msingi imara, yani Yesu Kristo, changamoto zikija wanasimama imara. Maana msingi walioweka au msingi ambao wameweka mambo yao, changamoto zao ziko juu ya msingi wa Yesu Kristo, wanasimama imara. Maana hapo ndipo kuna tumaini, ndipo kuna tumaini. Sikiliza hili vizuri tena. Msingi huu ushawekwa ili kuondoa hasara kwa wajenzi. Yani msingi ambao umewekwa ili kuondoa hasara kwa wajenzi. Sikiliza. Maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utajaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Sikiliza vizuri. Ni kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 aya ya 13, ya kwamba maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kwa hiyo katika hili lazima tuelewe ya kwamba msingi huu ambao umewekwa si wa kawaida. Maana huu msingi ni Yesu mwenyewe, na kwa kuwa ni Yesu mwenyewe, umewekwa kwa ajili ya kuondoa hasara kwa wajenzi. Mjenzi anapotamani kujenga asipate hasara, lazima aangalie msingi kwanza. Sikiliza vizuri hili, ya kwamba usalama wetu ni kusoma neno. Tunaposoma neno tunaimarisha bongo zetu. Salamu wetu ni kusoma neno. Kitabu cha Isaya. Isaya inasemaje? Isaya aya ya 34. Isaya 34 aya ya 16. Sikiliza vizuri Biblia inavyosema. Tafuteni katika kitabu cha Bwana, mkasome. Hapana katika hao. Hapana nini mpendwa? Sikiliza hili vizuri. Hapana katika hao wote atakaye kosa kuwapo. Hapana mmoja atakaye mkosa mwenzake. Kwa maana kinywa changu kimeamuru na roho yangu imewakusanya. Sikiliza vizuri rafiki yangu, ya kwamba katika hili usalama wetu ni kusoma neno la Mungu. Sisi tumeshakusanywa. Sisi Bwana ametuweka tuwe tunu katika ulimwengu wa dhambi. Naam, unapoweka mambo yako juu ya msingi imara, yani Yesu Kristo, unatembea kifua mbele mpendwa. Unapoweka mambo yako juu ya msingi imara, hauangalii changamoto zinazoweza kutokea, bali unamwangalia Yesu anasema nini juu yako. Kwa nini ni muhimu kusoma Biblia ili tuweze kujua ya kwamba ili tuweze kuwa salama? Jambo la kwanza la thamani sana. Biblia ni chimbuko la uwezo. Tunaposoma Biblia, tunaposoma Biblia kama fungu letu kuu linavyosema, watakase kwa ile kweli, ndio kweli. Tunaposoma Biblia,
tunatakasika. Biblia ni chimbuko la uwezo. Haleluya. Biblia ni chimbuko la uwezo, mpendwa. Siku ya leo unapopumzika, usilale bila kusoma Biblia. Soma Biblia. Biblia ni chimbuko la uwezo. Uwezo wetu wa kutembea, uwezo wetu wa kuanza na Mungu ni kwa kusoma Biblia, mpendwa. Usiku wa leo unapotulia ndani ya Kristo, unapotamani kujua kweli, ijue kweli, na hiyo kweli itakuweka huru. Naam, hii kweli inayotakotuweka inayotuweka huru ni uwezo. Uwezo, unaposikia neno uwezo, maana yake ni mamlaka. Naam, umehakikiwa uwezo. Uwezo. Ukisoma vizuri kitabu cha Waebrania, Waebrania 4 aya ya 12, kati ya nyaraka ambazo zimeandikwa na Paulo, ambazo zinyaraka Paulo anaiandika, lakini anapoiandika anaandikia Waebrania. Naam, Waebrania 4 aya 12, sikiliza vizuri. Biblia inasema neno la Mungu ni hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote, ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo makusudi na makusudi ya moyo Sikiliza neno la Mungu. Neno la Mungu li hai, na kwa kuwa li hai, hili neno la Mungu lina uwezo. Haleluya. Neno la Mungu li hai, na kwa kuwa li hai, lina uwezo. Mpenzi msikilizaji, usikate tamaa, usivunjike moyo. Neno la Mungu li hai kwako. Neno la Mungu lifanye kuwa hai maishani mwako, na kwa kulifanya neno la Mungu kuwa hai, mpenzi msikilizaji, unaanza upya pamoja na Mungu. Hajalishi unapitia maumivu kiasi gani, lifanye neno la Mungu kwa rafiki yako, litakufanya kuwa hai, mpenzi msikilizaji. Naam, neno la Mungu li hai. Neno la Mungu li hai, tena lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili. Wala ambao wanajua mapanga yanayokata kuwili, aina kama ya sime fulani hivi ambayo inanolewa huku na huku, ukishika huku umekatwa, ukishika huku umekatwa. Neno la Mungu linafanana hivyo, ya kwamba ukitaka uwezo wako ukue kwa kina, soma neno la Mungu lililo hai. Lililo hai. Kadri unavyosoma neno la Mungu, chukua ujumbe huu wa msingi sana hapa napoenda kuendelea na hii topic ya maana sana, funguo ya kuelewa kweli. Sikiliza. Kadri unavyosoma ndivyo nguvu ya kiungu inavyojaa kwa bidii, naam, inavyojaa na kubadilishwa. Kadri unavyosoma Biblia ndivyo nguvu ya kiungu. Naomba nikwambie kitu, ambaye anasoma Biblia hautasikia nakwambia na mapepo. Mtu ambaye anasoma Biblia hautasikia kwamba eti amedondoka kwa sababu ya mapepo. Kwa nini? Kwa sababu ana nguvu ya kiungu ndani yake. Kadri unavyosoma Biblia ndivyo nguvu ya kiungu inavyojaa ndani yako. Sikiliza kitabu cha Zaburi, soma pamoja nami mpenzi msikilizaji. Zaburi aya 51, aya ya kumi inaweza katufaa sana hapa. Biblia inasema, Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho yangu iliyotulia ndani yangu. Mungu uniumbie moyo safi. Moyo safi unaumbwa kwa kumtazama Kristo. Moyo safi unaumbwa kwa kulitazama neno la Mungu. Kuna vitabu mbalimbali katika ulimwengu huu, kuna vitabu vingi sana katika ulimwengu huu. Naam, vitabu hivi ambavyo wengi wanavitumia ni vitabu ambavyo wengi wanadhania kwamba vinafanya kazi. Kuna vitabu vya Buddha, naam, kuna vitabu vya Wahindu, naam, kuna vitabu vya aina Vedas ambavyo vinafanya kazi pia katika ulimwengu huu. Lakini vitabu vyote hivyo ambavyo unaweza kuviangalia, ni kwamba chimbuko lake na ukweli wake si katika Bwana. Na mkitaka kujua kwamba neno la Bwana ni chimbuko la Mungu wa mbinguni,
soma vizuri Biblia yako, na unapoisoma maisha yako yanabadilika. Ukweli huu, kama watu wasingeweza kusikia, wasiposikia neno la Mungu, kama watu wasipojifunza habari za Mungu, kama watu wasingejifunza habari za Mungu, ulimwengu ungekuwa wa ajabu sana. Ulimwengu ungekuwa wa ajabu sana na ungekuwa wa kutisha, kwa sababu tungekuwa tunashuhudia vitu vya ajabu na ambavyo havina maana ulimwengu. Ndio maana nakueleza kitu kimoja, ya kwamba kuna tofauti ya msomi ambaye ana neno la Mungu ndani yake na msomi ambaye hana neno la Mungu ndani yake. Naam, ukisikia kwamba daktari ametoa mimba, ukisikia kwamba mama ametoa mimba, naam ametoa mimba, naam mama amemtupa mtoto choni, ni kwamba amepoteza ule uhai wa neno la Mungu ndani ya moyo wake. Ni kweli, ni kweli unaweza kuumia mpendwa, ni kweli unaweza kupitia magumu mpendwa, lakini tazama neno la Mungu lenye uwezo wa kubadilisha. Mtazame Yesu ambaye neno la Mungu. Naam, sikiliza, unaposikia neno la Mungu, naposema neno la Mungu, elewa tu moja kwa moja na mtaja Yesu moja kwa moja, kwa sababu Yesu ndiye neno lililoumba, Yesu ndiye neno lililotamka ikawa, Yesu ndiye neno aliyetamka ikawa kwenye umbaji. Yesu ndiye neno la Mungu lililo hai. Tembea ukijua ya kwamba yupo Yesu aliye chimbuko la uhai wa kila kitu. Yesu ni chimbuko la uhai wa kila kitu. Yesu, sikiliza, Wakorintho wa kwanza, soma pamoja nami. Baada ya kusoma kitabu cha Zaburi 51 aya 10, Bwana uniombee moyo safi. Bwana ndiye ambaye anaweza kutumbia moyo safi. Wakorintho wa pili 2 aya ya 16. Biblia inasemaje? Biblia inasema, maana ni nani? Aliyeifahamu nia ya Bwana? Amwelimishe katika sisi tunayo nia ya Kristo? Ni nani? Maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana? Amwelimishe, lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Kuwa na nia ya Kristo ndani yako. Kuwa na nia ya Kristo ndani yako. Ni nani anayeweza kufahamu mawazo ya Bwana? Akafahamu nia ya Bwana. Nia ya Bwana ni kututakia mema. Nia ya Bwana ni kutufanya tuwe na uwezo. Nia ya Bwana ni kutubadilisha. Jambo la pili. Kwa nini ni muhimu kusoma Biblia? Biblia ni chimbuko la furaha kwa wanandoa na familia na watoto. Ukitafuta furaha, ukitafuta kuwa na amani ndani ya moyo wako, mpenzi msikilizaji, ni katika Biblia. Biblia. Jeremia 15 aya 16. Biblia takatifu inasema, soma pamoja nami, maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu, haleluya, na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, e Bwana Mungu wa majeshi. Sikiliza vizuri hapa, maneno yako niliyaona nikayala, baada ya kuyala yakawa ni furaha kwangu. Kwa kulila neno la

isi kwa furaha, maana wameyaona maneno ya Bwana. Sikiliza vizuri, sikiliza vizuri. Wameona maneno ya Bwana. Unajua, ndoa ikiwa na furaha, watoto wamepona. Ndoa ikiwa na furaha, jamii imepona. Ndoa ikiwa na furaha, taifa limepona. Ndoa ikiwa na furaha, naam, kanisa limepona. Ndoa ikiwa na furaha, ndoa ikiwa na furaha. Haijalishi unapitia msukosuko gani, iwe ni kukosa ajira, iwe ni kukosa mtoto, iwe ni kukosa ada, tazama neno la Mungu linalokupa furaha. Familia ikiwa na furaha, imepona. Sikiliza vizuri, kitabu cha Mhubiri, Mhubiri 9:9, Biblia takatifu inasema, uishi kwa furaha pamoja na mke na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili ulizopewa chini ya jua, siku zote za ubatili wako, kwa maana huo ni huo ni sehemu yako ya maisha, na katika taabu zako ulizotabikia chini ya jua. Uishi kwa furaha pamoja na mke wako umpendaye. Ishi kwa furaha. Furaha ndani ya familia ni msingi wa mafanikio. Naomba nikueleze hili. Furaha ikitoweka ndani ya nyumba, nyumba utaiona chungu. Hakuna kujenga nyumba, hakuna kuweka mambo juu ya msingi, juu ya mwamba, yani Yesu Kristo. Weka mambo yako juu ya mwamba, Yesu Kristo. Mawazo yako mweke Yesu Kristo, na Yesu Kristo atakuinua. Hakika na kuhakikisha atakuinua. Ahadi za Bwana niamini na kweli kwa wale wa mchao. Haijalishi unapitia misukosuko gani, haijalishi, haijalishi, tembea ukimtazama Yesu. Kitabu cha Yeremia 39:10-11, Biblia takatifu inasema, basi Nebukadneza mfalme wa Babeli akamwagiza Nebukadnezar, amiri wa askari walinzi, katika habari za Yeremia akisema, mtwae umtunze sana, wala usimtende neno baya lolote, lakini mtendee kama atakavyo kuambia. Basi Nebuzaladan, amiri wa askari walinzi, kama tulivyosoma hapo, tumeona vema kabisa ya kwamba Mungu anaweza katenda kazi hata na wapagani, lakini akiwaelekeza namna ambavyo wanapaswa kufanya, ili mradi tu ameshika neno la Bwana, wameamua kutembea kwa kufuata vile ambavyo Mungu anahitaji waenende. Mungu tunasema kwamba ahadi zote za Mungu zitatimizwa katika Kristo. Hivyo hakuna sababu ya kukasirika, hakuna sababu ya kuumia unapona mambo yatokei. Lakini jambo la mwisho kabisa hapa, kwa nini ni muhimu kusoma Biblia? Biblia ni chimbuko la ukweli, mpendwa. Ukweli wowote wa kidunia, ukweli wowote wa mambo ya ulimwengu, chimbuko la ukweli ni kwenye Biblia. Ukweli wa Biblia humfungua mtu kamwe, na huyu mtu anapofunguliwa anakuwa huru kweli kweli. Kitabu cha Yohana 17:17, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Watakase kweli kweli, neno lako ndio kweli. Ni kitabu ambacho kimeandikwa na Yohana, na Yohana anapokiandika kitabu hiki anajaribu kuelezea kwa kina namna ambavyo tunatakasika. Lakini Yohana anapoandika akiwa ni mwanafunzi kabisa mdogo kuliko wote ambao mitume walikuwa pamoja na Yesu, huyu Yohana anatembea tena pamoja na Bwana, na ndiye mwanafunzi wa mwisho kufa. Sikiliza, anatuambia utakase kwa ile kweli. Tunatakasika kwa kulisoma neno la Mungu. Utakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli.
watakasa kweli kwa neno lako ndio kweli. Kitabu cha Yohana 8 aya ya 30. Yohana 8 aya ya 30 inasemaje? 31. Biblia inasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mumekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kwa kukaa katika neno la Bwana unakuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Aya 32 inamalizia kusema ya kwamba tena mtafahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa kujifunza neno la Mungu unakuwa huru kweli kweli pamoja na Mungu, pamoja na maarifa kuongezeka. Bado kweli usio na shaka unapatikana katika Biblia, pamoja na elimu kuongezeka, bado kweli halisi unapatikana katika Biblia. Sikiliza Timotheo. Timotheo naye anatushauri kitu. Waraka kwa Timotheo ambao Paulo anamwandikia Timotheo, anamwambia jambo moja tu. Paulo akimwelezea Timotheo, aya 7 anasema, mkijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa ile kweli. Wakijifunza siku zote ila wasiweze kufikia kabisa ujuzi wa ile kweli. Kwani tukijifunza siku zote lakini usiweze kufikia ule ujuzi wa ile kweli. Biblia hutoa habari zilizo zilizofichika. Biblia inatoa habari zilizofichika. Haijalishi unapitia mambo nyakati zipi, mambo yaliyofichika Biblia inatoa habari zake. Kitabu cha Zaburi. Zaburi 19 aya ya aya ya 7. Na hebu tusome tu aya 7 na hadi aya 9. Biblia inasema, sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Naam, maagizo ya Bwana ni adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Aya 9. Kicho cha Bwana ni kitakatifu, kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni kweli, zina haki kabisa. Aya 10. Naam, ni za kutamanika kuliko dhahabu, kuliko wingi wa dhahabu. Safi nazo ni tamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Sikiliza vizuri rafiki yangu, siku wa leo Bwana akakuangazia roho nzima. Mungu hafungwi na wakati, Mungu hajawahi kuchelewa, wala Mungu hajawahi kumkatia mtu tamaa. Naam, Mungu hafungwi na wakati, hajawahi kuchelewa, naye yuko tayari kukubadilisha. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Fungua moyo wako kwa ajili ya Bwana. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, asante kwa wema wako, guse mioyo yetu. Tunashukuru kwa kutufundisha hivi leo, ni katika Kristo Yesu, amen. Kwa mawasiliano zaidi waweza kunipigia kwa namba hii 0766

ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana anakubariki sana. Ni nakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana, TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Fuatilia masomo mbalimbali katika media hizo, na Mungu atakutendea mema. Na hata hili somo unaweza kukutana nalo katika moja wapo ya media za mchungaji Jonas Singo. Na Mungu akutendee mema, na Mungu na akutendee ushindi na baraka za sizo na kifani. Leo tunaangalizia Zaburi ya 28. Biblia inasema, "Ee Bwana, nitakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kama kiziwi. Nisije kafanana na hao washukao shimoni, ikiwa umeninyamalia. Nisikie sauti ya dua yangu ni kuombapo. Nikipanulia patakatifu pako mkono wangu, nikipainulia patakatifu mkono wangu. Usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambiao jirani zao maneno ya amani, lakini moyoni mwao mna madhara. Uwape sawasawa na vitendo vyao, na kwa kadri ya ubaya wa ufanyao. Uwape sawasawa na kazi mikono yao, uwalipe stahili zao. Maana hawazifahamu kazi za Bwana, wala matendo ya mikono yake. Atawavunja wala hawatajenga, atawavunja wala hawatajenga. Na ahimidiwe Bwana, maana amesikia sauti ya dua yangu. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu unayemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, uwachunge uwachukue milele, uwachunge uwachukue milele." Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Zaburi ya 28 ina mambo mazito, ina mambo ya kufunguliwa, ina mambo ya kuwekwa huru, ina mambo ya kishujaa, ina mambo ya kina ya kiroho. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen. Zaburi ya 28 inaanza kwa maneno mazito, mazito sana, mazito sana. Zaburi ya 28 anasema, "Ninalia, usiwe kimya. Bwana wangu, ninakuita wewe, mwamba wangu. Usiwe kwangu kama kiziwi, usiwe kimya." Zaburi hii inaanza kwa maneno haya mazito. Hapa tunaona hofu ndani ya Daudi. Si hofu ya maadui, bali hofu ya Mungu kukaa kimya. Katika maisha ya kiroho, hakuna kitu kinachoumiza zaidi kuliko kuhisi Mungu yuko kimya wakati unamhitaji sana. Katika utamaduni wa wana wa Israeli, kuitwa mwamba, star, ilikuwa ishara ya uthabiti, ulinzi na usalama wa kudumu.
Hivyo Daudi anapomwita Mungu mwamba wangu, anaonyesha imani yake, lakini wakati huo huo anaonyesha hofu yake kwamba Bwana mwamba huo unaweza kuonekana kimya. Kinachofanya hii zaburi ionekane ya kipekee na mabadiliko yake ya ghafla, ni mabadiliko yake ya ghafla bila hata kuona ushahidi wa nje. Daudi anageuka na kutoa kilio hadi sifa. Yaani anatoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia kituko kitakacho kutoa kutoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia jambo ambalo utaacha kulia na sasa utalia kilio kingine cha kusifu na kuabudu. Bwana anakuhamishe na ahamishe mawazo yako kutoka kwenye machozi kwenda kwenye ushindi, kutoka kwenye vilio kwenda kwenye ushuhuda, kutoka kwenye jalala kuketishwa katika kilima cha wakuu. Bwana anaweza kubadili ndani ya wakati mfupi, ndani ya muda usiotarajiwa. Bwana anaweza kukutendea kituko hata wewe ukashangaa, hata wewe ukashangaa. Mungu anatusaidia. Zaburi 28 inatuthibitishia ya kwamba hata mambo yawe magumu, hata mambo ya Bwana hatatuacha. Bwana hatatuacha. Kuna mambo haya, kuna mambo haya kama 6-7. Hebu naomba uyaangazie hapa. Jambo la kwanza, ukimya wa Mungu sio jaribio la imani, sio kukataliwa. Sio kukataliwa. Katika safari ya kiroho, ziko nyakati ambapo Mungu ataonekana yuko kimya. Mungu ataonekana hajibu. Hii inaweza kuumiza zaidi kuliko matatizo yenyewe. Lakini ukimya wa Mungu mara nyingi sio kukataliwa, bali ni nafasi ya imani ya kukua. Mungu hutumia ukimya kutufundisha kusubiri, kutufundisha kuamini, kutufundisha kumtegemea yeye zaidi. Imani ya kweli huonekana pale majibu yanapochelewa. Pale majibu yanapochelewa, imani ya kweli itaonekana. Imani ya kweli itadhihirika. Imani ya kweli itakuwa bora. Imani ya kweli. Jambo la pili, kumlilia Mungu ni ushahidi wa uhusiano wa kweli. Yaani unapokuja kwake kwa kumlilia, unapokuja kwake ukibubujikwa na machozi, ni kuonyesha ya kwamba mimi na huyu na Mungu namfahamu. Ni kuonyesha ya kwamba huyu mfalme wa wafalme mimi namjua. Ni kuonyesha ya kwamba na kudhihirisha ya kwamba mimi ni wa kwake. Ni kusema ya kwamba yeye atanijibu. Ni kusema ya kwamba katika udhaifu wangu yeye atanishika katika mkono wake. Mungu asiye na uhusiano, mtu asiye na uhusiano na Mungu hawezi kulia kilio cha dhati kama Daudi alicholia. Kilio cha Daudi kinaonyesha ukaribu wake na Mungu. Maombi ya dhati si maneno mengi, bali moyo ulio wazi. Kumlilia Mungu ni kukiri kumtegemea yeye. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya msaada wa mbinguni. Yaani kujua kwamba sina msaada mwingine bali msaada unaotoka kwa Bwana, bali msaada wake. Hapo ndipo utashangaa namna Mungu anavyotenda maajabu kwa watoto wake. Jambo la tatu, kuna tofauti kubwa kati ya haki ya watu na haki ya waovu. Daudi anaeleza kuwa watu wanaosema amani lakini moyoni mwao kuna uovu. Hili ni onyo dhidi ya unafiki wa kiroho. Mungu haangalii maneno yetu tu, bali na mioyo yetu. Inawezekana kuonekana mizuri nje, lakini ndani kuna sumu. Sumu, na tunakuwa mbali na Mungu. Zaburi inatutia kuishi maisha ya kweli. Uadilifu ni maisha ya ndani yanayoonekana nje. Yaani sio kwamba unawaza jambo jingine ndani, alafu unamwambia mwenzako unamtabasamia, unatoa tabasamu, kumbe wewe ni nyoka, wewe ni hatari. Bwana na akulinde dhidi ya watu wabaya. Bwana na akulinde dhidi ya watu waovu. Bwana na akulinde dhidi ya watu wenye husuda, watu wenye fitna, watu wenye kukutakia mabaya. Mungu na akulinde. Mungu na akulinde. Bwana na akutunze. Bwana na akutunze, maisha yako yawe kuwa baraka. Namba 4. Somo la 4 hapa ambapo tunalipata, Mungu ni hakimu wa haki, wala hatendi kwa upendeleo. Yeye ana haki. Haki ya Mungu ni kamilifu. Ingawa inaweza kuonekana kuchelewa, haikosei. Hii hutupa amani kwa sababu hauhitaji kulipiza kisasi. Mungu ataweka kila kitu sawasawa kwa wakati wake. Ninazungumza na watu waliodhulumiwa, ninazungumza na watu walioonewa,
Ninazungumza na watu walio chukuliwa haki zao. Ninazungumza na watu ambao wamedhulumiwa kabisa, dhuluma ya wazi. Mungu atakupigania. Ni kweli huna hela ya kuhonga, ni kweli huna hela ya kuwapatia watu, lakini yuko Mungu mbinguni. Yuko mbinguni Mungu atakaye kupatia haki yako. Yuko Mungu mbinguni atakaye kupatia kile ambacho ni stahiki yako. Kile ambacho ni stahiki yako, Bwana atakupatia. Mara nyingine uhitaji kuleta fujo, kwa sababu hata fujo zenye nguvu unazo. Nguvu unazo, una hela za kuhonga wewe. Nani anakujua? Ulimwengu huu ni watu wanaojuana. Usiogope. Katika hali inapofika hapa usiogope. Haijalishi haujulikani. Inatosha tu kujulikana na Mungu. Inatosha kujulikana na Mungu. Na kabla hujajibiwa, mshukuru Mungu. Daudi kwenye Zaburi ya 28 anatufundisha kitu cha ajabu hapa. Shukuru hata kabla haujajibiwa. Njoo nyumbani kwake kwa nyimbo za shukurani. Alafu uone vile Mungu atakavyokutendea. Uone vile Mungu atakavyokujibu. Uone vile Mungu atakavyokupiga. Uone vile Mungu atakavyosimamisha ratiba zake kwa ajili ya mambo yako. Kumshukuru Mungu hata kabla ya kuona majibu. Mungu ni nguvu ya ndani na ulinzi wa nje. Nguvu ya Mungu hutenda kazi ndani yetu na ulinzi wake utuzunguka nje. Hii inaonyesha kwamba Bwana hushughulika na maisha yetu kikamilifu. Anatuimarisha ndani na kutulinda nje. Moyo unaomwamini Mungu hupata amani hata katikati ya hatari, hata katikati ya vita. Kuna amani ya moyoni. Kuna amani ya moyoni. Zaburi ya 28 ni picha ya maisha ya ndani ya Mkristo, ya mtoto wa Mungu anayepambana kimya kimya mbele za Bwana, lakini bila kukata tamaa. Zaburi ya 28 inatuonyesha kwamba hata watu wa imani kubwa hupitia nyakati za mashaka na maumivu ya ndani, lakini tofauti yao ni kwamba hawakai kimya, wanamlilia Bwana. Kwa kina zaidi, zaburi hii inatufunua siri ya imani iliyokomaa, kuamini kabla ya kuona. Daudi hakungojea mahali ibadilike, alimshukuru Mungu. Daudi hakungojea hali ibadilike ndio amshukuru Mungu. Alimshukuru Mungu kabla Mungu hajajibu. Hiyo inahitaji ukomavu wa imani, kumshukuru Mungu kabla hata haujapokea majibu. Yawezekana hata hujui mambo yakoje, lakini mimi nataka kukuambia kuna nguvu katika sifa. Kuna nguvu katika kusubiri hata kabla hujajibiwa. Kuna nguvu katika kusubiri. Zaburi hii pia inatufundisha kwamba Mungu si tu msaidizi wa mtu binafsi, bali ni nguvu ya watu wake. Maombi yanaanza kwa mtu mmoja mmoja, lakini yanaishia kwa jamii. Hii ni ishara ya moyo ulioguswa na Mungu. Sauti Zaburi ya 28 ni sauti ya moyo unaosema, nilipolia ukanisikia. Ulipokuwa kimya, bado ulikuwa karibu. Sasa moyo wangu umejaa sifa, kwa maana wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Mungu na akubariki rafiki yangu. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajatuacha. Ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajakusahau. Ni uthibitisho ya kwamba bado Mungu anashughulika na maisha yako. Bado Mungu anashughulika na biashara zako. Bado Mungu anashughulika na watoto wako. Bado Mungu anashughulika na mambo ya ndugu zako. Anashughulika na mambo ya. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana anashughulika na mambo yangu. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Na Bwana nakutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi. Tunakushukuru kwa kutujia wakati tulipokuhitaji sana. Tunakushukuru kwa kutushika mkono. Kuna mambo mengi ya kukushukuru. Pokea shukrani zetu. Pokea sifa zetu. Pokea uwepo wetu. Pokea baraka zetu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nawaleta wagonjwa ukawaponye. Wengine wananisikiliza wakiwa vitandani. Wengine wananisikiliza wakiwa wodini. Wengine wananisikiliza ndio wanaonana na daktari. Baba, ninakusihi yote anayesikiliza ombi hili popote alipo akiwa mgonjwa, mponye. Na apokee uponyaji katika jina la Yesu. Na apokee amani katika jina la Yesu. Na apokee kufunguliwa katika jina la Yesu. Na apokee kubarikiwa katika jina la Yesu.
na apokee ulinzi wa mbinguni katika jina la Yesu. Baba, naleta watu ambao wanapitia uzoefu mgumu wa kuzulumiwa. Bwana, rudisha mali zao zikarudishwa, yale yaliyoliwa na tununu, yale yaliyoliwa na parare, yale yaliyo ile miaka iliyopotea. Bwana, rejesha hali ya watoto wako, rejesha katika jina la Yesu. Warejeshe, watendee mema, warejeshe baraka, warejeshe furaha, warejeshe vicheko, rejesha katika jina la Yesu. Wagonjwa ukawaponye, wenye shida ukawainue, wanaohitaji uingilie kati, ingilia kati Bwana, wanaohitaji baraka Bwana zikapiminike katika jina la yeyote anayesikiliza kwa imani. Yeyote anayesikiliza sauti kwa imani, Bwana kafungue vichwa vyao, fungua akili zao, fungua bongo zao, ziwaze mambo yenye akili, ziwaze mambo makubwa ya maisha, ziwaze mambo makubwa ya kuja kwako, na tuwe tayari hapo utakaporejea, tuwe tayari kukulaki mawinguni. Tunamleta Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima, mpe busara ya kuunganisha hii nchi, mpe busara, muondoshe mbali na matapeli, bali na watu wabaya, bali na watu wasiotakia mema nchi hii, bali kabisa katika jina la Yesu. Ila mlinde rais wetu, mtunze rais wetu, wasaidizi wake pia wabariki, wafungulie baraka zako, wafungulie ushindi wako, wafungulie utukufu wako. Yesu, asante kwa sababu utatujibu, asante kwa sababu umetutembelea, asante kwa sababu Zaburi hii imekuwa dhahiri kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen, amen. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema, Bwana na akutendee ushindi. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Na Mungu atakubariki sana, Bwana atakutendea mema. Usisahau kutembelea Instagram, social media, hizi mitandao zetu za kijamii. TikTok hapo utamkuta Pastor Singo, Instagram utamkuta Pastor Singo, Facebook pia utamkuta Mchungaji Jonas Singo Swahili. Ingia hapo na utabarikiwa na masomo mbalimbali, utabarikiwa na posti mbalimbali. Na kutakia baraka za Bwana, na kutakia ushindi wa Kristo, na kutakia baraka zisizopungua katika jina la Yesu. Amen, amen, amen, amen.

Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Siku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia kuiona, wakati mwingine tena mzuri wa kubarikiwa kwa pamoja kupitia salamu na chaguo kwa njia ya wimbo, kupitia nambari ya simu ya 0704777888, 0704777888. Inarudia tena 0704777888, ndiyo nambari ya simu ya kuniandikia ujumbe wako mfupi hapa studio. Natamani kusikia wimbo kutoka kwa kina nani, naimba kina nani, nami nitakuwa na nafasi ya kukufanya usikie wimbo huo. Mimi naitwa Samuel Paul, karibu sana tuweze kutembea pamoja mpaka tamati mwa kipindi siku hii ya leo. 0704777888 ndio nambari yangu ya simu ya hapa studio. Andika jina la wimbo wa mimba kina nani, mimi nitakufanya usikie kile ambacho unatamani kukisikia katika spika za radio yako. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. AWR Tanzania itakuwekea nyimbo tatu mfululizo, tubarikiwe pamoja nazo. Nikirejea hapa na kupitisha katika baadhi ya jumbe ambazo umeweza kuniandikia 0704777888. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

wameendelea kutuandikia ujumbe wao hapa. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Yohana Paulo kutokea sawa. Anaitwa Yohana Paulo, anaomba wimbo wa kutoka kwao Chato Mission SDA unaosema homa ya dunia. Wimbo huu kawabariki Safari Kabushi, lakini Boniface Emmanuel, Suleiman Timotheo, uwabariki na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Yohana Lugala kutokea Songea, anaomba wimbo wa mwanangu kutoka kwa Unyegezi SDA Kwaya. Haya, huyu anaitwa Adam kutokea Bukoba, anaomba wimbo wa bado kitambo kutoka kwa Unabii SDA Kwaya kutokea kule Bukoba. Haya, asante. Nyimbo hizi tatu mfululizo utakwenda kuzisikiliza, rafiki msikilizaji.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Anaitwa Maria, anasema naomba wimbo kutoka kwa Baraka za Bwana. Geita Adventist ameimba wimbo huu, ukambariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Lisa kutoka Ukonga anasema anaomba wimbo kutoka kwa msanii Music Nipe Maji, pamoja na nyimbo mbalimbali ambazo tutakwenda kuzisikia kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Rafiki msikilizaji,

próxima.

Na msikilizaji wa IWR Tanzania, tunazidi kuzipiga hatua. Anasema anaitwa Prince kutoka Kagera, anaomba wimbo wa Jimmy Reso unaitwa Mwali, lakini rafiki huyu ameomba wimbo kutoka kwa Jimmy Reso unaitwa Andika. Tutakwenda kusikia nyimbo mbalimbali kwa ngwe nyingine tena hii, rafiki msikilizaji, kupitia kipindi cha Salamu na Chaguo ya IWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Na huyu anasema anaitwa Daudi Nkombolo kutokea Same, naomba wimbo wa mpakani SD kwayo unaosema tweka mpaka Kilindini. Fabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Baada ya wimbo huu kutoka kwao Jomireso andika, tutakwenda kusikia wimbo wa tweka mpaka Kilindini kutoka kwao mpakani SD kwaya. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote.